0: Nyt se tapahtui. Venäläiset ottivat hänet sotavangiksi. Vankileirin olosuhteet veivät miehen kestokyvyn äärirajoille. Koska toivoa paremmasta ei ollut, hän suunnitteli itsemurhaa. Muuta ei tarvinnut kuin kävellä kohti leirin piikkilanka-aitaa ja jo kohta vartiotornista hänet ammuttaisiin kuoliaaksi. Kun epätoivoinen vanki suuntasi aitaa kohti, hän huomasi tuulessa leijuvan paperin. Puuskat riepottelivat sitä, liimaten paperin lopulta hänen vatsaansa vasten. Siinä luki, Herralle tiesi Anna, hän taivaat johdattaa ja hänen viittaustaan maailmat noudattaa. Hän meren kuohut tyyntää ja myrskyt raivoisat, kun hänen tietään kuljet turvassa vaellat. Se oli Sifu sotilaan virsikirjasta. Tämä ei voinut olla sattumaa. Toivon kipinä sydämessä vanki sopersi, Jumala, sinä joka taivaita johdatat, johdata minut pois täältä. Haluan antaa elämäni sinulle. Jonkin ajan kuluttua vanki sai kuulla, että hänet vapautetaan. Antamansa lupauksen mies piti ja todisti kaikille. Jumala antaa ihmiselle toivon mahdottomuuksienkin keskellä. Israelin kansa joutui kestokykynsä äärirajoille. Takana oli Faaraon armeija, edessä punainen meri. Tilanteesta ei ollut ulospääsyä, mutta Jumalalla oli ulospääsy. Hän tyynnytti veden kuohut ja avasi meren pohjalle tien. Jumalalla on mahdollisuutensa ja meillä toivon näköala. Siihen saamme luottaa, oli elämäntilanteemme mikä tahansa. Roomalaiskirjeessä todetaan, toivon Jumala, täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo. Minisaarnan piti Riitta Lemmetyinen.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.

0: kuuntelijan toivelista.
1: Tänään kuuntelijan toivelistalla soivat Sionin Kanteleen kauniit laulut. Minä olen Marja Salminen. Sionin kannel on siis evankelisen herätysliikkeen laulukirja. Se on kokoelma yhteislauluja elämän tärkeistä asioista, armosta, anteeksi antamisesta, Jeesuksesta ja taivaan valosta. Ja ensimmäinen Sionin kanteleen vihko ilmestyi muuten jo vuonna 1874. Mutta nyt kuuntelijoiden toiveisiin. Jonna Porista kirjoittaa: haluaisin kuulla Sionin kanteleen laulun 296, laula matkalainen Korpimaan. Ja Jonna lähettää terveisiä ja hyvää kesää ja myöskin kaukaiselle sukulaiselle Ringaropolle lähtee Jonnalta Porista terveisiä. Tässä Maria Laakso ja Jonnan toivekappale.

Jonnan toiveen toteutti Marja Laakso, laulan matkalainen Korpimaan. Tänään kuuntelemme Siionin kanteleen kauniita lauluja. Satu Vetelissä kirjoittaa. Tästä laulukirjasta tuli minulle tutuksi jo lapsena laulu Kiitos mielin laulaa tahdon. Sitä laulettiin Vehkalahdella, mummolassa Japanin lähetysseuroissa. Sen jälkeen se on kulkenut arjessa ja siikkarin toivelaulutilaisuuksissa toiveena jo vuosia. Satun toiveen toteuttaa tässä Onnelliset vaeltajat.

0: Kuuntelijan toivelista. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Edellä soi Satun mielilaulu Sionin kanteleen kirjasta. Onnelliset vaeltajat ja kiitos mielin laulaa tahdon. Oman toiveensa tähän Sionin kanteleen toivekonserttiin ovat lähettäneet myöskin Pertti ja Liisa. He haluavat kuulla laulun numero 485, Täältä puolehen ylhäisen maan. Pertin isä lauloi tätä iltaisin lapsille ja lapsen lapsille. Hän osasi paljon kanteleen lauluja. Kun hän viimeisen kerran pääsi kotona käymään, oli tärkeä laulaa tuo rakas laulu. Ja nyt sen meille esittää viestiveljet.

Komeasti kajautti siinä viestiveljet Pertin ja Liisan toiveen täältä puolehen ylhäisen maan. Tänään kuuntelijan toivelistalla soivat Siionin Kanteleen kauniit laulut. Ja Siionin Kannelhan on siis evankelisen herätysliikkeen rakastettu laulukirja. Seuraava toive tulee Einolta. Hän kirjoittaa, tätä olen lapsuudesta asti laulanut uskoen, että Jumala kuulee rukoukset. Ja kyseessä on Siionin Kanteleen laulu 130. Jeesus kuulee rukoukset.

0: Helena Saari ja Kai Karjalainen toteuttivat siinä Einon toiveen. Jeesus, kuule rukoukset.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa. Kuuntelijan toivelista.
0: Tänään saamme nauttia Sionin kanteleen kauniista lauluista. Ja nyt on sitten aika toteuttaa Allanin toive. Ja se on Sionin kanteleen laulu numero 136. Ja Allan toteaa: kuulin tämän laulun aika pian uskoontulon jälkeen. Siinä kehotetaan luottamaan Jeesukseen, oli elämäntilanne sitten mikä tahansa. Katseet elämäntilanteista Herran Jeesukseen, sieltä se apu tulee, kun kärsivällisesti häneen jaksaa luottaa ja odottaa. Laulun esittää Anders Pelhopp.

Anders Pelon laulun Käännä katseesi Jeesukseen myötä Allan halusi muistuttaa meille, että kaikissa elämän tilanteissa kannattaa kääntyä Jumalan Jeesuksen puoleen. Tämä on Radio Dayn kuuntelijan toivelista ja tänään listalla soivat Siionin kanteleen laulut. Päivikin toive toteutuu sitten seuraavassa. Hän kirjoittaa:

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Kauniisti ja kaihoisasti soi siinä maksettujen viulujen. Nyt pääsin kuormastain. Päivikin toivekappale. Tänään Radio Dayn kuuntelijan toivelistalla soivat Siionin kanteleen kauniit Jeesuksesta kertovat toivelaulut. Ja toiveita on toteuttamassa Marja Salminen. Olli Savonlinnasta haluaa kuulla Pekka Simojoen tutun koskettavan laulun Tänään hänen uskon. Ja Olli selittää tätä toivettaan minun

Vanhempani kuuntelivat tätä kappaletta joltain C-kasetilta, kun olin itse lapsi. Silloin laulu tuntui surumieliseltä ja jotenkin apaattiselta. Ehkä lapsena ei oikein ymmärtänyt laulun sanoja oikein ja kuunteli vain laulun haikea tunnelmaa. Nyt Olli sitten ymmärtää, miksi tämä laulu on monelle osunut hyvin syvälle.

0: Jo lapsuudesta tuttu oli Ollille Savonlinnasta tämä Siionin kanteleen laulu 221. Tunnen suurta Jumalaa vain vähän. Tänään radioiden kuuntelijan toivelistalla soivat Siionin kanteleen kauniit laulut.
1: Radio Day. Kuuntelijan toivelista.
0: Ja vielä on kolme laulua soittamatta Siionin kanteleen toivelistalta. Uskon sisko Maalta kirjoittaa näin. Minun toiveeni on Jeesuksesta laulan. Paras aihe ikinä. Ja hän lisää, että hän on kuullut sen Radio Daystä reippaana versiona, oiskohan mieshenkilö, joka laulaa. No toivottavasti tämä osuu kohdilleen. Tässäpä oululaisen paloyhtyeen versio tästä vanhasta Siionin kanteleen kappaleesta.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Uskon sisko oli toivonut reipasta versiota Sionin laulusta Jeesuksesta laulan, ja siinäpä sitten oululainen paloyhtye antoi parastaan. Tänään kuuntelijan toivelistalla soivat tosiaan Sionin kanteleen kauniit laulut. Seuraava toivojamme Rauno kuvailee innoissaan, kuinka hänen isoäitinsä rakasti tätä laulua yli kaiken. Se laulettiin kaikissa mahdollisissa hengellisissä tilaisuuksissa ja perhejuhlissa. Hänen elämänsä kului maatilalla ja raskaiden töiden keskellä. Kuvaukset luonnosta ja arjen taakoista tässä laulussa tuntuivat todemmilta, kun hän näki oman isoäitinsä arjen. Sionin kanteleen laulut kulkivat koko elämän hänen mukanaan, kunnes hän sai taivaskutsun viime vuoden juhannuksena. Ilo, armo ja kiitos saivat hänessä itsessään konkreettisen muodon, jotka puhuivat minulle Jumalan hyvyydestä. Näin koskettavasti toteaa Rauno. Ja tässäpä hänen toiveensa. Kiitos sulle Jumalani, Papas No Mamas -kuoron laulamana.

0: nyt jo taivaassa oleva isoäitini rakasti tätä Siionin kantelen laulua yli kaiken. Senpä vuoksi Raunokin halusi sen kuulla tänään. Ja viimeisenä tässä Siionin kanteleen toivekonsertissa soi sitten Maijan toivelaulu. Hän avaa viestissään, että tämä kyseinen laulu liikuttaa minut aina melkein kyyneliin saakka. Kuinka Jumalan armo voikaan olla niin suurta? Voisitteko soittaa laulun Maksettu on velkani mun?
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: kuin kauniina rukouksena soi siinä Maijan toive päätöksenä tälle Sionin kanteleen toivelaulukonsertille. Makset tuon velkani mun. Minä, Marja Salminen, kiitän lämpimästi kaikista toiveista ja toivotan samalla oikein runsasta Jumalan suurta ja armollista siunausta sekä läsnäoloa tämän vuoden 2026 viikonlopun Sleyn evankeliumijuhlille Sastamalaan. Ja kiitos myöskin sinulle kuulija, kun olit mukana.
1: Kuuntelijan toivelista. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
3: Hyvyyden voiman.
2: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista. Arkisin kello 11-12.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
1: Katso lisää osoitteesta kry.fi/testamentti tai kysy lisää numerosta 044 4777 888.

Mä olen Tapani Suonto. Pidän kristillistä radiotyötä todella tärkeänä tässä maassa, sillä se tavoittaa valtavasti sellaisia ihmisiä, jotka ei koskaan tule kirkkoihin. Olen tavannut monia, jotka radioiden kautta on saaneet avun elämäänsä, ja siksi todella siunaan tätä työtä.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Marttyyrien ääni -ohjelmassa kerrotaan tämän ajan marttyyrien kohtaloita ja todistuksia. Tule mukaan rukoilemaan vainotun seurakunnan puolesta. Kuuntele Marttyyrien ääni lauantaina kello 15.

Kilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta kuullaan Radio Dayssä lauantai-iltaisin. Illoissa opetetaan Jumalan sanaa, vietetään aikaa hänen läsnäolossaan yhdessä rukoillen sekä kuunnellaan koskettavaa musiikkia. Lämpimästi tervetuloa mukaan lauantaisin kello 19.05.

Voiko Jumala olla vain hyvyyttä? Voiko olla, kun tarvitsen? Vaan pettääkö heikolla hetkellä yksin haavoille jättää?

Voiko Jumala olla kuin Jeesus on? Voiko olla noin lempeä? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

Katson pimeästä valo. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävää. Katson talvesta kesää. Pohjoisesta.

sanojan. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä katuvaloa, väsymystä, janoa.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen, katselen luotasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa tiellä ja sanoissa. Lähetä aamun valo luottamusta janoa.

En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken yletä aamun valo luota.

0: Hyvää huomenta. Tervetuloa Radio Dayn viikonlopun pariin. Nyt on aika kuunnella lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti Veli-Matti Hynninen.
1: Virolainen muodikkuus valloittaa maailmaa. Virolaiset ovat luontaisia selviytyjiä. Pitkä neuvostoaika opetti kansan voittamaan vastukset. Tämän me suomalaiset ja kaikki minä keskeiset voisimme ottaa opiksemme. Viro opettaa lämmin henkisyyttä. Mitä muuta virolaisuus on kuin kekseliästä kulttuuria ja henkeä? Laulavaa lämpöä, kylänkäyntiä ja vieraanvaraisuutta, tyylikästä muodikkuutta, eleganttia, yksinkertaisuutta. Virolaisuudessa näyttää olevan pikku annos itseironialla kuorrutettua kauneutta, kannustavaa rohkeutta, kutkuttavaa naisellisuutta. Jo ajat sitten virolainen kirjailija Maimu Berg hurmasi minut tuikkeisena radiovieraana. Hänen kokemuksensa elämästä herkuttelee leikkisästi. Neuvostoajan vaarat ja varjot karaisivat virolaiset pakkomielisyydestä suitsuttavaan läheisyyteen. Kulttuurivaikuttajana, kirjallisuuskriitikkona, aikansa Viron parlamentin jäsenenä Maimu Bergillä on kattavaa perspektiiviä toimia raikkaana ravistelijana myös meille, suomalaisille. Hän avaa virolaisuuden olemusta yllyttämällä meitä inspiroivaan luovuuteen. Kirjassaan Muotitalo vuodelta 2012 hän kertoilee, mitä Muotilehden toimittajalta Moskovan varjossa edellytettiin. Neuvostoajan Virossa toimittajan oli taiteiltava kieli keskellä suuta. Estofiilis-nimisessä kirjassa hän avaa toisen kulttuurigurun Kulle Raigin kanssa virolaisen naisen sielua. Naisellinen intuitio räväytti virolaisuuteen omat tuliset tappuransa. Naisen tapa pukeutua ja vietellä maalaa kauneuden maisemaan esteettisesti avaran kaikkeuden. Naisen sielu ei väsy eikä väistele, vaan hivelee ja hyväilee miehisyyttä ja koko luotua todellisuutta vihjailevin viisauksin. On opittava elämään tasapainossa oman toimintaohjelmansa, agendansa kanssa. Mitä tapahtuisi, jos silmämme tavoittaisi korkeasti koulutettuja urallaan edenneitä elegantisti, mutta äärimmäisen yksinkertaisesti pukeutuneita naisia? Voisiko uskomme vahvistua? Saisimmeko tuntea sivistävän toivon kasvun tai ainakin huomata kaiken olevan turvallisesti tallella? Kultivoitunut muoti olisikin vastaisku humpuukille, tärveleville, tatuoinneille ja muille riman alituksille. Maimu Berg näkee, että muotisuunnittelijoiden kärkäs käsky upottaa nainen muotoilemattomaan säkkipukuun tai hulvattomaan suurpiirteisyyteen muistuttaisi enemmän vanhakantaista tätimäisyyttä tai baby-kulttuurilla kuorutettua liioittelevaa eleganssia. Virolaisen naisen muotitietoisuus kertoo omaperäisyydestä, yksinkertaisesta naisellisuudesta. Aidossa virolaisuudessa tämä kaikki pyrkii olemaan viimeisen päälle huoliteltua, sävy sävyyn luontuvaa eleganssia. Mitä olisi nainen ilman värejä ja ilman korkokenkiä? Tallinnan kadulla voi yhä kohdata hillitysti hemaisevan virottaren peilaamassa itseään näyteikkunassa tai yksinkertaisen venäläisnaisen kaikessa harmaudessaan. Tai suorasanaisen saksalaisen, jonka pukeutuminen kirjailija Jan Krossinkin mielestä laahaa 10 vuotta muodin jälkijunassa. Muodissa ja elämässä hyvellisintä on aitous ja vaatimattomuus. schlicht und edel. Yksinkertaisuus ja jalous. Eleganssin puutteesta kertoo liian laitettu, liioitteleva, silmään pistävä, halvahko, epäaito, hämmentävä ulkonäkö, pitkät tulipunaiset kynnet, valkaistut hiukset, korkeammat korot, syvät dekoltteet, tiukat farkut. No, muodin tehtävä ei ole korostaa maksimalismia, että vain paras olisi riittävän hyvää. Tavat ja tyyli edustavat omaperäistä, tasapainoista kulttuurisuutta. Jo vanhat kreikkalaiset aavistivat eettisen imperatiivin kohtuus kaikessa. Aina kun joku vuolassanaisesti kehuu virolaisuutta, tulen loistotuulelle.
0: Pakinoitsijana oli rovasti veli-Matti Hynninen.
2: Hei, mä oon Turusen Mari. Rukoillaan yhdessä Herran siunaus. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
2: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi kilo Jörans Suomi kebablastuja 7,99. Vaatetteline 7,49. Sekä kappa pikeepaita 12 euroa. Halpahallista.
3: Samuel Teder tässä, terve. Tulossa mukaan Seinäjoelle Summerfestin rukoilen, että Jumala antaa ajankohtaista sanomaa. Ja mä uskon, että siellä missä sana ja henki vaikuttaa yhdessä, Jumala tekee jotain merkityksellistä.
4: Tervetuloa Seinäjoelle 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
5: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Mitä rakkaus? Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.

Moikka! Mä oon Lauri Mattila ja mä oon Verkosto-seurakuntayhteisön musiikkikoordinaattori. Jos sä tykkäät ylistää, niin mulla on sulle mahtavia uutisia. Nimittäin Yhdessä ylistämään -ohjelma tulee Radio Dayn taajuuksilla joka lauantai ja mä oon aina kuun viimeisenä lauantaina mukana. Tervetuloa siis Yhdessä ylistämään joka lauantai kello 12.03. Voit myös halutessasi kuunnella uusinta lähetykset aina torstaisin kello 22.10.

0: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus Kaikki-tilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.
1: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
2: Tästä ei tule yhtään mitään.
3: Tiedän. Pääsykokeisen lukeminen on turhauttavaa. Yksin on vaikea paahtaa.
4: Mun yksi kaveri oli Raamattuopistossa polku korkeakouluopintoihin linjalla ja pääsi ekalla kasvatustieteelliseen.
5: Raamattuopisto.fi. Avataan ovi korkeakouluun yhdessä. Anna meidän auttaa sinua.
6: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Hei, Arto Poa tässä. Nähdään Seinäjoella Summerfesteillä. Tämän vuoden teemana tässä ajassa yksi sydän, yksi mieli. Nähdään Seinäjoella.
9: Tervetuloa Seinäjoelle 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
10: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
11: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erä valiotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.
12: Mukavaa lauantaita. Nyt alkaa Raamattu avain Extra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra-ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa juontajana. Näin juhannuksen jälkeen joillakin alkaa kesäloma ja olin syntymäpäivillä, joissa kysyttiin, että mitkä on ne kaksi asiaa, mitkä kesällä haluaa tehdä. Ja aika vaikea sanoa, vain kaksi, vai onko? Itse huomasin miettiväni samalla, että onko ne aina ne samat jutut, uiminen, makkara, sauna, uiminen, nurmikonleikku. No joo, vai ihan juuri tälle kesälle tarkoitetut jutut? Itse olen jo suunnitellut vähän ja voi että kun löysinkin kivan oloisen paikan, missä tulen käymään. Tai ainakin tarkoitus on. Ja sielläkin saisi kyllä jäätelöä vaikka kuinka paljon. Aloitetaan aamu rukoilemalla yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi. Myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tällä viikolla Heidi Alajoki opettaa otsikolla Jumala armahtaa.
3: Suurin joukoin ihmiset halusivat nähdä Jeesuksen, kuulla hänen opetuksiaan, koskettaa edes viitan reunaa siinä toivossa, että parantuisi. Jeesuksen luokse kannettiin halvaantuneita, jotka eivät pystyneet itse kävelemään, ja talutettiin sokeita. Äidit toivat lapsia Jeesuksen siunattavaksi. Oli kuitenkin yksi henkilö, joka ei olisi halunnut tulla Jeesuksen luokse. Johanneksen evankeliumissa meille kerrotaan naisesta, joka oli jäänyt kiinni aviorikoksesta ja jonka lainopettajat toivat Jeesuksen eteen. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat, opettaja, tämä nainen on avionrikkoja, hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? Koko tämä kertomus löytyy Johanneksen evankeliumin luvusta 8. Lainopettajat eivät oikeasti halunneet apua naisen oikeudenmukaiseen tuomitsemiseen, vaan kohta jatkuu. He puhuivat näin, pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen siten aiheen syyttää häntä. Jeesus oli juuri aiemmin ollut mukana juutalaisten lehtimajajuhlassa ja monet uskoivat häneen. Ihmiset olivat alkaneet puhua, että Jeesus saattaa olla luvattu Messias. Tokkopa Messias tullessaan tekee useampia tunnustekoja kuin tämä on jo tehnyt. Näin ihmiset siis puhuvat Johanneksen evankeliumin luvussa 7 jakeessa 31. Hallitusmiehet halusivat pidättää hänet kansan villitsemisestä, mutta hänen aikansa ei ollut vielä tullut. Juutalaiset ylipapit ja lainopettajat suunnittelivat myös Jeesuksen pidättämistä, mutta nuo Jeesusta pidättämään lähteneet miehet palasivat ylipappien luo tyhjin käsin ja sanoivat, yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Tämä löytyy siitä Johanneksen evankeliumin luvusta 7 jakeesta 46. Nyt lainopettajat itse yrittivät laittaa Jeesuksen koetukselle, jotta saisivat kunnolla syyn syyttää häntä, että he pääsisivät Jeesuksesta eroon kertaheitolla. Mooseksen kirjasta löytyy käsky, jonka mukaan aviorikoksesta kiinni jäänyt mies ja nainen on kivitettävä. Raamatussa meille ei kerrota yhdestäkään tapauksesta, missä tämä käsky olisi pantu käytäntöön. Ja erään kommentaarin mukaan myöskään juutalaisista teksteistä ei löydy tästä yhtään mainintaa, joten emme tiedä, onko tätä käskyä koskaan noudatettu käytännössä. Käsky kuitenkin korostaa avioliiton arvoa, eikä sitä tulisi rikkoa mistään hinnasta. On myös huomattava, että nyt lainopettajat tuovat Jeesuksen eteen vain naisen. Sanotaan, että hän oli jäänyt kiinni aviorikoksesta itse teossa. Häntä ei siis vain epäillä asiasta, vaan hän on todella jäänyt kiinni. Missä on siis mies, joka on tehnyt aviorikoksen tämän naisen kanssa? Mooseksen lain mukaan heidät molemmat olisi kivitettävä, sotii meidän oikeustajua vastaan, että vain nainen on syytettynä asiasta, mihin selvästi tarvitaan kaksi henkilöä. Miten Jeesus voisi tuomita naisen? Luin kerran erään naisen elämänkertaa. Hän oli kääntynyt muslimista kristityksi ja kaikki alkoi siitä, kun hän oli saanut käsiinsä Johanneksen evankeliumin. Nainen oli hämmästynyt Jeesuksen puheista ja teoista heti ensilehdistä alkaen, mutta 8. luvussa tuli stoppi, kun Jeesuksen eteen tuotiin tuo aviorikoksesta kiinni jäänyt nainen. Tämä musliminainen sulki evankeliumin eikä voinut enää jatkaa lukemista. Jeesus ei voisi selvitä tilanteesta kunnialla. Jos Jeesus sanoisi, ettei tuomitse naista, hän ei olisi pyhä Jumala. Jumalan pyhyys estäisi häntä hyväksymästä syntiä ja sanomasta, että ei se haittaa. Toisaalta, jos Jeesus taas tuomitsee naisen, ei hän ole rakastava ja oikeudenmukainen Jumala, josta musliminainen oli saanut lukea 7. luvusta ja jota hänen sydämensä kaipasi. Nainen ei halunnut tietää, kumpi vaihtoehto olisi totta. Joka tapauksessa hänen ajatuksensa rakastavasta ja pyhästä Jumalasta oli mennyttä. Asia jäi kuitenkin vaivaamaan naista ja lopulta hän kaivoi Johanneksen evankeliumin esiin ja epätoivoisena jatkoi lukemista. Hänen epätoivonsa vaihtui kuitenkin riemuksi ja hän vakuuttui siitä, että Jeesus todella on Jumala, sekä pyhä että rakastava Jumala. Mitä Jeesus sitten vastaa lainopettajille? Ensin hän ei vastaa mitään. Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Emme tiedä, mitä Jeesus kirjoitti. Ehkä hän vain halusi osoittaa lainopettajille, että tuntee heidän lakinsa pienintä piirtoa myöden. Sapattina oli nimittäin lupa kirjoittaa sormella maahan, koska siitä ei jäänyt pysyvää jälkeä, vaikka muuten kirjoittaminen sapattina oli kiellettyä. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi, "Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven." Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesus ei katsonut lainopettajia syyttävästi, vaan kumartui taas kirjoittamaan maahan. Hänen sanansa saivat tehdä työtä heidän sydämessään. Lainopettajat pyrkivät kaikessa noudattamaan Jumalan lakia mahdollisimman tarkkaan. He ylpeilivät sillä, että saattoivat noudattaa sitä niin hyvin. Paavalikin kirjoittaa, että ollessaan fariseus, hänen lakiin perustuva vanhurskautensa oli moitteetonta. Kohta löytyy Filippiläiskirjeen luvusta 3, jakeesta 6. Kuitenkin Jeesuksen sanat upposivat lainopettajiin. He tiesivät, etteivät olleet täydellisiä ja puhtaita Jumalan edessä. Jeesuksen sanat kuultuaan, he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Lainopettajat eivät saaneet syytä tuomita Jeesusta, vaan Jeesus tuomitsi heidät. He kaikki olivat syntisiä. Samalla tavoin, kun jokainen meistä on syntinen. Emme voi osoitella toisia, että he ovat syntisempiä kuin minä itse. Emmekä voi kukaan tulla Jumalan eteen omaan puhtauteemme ja hyviin tekoihin vedoten. Jeesuksen kohdatessamme joudumme kohtaamaan myös oman syyllisyytemme. Mitä Jeesus tekee? Tuomitseeko hän naisen vai katsoo syntiä sormiensa välistä? Jeesus kohotti päänsä ja kysyi, "Nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua?" "Ei, Herra," nainen vastasi. Jeesus sanoi, "En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää syntiä tee." Synnittömänä Jeesus olisi omien sanojensa mukaisesti voinut tuomita naisen. Hän ei kuitenkaan sitä tee. Hän osoittaa naisen teon kyllä synniksi ja sanoo, äläkä enää syntiä tee. Tee parannus tästä synnistä. Älä jatka elämääsi avion rikkojana. Olet nyt saanut uuden mahdollisuuden. Sanoessaan naiselle, ettei tuomitse häntä, Jeesus tiesi, mikä häntä itseä odotti. Hän itse ottaisi kantaakseen tämän naisen synnin ja kärsisi kuoleman, jonka synti ansaitsee. Samalla tavalla hän kantaisi lainopettajien tekemät synnit. Jeesus on kuollut kaikkien minun ja sinun syntiesi puolesta. Jeesuksen tähden voimme tulla Jumalan eteen, pyytää syntejämme anteeksi ja olla varmoja siitä, että ne ovat anteeksi annettuja. Jeesuksessa yhdistyy niin Jumalan pyhyys kuin rakkauskin. Roomalaiskirjeen luvussa 6, jakeessa 23 sanotaan, "Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Jumala rakasti sinua niin paljon, että kuoli puolestasi, antaakseen sinulle ikuisen elämän.
2: Viikon ekstra kysymyksen aika. Mikä tapahtuma? Näitä on monia, pieniä ja isompia. Ja ei kyseessä ei ole häät, vaikka tällä vihjellä voisi ollakin. Tällä ensimmäisellä. Kaksi vihje. Tällaisia ei voi olla talvella. Mä ainakaan ymmärrykseni mukaan. Kirjaimet kun sekoittaa, niin tulee selkäjuhta. Selkäjuhta. Ei ehkä ihan kaikista helpoin. Synonyymit, jos hakee tälle yhdyssanalle, niin se voisi olla suvikemut. Pitäisikö ottaa tommonen käyttöön tulevaisuudessa? Suvikemut. No, ehkä se perinteinen kesäjuhlat on ihan mukava. Kesäjuhlat lähestyy myös kansanlähetyksellä, kun kansanlähetyspäivät on tuloillaan. Ja tänään siitäkin asiasta tietyllä tavalla vähän lisää. Nyt rakas sana.

0: Rakas sana.
1: Rakas sana -ohjelmassa ollaan tosiaan, ja tällä kertaa täällä studiossa on Michael, joka työskentelee SIL-järjestössä eli SILissä viestintäjohtajana. Tervetuloa, Michael.
2: Kiitoksia.
1: Michael, sun äidinkieli on englanti.
2: Joo.
1: Jos mä haastaisin, niin voisin kysyä sulta, että mikä on sun lempi suomenkielinen sana, mutta mä annan sulle tällä kertaa mahdollisuuden sanoa, että mikä on sun lempi englanninkielen sana?
2: Olisi helpompi, jos on suomenkielinen sana.
1: Okei, no sitten suomenkielinen.
2: Raparperi piirakaa.
1: Onko siinä just se, että miltä se kuulostaa vai että se on niin hyvää?
2: Molemmat, mutta ensin, koska kuulostaa niin hyvää, päällä on R. Joo. Siellä.
1: Se on hyvä semmoinen treenata, kun tulee Suomeen ensimmäistä kertaa, kyllä, niin raparperi piirakka. Ja sitten mahdollisimman nopeasti tietenkin. Mutta mikä oikeasti mennään asiaan, niin mikä on tämä Raamatun kohta, mikä on sulle rakas?
2: Joo, ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen kappale, 1-3.
1: Onko sulla englanniksi siinä se vai suomeksi?
2: Suomeksi.
1: Luetaan ääneen.
2: Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Jumala sanoi, tulkoon valo, ja valo tuli.
1: Miten tämä on noussut sulle rakkaaksi Raamatun kohdaksi?
2: No, alussa Jumalan henki liikkui vetten yllä. Juuri siinä tilanteessa lausuttiin Jumalan sana, tulkoon. Ja niin tapahtui. Vaikka sana on tärkeä, se on kuollut, ellei siihen liity Pyhän Hengen liikettä. Tämän pätee myös Jumalan kirjoitettuun sanaan. Sana antaa tietoa, mutta henki antaa elämän. Ellei henki liiku vetten yllä, pimeys ja kaos pysyvät, eikä Jumalan ääntä kuulla. Sanalla ja yleisemmin kielellä on elintärkeä rooli Jumalan tarkoituksessa, mutta ellei siihen liity hengen liikettä, olisi vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali, pelkä melua, ei voimaa. Jumalan kirjoitettulla sanalla, Raamatulla, on keskeinen rooli Jumalan suunnitelmissa, mutta ellei siihen liity hengen liikettä, se on vain sanoja sivulla, kirja varastossa. Rakastan tätä jaetta, koska jo aivan alusta lähtien näemme, kuinka luova sana ja hengen liike toimivat yhdessä. Siksi rukoilen jatkuvasti, etten juuttu liikaa sanoihin niin, etten enää huomaa, mihin suuntaan hengen tuuli puhaltaa. Miten se vaikuttaisi työpäivääni, jos pyrkisin tietoisesti ja tarkoituksellisesti sovittamaan itseni elävän Jumalan Pyhän Hengen rytmiin?
1: Pakko sen verran kysyä kans, koska äidinkielesi on englanti ja nytkin luettiin suomeksi, niin kuinka paljon luet suomeksi Raamattua ja saatko siitä eri lailla jotain irti?
2: Mä yritän lukea Raamatun suomeksi, no ei joka päivä, mutta aika paljon. Mutta myös luen englanniksi, ja jos mulla on tarpeeksi aikaa, kuuntelen ensin suomeksi, sitten luen suomeksi, sitten luen suomen kielen ja englannin kielen yhdessä. Siksi on hyvä suomen kielen harjoitus mulle, mutta myös ymmärrän tekstin.
1: Jos ajatellaan sellaista ihmistä, joka muuttaa suomeen, eikä vielä osaa kieltä, niin tuossa oli tosi hyvä neuvo siihen, että millä tavalla voi oppia myös. Niin mistä sanoisit, että kannattaa lähteä lukemaan Raamattua suomen kielellä silloin, kun ei ole suomen kielen osaaja vielä?
2: Evankeliumi. Teksti on aina helpompi, jos on narratiivi, kertomus. Siksi minä aloitin Markuksen evankeliumin kanssa, koska se on aina aktiivinen. Mä tiedän Raamatun englanniksi, siksi kun mä luen suomen teksti, mä tiedän minkälainen sanat tulevat ja on helpompi mulle.
1: Hei, kiitos oikein paljon Michael, mutta luetaan vielä loppuun uudestaan tämä samainen Raamatun kohta suomeksi.
2: Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikui vetten yllä. Jumala sanoi, tulkoon valo, ja valo tuli.
1: Kiitos Michael.

0: Siinä oli Lasse Heikkilän suomalaisesta messusta runsasta leipää. Toi jotenkin semmoinen itselle ton tyylinen musiikki, niin se on hyvin kesäistä. Joten kuunneltiin nyt sitten se. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain Extra-ohjelmaa. Kohta kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voi antaa oman tukensa kansanlähetyksen työlle. Ja nyt on ollut käynnissä ja on käynnissä lähetyslinja. Ja siellä on ihmisiä, jotka hakeutuvat lähetystyöhön. Ja heidän kirjeitään voi tilata jo nyt. Eli siellä on Anni, Benjamin, Inka, Kaisa, Katriina ja Tyrkkan. Ja jos kiinnostaa sukunimet, niin osasta löytyy kansanlähetys.fi ja osasta ei, osittain johtuen siitä, että mihin työhön he ovat menossa. Ja pikkasen löytyy siitäkin jo heidän tuolta sivultaan kansanlähetys.fi ja sieltä suuressa mukana ja lähetystyö. Kehotan tilaamaan kirjeen jo nyt, niin pääsee seuraamaan uusien lähetystyöntekijöiden taivalta jo tästä aika lailla alkumetreiltä. Ja jos haluat olla mukana tukemassa heidän työtään ja muuta kansanlähetyksen työtä, niin se onnistuu myös soittamalla seuraavaksi kuultavaan puhelinnumeroon. Sen jälkeen jatkaa johtajan sydämeltä osuudessa kansanlähetyksen toiminnanjohtaja Daniel Nummela.
1: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
2: Radio Day.
3: Elämme aikaa, jolloin erilaiset vastakkainasettelut ovat varsin voimakkaita. Politiikassa hallituksen ja opposition välillä käydään kipakkaa sananvaihtoa ja monesti tuntuu, että siellä ei oikein aidosti haluta edes kuunnella toista. Sosiaalisessa mediassa tunteet kuohuvat ja myös kirkkomme sisällä liberaalien ja konservatiivien välinen kuilu on yhä syvempi. Yhteiskunnassamme vallalla olevan ilmapiirin keskellä tuntuu toisinaan vaikealta löytää sopivaa alustaa sellaiseen vuorovaikutukseen ja kommunikointiin, jossa erilaiset näkemykset pääsisivät aidosti keskustelemaan ja tulisivat kuulluiksi. Tilanteet päättyvät helposti siihen, että syytämme toisiamme erilaisista fobioista tai rusinoiden poimimisesta pullasta. Raamatussa itse asiassa kerrotaan tällaisista ajoista. Matteuksen evankeliumin luvussa 10 Jeesus sanoo, että maailma vihaa Jumalan lapsia hänen nimensä tähden. Matteuksen evankeliumin luvussa 10 jakeesta 21 kirjoitetaan: veli antaa veljensä surmattavaksi, isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tuottavat heille kuoleman. Kaikki tulevat vihaamaan teitä minun nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu. Tällaisen ajan keskellä kristittyjen välinen rohkaiseminen on tärkeää. Paavali kehottaa oikeastaan kristittyjä sellaiseen elämäntapaan, jossa me jatkuvasti pyrimme rohkaisemaan toisiamme. Esimerkiksi ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä sen 5. luvussa ja 10. jakeesta eteenpäin hän kirjoittaa: Kristus on kuollut puolestamme, jotta saisimme elää yhdessä hänen kanssaan, olimmepa valveilla tai kuoleman unessa. Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne, ja niinhän te teettekin. Hebrealaiskirjeessä puolestaan kirjoitetaan, että osana tällaista kristittyjen välistä rohkaisemista meidän tulee kehottaa toisiamme, ettemme löisi laimin seurakunnan yhteisiä kokouksia. Luvusta 10 ja jakeesta 23 eteenpäin. pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava. Pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme sitä enemmän, mitä lähempänä näette Herran päivän olevan. Rohkaisemisessa ei ole siis kysymys vain siitä, että rohkaisemme veljämme ja sisariamme kauniin sanankääntein ja Kristuksen armosta muistuttamalla, vaan myös siitä, että rohkaisemme heitä elämään todeksi sitä uskoa, joka meillä Jeesuksessa Kristuksessa on. Tämä on monesti hyvin vaikeaa. Ajattelen, että se johtuu siitä, että harva meistä ottaa kiitoksella vastaan sen, jos toinen ihmisen rohkaisee meitä elämään vahvemmin todeksi kristillistä uskoamme. Tällaista rohkaisua me kaikki kuitenkin toisinaan kaipaamme, ja yksi tällainen teema, jossa tänä aikana tarvitsemme erityistä rohkaisua, on juuri Jumalan palveluksiin osallistuminen, josta hebrealaiskirjassa puhutaan. Mitä kauemmas ympäröivä maailma menee kristillisistä arvoista, sitä enemmän tarvitsemme toisia kristittyjä rinnallemme. Yksin kukaan meistä ei jaksa kovin pitkää tehdä matkaa Jumalan lapsena. Itselleni erityisen tärkeä rohkaisun verkosto on ollut herätysliikkeiden yhteinen kirkkokansaverkosto. Siellä on ollut ilo nähdä, että meitä on täällä vielä paljon, jotka etsimme tietä eteenpäin rohkeasti Raamatun sanan opetukseen luottaen ja sieltä elämällemme pohjan ammentaen. Siellä olen tullut rohkaisuksi ja pyrkinyt myös rohkaisemaan muita tovereita. Tänään haluan rohkaista sinua hakeutumaan toisten kristittyjen säännölliseen yhteyteen, yhteiseen Jumalan palvelukseen sanan ja sakramenttien äärelle. Osana tätä voisit ehkä soittaa ystävällesi, johon et ole pitkään aikaan ollut yhteydessä. Rukoillaan. Pyhä Jumala, me kiitämme siitä, että olet antanut meille kaiken, mitä me tarvitsemme. Olet antanut meille poikasi Jeesuksen Kristuksen, joka sovitti syntimme ristillä, ja hänessä me saamme rohkaista toisiamme ja olla toistemme tukena niin iloissa kuin suruissakin. Me rukoilemme, että kukaan ei jäisi yksin, vaan meillä olisi yhteys toistemme kanssa. Herra, anna meille sellainen sydän, että me haluamme rohkaista ja vahvistaa veljeä ja sisaria, jotka rinnallamme etsivät tietä eteenpäin sinun lapsinasi. Tätä rukoilemme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
0: Kiitos, kun olit radion äärellä tämän hetken. Kannattaa jatkaa. Nimittäin uutisten jälkeen tulee Suuressa mukana -ohjelma, ja siellä on vieraana norjalainen vieras Gunnar Brothén, ja tämä on käännetty suomeksi, ei hätää. Ja hän on sellainen henkilö, joka on tulossa kansanlähetyspäiville, eli tarkoittaa sitä, että jos haluaa kasvotusten tavata, niin sitten ensi viikolla Ryttylään. Ja tässä tulevassa keskustelussa niin ehkä kuullaan jotain semmoisia asioita, mitä ei siellä Ryttylässä pääse kuulemaan. Tältä osin oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.
4: Raamattuavain Ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta uutisista. Hieman yli puolet suomalaisista luottaa viranomaisten kykyyn suojella kansalaisia Suomeen harhautuvilta drooneilta, kertoo Uutissuomalainen. Kyselyyn vastanneista alle viidesosalla oli erittäin tai melko heikko usko viranomaisten kykyyn suojella suomalaisia drooneilta. Uutissuomalaisen mukaan kyselyyn vastanneiden suomalaisten luottamus droonin torjuntaan on heikompaa kuin yleinen luottamus Suomen puolustuskykyyn. Internetpaneelissa toteutettuun kyselyyn vastasi 1000 satunnaisesti valittua suomalaista kesäkuun puolivälissä. Kyselyn virhemarginaali on runsaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Yhdysvallat sanoo iskeneensä Iranissa ohjus- ja droonivarastoihin sekä tutka-asemiin. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskut ovat vastaus Hormusin salmella torstaina tehtyyn iskuun, jonka kohteena oli rahtialus. Yhdysvallat on syyttänyt iskusta Irania ja sanonut sen rikkoneen maiden välistä aselepoa. Laivaliikennettä on päästy pienimuotoisesti jatkamaan öljyn kuljetuksille tärkeässä Hormusin salmessa sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut ovat edenneet. Viime päivien tapahtumat ovat kuitenkin herättäneet uutta huolta Hormusin tilanteesta. Yksi ihminen on kuollut liikenneonnettomuudessa Kuusankoskella Kouvolassa, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Onnettomuus tapahtui lauantaina aamuyöllä. Poliisin mukaan onnettomuus tapahtui jalankulkijan ja pakettiauton välillä. Jalankulkija kuoli saamiinsa vammoihin tapahtumapaikalla ensihoidosta huolimatta. Pakettiauto pakeni tapahtumapaikalta, mutta poliisi tavoitti sen myöhemmin. Yksi ihminen on otettu kiinni. Poliisi on käynnistänyt asiassa esitutkinnan ja tiedottaa asiasta lisää aikaisintaan puolen päivän jälkeen. Helsinki Pride-kulkueeseen odotetaan tänään tuhansia osallistujia. Helsingin poliisista kerrotaan, että tapahtuman järjestäjä on arvioinut kulkueeseen osallistuvan jälleen ainakin 100 000 ihmistä. Kulkue lähtee liikkeelle Senaatin torilta kello 12. Sen reitti päättyy Kaivopuistoon, jossa tapahtuma jatkuu puistojuhlalla. Helsingin poliisin mukaan täksi aamupäiväksi on ilmoitettu myös eduskuntatalon edustalla järjestettävä Anti-Pride-mielenosoitus.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi kuullaan Suuressa mukana, jonka tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
6: How should we balance between being a mission organization and also establishing congregations? And how can the congregations we are establishing be mission focused?

0: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Suuressa mukana -ohjelmaa. Ja tällä kertaa on sellainen juttu, että me saadaan vieraaksi ihminen, joka on tulossa kansanlähetyspäiville. Ja hän ei tulekaan Suomesta, joten tässä päästään kuulemaan myös ainakin englannin kieltä. Katsotaan, päästäänkö kuulemaan joku sananen myös norjaa. Nimittäin vieras tulee Norjasta, Norjan lähetysliiton pääsihteeri Gunnar Brothén. Tervetuloa.
1: Thank you very much.
2: Kiitos oikein paljon.
0: Gunnar, jos kuvailisit, kuka sinä olet, niin mitä sanoisit?
1: Yes, well, I am 63 years old now, and I am...
2: No, olen täyttänyt 63 vuotta ja olen kotoisin Pohjois-Norjasta. Kasvoin Pohjois-Norjassa Tromsan kaupungissa. Asuin siellä 20-vuotiaaksi asti. Olen naimisissa. Minulla on vaimo ja 4 poikaa. Ja olen työskennellyt koko elämäni ajan kristillisessä ympäristössä, Norjan luterilaisessa lähetysliitossa ja myös joitakin vuosia Norjan kirkossa.
1: Some years in the Church of Norway.
0: Sanoit, että olet elänyt Pohjois-Norjassa, niin miten oli, sanotaan 10-vuotiaana, niin olitko jo silloin kristitty uskova?
1: I have always believed in God. When I was a child, my parents used to sing or read a prayer for me in the evening. But when I was 10 years old, I'm not sure if I would call myself a Christian. But I was sent to children's Christian camp a few times, which now, when I look back on it, I think that was quite important for me. But when I was 12 years old, my parents experienced you may call it a conversion, or at least a renewal. Some things happened in our family, and both my parents decided that they wanted to follow Jesus, and that led to some changes also for us children. I have a brother and a sister. I am the oldest.
2: Olen aina uskonut Jumalaan. Lapsuudessani vanhemmilla oli tapana illalla laulaa tai lausua rukous minulle. Mutta 10-vuotiaana en ole varma, olisinko voinut kutsua itseni kristityksi. Nyt kyllä lähetettiin lasten kristilliselle leirille muutaman kerran. Ja nyt kun katson ajassa taaksepäin, ajattelen, että se oli aika tärkeää minulle. Sitten kun olin 12-vuotias, vanhempani kokivat, no sitä voi kutsua kääntymykseksi tai ainakin hengelliseksi uudistumiseksi. Jotakin tapahtui meidän perheessä ja molemmat vanhempani päättivät, että he haluavat seurata Jeesusta. Ja se johti joihinkin muutoksiin myös meidän lapsille. Minulla on veli ja sisko. Olen vanhin lapsista. Olin alkanut soittaa kitaraa silloin ja soitin bändissä nuorten kerhoissa. Yhtäkkiä vanhempani eivät enää tykänneet bändiharrastuksestani. He halusivat minun osallistua rukousvuoden kokouksiin ja käyvän kirkossa, ja minä tein niin. Ja sitten teini-ikäisenä jonkin ajan kuluttua minä tavallaan päädyin siihen ajatukseen, että haluan seurata Jeesusta. Ja halusin se olevan, sanoisinko, elämäni suunta. Minun täytyy kuitenkin myös sanoa, että kun muistan, kun lapsena menin näille lasten leireille, niin menin sieltä kotiin ja ajattelin, että haluan olla kristitty. Mutta silloin ymmärsin asiat niin, että minun täytyisi ikään kuin elää kunnollisesti, olla kiroilematta, tehdä oikeita asioita ja ikään kuin ryhdistäytyä ja käyttäytyä hyvin. Ja jaksoinkin sitä muutaman päivän. Mutta kun kasvoin, minulla oli siunaus nähdä, mistä evankeliumissa oikeasti on kyse. Mainitsinkin jo, että asuin Tromsassa, kunnes täytin 20. Olen asunut Pohjois-Norjassa myöhemminkin, oikeastaan suurimman osa elämästäni. Mutta sitten vanhempani muuttivat Norjan eteläosaan ja päätin hakea raamattokouluun. Itse asiassa Fjällhaugin raamattokouluun, jossa istun parhaillani. Kun olin ollut vuoden armeijassa, kuten tuolloin piti tehdä, niin sitten menin Fjällhaugin raamattokouluun. Sekin oli siunaus minulle, kun sain katsoa syvemmälle evankeliumiin ja siihen, mitä se todella tarkoittaa. Ajattelin myös, että sekä teini-ikäisenä, mutta myös myöhemmin, minulla on ollut tärkeää pohtia, mistä kristinuskossa on oikeasti kyse. Se on enemmän kuin maailmankuva tai näkökulma elämään, koska meidät on pelastettu. Me uskomme, että Jumala on luonut meidät ja on olemassa iankaikkisuus, ja että Jeesus on ainoa nimi pelastukseen. Ja minä tavallaan koin, että olisi epärehellistä, jos sanoisin uskovani siihen, eikä sillä olisi mitään vaikutusta elämäni suunnalle. Joten päätin opiskella teologiaa ja lähetystä täällä Oslossa, Fjällhaugissa.
1: And what the gospel is really about. And also I was thinking both as a teenager but also later it has been important to me to think what is Christianity really about? It's more than having a worldview or life view. It's because we are saying that I'm believing that we are created by God. And that there is an eternity, and that Jesus is the only name to salvation. And I kind of felt it would be dishonest if I should say that I believe that, and it should not have any consequence for the direction of my life. So I decided to study theology and study mission here at Fjällhaugin in Oslo.
0: Saitko kutsumuksesi ennen kuin menit Raamattukouluun vai siellä Raamattukoulussa?
1: I think I had the calling a little bit earlier. It has something to do with what we just were talking about, that the most important thing for people would be to be saved. And for people to be saved, the gospel had to be preached. And I
2: ajattelisin, että minulla oli kutsumus jo vähän aikaisemmin. Se liittyy siihen, mistä jo puhuimme, että tärkein asia ihmiselle olisi pelastua. Ja jotta ihmiset pelastuisivat, evankeliumia täytyy julistaa. Minä en tavallaan saanut rauhaa. Minulla oli tunne, että minua vedettiin siihen suuntaan. Se kokemus ei tullut yhdessä hetkessä. Se kehittyi jonkin ajan kuluessa. Ja sitten meni Raamattukouluun. Se oli ensin yhden vuoden juttu, ja musiikki oli myös osa sitä. Vuosi antoi minulle aikaa miettiä, mitä tekisin sen jälkeen. Muistan, että ennen kuin aloitin sen Raamattukoulun, olin kesäkonferenssissa Oslon ulkopuolella. Siellä oli puhujana norjalainen mies, jota arvostettiin paljon. Hänen nimensä oli Carl Fredrik Wislöf. Tiedän, että myös kaikissa Pohjoismaissa tunnetaan hänen nimensä. Istuin hänen kanssaan päivällisellä yhtenä päivänä ja ajattelin, nyt voin kysyä tältä mieheltä, jota arvostan niin paljon, olisiko hyvä idea opiskella teologiaa. Ja hänen vastauksensa oli, kun kysyin, mitä hän ajattelee teologian opiskelemista. Luovu siitä, jos pystyt. Aluksi en ymmärtänyt häntä. Se oli vähän outoa. Mutta myöhemmin luulen ymmärtäneeni, mitä hän tarkoitti. Jotakin sellaista, että jos opiskelee vain huvin tai kiinnostuksen vuoksi, niin se ei kannata. Mutta jos kokee, että se on välttämätöntä, että se täytyy tehdä, niin käyttääkseni sinun sanasi, jos se on kutsumuksesi, niin silloin sinun on mentävä siihen suuntaan. Mutta hän sanoi, luovu siitä, jos pystyt.
1: Something along the lines that if it's just for fun or interest, maybe that's not the thing. But if you really think that is something you need to do, or to use your word, if that's your calling, that's the way you should go. But let it be if you can, he said.
0: Kun mennään takaisin aikaan, kun olit 10-vuotias, niin oliko sinulla silloin joku unelma, että halusit olla lentäjä tai kuuluisa muusikko?
1: Thief or police or something. Back then
2: rosvo tai poliisi tai joku sellainen. No, siihen aikaan muistan ajatellen, että ehkä minusta tulisi lääkäri. Minulla oli myös tämä ajatus muutaman vuoden ajan. Sitten myöhemmin teini-ikäisenä ajattelin, että ehkä luen lakia ja valmistun juristiksi tai jotain sellaista. Mutta näin ei käynyt.
1: To be a lawyer or something like that, but that didn't happen.
0: Onko sinulla lapsuudessasi joku unelma tai asia, joka huomaat nyt jälkeenpäin, että hei, elän juuri sitä unelmaa nyt?
1: Yeah, that's a good question. I was thinking about we talked earlier about preaching the gospel. I was also thinking about
2: Joo, hyvä kysymys. No, ajattelin, puhuimme aiemmin evankeliumin julistamisesta. Mietin myös lähetystyötä, ehkä lähtemistä ulkomaille lähetystyöntekijäksi. En kuitenkaan lähtenyt, mutta nykyisessä työssäni, nykyisessä tehtävässäni työskentelen edelleen täysipäiväisesti lähetystyössä, vaikka asunkin Norjassa. Minulla on tiiviit yhteydet johonkin lähetyskenttiimme. Lähetystyöhön osallistuminen oli siis ajatus, joka minulla oli nuorena, ja nyt elän sitä todeksi. Ja vaikka siihen liittyy vaikeitakin asioita, on myös todellinen siunaus ollut mukana tässä työssä.
0: Kun tapaat työtovereitasi, jotka työskentelevät ulkomailla, niin tuleeko sinulla tunne, että hei, minäkin haluaisin lähteä, ja onko joku sellainen maa, kohde, jonka olisi juuri sinulle sopiva, johon koet kutsua? Ymmärrän tietysti, että on vaikea sanoa asemassasi, että tämä on juuri se paikka, mihin lähtisin.
1: The funny thing is, I have been in this position now for 3 years, and I have been visiting East Africa, Ethiopia, Kenya, and Indonesia.
2: Jännä juttu on, että olen ollut tässä tehtävässä nyt 3 vuotta, ja olen käynyt Itä-Afrikassa, Etiopissa ja Keniassa, ja Indonesiassa sekä Etelä-Amerikassa, Perussa ja Boliviassa. Ja tuntui vähän siltä, kun palasin Perusta, että ajattelin, että olisin mielelläni siellä vähän pidempään. Mutta sama juttu tapahtui, kun palasin Indonesiasta ja Itä-Afrikasta. Ajattelin, että olisi hienoa olla siellä pidempään. Mutta jos minun pitäisi valita yksi paikka, niin, ja jos siellä olisi mahdollista olla pidempään, sanoisin ehkä, että Kiina. En ole käynyt siellä vielä, mutta Kiina on niin tärkeä osa historiaamme. Kun Norjan luterilainen lähetysliitto perustettiin, sen nimessä oli Kiinan lähetys. Ensimmäisten yli 50 vuoden ajan järjestö toimii yksinomaan Kiinassa. En myöskään ole käynyt paljon Aasiassa. Olen käynyt Indonesiassa, vietin lyhyen ajan Filippiineillä, mutta aasialaiset ihmiset kiehtovat minua jotenkin. Ja jos olisi ollut mahdollista ikään kuin ladata kielipäähän USB-muistitikun tai jonkin vastaavan avulla, olisi varmaan ollut hienoa osata puhua Kiinaa. Mutta tässä iässä ajattelen, että kuten me norjaksi sanomme, se juna on jo mennyt.
1: In my age, thinking, as we say in Norwegian, that train has gone.
0: Sanoit jossain haastattelussa, että lähetystyö on kirkon sydämen syke. Kun tapasit vaimosi kanssa, niin tiesikö hän jo tämän sinusta silloin vai kävittekö tämän keskustelun, että hei, tässä saattaa olla vielä mies lähdössä ulkomaille?
1: Well, I was in my 30s when I met my wife, so I was already then working in Norwegian Lutheran Mission, working then in a Bible school in Tromsø.
2: No, olin 30, kun tapasin vaimoni. Työskentelin jo silloin Norjan luterilaislähetysliitossa Raamattukoulussa Tromsassa, eli samassa kaupungissa, jossa kasvoin. Joten vaimoni tiesi, että tämä oli tavallaan minun polkuni. Jossain vaiheessa puhimme itse asiassa mahdollisuudesta lähteä ulkomaille, ja hän oli avoin sillekin. Mutta me jäimme Norjaan. Tuli esiin joitakin muita mahdollisuuksia, joihin tartuimme. Meillä molemmilla on kuitenkin yhteinen kiinnostus ja into lähetystyöhön.
0: Menit Raamattukouluun ja olit kiinnostunut lähetystyöstä, mutta oliko sinulle vaikeaa lähteä kulkemaan tietä, että hei, minusta tuleekin isona pappi? Vai oliko se tavallaan suora linja?
1: I will not say it was an easy thing, but it was not a very crooked line either. I followed that path, and also in Norway we have the mission organizations with the prayer houses, as we say. And then you have the Church of Norway, and it has been.
2: En sanoisi, että se oli helppo asia, mutta ei se myöskään mikään kovin mutkakas polku ollut. Seurasi sitä polkua, ja Norjassa meillä on lähetysjärjestöjä, joilla on niin sanottuja rukoushuoneita, ja sitten on Norjan kirkko. Niiden välillä on ollut erilainen etäisyys, koska Norjan kirkossa on melko paljon sitä, mitä kutsuisin liberaaliksi teologiaksi, mutta myös enemmän Raamattuun perustuvaa teologiaa. Ja kun olin suorittanut teologian ja lähetystyön opinnot, työskentelin 10 vuotta Norjan luterilaisessa lähetysliitossa, minkä jälkeen aloin toimia pastorina Norjan kirkossa. Ja ne ovat kaksi varsin erilaista asiaa. Pidän myös tuota työtä merkityksellisenä, sillä siinä pääsin tapaamaan tavallisia norjalaisia ja julistamaan heille evankeliumia. Mutta se, mikä ei aina ollut niin helppoa, on Norjan kirkon pastoreiden keskuudessa vallitsevat erilaiset näkemykset raamatusta ja teologiasta. Tiesin siitä ja myös omaa näkemystäni kunnioitettiin. Mutta nyt kun olen palannut Norjan luterilaiseen lähetysliittoon, olen todella iloinen siitä, että työskentelen organisaatiossa, jossa jaamme saman näkemyksen raamatusta ja saman näkemyksen lähetystyöstä.
1: Niin. I'm really happy that I work in an organization where we share the same view on the Bible and the same view on mission. Yes.
0: Onko sinulla vielä jotain asioita, mitä haluaisit tuoda kirkosta sieltä paikallisseurakunnasta?
1: Traditionally, as it has been in Norway, Church of Norway and an organization like the NLM has kind of complemented each other.
2: Perinteisesti, kuten Norjassa on ollut tapana, Norjan kirkko ja Norjan luterilaisen lähetysliiton kaltainen järjestö ovat tavallaan täydentäneet toisiaan. Ja eräällä tavalla tilanne on edelleen sellainen. Mutta nyt norjalaiset järjestöt, kuten uskoakseni myös suomalaiset, ovat siirtymässä yhä enemmän kohti kirkkona olemista. Meillä on nyt viime vuosina ollut pastoreita. Emme ole aiemmin käyttäneet sitä termiä, mutta nyt meillä on heitä, ja me käytämme jopa sanaa kirkko seurakunnistamme jossakin paikoissa. Ja me perustamme uusia seurakuntia Norjaan. Eli se on siis yksi tällä hetkellä käynnissä olevista keskusteluista, miten löytää tasapaino lähetysjärjestelmän toimimisen ja seurakuntien perustamisen välillä. Ja miten me voimme varmistaa, että perustamillamme seurakunnilla on fokus lähetystyöhön.
0: Sanoit, että olit nuorena innostunut musiikista ja soisit kitaraa ja jopa bändissä. Onko tämä jotain semmoista innostusta, joka sinulla edelleen on?
1: Yeah, music has always been a part of my life. I have been playing the guitar since I was a kid and even if I didn't play in the rock band so much anymore as a kid,
2: Joo, musiikki on ollut aina osa elämääni. Olen soittanut kitaraa lapsesta asti. Ja vaikka en enää soittanutkaan niin paljon rockbändissä kuin lapsena, pystyn soittamaan kitaraa gospelkuorossa, joten olen harrastanut kuoroja ja erilaisia lauluyhtiöitä. Soitan yhä kitaraa silloin tällöin, mutta tällä hetkellä en soita kuorossa tai missään muuallakaan. Ja jos ei soita yhdessä muiden kanssa, tulee yleensä soitettua vähemmän. Mutta pidän edelleen sekä itse soittamista että musiikkikuuntelusta. Mielestäni musiikki on yksi suurista lahjoista, joita olemme saaneet luojaltamme.
0: Jos haluat rentoutua, niin mitä musiikkia haluat kuunnella?
1: I think it is two kind of music. It is good music and bad music.
2: Mielestäni musiikki on kahtalajia. On hyvää musiikkia ja huonoa musiikkia. Ja molempia löytyy lähes kaikista musiikkityyleistä. On hyvää ja huonoa klassista musiikkia, hyvää ja huonoa gospel-musiikkia. En ole kuunnellut kovin paljon metallimusiikkia, mutta luultavasti myös metallimusiikissa on hyvää ja huonoa. Jos löydän musiikkia, joka tavallaan puhuttelee minua ja tuo minulle tietynlaista rauhaa, kuuntelen sitä mielelläni.
1: I love to listen to that.
0: Mutta et pysty sanomaan mitään tiettyä genreä tai jotain sellaista.
1: No, and that because I like to listen to different genres.
2: Ei, ja se johtuu siitä, että kuuntelen mielelläni erilaisia musiikkigenrejä. Varmaankin kuuntelen eniten kristillisiä artisteja, joiden musiikissa on myös viesti, mutta kuuntelen myös muita juttuja. Ja siitä lähtien, kun aloin soittaa kitaraa, olen kuunnellut ihmisiä, jotka soittavat kitaraa. Samoin jatsia ja klassista musiikkia, mutta kyllä valikoimani on laaja.
0: Haluaisimme myös tutustua sinua muutenkin kuin työn kautta. Okei, musiikki oli yksi juttu, mutta jos sinulla on vapaa-aikaa, en tiedä onko sinun työssäsi vapaa-aikaa, mutta mitä tykkäät tehdä vapaa-ajalla?
1: My interest in my free time. I have had dogs for 30-40 years. I still have a dog, which is doing some training with
2: vapaa-ajan harrastuksista. No, minulla on ollut koiria jo 30-40 vuotta. Minulla on yhä koira, jota koulutan hieman, ja se on aika iso ja vahva koira, joten on todella hauskaa mennä sen kanssa hiihtämään, koska se vetää todella hyvin. Ja olen itse asiassa kiinnostunut myös autoista. En ole mekaanikko, mutta minulla on ollut monenlaisia autoja, ja olen huomannut, että se on hyvä tapa, kun haluan miettiä jotain aivan muuta.
0: Olet siis tulossa heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Suomeen kansanlähetyspäiville, mutta minkä verran tiedät Suomesta?
1: When I was a child and we lived in Tromsø in northern Norway, where people usually went for summer vacation was northern part of Sweden or Finland. We spent some summers in Kalajoki.
2: Kun olin lapsi ja asuimme Tromsassa Pohjois-Norjassa, niin ihmiset meni yleensä kesälomalle joko Pohjois-Ruotsiin tai Suomeen. Vietimme muutaman kesän Kalajoella. Ja kesällä syötiin tietysti makkaraa ja juotiin maitoa. Niinpä olen käynyt Suomessa aika monta kertaa. Ja sauna on tietysti tyypillisesti suomalainen asia. Silloin kun työskentelin 20 vuotta pastorina Norjan kirkossa, teimme myös muutamia matkoja Suomeen ja tapasimme ihmisiä Suomen kirkosta. En väitä tietäväni Suomesta kovin paljon, mutta olen käynyt siellä aika monta kertaa ja kunnioitan maata ja sen kansaa. Minun vaikutelmani on, että suomalaiset ovat ahkera kansa. Koulut ovat korkeatasoisia ja mielentila on tavallaan vakava. En tiedä, onko näin, mutta joo.
1: My impression is that the Finnish people is a hardworking people. The schools has a high level of standard and the mental state is kind of serious in a way.

0: käytetty. Se on jotain, jonka voi vastaanottaa. Kyse ei ole siitä, että pitäisi käyttäytyä tietyllä tavalla tai ryhdistäytyä jollain tavalla. Se on todella täytetty. Ja toinen asia koskee lähetystyötä. Se on täytetty. Jeesus kuoli jokaisen ihmisen puolesta. Hän kutsuu meitä menemään ja tekemään opetuslapsia kaikista kansoista. Me Norjan luterilaisessa lähetysliitossa seisomme yhdessä teidän kanssa siinä, että meillä on evankeliumi ja meidän kuuluu jakaa evankeliumia. Etsiä keinoja tehdä niin, jakaa eteenpäin Jeesuksen nimeä. Tämä on siis sen ydin, mitä haluaisin.
1: Find ways to do that. Share the name of Jesus. So that would be the core of what I would like to.
2: Jos unelmoidaan vähän tälle isosti, tämmöistä mielikuvitusleikkiä, että jos avattaisiin joku uusi kohde, joko työmuoto tai joku maa, jossa tehtäisiin työtä yhteistyössä, Norjan luterilainen lähetysliitto ja kansanlähetys, niin mitähän se voisi olla? Ihan tämmöinen mielikuvitusleikki.
1: What we have been doing now the later years from Norwegian Lutheran Mission, we have been working in more sensitive areas. Tent making has been an important part of our work, sending people regular professions.
0: Viime vuosina Norjan luterilainen lähetysliitto on toiminut sensitiivisemmillä alueilla. Teltan teko on ollut tärkeä osa työtämme. Olemme lähettäneet ihmisiä, tavallisia ammattilaisia, paikkoihin, joissa perinteinen lähetystyö ei ole sallittua, ja rakentamaan suhteita niin edelleen. Tämän työn ongelmana on ollut se, että ei siitä oikein puhua tai kirjoittaa kovin paljon, koska se on melko arkaluotoista. Siksi tieto on ollut vaikea välittää norjalaisille. Mutta jos mennään muutama vuosi taaksepäin, meillä oli todella hienoja lähetyshankkeita, erityisesti Itä-Afrikassa, Etiopiassa, Tansaniassa ja Keniassa. Sellaista työtä, jota vain tietyn kokoinen lähetysjärjestö pystyy tekemään. Ja ehkä voi taas olla jotain hankkeita, jotka ovat liian suuria yhdelle perheelle sensitiivisillä alueilla, mutta joita lähetysjärjestöt, ehkä useat lähetysjärjestöt yhdessä voivat ottaa. Ja aiemminkin Norjan luterilaisessa lähetysliitossa. En tiedä, oliko teillä sama käytäntö. Mutta kun aloitimme uuden työn uudessa maassa, meillä saattoi olla sellainen uusi lippu useissa kesäkonferensseissamme, symbolina siitä, että olemme pystyneet viemään evankeliumin uuteen maahan. Ehkä se voi tapahtua uudelleen. Toinenkin asia, jonka mainitsin jo, ovat ne asiat, joita tapahtuu nyt Norjassa. Puhuimme äsken tasapainon löytämisestä sekä lähetysjärjestönä että kirkkona olemisen välillä. Ja että virallisen kirkon suhteen on joitakin ongelmia. Ja asiat näyttävät olevan jollakin tavalla samanlaisia Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Ehkä voimme jopa siinäkin olla toisillemme apuna, löytääksemme hyviä tapoja järjestää työtä Pohjoismaissa. Mutta kuka tietää? Ehkä tulevaisuudessa olisi jopa mahdollista tehdä jotain yhteistyötä. Kuka tietää? Ehkä tulevaisuudessa olisi mahdollista jopa tehdä jotain yhdessä kotimaissamme.
1: Finland, Denmark. Maybe even there we can be of some sort of help to each other to find good ways to organize the work in our Nordic countries. Who knows? Maybe in the future it even might be possible to do something together in our home countries.
2: Kiitos oikein paljon Gunnar Brothén ja me nähdään kansanlähetyspäivillä ja tavataan siellä taas, jutellaan vähän lisää asioista, sitten vähän enemmän työasioista ja lehkälähetystyöstä ja kansanlähetyspäivistä ja seurakunnista ja niin edelleen. Mutta tähän loppuu vielä yksi asia, itse asiassa yksi sana, jonka haluan kuulla sinulta. Mikä on sinun unelmien auto?
1: My dream car. Oh. I think I would say a Chevrolet Corvette.
0: Minun unelma-autoni vai? Sanoisin, että Chevrolet Corvette.
2: Kiitos oikein paljon Gunnar ja me näemme sitten heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.
1: Looking forward to it. Thank you.
0: Odotan sitä. Kiitos.

Kiitos sinulle, hyvä kuulija, kun vietit tämän hetken kanssamme. Gunnar tosiaankin tavattavissa myös kansanlähetyspäivillä. Kannattaa tulla paikan päälle heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Minä olen Mika Järvinen ja sanon sinulle oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa. Moi moi!

Edellä kuultiin Suuressa mukana, jonka tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma kuullaan vuoroviikoin Pieni ihminen suuressa mukana -ohjelman kanssa.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
2: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
1: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
2: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
1: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
3: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
5: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radion. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erä valiotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.
5: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
6: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
7: Daymatkat.fi.

Marttyyrien ääni -ohjelmassa kerrotaan tämän ajan marttyyrien kohtaloita ja todistuksia. Tule mukaan rukoilemaan vainotun seurakunnan puolesta. Kuuntele Marttyyrien ääni lauantaina kello 15.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
2: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
3: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 € soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
6: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
7: Petri Kosonen tässä, terve. Tiedätkö, kun Jumalan kanssa tulee yhteen, janoisina, nälkäisinä, odottaen, kaivaten, rukoillen, kaikki on mahdollista. Toivottavasti nähdään Samme-festissä 2026. Katsotaan, mitä Jeesus tekee.
8: Tervetuloa Seinäjoelle. 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
9: Halpahallissa on shokkipäivät, esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finwear ja Black Horse uima-asut -40%.
10: Hyvä kuulija, meillä on sinulle viikonlopun menovinkki.
11: Puoli tuntia Tampereelta länteen, valtakunnallinen evankeliumijuhla Karkkun evankelisen opiston pihapiirissä.
10: Turva Jumalassa -teeman äärellä alkaa tapahtumaan myöskin Radio Dayn puolella perjantaina kello 19 alkaen. Radiointia luvassa myöskin lauantaina kello 10.30 alkaen ja sunnuntaina vielä päätösjuhla kello 13 alkaen. Tervetuloa siis evankeliumijuhlaan joko radion äärelle tai
11: paikan päälle. Siellä myös Matias Wilberg.
3: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
12: Hyvää aamupäivää uutisista. Hieman yli puolet suomalaisista luottaa viranomaisten kykyyn suojella kansalaisia Suomeen harhautuvilta droneilta, kertoo Uutissuomalainen. Kyselyyn vastanneista alle viidesosalla oli erittäin tai melko heikko usko viranomaisten kykyyn suojella suomalaisia droneilta. Uutissuomalaisen mukaan kyselyyn vastanneiden suomalaisten luottamus droonin torjuntaan on heikompaa kuin yleinen luottamus Suomen puolustuskykyyn. Internetpaneelissa toteutettuun kyselyyn vastasi 1000 satunnaisesti valittua suomalaista kesäkuun puolivälissä. Kyselyn virhemarginaali on runsaat 3% suuntaansa. Kemissä Petsamontien ja Kaartotien väliselle vesialueelle annettu vaaratiedote on yhä voimassa. Uimista ja oleskelua alueella kehotetaan välttämään toistaiseksi. Kemin Veitsiluodossa Nevelin tehtaalla havaittiin eilen 10 litran rikkihappovuoto. Hapanta vettä on vuotanut myös mereen. Nevelin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Hanna Viita kertoi eilen illalla STT:lle, että happoa ei enää vuoda eikä vuodosta aiheudu yleistä vaaraa. Alueen puhdistamista jatketaan. Yhdysvallat sanoo iskeneensä Iranissa ohjus- ja droonivarastoihin sekä tutka-asemiin. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskut ovat vastaus Hormusin salmella torstaina tehtyyn iskuun, jonka kohteena oli rahtialus. Yhdysvallat on syyttänyt iskusta Irania ja sanonut sen rikkoneen maiden välistä aselepoa. Laivaliikennettä on päästy pienimuotoisesti jatkamaan öljyn kuljetuksille tärkeässä Hormusin salmessa sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut ovat edenneet. Viime päivien tapahtumat ovat kuitenkin herättäneet uutta huolta Hormusin tilanteesta. Unkarin pääkaupungissa Budapestissa marssitaan tänään ensimmäisessä Pride-kulkueessa, sen jälkeen kun seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia polkenut Viktor Orbanin hallinto kaatui keväällä järjestetyissä vaaleissa. Kulkue järjestetään kaupungissa 31. kertaa. Osallistujat alkavat kokoontua Unkarin valtionoopperan edustalla kello 15 iltapäivällä Suomen aikaa, ja varsinaisen kulkueen on määrä lähteä liikkeelle tunti tämän jälkeen. Viime vuonna Budapestin Pride-kulkueeseen osallistui satoja tuhansia ihmisiä, vaikka kulkue oli tuolloin lainsäädännön nojalla kielletty.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa ruotsinkielinen Gospel Train. Konduktöörinään Lars Edberg.
13: Hello, hello och välkomna till ännu ett bra program med bra musik. Ja, det säger jag som leder det här programmet och programmet heter ju Gospel Train. Mitt namn är som vanligt Lars Edberg. Och vi ska köra igång det här tåget med en fartfull låt som heter Winds of This World. Jason Crabb tillsammans med Chris Blue. Håll i bältet, sitt still. Det är fart här. Jason Crabb, Chris Blue, Winds of This World.

0: Gospel Trainin toimitti Lars Edberg.
1: Seuraavaksi siirrymme kuuntelemaan suoraa lähetystä valtakunnallisesta evankeliumijuhlasta. Radioinnin tarjoaa Pohjola-talot.
2: Näin kello on 10.30 ja se tarkoittaa sitä, että Matias Wilberg toivottaa oikein mukavaa huomenta täältä Radio Dayn radiopisteeltä valtakunnallisesta evankeliumijuhlasta. Ja samaan aikaan saatat kuullakin, että lavalta kuuluu myöskin ääni. Se on merkkinä siitä, että pian on starttaamassa tässä lauantaissa, eli niin sanotussa juhlien pääpäivässä ohjelmaosuus, joka nyt sitten Radio Dayn kautta tarjotaan. Kyseessä on siis Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen eli SLEYn valtakunnallinen evankeliumijuhla, joka starttasi eilen täällä Karkussa Karkun evankelisen opiston pihamaalla. Juhlakenttä sijaitsee täällä järven rannalla ja tänne hiljalleen juhlakansaa tänään lipuu. Selvästi aurinkoinen lämmin sää houkuttaa juhlaväkeä tänään eilisen sadepäivän jälkeen paremmin paikalle. Eilen radiosta tarjottiin iltaohjelmaa tunnin verran. Tänään on sitten pidempi kattaus tiedossa tästä, kun käyntiin on ohjelma saatu. Aamupuolelta tarjottiin.

odotetaan tuohon puolille päiville saakka lähetystä, eli kello 12. Sitten vedetään täällä radion puolella hetki happea ja palataan ääneen 15.30 ja lähetystä sitten aina 18.30 saakka. Ja tuo myöhempi ohjelmaosuus, kolmetuntinen, se pitää sisällään myöskin sitten sen riemumessun. Jokunen kysymys siitä on tullutkin tuonne meidänkin studion eri viestintäkanaviin, että tuleehan se, kyllä se tulee, kello 17 siis riemumessu saarnassa. Siellä muuten Lauri Tureen liturgiassa Juhana Tarvainen ja musiikista vastaa tietenkin The Road. Ja The Roadhan esittää myöskin oman konserttinsa sitten riemumessun jälkeen. Mutta nyt käynnissä on ohjelmaosuus nimeltä Mitä ajatella? Tuon otsikon alta kysytään tänään, että pitääkö uskosta kertoa työkavereille ja naapureille? Mitä ajatella luomisesta? Miten se tapahtui? Entä saako kirkosta erota? Tai mitä ajatella Israelista? Mikä on oikea tapa suhtautua alkoholiin? Voivatko kristityt ajatella eri tavoin? Monia vaikeita kysymyksiä. Näihin ovat vastaamassa Timo Nisula, Pasi Palmu ja Anne Saari. Keskustelua johtaa Matti Rusama, tuttu ääni myös Kirkon ihmeellisimpien tarinoiden takaa podcastista, jossa toisena äänenä puolestaan Eero Hietala. Häntäkin täällä nähdään ja kuullaan tämän viikonlopun aikana. Mutta nyt musiikki kaikuu lavalta, joten siirretäänpä pidemmättä puhetta ääni sinne musiikissa. Joonas Mäkinen, Elli Tureen, Päivi Nummi ja Sari Pyykönen. Tervetuloa siis vielä kertaalleen suoran lähetyksen äärelle ja mukavaa lauantai-aamupäivää.

0: Lämpimästi tervetuloa tähän keskusteluhetkeen. Minun vieraanani on
1: täällä tänään
0: Turun Lutherinkirkon pastori, teologian tohtori ja dosentti Timo Nisula.
2: Terve.
0: Sitten toisena vastaajana täällä keskustelussa on pastori ja lähetystyöntekijä Pohjois-Saksan alueelta Pasi Palmu. Pasi opettaa maahanmuuttajille Jeesuksesta persian kielellä.
3: Pitää paikkansa, terve vaan.
0: Ja sitten kolmas keskustelijamme on vaimo, äiti, teologi, uskonnon ja psykologian opettaja, vahvuusvalmentaja Anne Saari.
4: Moikka.
0: Ja minun nimeni on Matti Rusama, toimin SLEYn Etelä-Pohjanmaan aluepastorina. Ennen kuin menemme itse asiaan, niin hiljennytään hetkeksi rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaan Isä, pyydämme sinun siunaustasi tähän keskusteluhetkeen. Anna vastaajille viisautta ja anna Herra tämän kaiken kirkastaa sinun kunniaasi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Olemme saaneet runsaasti erinomaisia kysymyksiä ja runsauden tähden jonkin verran jouduimme tekemään rajaustyötä ja tiivistämistyötä, mutta ensimmäinen kysymys mukavalla tavalla johdattaa meitä tämän keskustelun teemaan, jonka nimi on siis Mitä ajatella? Ja ensimmäinen kysymys Timolle. Pitääkö minun ajatella niin kuin tämän keskustelun kysymysten vastaajat ajattelevat, vai onko minulla lupa muodostaa itse omat ajatukseni ja käsitykseni?
2: No niin, jos mä olisin amerikkalainen, niin mä heti reagoisin niin kuin ensi istumalta tähän kysymykseen, että I love this question. Tää on hieno kysymys. Mä tykkään tästä kysymyksestä sen takia, että se niin kuin avaa meille tähän aamupäivään heti suoraan oven siihen, että mistä niin kuin kristillisessä uskomisessa oikein on kysymys. Siis mitä tapahtuu mun järjessäni, mun mielessäni, mun sydämessäni silloin, kun mä uskon. Mitä silloin niin kuin tapahtuu? Ja ensimmäisenä mä haluan sanoa tälle kysyjälle näin, että kristinusko ei ole papukaijojen uskonto. Kristinusko ei ole papukaijojen uskonto. Siis kakaduille ja monille eri papukaijalajeillehän voidaan opettaa niin kuin yksittäisiä lauseita ja sitten ne osaa aika vakuuttavasti niin kuin lausua ääneen ja kuulostaa ihan niin kuin järkeviltä ne jutut. Ja mä luulen, että jollekin kakadulle voitaisiin opettaa vaikka apostolinen credo kokonaisuudessaan, niin tekisikö se siitä kakadusta niin kuin kristityn? Ja me sanotaan, että ei tietenkään tekisi. Siis tällainen kysymys- ja vastausformaatti, missä me paraikaa istutaan nyt tässä ja mietitään näitä vaikeita kysymyksiä, mitä olette lähettänyt, niin sehän on hirmu niin kuin vanha ja tavallaan ihan kristinuskon ytimessä oleva juttu jo. Uudessa testamentissa Jeesus opettaa ihmisiä kysymysten ja vastausten kautta. Ja ihmiset tulee niin kuin Kristukselta kysymään asioita. Mikä on lain tärkein käsky? Kuka on mun lähimmäiseni? Mitä ylösnousemuksessa tapahtuu? Mikä se oikeastaan on? Ja Jeesus yleensä vastaa aika mielellään. Etenkin silloin, jos ne kysymykset on vilpittömästi ja aidosti esitettyjä, eikä sellaisia, että halutaan saada Jeesus ansaa. Ja nyt mä sanon tähän näin, että kuule, kristinusko ei ole mikään tällainen imaamien uskonto, jossa me 3+1 imaamia täältä lavalta ylhäältä käsin annetaan sulle niin kuin ne jutut, mitkä sun pitää sitten papukaijana hokea eteenpäin. Siitähän kristinuskossa ei ole ollut koskaan kysymys.
0: No tähän, Timo, täytyy sanoa väliin, että juuri sain olla pitämässä Esan Tuvalla rippikoululeiriä ja siellä me papukaijan lauman tavoin opiskelimme ulkoa. apostolista uskon tunnustusta ja muita pyhiä tekstejä. Eikö sillä ole oma tärkeä paikkansa?
2: No, mä tuun tähän kohta, Matti.
0: Malttani.
2: Siis ei imaamia ja papukaijojen uskonto, vaan sellainen usko, jossa me kuljetaan tietä. Ja sillä tiellä ne meidän yhteiset uskon totuudet pikkuhiljaa päivä päivältä tulee niin kuin valoisammaksi, yksityiskohtaisemmiksi, selvemmäksi. Ja se tapahtuu niin, että me jatkuvasti joka päivä kilvoitellaan siinä kysymisessä. Mitä tämä tarkoittaa? Mitä Raamattu opettaa tästä? Mitä mun pitää tästä niin kuin ymmärtää? Miten mun ymmärrys aukeaa näille uskon salaisuuksille? No, sittenhän on ihan itsestään selvää, että eihän tämä kristinusko nyt ole mikään sellainen relativistinen keskustelukerho, jossa jengi vaan höpöttelee omiaan ja sitten ne lähtee niin kuin kaikki eri suuntiin. Tästähän ei ole tietenkään kysymys, vaan meillä on samat yhteiset aarteet, mikä ei sulje pois, vaan päinvastoin kutsuu siihen, että me koetellaan, tutkitaan ja syvennetään niitä jatkuvasti.
0: Hyvä. Saman tien kulkijoina. Kiitos Timo. Sitten seuraava kysymys liittyy tällaiseen polarisoitumiseen, jota meidän yhteiskunnassamme on hyvin vahvasti näkyvissä ja kirkossa näkyy polarisoituminen. Ja kysyjä on huolissaan siitä, että meidän omassa herätysliikkeessämmekin luodaan epäreiluja ja valheellisia mielikuvia esimerkiksi evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnista. Ja varsinainen kysymys sitten on, että miten voisin varjeltua, etten ala itse näkemään oman kuplan ulkopuolella olevia läpeensä huonoina ja pahoina ihmisinä.
2: Tuleeko tämä mulle vai?
0: Tämä tuli sulle.
2: Okei. Oma kupla. Joo, se on itse asiassa raamatullinen sana. Omassa kuplassa olevat itsensä tyytyväiset kristityt. Sellaisia esiintyy Uudessa testamentissa. Etenkin jos lukee tarkkaan Paavalin kirjeitä, eikä tarvitse lukea edes kovin tarkkaan, se on ylimalkainen niin kuin selailu riittää. Ja Paavali tuntee tämän ilmiön monissa kirjeissä, vaikka Galatalaiskirje 5, ensimmäinen korinttilaiskirje, ja siellähän aika vakavasti varoittaa siitä tällaisista asioista kuin omat kuplat. No, meidän Raamatun käännöksissä käännetty tällaisilla sanoilla, mä muistan nuoruudesta, niin tällaisen hassun sanan kuin eri seurat. Nyt Uusi testamentti 2020 kääntää ihan tosi mahtavasti ja tosi iskevästi sen kuppikuntaisuutena. Paavali varoittaa, että älkää jakaantuko kuppikuntiin. Se on samaan aikaan metaforinen ja kirjaimellinen hieno käännös, 1 Kor 11. Ja siis Herran apostoli Raamatun ilmoitussanassa varoittaa tästä kaikkia kristittyjä, Kristuksen ruumiin jäseninä. Tämä on vaara, tämä on riski. Tähän ei saa mennä. Ja meidän täytyy nöyrtyä tällaisen pyhän ilmoitussanan alle, oikeasti tottelemaan ja kuulemaan sitä. Meidän pitäisi joka ikisen suostua uudestaan tässä pyhän Raamatun oppilaiksi ja alkaa tavailla näitä Paavalin varoituksia vaikka lihan hedelmistä. Galatalaiskirjeen luvussa 5, missä lihan hedelmiä luetellaan, ja ne kuulostaa tältä. Vihamielisyys, riita, kiihkoilu ja raivo, oman edun tavoittelu, erimielisyys, kuppikuntaisuus.
0: Mitä, Timo, mielestäsi on sellainen oikeanlainen kristillinen avarakatseisuus?
2: Joo, sehän liittyy tähän. Tässä hyveessähän meidän pitäisi niin kuin harjaantua. Se on vaikea taiteen laji, koska ihminenhän on semmoinen elukka, että se mielellään on turvassa ja omassa luolassaan ja omassa kotonansa ja omalla sohvallansa kavereiden kanssa. Kyllä avarakatseisuus ja sellainen niin kuin levollisuus muita erinäköisiä ja eri sanoja ja eri lauluja käyttäviä kristittyjä kohtaan, se on kyllä hyve. Miten sitä voisi opetella? No, vaikka rukoilemalla, että Herra, anna mulle sellaista rakkautta ja viisautta hyväksyä ja suvaita myös niitä, jotka on minun mielestä outoja. Ja sitten toinen semmoinen eväs voisi olla, että ennen kuin puhut, niin voisit vähän kuunnella.
0: Kiitos. Tässä oli hyviä vinkkejä, varmasti rukousta. Suuria korvia tarvitaan tässä asiassa paljon. Sitten me siirrytään, seuraava kysymys suunnataan meidän Saksan vahvistuksellemme. Ei tarvitse käyttää persian kieltä nyt. Nimittäin sellainen aika kipeäkin kysymys. Perhekunnan pelastus otsikon alla. Kysymys, jos Jumala on luvannut pelastaa minut ja perhekunta, niin kun uskon Herran Jeesukseen, mutta mitään uskoon tuloon viittaava ei heille tapahdu, niin mitä minun pitäisi ajatella?
3: Kieltämättä kipeä tilanne, kun kaikkein läheisimmät ja rakkaimmat ihmiset ei rakenna elämänsä samalle perustalle, johon oma toivo perustuu. Nyt kuitenkin pitäisi taas se vanha läksy tehdä tässä kohtaa ja kysyä, että mitkä lupaukset Raamatussa on annettu jollekulle yksittäiselle ihmiselle tai ihmisryhmälle ja mitkä on yleisesti annettu kaikille tai kaikille kristityille. Ja tässä varmaan nyt taustalla on apostolien tekojen 16. luvun kohta, jossa Paavali sanoo Filippin epätoivoiselle vanginvartijalle, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi. Ja sitten evankeliumi vyöryy samana yönä tuohon kotiin, kasteen ja sananjulistuksen muodossa. Mutta onko se lupaus annettu kaikille meille? Ei välttämättä. Meillä on myös muita Uuden testamentin kohtia, jotka puhuu samasta aihepiiristä. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luvun alussa annetaan ohjeita kristityille vaimoille, joiden miehet eivät usko. Ja siellä sitten sanotaan, että pitäisi yrittää elää sillä tavalla, niin kuin vanhasta on sanottu 5. evankeliumina, että myös nämä miehet, jotka eivät usko Jumalan sanaan, tulisivat uskoviksi.
0: Voiko olla sillä tavalla, että rukous on jotenkin vääränlainen, että Jumala ei kuule minua, Jumala ei vastaa minulle sen takia, että rukoilen väärin.
3: Mä sanon, että meidän rukoukset on aina enempi tai vähempi vääränlaisia, koska myös kaikkein pyhittyneimmässä on vanha Aatu rukoilemassa mukana. Ja sen takia se ei ole pelkästään joku liirum laarum siellä lopussa, kun me puhutaan Jeesuksen nimessä, vaan me pyydetään, että Jumala kuulisi oikein meidän väärätkin rukouksemme.
0: Se on ihana rohkaisun sana huonolle rukoilijalle, Jeesuksen nimessä. No, toinen kysymys, joka on puhututtanut, ja itse asiassa tästä oli, taisi olla kaiken kaikkiaan 3 kysymystä, kaikista suosituin kysymys Pasille edelleen. Naisista ehtoollisavustajina. Eli kysymys siis, voiko nainen avustaa ehtoollisen jaossa ja onko sille raamatullisia tai historiallisia perusteita tai esteitä?
3: Meillä on ymmärtääkseni Slöyn työntekijöissä ja varmaan ihan kunnon ihmisissäkin 3 käsitystä tässä asiassa. Vähän niin kuin liikennevalot, eli punainen ja keltainen ja vihreä. Ja kun niillä kaikilla valoilla on omat perusteensa, niin sitten pitää kysellä, että miten yhdessä mennään eteenpäin. Lähdetään nyt vaikka sitä mieluisimmasta, sitä vihreästä valosta liikkeelle. Raamatussahan ei yksiselitteisesti sanota, kuka voi asettaa ehtoollisen, saatikka jakaa sitä. Mutta on hyvät perusteet ollut kristikunnassa ymmärtää alusta alkaen niin, että ehtoollisen asettaminen on viralle kuuluva, apostoliselle viralle kuuluva tehtävä. Heillähän Jeesus ehtoollisen niin kuin opetti ja asetti heidän läsnä ollessaan. Ja sitten niin tässä tapauksessa siis niin kuin, kun tämä jakaminen varsinaisesti ei meillä ole ymmärretty viralle kuuluvaksi, niin sitten voisi ajatella, että kaikki luotettaviksi katsotut ja perehdytyksen sekä luvan saaneet kastetut kristityt voisi olla siinä palvelutehtävässä. Mutta yksi ongelma tässä on, ja se on sitten tämmöinen niin sanottu biblisismi. Eli se, että me tuijotetaan niin kuin lehmä uutta veräjää, jotain Raamatun sanaa, eikä katsota, miten tätä on luettu Raamattua 2000 vuotta. Ja nyt jos kyse on jostain ihan uudenlaisesta käytännöstä, niin silloin kannattaa aina olla vähän varovainen. No niin, jokainen miettikö, että olisiko tämä vihreä valo sitten se oma valo. No sitten toinen voisi olla se punainen valo. Ja siinä sitten taas, eli että ei käy tämä. Ja silloin ehkä vedotaan paitsi traditioon, eli siihen, että tämmöistä käytäntöä ei yksiselitteisesti ole kristikunnassa aikaisemmin ollut, vaan se on ollut pappisvirka, joka on sen jakanut sen ehtoollisen ja miespuoliset. Ja toinen sitten on sitten raamattuperustelu, jota on käytetty ensimmäisen korinttilaiskirjan 11. luvussa, niin sanottu kefale-struktuuri, eli kuulostaa täydeltä hebrealta, mutta se on kreikkaa. Elikkä niin päärakenne. Ja siellä Paavali kirjoittaa, teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus, naisen pää on mies ja Kristuksen pää on Jumala. Ja on ajateltu näin, että luomiseen perustuu tietty järjestys sekä perheessä että Jumalan perheessä, eli seurakunnassa. Ja siksi jotkut teologit on hurjan varovaisia lähtemään tälle tielle. Mutta sitten yritän lyhyesti vielä sen keltaisen valon. Nimittäin se, että voisi, mutta. Ja se perustuu myös Raamattuun. Roomalaiskirjan 14. luvussa muun muassa apostoli opettaa siitä, miten pitää elää yhdessä, kun on niitä, jotka on omassa tunnossa jossain asiassa arkoja, ja toiset on sitten rohkeampia. Ja silloin pitäisi mennä niiden arkojen ehdoilla. Kulkea siis vähän niin kuin sukkasillaan. Ja tässä, niin, sano vaan.
0: Niin, heikon veljen huomioiminen tässä asiassa. Voisiko näin sanoa?
3: No näin voi sanoa, joo. No sitten joku tietysti kysyy, että no tarkoittaako se sitten näiden naisten syrjimistä, maallikkonaisista, jotka muuten palvelisivat, mutta nyt ei saa palvella. Ja, mutta kun niitä on myöskin naisia, jotka eivät tulisi silloin ehtoolliselle meidän messuyhteisöissä, niin sen takia on oltava, ja se on viime kädessä sen paimenen vastuu messuyhteisössä, että ei menisi porukka hajalle.
2: Mä oon kyllä tässä vihreän valon ihmisiä. Mä en tiedä tuosta Annesta, mutta mä oon luterilainen teologi, ja jos meillä ei ole ilmoitussanaa eikä tunnustuskirjoissa tästä ohjeita, niin sitten me oikeudenmukaisuuden ja järjen perusteella niin mennään sitä vihreätä tietä. En tiedä mitä Anne.
0: Mites Anne, punainen, keltainen vai vihreä valo?
4: Mä olisin siinä vihreän ja keltaisen, vähän niin kuin molemmilla. Että kyllä mä haluan kunnioittaa sitä, että jos tämä on jollekin semmoinen asia, että ei sen takia sitten haluaisi tulla ehtoolliselle, niin ei mulla naisena ole mitään tarvetta tavallaan sitten tähän tehtävään pyrkiä.
0: Joo, mutta Raamatusta ei siis löydy tälle niin kuin sinänsä esteitä, mutta sitten tiettyä varovaisuutta. Näin Pasi sinua tulkitsin, keltainen valo. Mutta nyt kun Anne pääsi tässä jo ääneen, niin me mennään eteenpäin ja kysymys on feminismistä ja kysyjällä on mielessään se, että hän on kokenut, että feminismiä ei pidetä Sleyssä hyvänä asiana. Ja kysymys kuuluu, että onko siinä jotain huonoa, että naisten oikeuksia ajetaan ja pyritään sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Mitä Anne vastaisit?
4: No mä ajattelen näin, että feminismiä on historian vaiheissa tarvittu. Ideologiana on tarvittu taistelua sen puolesta, että naisilla olisi äänioikeus esimerkiksi, tai että meillä olisi mahdollisuus kouluttautua samalla tavalla kuin miehillä. Niitä lasikattoja on varmasti ollut tarpeen rikkoa. Mutta sitten jos mietitään tätä nykyfeminismiä, jonka juuret on pitkälti marksilaisuudessa, niin siihen suhtautuisin vähän kriittisesti. En pidä sitä niin hyvänä ikään kuin ideologiana seurakunnan rakentamisessa. Siinä yhteiskuntaa katsellaan sorrettujen ja sortajien ryhmien kannalta. Sortajiksi ajatellaan usein valkoihoiset heteromiehet ja sitten sorrettuja on naiset ja muut vähemmistöryhmät, ja sitten halutaan tehdä näkyväksi ja purkaa tätä sortoa. Ja mä ajattelen, että tällainen ajattelu sopii aika huonosti kristillisen seurakunnan viitekehykseen. Raamattu opettaa, että seurakunta on Kristuksen ruumis, jossa jokaisella jäsenellä on oma paikka ja tehtävä. Ja mikään jäsen tai mikään tehtävä ei ole toista vähempi arvoisempi. Eli kaikki on yhtä tärkeitä, kaikki jäsenet, ja yhtä arvokkaita kaikki tehtävät. Ja meidän tehtävä ei ole kilpailla toisiamme vastaan, vaan enemminkin kilpailla siinä toistemme kunnioittamisessa. Tässä kysymyksessä oli muistaakseni myös se, että saanko naisena puolustaa oikeuksiani, kun mä näin sen koko kysymyksen. Niin, ajattelen näin, että voi tulla, ei ole ollenkaan mahdotonta, että messuyhteisössä tai seurakunnissa tulee sellainen tilanne, että kokee, että se oma näkökulma, oli se sitten miesten tai naisten näkökulma, että se ei tule kuulluksi. Ja silloin mä ajattelin, että ilman muuta ne on asioita, tilanteita, mikä kannattaa ottaa puheeksi. Että jos kokee näin, ja voi kysyä, että mistä tässä on kysymys. Ajattelen, että seurakunta, messuyhteisö toimii parhaiten silloin, kun miehet ja naiset tekee yhteistyötä. Että jos meillä olisi sellainen seurakunta, missä olisi vain naisia vastuunkantajina tai miehiä, niin se ei ole hedelmällisin lähtökohta. Silloin kun kaikki tehdään yhteistyötä hyvässä hengessä, niin homma toimii parhaiten.
0: Eli Kristuksen ruumiissa jokainen paikka on siis tärkeä. No itse asiassa tämä kysymys vielä jatkui, nimittäin siinä oli vielä tällainen loppukaneetti, että millaista on raamatullinen nöyryys, johon naisia kehotetaan?
4: No mä ajattelen kyllä näin, että se kehotus nöyryyteen, niin se koskee kyllä ihan kaikkia kristittyjä, ei pelkästään naisia. Paavali Filippiläiskirjassa asettaa meille nöyryyden esikuvaksi Kristuksen, ja hän siinä kuvaa, mitenkä Jeesus luopui siitä Jumalan muodosta ja otti orjan muodon, ja Paavali asettaa hänet meille esikuvaksi, että meidän tulee palvella toinen toisiamme ja kunnioittaa toinen toistamme. Ja nöyryys on toisaalta myös sitä, että me ymmärretään paikkamme Jumalan edessä, että me ollaan pieniä, hän on kaikkivaltias ja hänelle kuuluu se kunnia viime kädessä.
0: Joo, kyllä nöyryys sitä, että olemme ihmisen paikalla, suuren Jumalan edessä. Kiitos Anne näistä vastauksista. Ajattelisin, että tässä kohtaa voisimme laulaa yhden yhteislaulun ennen kuin jatkamme kysymyspatteriston pureutumista.

Ja tässä välissä, kun odotellaan, että laulutauko tulee, tai laulu kuullaan tuolta lavalta, niin toivotellaan tervetulleeksi radion kuuntelijat myöskin. Siis tässä kohtaa kuuntelet suoraan lähetystä Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen eli Sleyn valtakunnallisesta evankeliumin juhlasta. Minä olen Matias Vilberg ja näitä juhlan tunnelmia välitän täältä tänään. Semmoinen tunnin verran meillä on suoraa lähetystä tällä erää käynnissä ja jäljellä. Ja me jatketaan sitten tuolla vielä iltapäivällä, silloin pidempi hetki sisältään sitten kello 17 alkavan riemumessun. Nyt kuultava ohjelmaosuus on siis tämmöinen kysymyspaneeli, jossa pohditaan yleisön lähettämiä kysymyksiä, haetaan vastauksia niihin. Ja tuossa on kuultu nyt jo tärkeitä kysymyksiä vielä. Siellä on tulossa muun muassa pohdinto siitä, mitä voisin kuvitella, että moni kristitty pohtii, mitä ajatella Israelista. Timo Nisula, Pasi Palmu, Anne Saari ovat nämä vastauksia antavat viisaat ja Matti Rusama keskustelua johtaa. Musiikkia tarjoilee Joonas Mäkinen eli Tureenpäivin Nummi ja Sari Pyykönen ja sieltä laulu raikaa tällä hetkellä, joten siirretään lava ääni takaisin tuonne juhlakentän päälavalle. Tervetuloa suoraan lähetyksen äärelle.

0: Näin laului lauluraikaa ja
1: no niin, jatkamme.
0: Sionin kanteleesta laulu numero 452 Veri Jeesuksen. Paneelikeskustelun osa 2 jatkuu nyt sitten lavalta, joten ääni takaisin sinne.
1: Virasta on jatkunut, siitä käydään paljon keskustelua ja siitä tuli suora kysymys, nimittäin Pasi. Opetetaanko Slöyssä, että virkakysymys on pelastuskysymys? Tähän pitäisi kerrankin saada vastaus ilman mitään venkoilua. Pasi, älä venkoile, vaan vastaa suoraan.
2: Me valvotaan, että et sä venkoile.
3: Ja mä huomaan, että meidän tiedottaja ilmestyy tuolta. Se on varmaan jo valmis sammakon tappotalkoisiin. No niin, ilman venkoiluja. Saksan kielessä on semmoinen hauska sana kuin jain. Eli siinä on ja, eli kyllä, ja nain. Molemmat mukana. No ihan ilman venkoilua. Kyllä ja ei. Eli siis tarkasti ottaenhan mikään muu ei ole pelastuskysymys kuin se, onko minulla ja sinulla Jumalan poika turvana nyt ja viimeisenä päivänä. Se on pelastuskysymys. Jolla on Jumalan poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan poika ole, se ei ole elämää näkevä. Eli ainoa kadottava synti, ainoa kuoleman synti tässä mielessä on epäusko. Ja evankeliumi, tämä evankeliumi ei tunne ehtoja eikä se tunne jälkivaatimuksia. Se on puhdas evankeliumi, se on saatava olla puhdas. Muuten ei ole kenelläkään meistä mitään mahdollisuuksia. Mutta sitten taas toisaalta, mikä tahansa asia voi kasvaa kuoleman synniksi, voi tulla kuoleman synniksi. Apostoli Paavalisen sanoo tällä tavalla roomalaiskirjan lopussa, kaikki mikä ei perustu uskoon on syntiä. Ja nyt tässä nimenomaisessa asiassa minulle ylipääsemätön kohta, siis mikä tekee tämän kysymyksen sellaiseksi, että se ei perustu uskoon, on ensimmäisen korinttilaiskirjan 14. luvun jae 38, jos joku ei tätä tunnusta, Jumala ei tunnusta häntä. Siinä puhutaan tästä naisten puhumisesta Jumalan palveluksessa. Ja nyt jos pyydetään, että ilman venkoilua vastataan, niin jätän nämä apostolin sanat askarruttamaan. Ja jos joku katsoo, että niitä ei voi ymmärtää pappisvirkaa koskeviksi siten, kun ne on pääsääntöisesti ymmärretty koko kirkossa melkein 2000 vuotta, niin on toisaalta ajan hukkaa myöskään venkoilla tästä kysymyksestä. Se, joka pitää naispappeutta oikeana, osallistuu varmaan suuremmitta ongelmitta tilaisuuksiin, jossa naispappi palvelee. Se, joka ei pidä naispappeutta oikeana, valitsee Jumalan palveluksessa toisin.
1: Koska me liikkeenä ja yksilöinä joudutaan maksamaan aika kovaa hintaa myös siitä, että me ollaan tällaisia änkyröitä tässä asiassa, niin oletko joskus ajatellut, että mitä jos olen? Tai mitä jos olemme väärässä?
3: Me eletään siinä mielessä onnellisessa tilanteessa, että tätä kysymystä täytyy tosi usein tehdä. Ja sitä enemmän minusta kirkastuu vaan tämä kanta.
1: Eli on hyvä painia, Jaakobin painia myös tämän keskustelun äärellä.
3: Kyllä, kyllä. Voidaan totta kai kysyä, että no eikö Raamattua sitten, niin kuin voidaan virasta puhuvia Raamatun kohtia tulkita eri tavoin. Totta kai voidaan tulkita, mutta niin, kristikunnassa tulkitaan Jeesuksen neitsestä syntymisestä puhuvia kohtia eri tavoin, tai kasteesta puhuvia, tai ehtoollisesta.
1: Kyllä. Kiitos. Pasi, sitten Annelle on seuraava kysymys. Se liittyy rippiin, ja kysyjä sanoo näin, olen nainen ja kaipaisin yksityistä rippiä. Kuitenkin nämä asiat, joista haluaisin ripittäytyä, tuntuvat hyvin henkilökohtaisilta ja olisi kiusallista puhua niitä miespuolisille. Miten minun tulisi toimia?
4: No ensinnäkin hieno asia, että kysyjä haluaa käyttää yksityistä rippiä uskonelämän hoitamisen välineenä. Se on mahtava mahdollisuus, että saa luottamuksellisessa keskustelussa tunnustaa omat synnit ja sitten kuulla sen synninpäästön omalle kohdalle. Mutta sitten tähän, että kenelle voi ripittäytyä, niin itse ajattelen näin, että ensisijaisesti ripittäydytään papille Ja mulla on tässä kaksi näkökulmaa taustalla. Toinen on se, että vain papeilla on tämmöinen lakiin kirjoitettu vaitiolovelvollisuus, niin sanottu rippisalaisuus, jota he ei saa rikkoa missään tilanteissa. Ei vaikka he olisivat oikeudessa todistajana, niin ei saa kertoa, että kuka on ripittäytynyt ja mitä on keskusteltu. Meillä maallikoillakin on toki vaitiolovelvollisuus, mutta sillä keskustelulla ei ole samanlaista yhtä vahvaa juridista suojaa. Sitten toinen näkökulma on tämmöinen avainten valta näkökulma. Jeesus antoi Pietarille ja opetuslapsille niin sanotun avainten vallan, eli vallan antaa syntejä anteeksi. Ja voidaan ajatella, että pappi virkansa puolesta käyttää tätä avainten valtaa silloin, kun hän yksityisessä tai yleisessä ripissä julistaa sen synnin päästä. Mutta ainahan pappeja ei ole käytettävissä, tai sitten, että on tämä tilanne, että ei halua miespuolisen papin kanssa keskustella. Ja silloin ajattelen, että yhtä hyvin voi maallikko kristityn puoleen kääntyä ja kysyä sitä, että voisinko ripittäytyä. Valitsee jonkun luotettavan hengellisen äidin tai isän siihen tilanteeseen. Maallikko kristityllä on lupa vakuuttaa ne synnit anteeksi.
1: Kiitos Anne vastauksesta. Eli se on myös mahdollista ripittäytyä. Nainen voi ripittäytyä naiselle tarvittaessa. Tämä tuli hyvin esille. Edelleen Anne, jatkan sinun kanssasi. Kysyjä sanoo, että voidaanko todeta, että naiset tekevät kirkon palveluksessa paljon hyvää. Kysyjän kokemus on, että konservatiivisissa piireissä naista pidetään miestä alempiarvoisena. Mitä tästä asiasta sanoisit omia havaintojasi vuosikausia slöyssä työssä olleena?
4: No mä vastaan tuohon ensiksi, mitä kysyit eka, että voidaanko todeta, että naiset tekee kirkossa paljon hyvää, niin ilman muuta, kyllä. Meillä on kirkossa naisia pastoreina, meillä on naisia diakoneina, nuorisotyöntekijöinä, suntioina, kanttoreina ja sitten suuri joukko vapaaehtoisia, jotka toimii. Ja naiset tekee kirkossa paljon hyvää työtä. Mutta sitten tähän alempiarvoisuuteen. Mä oon tosiaan ollut Slöyn palveluksessa vuodesta 1999 alkaen, ihan sieltä opiskeluajoista alkaen. Ja suurimman osan ajasta olin kotimaan työssä miespuolisten työkavereiden ympäröimänä. Mä oon saanut työuralla isoja vastuita, mutta myöskin sitten vastapainoksi paljon vapautta toteuttaa niitä vastuita. Ja mun kokemus, mä puhun nyt ihan omasta kokemuksesta nyt vaan, niin on se, että minua on arvostettu, minuun on luotettu. Yhtään semmoista tilannetta en muista, että olisi ollut semmoinen ajatus, että nyt mua jotenkin pidetään alempiarvoisena. Et päinvastoin mä oon saanut paljon hyvää palautetta, mua on kannustettu. Nyt tällä reilun 25 vuoden kokemuksella niin en voi sitä allekirjoittaa, että herätyskristillisessä piirissä pidettäisiin naista jotenkin alempiarvoisena. Ylipäänsä mä ajattelen, että herätysliikkeissä sitä naisten roolia niin pidetään tärkeänä. Että jos ajatellaan näitä juhlia, niin eihän nämä ilman naisia järjestyisi.
1: Se on tosi hieno kuulla. Mistä se voisi johtua sitten tällainen kokemus, mikä kysyjällä oli, että konservatiivisissa piireissä hän kokee olevansa niin kuin alempiarvoinen miesten rinnalla? Liittyykö tämä tähän virkakysymykseen vai tähän voi myös Timo ja Pasi sanoa, jos tulee ajatus mieleen?
5: No kyllä meissä miehissä on niin kuin kieltämättä vähän sellaisia paskiaisia, että me joskus saatetaan ohittaa ihan tosi pätevä ja terävä ja kyyvykäs naisihminen, mutta se ei välttämättä johdu siitä, että me ollaan jotenkin konservatiiveja tai raamatullisia, vaan siitä, että me ollaan niin paskiaisia.
1: Niin, eli voi johtua niin kuin yksilöistä. Että
5: no ehkä.
1: Joo. No niin, kiitos Anne. Kiitos Timo täydennyksistä ja Timo saa jatkaa sitten kysymys. Kosto. Homous on aiheena ja kysyjä sanoo näin. joudun, tämä on pitkä kysymys, vähän tätä supistan. Olen homo, saanko kuitenkin tällaisena olla evankelisen liikkeen toiminnassa? Saanko tulla vaikka Turun Lutherkirkon messuun ja raamattupiiriin ja käsityökerhoon?
5: Okei, mäkin näin tämän kysymyksen. Tämä oli siis kysymysten klusteri, jossa oli muistaakseni 8 tai 9 eri kysymystä tästä homoseksuaalisuusteemasta. Ja meillä alkaa aika niin kuin tikittää, niin Matti, mä kysyn sulta, että saanko mä antaa pitkän vastauksen, siihen menee 1,5 tuntia. Sitten mulla
1: pysytään siinä 2 minuutissa.
5: Okei, eli käytän, no joo. Mä haluan aloittaa tämän vastaukseni henkilökohtaiselta tasolta, koska tämä kysyjä on myöskin lähestynyt kysymyksellään hyvin niin kuin henkilökohtaisen kokemuksen kautta. Ja henkilökohtaisella tasolla mä vastaan näin, että mun on oikeastaan täältä ikään kuin päivystävänä dosenttina ja karttakeppi kädessä täältä lavalta mahdoton vastata tähän kysymykseen. Eli niin kuin täältä jotenkin yleisellä tasolla kertoo, että miten juuri sinun tulee niin kuin nyt elää ja olla ja kokea ja tuntea tästä omasta tilanteestasi. Näin mä vastaan tälle kysyjälle ja samalla kutsun, nyt jos kysyjä on täällä paikalla, jos oot täällä paikalla, niin ole yhteydessä minuun, tuu keskustelemaan mun kanssa 2 kesken face to face tästä sun tilanteesta, koska mä en voi tietää sun elämäntarinaa, mä en voi tietää millaisia kolhuja ja taklauksia sä oot tämän asian takia kokenut. Tuu kertomaan lisää. Tämä on mun henkilökohtaisen tason vastaus tähän vaikeaan kysymykseen. Sitten, niin kuin sanomalehdissä monesti dosentit tekee, niin ne sitten sanoo, että mutta yleisellä tasolla. Ja nyt mä sanon muutaman sanan, jos sallit, Matti.
1: Joo, 45 sekuntia.
5: Apua. Yleisellä tasolla vaan siihen, että saako homo, kristitty homo tulla kirkkoon, vaikka Turun Lutherin kirkkoon. Saako kristitty homo olla mukana evankelisissa tilaisuuksissa? Mun vastaus siihen että voi Herra paratkoon. Oliko joku eilen kirkossa? Täällä oli Jumalan palvelus. Mulla ei ollut Jumalan palveluksen aikana oikein mitään tekemistä, niin mä satoin kuuntelemaan evankeliumitekstin ja saarnan sitten siitä evankeliumitekstistä. Sehän alkoi niin, että siellä kuvattiin Jeesusta, että miten Jeesus toimii. Tuo mies hyväksyy syntiset seuransa ja syö heidän kanssaan. Nyt Luukas, joka siinä kirjoittaa, niin hän käyttää kreikan kielen sanaa prosdeketai. Prosdeketai, se ei tarkoita eturauhasta, vaan sitä, että Jeesus ottaa niin kuin toivottaa tervetulleeksi, tuu tänne mun viereen syömään yhdessä. Ja tämä lukee ihan Raamatussa. Ja mä vastaan niin kuin, että saa. Ja anna vielä Armo 20 sekuntia.
1: 20 sekuntia ja loppu klausuli.
5: Seisoisinko mä tämän vapahtajan sanan jälkeen siellä ovella niin kuin screening prosessia tekemässä, että no sulla on tollaisia kiusauksia, sulla on tollaisia taipumuksia, että voitko mennä johonkin muualle. Megenoito, God forbid, pois sellainen. No.
1: Kiitos Timo, se 1,5 tunnin luento, sä pidät sen sitten Turun Lutherkirkolla. No siellä, me tullaan kuuntelemaan.
5: No siellä pidettiin itse asiassa
1: siellä oli Jason keväällä. Lepojärvi.
5: Siellä pidettiin itse asiassa keväällä, samoin kuin Turussa, Jason Lepojärvi, mun kaveri, puhui homoseksuaalisuudesta ja kristinuskosta. Ja hän meni tosi kiinnostavalla ja niin kuin hienolla tavalla eteenpäin tästä niin kuin teemasta tai kysymyksestä, että no me sanotaan, että homous on syntiä. No joo, mutta miten sen kanssa sitten eletään?
3: Kohta tuo nisulla pitää sulkea tästä ulkopuolella.
1: Kaikki saavat tulla ja sitten julkinen kiitos tosiaan myös eilisestä Lauri Heikkilän saarnasta. Siinä kyllä hienolla tavalla käännettiin meidän katsomaan oman sydämemme tilaa.
5: Joo, joo. Ja puhuttiin kamppailusta ja kilvoituksesta. Oli. Ja nämä kamppailu ja kilvoitus liittyy tietenkin tähän teemaan, koska Raamatun ilmoitussana kaikkien meidän taipumusta ja houkutusta ja kiusausten keskellä on tietenkin se, että kaikki tällaiset taipumukset ei ole Jumalan sanan mukaisia.
1: Amen.
5: Miten niiden kanssa eletään?
3: Ja se nyt kilvoitellaan sitten tämän vaikenemisen kultaisen taidon kanssa.
1: Hei, kiitos Timo. Tässä oli hienoja näkökulmia. Ja nyt aivan viimeisenä, koska me olimme kovin iloisia siitä, että tässä näissä kysymyksissä kysyttiin sellaisia todellisia kysymyksiä ja myös sellaisia ymmärrettiin, että voi olla, että osa näistä, mistä me olemme puhuneet, on sydänverellä kirjoitettu, niin haluaisin, että me päätämme tämän keskusteluhetken sillä tavalla, että sanotaan jotain rohkaisun sanoja. Rohkaisun sanoja kokoontuneelle seurakunnalle ja siellä YouTuben äärellä oleville. Pasi saa aloittaa rohkaisevan sanan. Sen jälkeen Timo ja sitten Anne saa viimeisen puheenvuoron.
3: Olkoon tuo rohkaisun sana Efesolaiskirjeistä, tämä aika on paha. Mitä rohkaisevaa siinä on? No siinä on semmoinen rohkaisu mun mielestä, että jos nämä sanat on kirjoitettu melkein 2000 vuotta sitten, niin tässä on, kuulkaa, ollut semmoinen aika perspektiivi meille kaikille, että me ei tunneta ketään ihmistä, joka ei olisi elänyt semmoisena aikana, joka ei olisi ollut paha. Ja aina ne on elänyt ja aina on kristinusko tänne meille saakka tullut. Eli ei tämä meidän aika mitenkään ihan ihmeellistä ole, kaikki ne sotine ja muine. Eli painetaan Jeesuksen kanssa eteenpäin.
1: Kiitos Pasi. Sitten Timo.
5: Mun rohkaisun sana on samoilla linjoilla kuin Pasilla. Se tulee Lutherin Invokaavit-viikon saarnojen ensimmäisistä sanoista. Luther aloittaa saarnatuolissaan näin. Meidän kaikkien on pakko kuolla, eikä kukaan voi kuolla toisen puolesta, vaan jokaisen täytyy omakohtaisesti taistella kuolemaa vastaan. Voimme tosin huutaa toistemme korviin, mutta jokaisen täytyy omasta puolestaan olla valmiina. Ja tämä tarkoittaa sitä, että niin kuin mä sanoin alussa, kristinusko ei ole mikään papukaijojen uskonto, vaan se on kulkemista tiellä, päivä kerrallaan etsimistä, valon ja ymmärryksen lisääntymistä. Ja mikä se valo on? Se valo on Jumalan ilmoitussana Raamatussa. Ja se ohjaa meitä myös kurittamaan lihaamme ja lihan tekoja, kuten kuplautumisia ja kuppikuntaisuutta, ja rakastamaan lempeästi ja totuudella jokaista lähimmäistä.
1: Kiitos Timo, ja sitten viimeisen rohkaisun sanan meille sanoo Anne.
4: Mä haluan jakaa teidän kanssa tällaisen Raamatun kohdan, jonka sain itse lohdutukseksi semmoisessa tilanteessa, josta alkoi semmoinen raskas ja raastava elämänvaihe. Tämä on Jesajan kirjan luvusta 46, jae 4. Teidän vanhuutenne päiviin saakka minä olen sama. Vielä kun hiuksenne harmaantuvat, minä teitä kannan. Niin minä olen tehnyt ja niin yhä teen. Minä nostan ja kannan ja pelastan.
1: Aamen. Tähän Raamatun kohtaan on hyvä päättää tämä yhteinen hetkemme. Kiitos Pasi, kiitos Anne, kiitos Timo.
5: Kiitos.
0: Näin on keskustelutilaisuus lavalta päättynyt. Kuuntelet siis suoraan lähetystä Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen eli SLEYn valtakunnallisesta evankeliumin juhlasta. Minä olen Matias Vilberg ja täältä ohjelman ja juhlan tunnelmia välitän tänään ja huomenna. Eilen avattiin juhlat ja myöskin lähetystä. Tunnin verran oli eilen tarjolla ja nyt sitten lauantai eli pääpäivä on täydessä käynnissä. Tässä päättyi siis juuri keskustelu nimeltä Mitä ajatella, ja tämä on oikeastaan päivän ensimmäinen osa. Timo Nisula, Pasi Palmo ja Anne Saari olivat äänessä vastaamassa kysymyksiin, joita juhlaväki oli saanut lähettää. Matti Rusama keskustelua johti. Timo ja Pasi aika lailla leijonan osat puheenvuoroista veivät. Anneakin päästiin onneksi edes jonkun verran kuulemaan tuossa. Mutta hyviä kysymyksiä ja ei tietenkään valmista vastausta niin, että maailma valmiiksi tulee noissa saada, mutta varmasti ajateltavaa. Toinen osa on vuorossa sitten 15. 16.30 ja se on myöskin radion kautta tarjolla. Meillä jatkuu nyt siis suora lähetys aina tuohon kello 12 asti ja saan tähän Radio Dayn evankeliumijuhla radiointipisteelle pian muutaman haastateltavan. Vaan tuosta 15.30 alkavasta osuudesta voisin tässä kohtaa kertoa, että siellä keskustelua, jos tuossa johti tuttu ääni Matti Rusama, jos Kirkon ihmeellisimmät tarinat-niminen podcast-ohjelmasarja on tuttu, niin ohjelman toinen juontajista myös Radio Dayn yksi päivän blogisteista Eero Hietala on sitten johtamassa keskustelua 15.30 alkaen. Siellä sitten kysymyksiin ovat vastaamassa Pentti Marttila, Liisa Rossi ja Ari Lukkarinen. Ja siellä sitten toinen osa tällaisia tärkeitä kysymyksiä, vastauksia niihin haetaan. Siellä pohditaan muun muassa lähetystyötä. Sitä, että miksi yhä edelleen tehdään lähetystyötä siellä, missä ei ole 100 vuoteen juuri käännytty. Miksi lähettää eurooppalaisia yhä edelleen käännyttämään ja tekemään perinteistä lähetystyötä. Kysytään myös se tärkeä kysymys jokaisen uskonelämän kannalta, että onko todella niin, että taivaaseen on vain yksi tie. No tuohon varmaan voi vastata lyhyesti, mutta uskoisin, että kysyjällä on tässä joku pointti, mihin sitten vastauksia haetaan tuossa 15.30 kuultavassa lähetyksessä. Vähän jäin itse kaipailemaan sitä Israel-keskustelua tuosta äskeisestä, mutta voisiko sitten niin, että ehkä siitä sitten lisää silloin, se tarvitsee tulla kuuntelemaan. No 15.30 on siis tuo keskustelutilaisuus, eli osa kaksi näihin vaikeisiin kysymyksiin. Ja se on teemotettu siis lähetystyön mukaan. Ja sen jälkeen jatkuu sitten ohjelma niin, että kello 17 kuullaan Riemun messu. Tiedän, että sitä moni tänään myös radion välityksellä odottaa ja perinteikäs Riemumessa tulee taatusti keräämään aurinkoisena päivänä myöskin täällä Karkun evankelisen opiston pihamaalla juhlakentän täyteen sitten messuväkeä. Liturgian tulee Riemumessussa pitämään Juhana Tarvainen, saarnan Lauri Tureen ja musiikissa tietenkin The Road. Ja The Road myöskin sitten oman konserttinsa kanssa heti tuossa Riemumessun jälkeen. Me päätetään lähetys tänään radionin osalta 18.30, mutta jos vaikka pohdit sitä, että pitäisikö se lähteä käymään kauniina kesäpäivänä siellä Karkussa, niin sanoisin, että tuossa illalla voit tehdä vaikka niin, että kuuntelet Riemumessun radiosta ja saavut sitten 19.30 mennessä The Roadin konsertti, jos legendaarinen gospel-yhtye on mieleen. Mutta kyllä tuo Riemumessu. Sanoisin, että se on myöskin hieno kokea. Vähintään kerran elämässä on se sen verran poikkeuksellinen messu. Mutta jos on niin, että paikan päälle et pääse sitä varten, minä olen täällä sitä varten. Radio Day tarjoaa sen mahdollisuuden yhteistyössä Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen kanssa, jotta Riemumessun äärelle myös radion välityksellä pääset, siis kello 17. Jos nyt meni ohi tässä puhetulvassa kaikki nuo kellonajat ja muuta, ei hätää, minä niitä kyllä toistelen tässä vielä. Ja kaikista parhaiten pysyt kärryillä myös radiointien osalta, kun käyt

0: kiitokset kaikille tähän tilaisuuteen osallistuneille, teille, jotka olette olleet eri tavoin tilaisuutta toteuttamassa ja osallistumassa. Kiitos kaikille. Muistutetaan taas, täällä kulkee sen lisäksi, että on vihreäliivisiä kolehdinkantajia, niin siniliivisiä sielunhoitajia. Jos tarvitset jossakin vaiheessa sielunhoitoa, keskustelutukea.
1: Nyt kun täältä jatkuu nämä niin sanotut juhlainfot, palautetaan ääni takaisin radiopisteelle. Ohjelmalla on siis omat juontajansa läpi viikonlopun, joiden hellässä huomassa myöskin tuolta lavalta sitten tunnelmia välitetään. Antero Toikka ja Liisi Saarimaa sekä Meeri Kuokkanen ja Heikki Rusama ovat juontovuoroissa vuorotellen ja ymmärtääkseni Antero Toikka ja Liisi Saarimaa tällä hetkellä siis tuolla juontotehtävissä. Tällä hetkellä kun juonnot perustuvat infoihin juhlakävijöille täällä, onkin hyvä hetki vielä muistutella siis mitä onkaan menossa ja mistä ollaan tulossa, mihin ollaan menossa. Matias Wilberg siis täällä äänessä, olet, jos radioita kuuntelet, olet saattanut aamuisin tätä ääntä kuulla aamulähetyksissä. Evankeliumijuhlassa minulla on kunnia ollut olla jo 12 kertaa juhlia peräjälkeen radioimassa ja tunnelmia välittämässä. Ja jälleen siis täällä Karkun evankelisen opiston pihamaalla juhlakentällä järvenrannalla. Tämä on postikorttimaisema pelkästään jo tämän takia sanoisin, että kannattaa paikan päälle tulla. No mikä sitten evankeliumijuhla on, jos satut siinä nyt sellainen radion kuuntelija olemaan, että avasit kanava ja et ole ihan varma, että niin mistä olikaan kyse, niin Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen juhlilla ollaan ja sieltä siis suoraa lähetystä kuuntelet, sille on valtakunnallinen evankeliumijuhla kyseessä. Ja tätä juhlitaan aina kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Juhla on täällä nyt sitten toista kertaa putkeen ja sain tiedon tuossa Sleyn toiminnanjohtaja Tom Säilältä, että ensi vuonna vielä sitten kolmatta kertaa putkeen tullaan tänne Karkkuun, Karkun evankelisen opiston alueelle. Mutta sitten 28 kesä, se on vielä sitten kysymysmerkki. Juhliahan on nimittäin pidetty tässä vuosikymmenten aikana eri puolilla Suomea ja itsekin siihen rytmiin totuin, että tässä on tullut kierrettyä Pirkanmaata, ollaan oltu Varsinais-Suomessa, ollaan oltu Keski-Pohjanmaalla, hiukan Pohjois-Pohjanmaakin puolella on pääkaupungissa. 2017 juhlavuonna vietetty Helsingin jäähallissakin juhlat, vaan nyt sitten täällä evankelisen opiston alueella. Nyt sitten tänä kesänä toista kertaa putkeen, muutama vuosi takaperin oli niin ikään täällä juhlat, eli siinä mielessä juhlakansa alkaa jo tottua siihen, että juhlat opiston alueella järjestetään ja toden totta ensi vuonna niin ikään. Kuuntelin tuossa aamiaisella puheen sorinaa juhlakansan keskuudesta, jossa pohdittiin, että mitenhän se ensi vuosi on. Ja ainakin näin radion kautta voin tiedon vahvistaa, että ensi vuonnakin siis täällä. Turva Jumalassa on juhlan ohjelman nimi ja teeman nimi. Ja juhlaohjelmaa pääsee siis täysin ilmaiseksi kuuntelemaan ja seuraamaan. Ohjelmaa on lapsille, varhaisnuorille, nuorille ja ihan kaiken ikäisille. Ja sitä lähetetään verkkolähetyksenä ja näin radiosta. Puolisen tuntia meillä on nyt suoraa lähetystä jäljellä. Sitten me vedetään hetki happea radion puolella ja palataan sitten iltapäivästä takaisin ääneen 15.30. Ja sieltä sitten mennäänkin aina iltaan asti riemumessun päätyttyä sitten päätössana tämän päivän osalta. Huomenna puolestaan perinteiseen tyyliin sitten tuo päätösjuhla, jossa muuten muun muassa Jukka ja Tuuve Leppilampi musiikissa, eli tuttuja ääniä myös Radio Dayn kuuntelijalle tarjolla musiikinkin keinoin. Perinteikkäitä juttuja on saatu tähän juhliin ja hetken kuluttua saan tähän radiopisteelle myös haastateltavan. Tuolla nimittäin, niin kuin sanoin, paitsi

0: että tapahtuu täällä juhlakentällä, niin meillä on myöskin nuorten ohjelma, joka on tuolla, mitähän siihen olisi, semmoisen puolisen kilometriä. Mennään tätä Karkun evankelisen opiston aluetta toiseen suuntaan radan yli. Ja sillan ylityksen jälkeen on sitten nuorten teltta. Siellä oli vielä aamupalla aika hiljaista, joka kertoo siitä, että on tainnut eilinen ohjelma mennä aika myöhään, niin kuin se nuorten ohjelmassa tahtoo aina mennä. Mutta hiljalleen siellä nuoriso kömpii teltoistaan ja yhteismajoituksistaan sitten myöskin nuorten juhlan äärelle. Ja siinä missä nuorten juhla on perinteinen ja legendan maineessa, niin kyllä nämä lasten juhlan eri osuudet eri kulkueineen on semmoisia, mitä täällä kovasti odottaa. Messuja nähdään ja kuullaan joka päivä. Eilen oli pyhämessu maksettujen viulujen orkestroima ja tänään siis tuo riemumessu muun muassa. Hetken kuluttua Sleyn nuorisotyöjohtaja Juha Heinonen saapuu tähän radiopisteelle ja tarkastellaan hiukan Juhan tunnelmia, mitä nuorten juhlan puolelta kuullaan terveisinä ja saadaan mahdollisesti sitten myöskin kuulla vähän muutenkin Sleyn nuorten juhlavuodesta, mitä kaikkea onkaan tiedossa, nimittäin sen tiedän heti tämän sanottua, niin että ei suinkaan ole kyseessä ainoat ponnistelut tämä nuorten juhla, mitä täällä tänäänkin ja huomenna niin ikään vietetään. Otetaan Juha pidemmittä puhetta lähetykseen mukaan. Jos sieltä jotakin kuuluu puhetta sinun suuntaan, Juha, niin voit merkin antaa. Hyvä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Tervetuloa suoraan lähetykseen.
1: Hei, kiitos, kiitos. Ihan siistiä olla taas täällä.
0: Mä oon huomannut, että tässä on vuosien aikana ruvennut muodostumaan tiettyjä perinteitä ja yhden mä oon tehnyt siitä, että saadaan terveiset nuorisojuhlan puolelta, koska tiedän sen, että kun täällä tapahtuu pitkin viikonloppua, tässä radiopisteellä ollaan pitkälti tämän juhlakentän ohjelman parissa, niin kiva saada edes semmoinen pieni väläys siitä, että mitä on jo koettu ja mitä ollaan kokemassa, mitä teille kuuluu tuolla sillan toisella puolella.
1: Kyllä meille kuuluu ihan hyvä. Tämä jotenkin tämä tietysti itsellä on semmoinen vähän viime vuodesta semmoinen huono muisti jälkeen, kun viime vuonna oli sateesta ja kurasta ja semmoista siellä tosi paljon, niin nyt on ihan mahtavaa jo se lähtökohta, että kun säät suosii ja ihmisiä hyvin liikenteessä ja tuossa Luomarinnan Sammakas nopeasti vaihtiin vain kaksi ajatusta, joka on läheisin työkaveri siinä, että meillä on ihan hyvät setit tässä ollut. Ei ole meitä henkilökohtaisesti, vaan ihan tätä niin meidän niin nuorten konserttia ja muuta että, ja kokonaisuuksia, että hyvä fiilis on.
0: Joo. Onko nuoret löytäneet juhlille tänä kesänä, miltä näyttää?
1: No näyttää siltä, että on hyvin löytänyt. Että, meillä on tämmöistä sellainen hyvä tilanne tässä, että kun meillä on kolme rippikoululeiriä ollut ja ne loppu kaksi viikkoa sitten. Ja sitten tänne supetaan ekat reffit, niin se on hauskaa, että kaikki melkein on paikalla. Niiden kanssa joutuu vähän huolehtimaan siitä, että onko ne aina oikeassa paikassa oikeassa aikaa. Mutta ne on täällä kuitenkin messissä ja kyllä ne niin kuin yhdessä kulkee ja saavat sitten hyvää evästä varmasti myöskin.
0: Nuoret on nuoria, niin, se on tunnustettava. No silti oli aika poikkeuksellinen juttu, ihan kaikenikäisiä hemmoteltiin eilen puolilta. Oli Pekka Simojoen konsertti tuolla kirkossa. Olitko paikan päällä?
1: Olin paikalla, joo, ihan alusta loppuun kyllä.
0: Minkälainen se oli? Sitä täällä aika paljon sillä lailla fiilisteltiin, sillä viestinnän koordinaattori Martti Pyykönenkin sanoi, että poikkeuksellisen hieno konsertti ja Pekka Simojoki trion kanssa, niin siellä ainakin Sami Asp ja kuka oli kolmas?
1: Ja sitten oli tämän Heidi Simeluus.
0: Eli Pekan tytär.
1: Pekan tytär, joo. Ja kyllä se oli niinku ihan, että jollain lailla tietää aina odotusta aika korkealla, kun Pekka Simojoki ja Sami Asp ja Heidi, niin kyllähän ne nyt on jo niinku lähtökohtaisesti, mutta kun me ollaan niinku siellä Karkun kirkossa kello 24 keskellä yötä ja kirkko oli aivan täynnä ja nämä kyllä innostui myöskin vetämään sillä lailla, että se kesti puolitoista tuntia, eikä se ollut yhtään semmoinen olo, että joka tämä loppuu. Me sieltä tultiin sitten vielä Järvenrantaan yhteisellä lähdöllä sitten yöhartauteen ja tunnelma oli kyllä niin kuin todella semmoinen. Ja koskettava.
0: Ihana kuulla. Mitäs tänään on semmosia ohjelmatärppejä, jos tuossa vaikka päiväkävijä miettii, että monenko aikaa lähtisi tulemaan tänne Karkun evankelisen opiston suuntaan ja jos siinä on jälkikasvua semmoista nuorisoikäistä tai on niitä sukulaispoikia ja tyttöjä, joita miettii, se olisi kiva kutsua mukaan autoon mahtus vielä, niin mikä on sille nuorisotyöjohtajan semmoinen, että tämä voisi olla sellainen juttu?
1: No silloin jos tulee tuosta niin nopeasti ajatellen niin iltaa kohden sitten kello 17, kun on riemumessu, niin sehän on aina meillä semmoinen niin suorituin tilanne ja siinä on The Road ja siinä on, mä itsekin pääsen vähän kongeessa soittelemaan ja se on aina semmoinen, se on suuri juhla. Ja sitten tänään on aika pian Rimonissa on käynyt The Roadin konserttia. Niitä on aika harvoin nyt semmoisia ihan niin kuin The Roadin rockikonserttia. Se on semmoinen ilmiö, ja mä huomasin sen, kun meillä ohjelmatoimikunnassa on niin kuin nuoria karkulukiolaisia ja muita, niin keskiviikkona viimeinen kokous, missä oli 12 henkeä, niin vaan 3 tai 4 sanoo, että mitä odottaa eniten, niin on tätä Roadin konserttia, että se on jotenkin, siinä on tietty ilmiö myöskin tuosta The Roadissa, että
0: The Road yhdistää.
1: Niin. Ja sitten meillä on sitten 21 on semmoinen niin kuin nuortijuhlien päätapahtuma, jossa on sitten pääkonsertti, missä on Immanuel ja Kotiinpalaajat. Ja sitten siellä on myöskin, mäkin pitää vähän saada raamattuopetusta ja siinä on vähän sketsiä ja muuta ohjelmaa. Ja nuorten tätä on tämmöisiä salamapuheenvuoroja ja 45 sekuntia aikaa kertoo.
0: Oho, kiva pläjäys.
1: Joo, että se tää, kyllä tässä on paljon vielä kaikkea mukavaa luvassa. Sitten jos on koko päivän tässä, kun kuuntelee, niin yksi ihan parhaita juttuja kello 15 on noi nuorten kanavat, keskustelukanavat on hyviä teemoja. Seuraavasta siis siirrytään olympialaisiin pian. 12.15 on evis-olympialaiset meillä.
0: Joo, niitä oli luonnehdittu jotenkin hauskasti. Siellä oli joku eriskummalliset tai erityiset tai joku tällainen olympialaiset.
1: Se kuuluu vähän tähän meininkiin, että sitten kun on tätä hengenkulttuuria, niin tämmöistä niinku, myöskin ruumiinkulttuuria, missä on niinku vahva semmoinen niinku yhteisöllinen meininki.
0: Ja leiritunnelma ehkä tulee vähän myöskin.
1: Joo, sellaista, että ollaan tosiaan yhdessä, otetaan yhdestä seurasta.
0: Se oli omituiset sekä parhaat evisten olympialaiset,
1: joo.
0: Tälle vaatimattomasti.
1: Joo, kyllä ne on.
0: Juuri näin. Hei Juha, sä oot tietysti kokenut juhlakävijä, pitkä ura myöskin nuorisotyössä takana. Mikä on sulle henkilökohtaisesti evankeliumijuhlassa, valtakunnallisella evankeliumijuhlalla ja juhlilla aina semmoinen, mitä sä huomaat, että kerta kerrasta, vuosi vuodesta tulee semmoinen, että tätä mä huomaan odottavani melkeinpä eniten?
1: No sillä mä ajattelin, että semmoinen sukupolvien kokemus on ainakin tässä itsellä jo se, että äsken oli semmoinen sukupolvien kokemus, että meillä oli tämmöinen helsinkiläinen nuorisobändi tuolla, veti niin kuin semmoinen Music and Band, ja sitten kaverit veti siellä keikan lavalla, ja sitten kaverit oli kuuntelemassa, ja sitten vanhemmat oli siellä ottamassa videoa, ja mä ajattelin, että sitten tulee semmoinen niin kuin tosi hyvä fiilis, että tämä on niin kuin yhteistä toimintaa, ja sitten tämä siirtyy sukupolvelta toisille, ja niin kuin sellainen, semmoiset kohtaamiset, niin kuin nuorien kanssa ja sitten niiden kanssa myöskin, ketä on tässä nähnyt jo vuosia ja vuosikymmentä.
0: No puhutaanko hetki vähän Leyn nuorisotyön vuodesta noin muuten?
1: No ihan puhuta millään.
0: Tässä on nimittäin, mä tiedän, että siinä missä evankeliumijuhla on semmoinen kesän iso kohtaaminen, sanoitkin tuossa, että esimerkiksi ripareiden jälkeen tämä on monelle riparin käyneelle se, missä näkee ne uudet ystävät ja tämä on semmoinen valtava kohtaamishetki. Elokuussa odottaa yksi pysäkki, josta on tullut vähän niin kuin tässä parin vuoden aikana semmoinen tärkeä juttu pohjoisen porukalle. Joo. Ja sitten marraskuussa meillä on jälleen sitten Turussa Areenan täydeltä juttuja. Otetaan se elokuun ensin. Pohjoinen ulottuvuus. Mistä oikein Juha Heinonen on kysy?
1: No kyllä se lähti sieltä pohjoisesta itsestään, kun miettii, että haluaisi niin kuin koota vielä lisää tätä niin kuin heidän niin kuin meininkiä. Lähti Tuorinen seurakunnasta, että haluaisi porukkaa yhteen ja että mikä tukisi tätä, kun on kokenut vahvana tämän maatalaisen vestareiden ja yhteyden meidänkin kanssa. Ja sitten sitä lähti kehittelemään ja se on nyt niin kuin 3. kertaa ja se on Tornion jäähallissa ja mä otan kyllä siitä tori paljon. Mä tuossa mietin just tuossa juhannuksena, että mitkä on niin tässä kohokohtia tässä vuodessa, niin se on noussut kyllä tosi korkealle nopeasti. Et siellä on tosi vahva sellainen maatanäkyvissä tunnelma ja siellä on mahtava sellainen erityinen tunnelma, kun siellä on sellainen yhteinen tunnelma. Sieltä tulee 10 seurakuntia pohjoisesta päin ja tuosta sanotaan, varmaan Kokkolan korkeudelta ylöspäin lähinnä, ja sitten siellä saadaan nauttia niin kuin koko päivä. Se on maatamisvestoreiden ne elementit, että siellä on opetusta, siellä on tosi hyvää musaa, siellä on paljon nuoria myöskin äänessä ja se yhteys.
0: Eli voidaan puhua vähän niin kuin maatanäkyvissä festivaalin sisartapahtumasta.
1: Joo, no se on sitä juuri tällainen.
0: Joo. No, siitä elokuusta tiedetään varmaan kokemuksestakin, että se on pari kertaa silmiä räpsäyttää, niin on marraskuu. Ja se olisi jälleen sitten viikonloppu Turussa maata näkyvissä festivaalit. Ja onko se nyt sitten järjestyksessään se 41. mikä tänä vuonna
1: koittaa?
0: Joo. Viime vuonna tärkeä juhlapyykki pysähdyttiin siihen 40. äärelle. Ja tota, nyt sitten, mitä siellä, joko se pyörii työpöydällä vilkkaasti tässä kesän aikana?
1: Kyllä se kesällä on, saa pitää lomaakin, mutta kyllä se on keväällä pyörinyt tosi vahvasti, ja kesällä se pyörii sillä lailla, että kun käsiohjelmat saatiin nyt, ja ohjelma saatiin toukokuussa, ohjelma tehtiin jo huhtikuussa, käsiohjelmat toukokuussa, niin sitten se on vahva toive, että se on niin kuin kesällä pyörimäksi seurakuntien rippikoululla ja leirillä ja muuten niin kuin kollegoiden mukana kuviossa vahvasti, ja tuo on hyvä räjä, tavallaan semmoinen lähtölaukaus sitten Tornio elokuun puolivälistä, ja siitä viikkoa kaksi eteenpäin, niin meillä on sinne talkoon vastaavia. Meillä on sinne 1000 hengen se talkoon porukka, niin siinä on semmoinen 3-40 tämmöistä talkoon vastaavaa, niin niiden kanssa pidetään semmoinen iso palaveripäivä sitten syyskuun alussa, ja siitä se lähtee niin kuin paukahtaa tosi lujasti aina käyntiin, että sitten voi, että joka päivä se on kyllä mielessä sen jälkeen.
0: Just. Eli voisi ajatella, että nyt se on tuolla, niin kuin se tekee sitä alitajuntatyöskentelyä näin kesällä, ehkä jotain ihan konkreettiakin. Ja syyskuusta lähtien Leyn nuorisotyössä on sitten katseet tiukasti jo marraskuussa.
1: Kyllä se on näin.
0: Miten Leyn nuoret muuten läpi vuoden? Me nostellaan tietysti isoja tapahtumia, ja ne on tosi tärkeitä semmoisia kokoontumishetkiä. Mutta mitä muuten läpi vuoden, kun katsot nuorisotyön johtajan silmin, mitä Leyn alla toimivalle nuorisotyölle kuuluu läpi Suomen?
1: Kiitos, ihan hyvä kuulua. Mä oon kuitenkin tässä vuosien tätä organisaatiota koetettu sillä lailla kehittää, että koska kyllä mä niin kuin ajattelen sillä lailla, että ei elämä ole mitään tapahtumia ja pelkkää tapahtumakristillisyyttä. Se ei kovin kauas kanna, että tarvitaan sitä arkea ja arjen kuvioita. Että meillä esimerkiksi on 13 eri paikassa paikkakunnalla toimii omat säännölliset nuorten illat, jotka on niin kuin tärkeitä, ja samalla koko ajan kyllä rohkaistaan siinä, että ei muuta kuin ilman muuta kotiseurakunnan nuorilta toimintaa ja isoskoulutukseen mukaan. Ja sitten kyllä mä aika paljon puhutaan siitä, että kannattaa käydä sunnuntaisin messussa. Että Jumalan palvelus on se paikka, että missä pyhänkin me meitä hyvällä tavalla hoitaa. Mutta sitten meillä on tuolla myöskin näitä nuorten leirejä, että kerran kuussa nyt sanotaan vähintään on jossakin semmoinen nuorten leiri, mihin pääsee osallistumaan.
0: Eli on niin kuin, miten se sanotaan, semmoista rukiista arkistakin juttua tarjolla läpi
1: joo, niin kyllä vuoden. Kyllä me sillä niin kuin mennään, että ei me eletä vaan sillä, että elämä ei ole pelkkää glamouria. Että se on hauskaa, että meillä on näitä kirkastusvuorihetkiä niin kuin tämä päivä ja tämä viikonloppu ja tietysti Tornioit ja Vestarit ja kaikki, mutta sitten kyllä me tarvitaan sitä, että meillä on että mennään arjessa niiden ihmisten haasteen, ihmisen olemisen haasteiden ja kipujen ja murheiden kautta, totta kai ilojen ja riemujenkin, ja kaikessa toimii Jumalan armo sitten mukana hoitaa ja parantaa.
0: Just. No Juha, tähän vielä loppuun, ennen kuin sun päästän jatkamaan tuonne nuorisotyöjuttuihin ja nuorten ohjelmaan. Riemumessuista sanoit, ja sut toden, sekin on semmoinen vähän niin kuin, mä veikkaan, aika monelle nuorelle semmoinen juttu, kun he näkee sut siellä sitten perkussioiden takana. Jos se riemumessu siitä niin kuin heittäisi pari juttua, ja The Roadin konsertti, mainitsitkin sen poikkeuslaatuisuudesta, se on yksi suomikospelin legendoja, ei kuitenkaan ihan silleen, niin kuin katsoo tapahtumakalenteria, niin ei ole, että joka viikko olisi jossain, ei edes joka kuukausi. Mutta entäpä toi riemumessu? Jotenkin se henki löytyy paljon silleen, että kun on valtakunnallinen evankeliumin juhla, niin aika moni, joka tänne on tulossa, niin on se, että kunhan ollaan kello 5 mennessä sitten siellä ja tuolla viimeiset hinkkaa autoa parkkiin vähän niin kuin, että nyt pitäisi olla jo. Mikä se riemumessun juttu on? Miksi tänne kannattaisi joko sitten radion äärelle tai sitten ihan paikan päälle saapua riemumessun äärelle?
1: Kyllä mä ajattelin, että suuri juttu siinä on se pihvi, että me saadaan iloita ja riemuta Jumalan armosta ja evankeliumin ilosta, ja se näkyy jotenkin siinä. Siihen on tehnyt aikoinaan Pyysolla Jussi tosi hyvät niin kuin biisit, ja Säveltön ja Saarikadon Antti on kyllä saanut herralta me tekstit, että se on mun mielestä niin, missä kulminoituu se Jumalan armo ja ilo ja evankeliumin ilo niin jotenkin vahvasti.
0: No niin. Näillä saatesanoilla siis ihan viimeistään kello 17, hyvä kuulija, joko Radio Day auki ja radion ääreltä tai sitten paikan päälle tänne Karkun evankelisen opiston hienoihin kuvan kauniisiin maisemiin. Leyn nuorisotyön johtaja Juha Heinonen, aina ilo sun kanssa jutella. Kiitos, kun ehdit pysähtyä tähän radiopisteelle.
1: Kiitos. Sama viilis sun kanssa ja oikein hyviä evis viikonloppuja sinne kuuntelijoille myöskin.
0: Ja jatketaan me viimeistään sitten marraskuussa.
1: Jep.
0: Sitten tehdään läpsystä vaihtoja, on aika tehdä pieni tilannekatsaus viestinnän osalta. Eilen avattiin peli Slevyn viestinnän koordinaattori Martti Pyykösen kanssa. Martin pitstop-hetki tähän aamuun ja lauantaihin. Miltä Martti näyttää juhlat viestinnän ammattilaisen näkökulmasta?
2: No kaikkihan on ihan valtavan hyvin, kun aurinko paistaa, sininen on taivas ja pieniä pilvehattaroita leijailee tuolla. Jos eilen oli vähän semmoinen harmaampi päivä ja semmoinen, että ei ollut niin, niin kuin lepponen keli, niin nyt on kyllä sitä lepposta keliä, eikö vaan Matias?
0: On, ja siis jos eilen oltiin sateen tuskassa, niin joskin kuulin teknikoilta, että oli kovin kiitollisia myöskin, täällä ei pöllyä enää pihamaa, niin on siinä mielessä kaikki hyvin. Mutta vaikuttaa siltä, että tämä on nyt niin kuin Suomen kesää parhaimmillaan, mitä tässä kyllä tällä hetkellä tarjoillaan.
2: Jussi Pyysalo heiluttelee parhaillaan lavalla ihan radion kuulijoille tiedoksi, vaan tämä voi olla merkityksellistä, tai sitten ei.
0: Ei heilutellut meille kuitenkaan.
2: Ei heilutellut.
0: Joo. Niin Martti, ihan muutama sellainen niin kuin perinteiset tekniset häiriöt täällä. Ei, niin ihan semmoinen käytännön muutama juttu. Sä oot tietysti paitsi, että Slevyn hommissa, niin myöskin kokenut evankeliumijuhlakävijä. Jos tuossa nyt sitten vaikka Juha Heinosen puheenparsilta tai joku muu vakuutti lähiseutujen kuuntelijan, tai vaikka kauempaakin siihen, että no lähdetään nyt sitten tänä vuonna katsoa, että mitä siellä tapahtuu, kun ne siitä noin intoilee, niin onko jotain semmoista, mitä kannattaisi huomioida, vaikka autolla saapuvan tai muuten sitten täällä juhla-alueella?
2: Joo, kannattaa laittaa navigaattori osoitteeksi Tullintie 1. Se ei ole suinkaan Karkun evankelisen opiston osoite, eikä varmaan milloinkaan muulloin vuoden kierrossa niin kuin kovin yleinen osoite, mutta siis se on se paikka, mistä alkaen sitten juhlan järjestyksen valvojat ja liikenteen valvojat ohjaa sitten liikennettä sen mukaan, missä paikka. Eli Tullintie 1, kun lähtee navigoimaan, niin sieltä löytyy sitten keltaliivistä kaveri, joka kertoo, että pysäköitkö P1. Oikea parkkipaikka.
0: Tuo on tärkeä ihan tuommoinen käytännön info ja vinkki. Miten noin muuten sitten, jos katsoo ihan ohjelman näkökulmasta tai muuta, ihan semmoinen juhlien ensikertalainen, niin onko se sama riemumessu vastauksena vai joku muu, mitä kenties tänään tai jopa huomisen sunnuntain osalta sanoisit, että semmoiselle, joka ei ole ikänä käynyt ja ajattelisi, että no, lähdetään katsomaan, niin mikä tällä juhlilla on sitten semmoinen niin kuin oikein?
2: Että yksi hyvä vaihtoehto olisi lähteä niin kuin semmoista pieniä palasia maistelemaan tältä. Ohjelman monipuolisista mahdollisuuksista ja on puhuttu yksittäisiä juhlaohjelmia paljon, mutta ja sitä, mitä täällä on tarjolla, niin sehän jäsentyy paljon. Tuolla on tuonne valtava hieno tänne aina alas tänne juhlakentälle saakka. Juhlakujan varrella on lukuisia pieniä telttoja näytteille asettajia. Siellä on Open Doors ja siellä on Marttyyrien ääntä, jotka molemmat on varmaan Radio Dayn kuulijalle tuttuja. Ja siellä on Slevyn nuorisotyön pistettä maata näkyvissä, festari grilli löytyy muun muassa sieltä. Ja siellä on myöskin sivulava.
0: Joo.
2: Ja sivulavalla on pienen pieniä viikonlopun ajan. Siellä sivulavan pienissä haastatteluhetkissä sitten lähetystyöntekijät kertoilee tarinoita maailmalta, ja siellä on kotimaan työn kuulumisia, meidän kotimaan työntekijöitä ympäri Suomea haastattelussa. Hyvin lyhyitä haastatteluja, niihin ei ehdi pitkästymään. Ja ne on mukavasti sivulava asetettu sillä tavalla, että siinähän on sitten juhlakahvila sitten sen sivulavan vieressä, niin siihen kun itseänsä parkkeeraa, niin siinä on varmasti hyvää sitten sisällä.

0: Yritän tässä samalla selvitellä tämmöistä suoralähetyksen taikaa. Meillä on melkoinen räpsekkäy täällä meidän korvissa, jossa sinulle asti hyvä kuuntelija tulee pahoittelut siitä. Ehkä se tästä myöskin lähetyksen edetessä meille selviää. Jos ääni kuitenkin kantautuu sinne asti, niin se on pääasia. Hei, avoin kutsu myöskin siltä osin, että jos oot päiväkävijänä, niin tuu käymään myöskin tässä Radio Dayn pisteellä. Me sijaitaan siis juhlakentällä. Täällä on suuri valkoinen teltta, miksausteltaksi voi varmaan kutsua näin kansankielellä, joka takana on hyvinkin helposti bongattavissa oleva Radio Dayn punainen teltta. Ja täällä on myös meidän vapaaehtoinen Teija jakamassa aalloilla lehtiä. Ja niissä on sellainen spesiaali juttu, että niistä löytyy sellainen koodi, että pääsee kuuntelemaan vaikka noita Day Plusan sisältöjä ihan kaikenlaisia. Se on tämmöinen evankeliumin juhla spesiaali, joten jos vaan oot tulossa alueelle ja paikan päälle, niin ei muuta. Tervehtimään tässä radiointipisteellä. Mä tuossa teen pienen tommosen vaihdoksen, saadaan tuosta Martille toimivat luurit. Jotakin pientä häikkää noissa vierasluureissa meillä tällä hetkellä on, mutta tää on tätä suoran lähetyksen taikaa. Saadaan tuosta Martille toimivat korvat ja toimiva ääni. Ootko sä siellä?
1: Mä oon täällä.
0: Noniin, kaikki jälleen hyvin.
1: Luulen, että vika paikallistettiin.
0: Hyvä. Pahoittelut tosiaan, jos erikoinen räpse kuuluu sinne vastaanottimiin asti. Hei, meillä on muutama minuutti aikaa tätä aamupuolen lähetystä ja 15.30 hypätään sitten takaisin suoralähetyksen äärelle. Ja nämä niin sanotut kysy- ja vastaa-hetket jatkuvat silloin. Menikö se niin, että täällä oli juhlakävijällä ennakkoon mahdollisuus lähettää joku tämmöinen visainen kysymys, johon
1: kyllä
0: sitten
1: niitä kuultiin tuossa äskeisessä ohjelmakokonaisuudessa.
0: Joo, ja siitä tulee nyt vähän niin kuin kakkososa, jossa keskitytään sitten enemmän lähetystyöhön tuolla 15.30.
1: Kyllä, vaikeita kysymyksiä lähetystyöstä. Uskalletaan kysyä ihan tosi vaikeita, esimerkiksi se, että mihin rahat menee ja se, että
0: Martin taskuun tietysti.
1: Niin, no ei mene kyllä. Ja että onko lähetystyö ylipäänsä oikein, koska mikäs oikeus meillä täältä Suomesta lähtee ainakin Japaniin kertomaan? Vai onko sittenkin?
0: Niin, ja sitten mun mielestä se oli aika niin kuin jopa sellainen riipaisevuudessaan tärkeä kysymys, että miksi lähdetään yhä sinne, missä tuntuu, että ei ole vaikka 100 vuoteen oikein mitään semmoista niin sanottua hedelmää tullut, niin aina vaan lähetään ja lähetetään, että et kenen hyöty se lopulta sitten on. Ja senkin pohdinnon äärelle ainakin ohjelman mukaan aiotaan hetkeksi viivä.
1: Kyllä.
0: Niin, tosi tärkeä.
1: Sen takia, että meillä on täällä taustalla mahtavaa rumpumusiikkia tarjolla, niin on hyvä myös kertoa kuulijoille, mistä on kysymys. Monelle kuulijalle hyvinkin tuttu The Road Orchestra kasailee kampeitaan. Ja siellä on Ari Vettenrannan rummut on kasattu, ja niitä ei soita tällä kertaa vaan Ari Vettenranta, vaan Oskari Vettenranta, hänen poikansa.
0: Näin, ne pojasta polvi paranee.
1: Kuulin tuon korvanappiin tiedon, että Ari on siis konfirmaatiossa, Rippilerin konfirmaatiossa, ja sieltä on kyllä tulossa tänne, että ei mitään huolta, kun Riemumessu Radio Dayssa soi, ja kun aikanaan sitten Roudin konsertti, joka ei radio valitettavasti mahdu, mutta Roudin konsertti Riemumessun jälkeen soi, niin siellä sitten Ari Vettenranta on rummuissa ihan niin kuin The Roadissa aina, varmaan 35 vuotta ollut, mutta nyt tänään oli siis nuoriso-osasto, eli seuraava sukupolvi tekemässä rumpusoundcheckia.
0: Mutta kuulosti siltä, että jos Arilla syystä tai toisesta matka tyssäisi, niin ei näemmä hätää.
1: Toholammin evankeliumin juhlassa samainen Oskari Vettenranta nähtiin basistina. Ja
0: hän osaa siis kaiken, mitä tarvitaan lavalla.
1: Kyllä, ja sen lisäksi hän on siis tätä lavaa toteuttavan tekniikkafirman leivissä täällä töissä.
0: Just
1: eli miksaajana muuten päivätöitään tekee.
0: Näin ne menee, ja aika monessa muussakin yhteydessä täällä huomaa ehkä semmoisen niin kuin sukupolvien yhteyden, että on niin kuin vanhempaa, isovanhempaakin lasta, lastenlasta näkyy sitten juhlan ohjelmassa, joka tietysti kertoo siitä, että täällä myöskin semmoinen niin kuin pitkäjänteinen työ.
1: Parhaalla lavalla kävelee myöskin Juha Lehtimäki, joka tunnetaan sitten muassa KLS-yhtyeen teknikkona, tehnyt pitkää päivää, kiertänyt tietysti monien Suomen kärkiartistien miksaajana, varsinkin monitorimiksaajana, erityisesti tunnettu ja rakastettu työmies.
0: Eli sanotko, että tämä on hyvissä käsissä? Tämä on
1: äärimmäisen hyvissä käsissä. Onkin hauska tehdä joskus tällaista pientä niin kuin tämmöistä tarkastusta lavan taakse. En tiedä, kuinka monelle radiokuulijalle sitten tämmöiset näkökulmat on tuttuja, mutta täältähän näitä löytyy.
0: Joo, ja tuossa ihan meidän edessä on itse asiassa Kauppisen Teemu, joka juuri tuli tuossa ennen juhlia tietoa, että on tuolla Glow-festivaalissa ehdokkaana yhdenkin Glow-palkinnon saajaksi, joten ihan sillä lailla niin kuin mainetta ja kunniaa vähintään ehdokkuuksien osalta on niin kuin tarjottu tälle tekniikkaporukalle.
1: Mun mielestä sä voisit melkein ottaa tästä jossain välissä ihan haastattelua tuosta noin. Niin
0: saattaa sanoa, että en ehdi, kun on kiire. Mutta tuohon illan ohjelma virtaan sanoisin vielä sen verran. 15.30 siis meillä jatkuu suora lähetys. Ihan muutaman minuutin päästä sanotaan hetkeksi täältä heippa. Ja sitten kun päästään tuon tärkeän keskustelun äärelle, jossa jälleen niitä visaisia kysymyksiä kuullaan ja niihin vastauksia haetaan, siitä jatkuu aika lailla liukuvasti sitten kohti sitä riemumessua. Odotettua hetkeä, joka voisin sanoa näin aurinkoisena päivänä, tulee kyllä täyttämään tämän juhlakentän pitkät penkit ihan ääriään myöten. Ja niin se kuuluu ollakin. Ja sen takia, että kaikki ei mahdu, kaikki ei pääse tänäkään vuonna paikalle, niin Radio Day sitten riemumessun myöskin tarjoaa. Tuosta 15.30 ohjelmaosuudesta on muuten pakko sanoa semmoinen nosto, että jos oli äskeisen ohjelman juontanut Matti Rusama tuttua, niin Eero Hietala juontaa puolestaan sitten se seuraavan yksi Radio Dayn päivän blogisteista myöskin. Ja sitä kautta tuttu ääni. Siellä myöskin Pentti Marttila, Liisa Rossi ja Ari Lukkarinen vastauksia antamassa näihin lähetystyöaiheisiin kysymyksiin. Eli keskustelutilaisuus ja riemumessu. Siinä on oikeastaan se kaksikko, millä sitten iltapäivän ja alkuillan suora lähetys mennään. Huomenna sunnuntaina päätösjuhla, jossa sitten muun muassa Jukka ja Tuuve Leppilampi. Ja kylläpä siinä päätösjuhlassa taitaa olla muitakin semmoisia aika jotenkin sanoisin juhlavia perinteisiä elementtejä, eikö vaan?
1: Kyllä vaan, siellä muun muassa sitten kentälle lähteviä palaavia lähettejä siunataan tuohon tehtävään, heidän puolestaan rukoillaan. Siellä on Pienlähettilään konsertti, joka on varmasti myöskin Radio Dayn kuulijoille tuttu yhtiö. Pienlähettiläs avaa tuon kyseisen tilaisuuden.
0: Toivottavasti kuullaan sopivasti suolaa, se on juontajan suosikki.
1: Se on juontajan suosikki, me voimme pistää tämän tiedon.
0: Voitko laittaa toiveen?
1: Pistetään menemään saman tien. Ja niin, sitten perinteiseen tapaan niin juhla päättyy Tom Säilän loppusiunaukseen ja sitten Sionin kanteleen viimeiseen lauluun. Mutta niin pitkällä me emme ole vielä. Näitä juhlia on paljon edessä. Ei ole vielä aika missään tapauksessa päättää näitä juhlia, vaan nyt on aika nauttia ja kuunnella hyvää ohjelmaa ja palata sitten Radio Dayn kautta kello 15.30 tänne.
0: Turva Jumalassa on tämän vuoden juhlien teema ja sen alta löytyy valikoitua ohjelmaa ja se korostetusti kuuluu ja näkyy. Mä oon vähän odotellut vielä sitä, että kai se laulu tässä kuullaan, niin eiköhän se päivän aikana jossain yhteydessä jälleen, kun on Turva Jumalassa kajahda tuolta, olin katsovina, niin musiikkilistaa sen mukaisesti.
1: Radio Dayn toimitus ei enää sijaitse Pasilassa, niin ei voi pyytää Pasilasta Turva Jumalassa.
0: Soittakaa niin Pasila, soittakaa Turva Jumalassa.
1: Kyllä.
0: Joo. Eiköhän me tässä kohtaa aleta kiittelemään aamupäivän seurasta. Minä olen Matias Wilberg ja välitän täältä siis tunnelmia valtakunnallisesta evankeliumin juhlasta ja vieressäni on Levy viestinnän koordinaattori Martti Pyykönen, jonka kanssa me myöskin maanantaina aamun lähetyksessä korkattiin tämä juhlaviikko käyntiin. Ja nyt ollaan siis sen tärkeän viikonlopun äärellä Karkun evankelisella opistolla täällä juhlakentällä ja sitä upeaa kaunista postikorttimaisemaa me täällä pienessä tuulen vireessä katsellaan.
1: Ja sen aikaa, kun Radio Dayn lähetys on täältä poissa, niin voit tutustua myöskin evankeliumijuhla.fi etusivulta suoraan videolinkkiin. Siellä ei Matiaksen juontoa ole kuultavissa, se on ainoastaan yksi oikeudella täällä Dayn puolella, mutta sitten tosiaan 15.30 pääset aamujuontajan seuraan.
0: Kiitos Martti Pyykänen jälleen pyrähdyksestä tässä radiopisteellä.
1: Kiitos.
0: Ja sinulla hyvä radion kuuntelija, oikein mukavaa lauantai-päivän jatkoa. 15.30 jatkuu siis suora lähetys täältä valtakunnallisesta evankeliumin juhlasta. Siihen saakka mukavaa lauantai-päivän jatkoa. Jatketaan siis 15.30. Moi moi!
2: Evankeliumijuhlan radioinnin tarjosi Pohjola-talot.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Hieman yli puolet suomalaisista luottaa viranomaisten kykyyn suojella kansalaisia Suomeen harhautuvilta droneilta, kertoo Uutissuomalainen. Kyselyyn vastanneista alle viidesosalla oli erittäin tai melko heikko usko viranomaisten kykyyn suojella suomalaisia droneilta. Uutissuomalaisen mukaan kyselyyn vastanneiden suomalaisten luottamus droonin torjuntaan on heikompaa kuin yleinen luottamus Suomen puolustuskykyyn. Internetpaneelissa toteutettuun kyselyyn vastasi 1000 satunnaisesti valittua suomalaista kesäkuun puolivälissä. Kyselyn virhemarginaali on runsaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kemin Veitsiluodossa eilen ilmenneen rikkihappovuodon puhdistustyöt ovat jatkuneet yön yli. Alueella olevien altaiden vettä on neutraloitu kalkilla. Mittausten perusteella veden pH-taso on parantunut eilisestä. Nevelin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Hanna Viita kertoo STT:lle. Alueella tehdään tänään silmämääräinen arvio mahdollisista ympäristövahingoista. Veitsiluodossa Nevelin tehtaalla havaittiin eilen 10 000 litran rikkihappovuoto. Hapanta vettä on vuotanut myös mereen. Pelastuslaitoksen antama vaaratiedote Kemin Petsamontien ja Kaartotien väliselle vesialueelle on yhä voimassa. Iran syyttää Yhdysvaltojen rikkoneen räikeästi maiden välistä alustavaa rauhansopimusta. Osapuolet ovat jatkaneet iskuja viime päivinä. Yhdysvallat kertoi myöhään eilen iskeneensä Iranissa ohjus- ja droonivarastoihin sekä tutka-asemiin. Iranin vallankumouskaartin kerrottiin myöhemmin vastanneen yhdysvaltalaisiskuihin. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus Hormusin salmella toissapäivänä tehtyyn iskuun, jonka kohteena oli rahtialus. Yhdysvallat on syyttänyt iskusta Irania ja sanonut sen rikkoneen maiden välistä aselepoa. Hirmuhelteet pitävät Eurooppaa edelleen hyppysissään viikonloppuna. Varoituskartat hehkuvat punaisina ainakin Ranskassa, Saksassa, Puolassa, Tšekissä, Itävallassa, Unkarissa ja Kroatiassa. Ranskassa tilanteen pitäisi huomenna jo hieman helpottaa, mutta samalla pahimmat helteet siirtyvät Länsi-Euroopasta kohti itää. Tšekissä ja Unkarissa lämpötilan odotetaan nousevan viikonloppuna jopa 40 asteeseen. Unkarin pääkaupungissa Budapestissa järjestetään tänään helteestä huolimatta Budapest Pride, jonka odotetaan vetävän suuria väkimääriä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Minua niin huolettaa nuo meidän nuoret. Ihan sydämestä ottaa.
3: Ai suakin. Tuntuu niin pahalta, kun omat lapsen lapset pyörii semmosessa kaveriporukassa. Siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää.
2: Niin. Eikä me oikein voida muuta kuin rukoilla.
4: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
8: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
9: matkat.fi.
10: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
11: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finwear ja Black Horse uima-asut -40%.
12: Nyt Radio Dayssa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
5: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

tervetuloa jälleen kuuntelemaan Yhdessä ylistämään -ohjelmaa. Tässä on jo pieni hetki viime kertaisesta äänityksestä vierähtänyt ja yhtäkkiä syksy on täällä. En tiedä susta, mutta mun mielestä tää on mennyt jotenkin erityisen nopeasti. Tuossa vielä äsken tuntui, että kesäillat on pitkiä ja lämpöä riittää. Nyt yhtäkkiä lehdet on täydessä väriloistossa ja illat on pimentyneet ja ensimmäiset pakkasyöt on kuurastaneet maat ja mannut. Mutta tässä on jotain todella tunnelmallista ja mä todella toivon, että sun syksy on alkanut mukavasti. Mun nimi on Lauri Mattila ja on mahtava päästä ylistämään tänään sun kanssa. Mä oon mukana jokaisessa kuun viimeisessä lauantai-jaksossa ja sen jälkeen torstaisin tulevassa uusinnassa. No tänään meillä on luvassa Verkostokollektiivin uusinta uutta tuotantoa. Verkostokollektiivi juhlii 13.11. torstaina 10-vuotista taivaltaan ja sen kunniaksi kollektiivi on julkaisemassa 10-nimisen albumin ja tämä albumi julkaistaan 3 osasta, joista 2 ensimmäistä on jo julkaistu. Viimeinen osa tulee suoratoistopalveluihin niinkin pian kuin 31.10. perjantaina, mutta tänään me ylistetään tämän 10/2 EP:n tahtiin. Ja tässä ensimmäinen kappale on ihmeellinen neuvontuoja, jonka on kirjoittanut Minttu Orvasto. Hän on inspiraation tähän kappaleeseen saanut Jesajasta luvusta 9, 1-6.

Kuuntelet Yhdessä ylistämään -ohjelmaa ja äskeinen kappale oli Verkostokollektiivin uutuus EP:ltä Ihmeellinen neuvontuoja. Kirkkovuoden mukaan tällä hetkellä eletään helluntai-jaksoa, helluntain jälkeistä aikaa, eli Pyhä Henki on vuodatettu. Ja tällä viikolla näyttäisi olevan erityisesti rakkauden kaksoiskäskyn viikko. Rakkauden kaksoiskäsky kiteyttää lain sisällön. Se, joka rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään, täyttää lain vaatimuksen. Jumalan rakkaus synnyttää meissä rakkautta. Rakkaus toteuttaa Jumalan koko lain. Ja tämä on musta jotenkin niin upea asia, koska mä itse ajattelen niin, että me ei voida antaa sellaista, mitä meillä ei ole. Ja Jumala todella on rakastanut meitä niin paljon, ja hänen rakkautensa ansiosta me voidaan jakaa sitä rakkautta eteenpäin, ja meitä kutsutaan siihen. Meitä kutsutaan rakastamaan Jumalaa takaisin. Hän ansaitsee kaiken sen rakkauden, mutta meitä kutsutaan rakastamaan myös meidän lähimmäistä, ja sitä usein niin vaikeasti rakastettavaa peilikuvaan meitä itseään. Se, joka rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä, niin kuin itseään, täyttää lain vaatimuksen. Ja tämä Jumalan rakkaus synnyttää meissä rakkautta. Me halutaan jakaa eteenpäin sitä, mitä me olemme saaneet. Ja tämä kohta vielä Matteuksen evankeliumista luvusta 22. Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle: "Opettaja, mikä on lain suurin käsky?" Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat." Ja jos me tämän käskyn mukaan pystytään elämään, niin se täyttää lain kokonaisuudessaan. Koska rakkaus itsessään ei halua mitään pahaa toiselle ihmiselle. Ja mä luen seuraavaksi tämmöisen rakkauden ylistyskohdan, mikä on hyvin tuttu vihkitilaisuuksista, eli ensimmäinen kirje korinttilaisille luvusta 13. Suurin on rakkaus. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelin kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa, mutta profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi. Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista, mutta kun täydellinen tulee, vajavainen katoaa. Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi ja minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt kun olen mies, olen jättänyt sen, mikä kuuluu lapsuuteen. Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Ja seuraavaksi kuunnellaan Verkostokollektiivin Upo uudelta EP:ltä kappale Sä oot mun Jumala, jonka on tehnyt Katariina Jakkula ja solistina on Johanna Kultalahti.

Tervetuloa takaisin yhdessä ylistämään ohjelman pariin ja äsken kuultiin verkostokollektiivin kappale Sä oot mun Jumala. Ja tässä jotenkin tämä erityisesti kertsi puhuttelee itseä todella paljon. Sinun turvaan koko sydämeni painolla, vaikka en näe Sä oot Jumala. Lasken jalkani sun kalliolle varmalle, mä oon turvassa sun omana. Ja siihen me saadaan tänään luottaa, me ollaan turvassa hänen ominaan. Ja tässä on aika hyvä aasinsilta tästä turvasta seuraavaan kappaleeseen, joka on myös verkostokollektiivin tuotantoa, ja sen nimi on Turvamme. Ja tämä kappale on Heikki Mäntylän säveltämä ja sanoittamana. Ja tämä kappale pohjautuu psalmiin 46. Jumala on turvamme. Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyy, vaikka vuoret vaipuvat merten syvyyksiin. Meret pauhaavat ja kuohuvat, vuoret vapisevat Jumalan suuruuden edessä. Virta ja kaikki sen haarat ilahduttavat Jumalan kaupunkia, korkeimman pyhiä asunsijoja. Jumala on kaupunkinsa keskellä, kaupunki ei järky. Hän auttaa sitä, kun aamu valkenee. Kansojen meri kuohuu, valtakunnat horjuvat, maa järkkyy hänen äänestään. Herra Sebaot on kanssamme, Jaakobin Jumala on turvamme. Tulkaa ja katsokaa Herran tekoja, hänen voimansa herättää pelkoa kaikkialla. Koko maailmasta hän hävittää sodat, hän särkee jousen ja taittaa keihään, hän tuhoaa kilvet tulessa. Lakatkaa te huolehtimasta, tietäkää, että minä olen Jumala, kaikkia kansoja mahtavampi, korkein koko maailmassa. Herra Sebaot on kansamme, Jaakobin Jumala on turvamme.

0: Kiitos, että olet ollut tänään kuuntelemassa Yhdessä ylistämään -ohjelmaa. Toivottavasti nämä kappaleet on saanut siunata, rohkaista, lohduttaa sua tänään. Ja mä haluan vielä rukoilla tähän loppuun sun ja mun ja koko Radio Dayn puolesta. Kiitos rakas taivaan Isä tästä päivästä, tästä syksystä, tästä hetkestä. Kiitos Isä siitä, että sä oot rakastanut meitä niin paljon ja sä valitset joka päivä rakastaa yhä uudelleen, vaikka me ei todellakaan ansaittaisi sitä. Ja kiitos Isä siitä, että sä oot antanut tämän rakkauden ja täyttänyt meidät sun rakkaudella ja sun pyhällä hengellä niin, että me voidaan jakaa sitä eteenpäin. Ja auta meitä tänään tässä hetkessä näkemään sitä, mihin me voitaisiin sitä rakkautta käyttää, ketä me voitaisiin tänään rakastaa, mihin Herra sä haluat meitä johtaa ja viedä. Mä pyydän, että sä Herra siunaat aivan jokaista kuulijaa, siunaa Radio Dayn toimintaa ja siunaa Herra meidän jokaisen tää syksy. Nosta meille jotenkin mieleen niitä asioita, joihin sä Herra haluat meidän keskittyvän. Auta meitä pysähtyä sun kasvojen edessä, auta meitä kuulemaan sun ääntä. Kiitos Isä siitä, että sä haluat puhua meille, sä haluat olla meidän kanssa ja sä haluat käyttää meitä. Sä haluat meidän kautta rakentaa sun valtakuntaa jo tässä ajassa täällä maan päällä. Jää siunaamaan meitä jokaista Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Yhdessä ylistämään -ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
8: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
7: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
9: Evankelista päivät Turussa. 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
10: Halki kylät pienen hiljaa.
0: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
11: Halpahallissa on shokkipäivät, esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.
12: Lähde Radio Dayn kuuntelija matkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
13: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
14: Daymatkat.fi.
15: Norinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
16: 10-12 heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norin kylässä, Kaaren verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
15: Verstasseurat järjestää Norinkylän vapaakirkko. Tervetuloa!
0: Enemmän toivoa!

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: KD-kompassi-ohjelman haastattelussa on tänään Mertsi Medi Ärling ja haastattelijana minä, Kristiina Kunnas. Istumme täällä medialähetysjärjestö IRR-TVn kauniissa työhuoneessasi. On ihana viilennys päällä tässä kesän lämmössä ja olet Mertsi Medi Ärling viestintäpäällikkönä täällä, mutta myös eduskuntavaaliehdokas ensi kevään vaaleihin. Kerropa, miten köyhästä maalaiskodin pojasta on tullut tämmöinen monikouluttautunut osaaja ja nyt sitten myös kansanedustajaehdokas.
2: No tarina on pitkä, mutta jos yritän tiivistää. Tosiaan joskus nuorena poikana sitten lähdin opiskelemaan ja opiskelun kärpäneen puri. Ja opiskelen edelleenkin nyt oikeastaan viimeinen koulutus, jota käyn parasta aikaa, on arvojohtajuuskoulutus ja kestää vuoden päivät. Mutta on tullut tosiaan opiskeltu aika paljon ja on aina ollut tämmöinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, vaikuttanut pienen ihmisen elämään monellakin tavalla ja yrittänyt edistää muiden elämää eteenpäin. Ja nyt sitten sanotaan, että viimeisen vuoden aikana aika monikin on pyytänyt, että eikö nyt olisi aika saada yksi romanitaustainen henkilö tuonne Arkadian mäelle ja voisitko Mertsi lähteä. Ja olen aika viimeisen asti vähän niin kuin toppuutellut, mutta nyt sitten olen keskustellut vaimon kanssa ja pohtinut luojan kanssa ja ajattelin, että no tähän lähdetään ja katsotaan mitä saadaan aikaiseksi.
1: Sä kuvailet itseäsi niin, Medi, että olet köyhän maalaiskodin poika ja sinulle on annettu aika sellainen lohduton diagnoosi joskus lapsena, niin miltäs tuntuu nyt elämä viisikymppisenä tollaisen diagnoosin jälkeen?
2: Joo, mulle aikanaan lääkäri antoi nuorelle pojalle, että erittäin heikkolahjainen romanipoika ja mä oon tästä kyllä aikaisemminkin kertonut ja toisaalta olisi kiva nähdä tämä lääkäri nyt, kun taustalla on kaksikin korkeakoulun opintoja ja paljon muitakin opintoja ja on istunut aika monessakin paikassa ja vaikuttanut ihmisten elämään, mutta mä näen myös tässä semmoisen valtavan luojan armon, että Jumala muistuttaa aina, että Mertsi, mistä sä olet lähtöisin, pidä siitä kiinni, jotta ei tavallaan niin kuin lähde henkseliä paukuttaa eikä pää ole pilvissä, mutta tuntuu hyvältä olla tässä ja luoja on vienyt eteenpäin ja ei oikeastaan muuta.
1: Sanot, Medi, olevasi tämmöinen pienen ihmisen äänitorvi, mutta sinulla on tosi hienot 4 kärkeä, joita lähdet tavoittelemaan tai jotka ovat sinulle tärkeitä tässä eduskuntavaalikampanjassasi. Nyt sitten vaan kertomaan näistä.
2: Joo, no 4 yritän tietysti nyt lyhkäisesti ja ensimmäinen tietysti se, että mä uskon tämmöiseen ennaltaehkäisemiseen, eli asioita pitää ennaltaehkäistä, koska helpompi on tämmöinen vanha suomalainen sanonta, en tiedä kuin suomalainen sanonta, mutta helpompi on rakentaa aita kuilun reunalle kuin sairaala rotkon pohjalle. Ja tämä on mun mielestä järkevä ajatus. Ja tätä on hyvä katsoa niin kuin 3 näkövinkkelistä, talouden kautta, kestävän kehityksen kautta ja sitten myös tietysti ihmisarvon kautta. Ja kun nämä ottaa oikeasti haltuun, niin tässä on ihan järkeä, että me ennaltaehkäistään. Se on pitkän matkan taloudellinen säästö. No tietenkin lapset, nuoret ja koulutus on aina ollut mun sydäntä lähellä. Ja mun mielestä mä näen tärkeänä sen, että kenenkään tausta ei saa olla se vaikuttava tekijä niin kuin tulevaisuuden unelmia ja haaveita kohtaan, vaan meidän pitää mahdollistaa aikuisena, että kaikki lapset pääsevät niin kuin koulutustaan vastaavaan työhön ja uskaltavat unelmoja ja saavuttaa erilaisia asioita. Se on yhteiskunnallisesti järkevää, se on monesta näkökulmasta järkevää. No tästä sitten tietysti suora aasisilta on, mä arvostan reilua työelämää, eli jokaisen ihmisen täytyy päästä koulutustaan vastaavaan työhön. Ja mun mielestä se on järjen köyhyyttä, että jos meillä on valtava reservi tuolla odottamassa, että pääsisi töihin, mutta niitä ei voi päästä töihin sen tähden, että niiden sukunimi on Virtanen. Vaan asiat eteen pitää tehdä töitä. Jokaisen halukkaan pitää päästä töihin ja päästä tekemään suomalaisen yhteiskunnan eteen töitä.
1: No kerro, Medi, tähän kohtaan siitä, että mitä mieltä olet siitä anonyymistä rekrytoinnista?
2: No mun mielestä se on hyvä välivaihe, mutta mä oon aina sanonut monissakin yhteyksissä, että mun mielestä se oikeastaan kertoo sen, että meillä on ongelmia nimenomaan ihmisen etnisyyden, ihmisen iän ja ihmisen sukupuolen kanssa. Koska meidän pitäisi katsoa osaamista ja koulutusta, eikä niinkään niitä määreitä, jotka on sen ihmisen ympärillä. Koska ihminen tulee aina kokonaisuutena töihin. Mä ymmärrän, että joissakin kohdissa on tärkeää se, että on vaikka naispuolinen työntekijä tai on vaikka tietty ikäinen työntekijä tai jopa tietty etnisyys, koska sillä voi olla merkitystä. Mutta pääsääntöisesti ihminen tulee tekemään duunia. Ja se osaaminen on se tärkein juttu. Ja tietysti myös työelämän kanssa on tekemisessä niin se, että se työntekijä istuu siihen työyhteisöön. Näillähän tekijöillä on HR-näkökulmasta niin kuin merkitystä. Mutta niin kuin mä sanoin, se on hyvä välivaihe, mutta siitä pitäisi päästä jo pikkuhiljaa eteenpäin. Joo. No sitten oikeastaan se kolmas on tietysti niin kuin, perheet ja ikäihmiset ja yhteisöt. Mä näen, että meidän pitäisi saada koko kolmas sektori mukaan tähän yhteiskunnalliseen kokonaisuuteen palvelemaan, niin kuin se on aikaisemminkin ollut. On järkevää tietysti tarkastella sitä, että paljon siellä on klappia välissä, mutta me ei saada unohtaa kolmatta sektoria, koska se on matalan kynnyksen työtä ja sillä oikeasti autetaan. Mä tiedän, koska mä olen ollut siellä mukana ja mä oon itse ollut rakentamassa järjestöjä, niin sillä oikeasti autetaan ihmisiä. Sitten mä ajattelin myös, että ikäihmiset tarvitsee sen arvoisensa vanhuuden ja olemassaolon. Ja heille pitää turvata se niin kuin aidosti ja oikeasti. Että ne ei saa olla juhlapuheita, vaan ne pitää olla aitoa todellisuutta. Lapsiperheitä pitää tukea, koska jos me emme tue lapsiperheitä, niin meillä pikkuhiljaa perheet katoaa. Ja kuitenkin me tiedetään, että perheet on koko yhteiskunnan perusyksikkö. Ja niistä täytyy pitää huolta. No tässä ehkä ne neljä kaikista tärkeintä teemaa on, niitä pitää vielä hioa, niitä pitää katsoa vielä, että ne on aidosti oikeat, ne ei ole vain poliittista puhetta, vaan ne kestää oikeasti myös tarkastelun erilaisista näkökulmista.
1: Eduskuntavaaleihin on kymmenisen kuukautta aikaa ja kampanja on aluillaan, mutta ihan vielä sellaisen haluaisin kysyä sinulta, että sinulla on adoptiolapsen tausta, niin miten suhtaudut semmoiseen ikään kuin taustapeiliin katsomiseen, että onko meidän tärkeämpää katsoa sitä, mitä on tulevassa ja mitä meillä jo on, vaiko siihen, mitä meiltä on jäänyt ikään kuin saamatta?
2: Erittäin hyvä ja iso kysymys, eli jopa vähän vaikeakin, johon ei ole varmaan yhtä selkeää vastausta. Mutta mä ajattelen näin, että jos ei ymmärrä menneisyyttä, historiaa, ei voi katsoa tulevaisuuteenkaan. Tietysti ei liikaa pidä katsoa taustapeiliin, vaan pitää uskaltaa katsoa tulevaisuuteen, niihin eri skenaarioihin, mitä siinä voisi olla, ja rohkeasti ottaa uskonaskeleita ja mennä eteenpäin. Totta kai koko ajan tarkastella, että mitä tässä tapahtuu, ja tarvittaisiin tehdä niin kuin suunnanvaihdoksia. Mutta kyllä menneisyys on tärkeä, historia on tärkeä, sitä pitää oppia, jotta ei samoja virheitä tehdä ikään kuin uudestaan. Ja vanha sanonta taas sanoo, että ei pyörää tarvitse keksiä uudestaan, koska se on jo olemassa. Mutta rohkeasti tulevaisuuteen, rohkeasti uskoa siihen, että elämä kantaa, elämä vie eteenpäin, ihmiset menestyy, ihmiset kasvaa ja niin edespäin.
1: No mitä sanot sellaiselle nuorelle, jolla on vähän tuommoista pientä vilunkia elämässään tai muuta, että pääseekö sieltä pois?
2: Ihan varmasti pääsee pois. Mä uskon siihen, että jokaiselle ihmiselle on annettu ainakin yksi lahja. Joillekin vähän enemmän, mutta ainakin yksi lahja on jokaiselle. Jos sanot, että ei sinulla ole mitään lahjaa, niin mä uskaltaisin sanoa, että valehtelet. Yksi lahja on jokaisella ja sen päälle pitää rakentaa. Se ei tarkoita, että menee 99 ehkä haastetta meidän elämässä unohdetaan, niitä rakennetaan, mutta on joku, jonka päälle täytyy pystyä rakentamaan.
1: Olen Kristiina Kunnas, KD-lehden päätoimittaja, ja haastateltavani tässä KD-kompassiohjelmassa on ollut Mertsi Medi Ährling. Kristillisdemokraattien toiminnasta ja lehdestä voi lukea lisää osoitteesta kd.fi, mutta kerro Medi vielä omien kotisivujesi osoite, koska siellä on paljon sinusta lisää.
2: Joo, se on mertsiärling.com. Sinne vaan rohkeasti katsomaan.
0: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Hieman yli puolet suomalaisista luottaa viranomaisten kykyyn suojella kansalaisia Suomeen harhautuvilta drooneilta, kertoo Uutissuomalainen. Kyselyyn vastanneista alle viidesosalla oli erittäin tai melko heikko usko viranomaisten kykyyn suojella suomalaisia drooneilta. Uutissuomalaisen mukaan kyselyyn vastanneiden suomalaisten luottamus droonin torjuntaan on heikompaa kuin yleinen luottamus Suomen puolustuskykyyn. Internetpaneelissa toteutettuun kyselyyn vastasi 1000 satunnaisesti valittua suomalaista kesäkuun puolivälissä. Kyselyn virhemarginaali on runsaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kemin Veitsiluodossa eilen ilmenneen rikkihappovuodon puhdistustyöt ovat jatkuneet yön yli. Alueella olevien altaiden vettä on neutraloitu kalkilla. Mittausten perusteella veden pH-taso on parantunut eilisestä, Nevelin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Hanna Viita kertoo STT:lle. Alueella tehdään tänään silmämääräinen arvio mahdollisista ympäristövahingoista. Veitsiluodossa Nevelin tehtaalla havaittiin eilen 10 000 litran rikkihappovuoto. Hapanta vettä on vuotanut myös mereen. Unkarin pääkaupungissa Budapestissa marssitaan tänään ensimmäisessä Pride-kulkueessa sen jälkeen, kun seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia polkenut Viktor Orbanin hallinto kaatui keväällä järjestetyissä vaaleissa. Kulkue järjestetään kaupungissa 30. ensimmäistä kertaa. Osallistujat alkavat kokoontua Unkarin valtionoopperan edustalla kello 15 iltapäivällä Suomen aikaa, ja varsinaisen kulkueen on määrä lähteä liikkeelle tunti tämän jälkeen. Viime vuonna Budapestin Pride-kulkueeseen osallistui satoja tuhansia ihmisiä, vaikka kulkue oli tuolloin lainsäädännön nojalla kielletty. Tiistaina soitetaan Suomen toistaiseksi viimeinen lankapuhelu. Lankapuhelinten hiljentyessä teleoperaattori Elisalla alkaa valtava urakka, kun yhteensä tuhansien kilometrien pituinen puhelinlankaverkosto puretaan. Purkutyöt kestävät vielä useita vuosia. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritystenkin lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Telia lakkautti omat lankaliittymänsä vuonna 2019 ja vuodenvaihteessa hiljenivät DNA:n liittymien lankapuhelimet. Puhelinlankaverkko on ollut Suomessa käytössä 1880-luvulta saakka.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Mukavaa lauantai-iltapäivää. Nyt Radio Dayssa alkaa Itäraportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa Itäraportti-ohjelmaan, joka toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRR-TVn studioilta Suomen Keravalta. Minä olen Jori Asikainen, pöydän toisella puolella istuu Andreas Wirt. Hello ja haluu.
1: Herzlich willkommen.
0: Kyllä, se oli saksan kieltä ja toivotetaan kaikki meidät tervetulleeksi. Ja lasin takana istuu Petri Männistö, joka tarkkailee meidän ääntämme. Tuottajana tässä ohjelmassa toimii Laura Haukka. Tämä on Itäraportti. Tervetuloa mukaan. Tässä ohjelmassa tulemme kuulemaan haastattelun Matti ja Johanna Sahimaalta. He ovat pohjoisessa asuva pariskunta, joilla on paljon tekemistä kaiken sen avun kanssa, jota ambulanssin muodossa olemme Ukrainaan saaneet viimeisen vuoden puolentoista aikana toimittaa. Matilla on myös erittäin tunnettu kirjailija isä. Se selviää hetken päästä, kuka hän on. Monet teistä uskovista muistatte näitä kirjoja, mitä hänen isänsä useita kirjoitti. Lisäksi me kuulemme haastattelun Keravan kaupunginjohtajalta Kirsi Ronnulta. Hän on yhdessä Hannu Haukan kanssa ambulanssissa, ei siis siellä kuljetettavana takana, vaan kuljettajan paikalla istuu kaupunginjohtaja itse ja vieruspenkin puolella on IRR-TVn toiminnanjohtaja Hannu Haukka. He keskustelevat siitä avusta, jota yhdessä IRR-TV ja Keravan kaupunki saivat olla viemässä kesäkuun alkupuolella. Tämä on siis Itäraportti. Tervetuloa mukaan. Raamatun paikka, jonka haluaisin lukea tähän alkuun, löytyy Efesolaiskirjeen toisesta luvusta. Siinä nimittäin sanotaan jakeessa 12 näin. Te olitte siihen aikaan ilman Kristusta, vailla Israelin kansalaisoikeutta, osattomia lupauksen liitoista, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Tätä kohtaa olen itse joskus miettinyt, miltä mahtaa tuntua, kun kokee olevansa ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa? Ja kuinka tuohon toivottomuuden ja osattomuuden kokemukseen voi olla niin valtava siunaus, kun joku lähimmäisistä tulee ja tekee jonkun sellaisen palveluksen, jonkun sellaisen avun tarjoamalla sinulle kätensä tai aikaansa, kenties varojaan, että se muuttaa elämäsi juuri sillä hetkellä, kun kaikista eniten sitä tarvitset. Andreas, olet usein myös puhunut siitä, mitä Pietari kirjoittaa, miten tärkeää meillä kristityillä on osoittaa sitä rakkautta käytännön tekemisellä, koska se saattaa muuttaa toisten ihmisten käsityksen koko kristin uskosta sinä päivänä, kun he itse joutuvat punnitsemaan elämänsä tärkeimpiä arvoja.
1: Kyllähän se niin on, että ihmiset ei kuuntele eikä näe meidän hyvät aikeemme tai sanamme. Mutta se, mitä ihmiset näkee ja mikä on se todistusaineisto, että olemme Jumalan lapsia ja aidosti välitämme, ovat meidän tekomme. Se on se, mikä on se todistus. Mä tykkään siitä, kun Jeesus puhuu pyhästä hengestä, hän sanoo, että kun pyhä henki tulee meihin, se antaa voiman olla todistajia. Ja olla todistaja on jotain aivan muuta kuin vaan se antaa voiman, että sä pystyt vakuuttamaan toista Jeesuksen ylösnousemuksesta tai Raamatun todellisuudesta tai Jumalan todellisuudesta. Se ei ole niin kuin voima todistamiseen, vaan se on se voima, joka asuu meissä, että meidän elämä on todistus. Se, mitä me teemme, se, miten me olemme, se, miten toimimme, se, mikä on nähtävissä, kaikkien nähtävissä. Meidän yhteinen rakkaus on todiste siitä, että Jumala on meidän isämme. Ja Pietari sanoo sen näin, että ensimmäinen Pietarin kirje, toinen luku, eläkää moitteettomasti pakanoiden keskellä, jotta he teitä pahantekijöiksi panetellessaan havaitsisivatkin hyvät tekonne ja ylistäisivät Jumala sinä päivänä, jona hän kohtaa heidät. Vanha käännös sanoo, että ylistäisivät Jumalaa heidän etsikkopäivänä. Eli mielenkiintoinen kohta tässä on, että välttämättä meidän hyvät teot ei näy ennen kuin Jumala avaa heidän silmät näkemään meidän hyvät tekot. Ne ensin haukkuu pahantekijöiksi, käännyttäjiksi ja ties vaikka miksikä. Mutta sitten kun ne tarkkailee hyvät teot ja etsikkopäivänä silloin kun Jumala kohtaa heitä, he näkevätkin, ketkä oikeasti tekevät hyvää.
0: Tämä on todella mielenkiintoista pohdintaa ja usein minulle nousee tuo Jeesuksen velipuolen eli Jaakobin, hänen kirjeensä toisen luvun kohta, missä Jaakob kirjoittaa näin. Jos veli tai sisar on vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa ja joku teistä sanoo hänelle, mene rauhassa, lämmittele ja syö kylliksesi, mutta ei anna hänelle, mitä hänen ruumiinsa tarvitsee, mitä hyötyä siitä on. Ja hän jatkaa, samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Ja tätähän kohtaa moni on ymmärtänyt, että jaha, meidän pitää siis kuitenkin teoilla ansaita meidän pelastuksemme. Ei, täysin päinvastainen on Jaakobin ajatus. Hän kirjoittaa, että me emme aidosti ole käsittäneet sisäisesti meidän pelastuksemme ja anteeksiantomme ja sitä Jeesuksen armon suuruutta meidän osaksemme, jos se ei näy myös meistä ulospäin suuntautuvina hyvinä töinä lähimmäistä kohtaan.
1: Ja kyllä, ja Jeesus sanoi ihan saman asian, mutta niin kuin eri sanoilla, jopa ehkä niin kuin justi kuvannollisesti, että hedelmästä puu tunnetaan. Meidän ei tarvitse muuta kuin katsoa sen hedelmiä, että me tiedetään, mikä puu on kyseessä. Ja se hedelmä todistaa siitä puusta. Ja sama Jaakob sanoo, että teot puhuvat sen puolesta, mitä minä olen. Ja samoin nämä muutkin Raamatun kohdat, että ne hyvät teot ovat, ei ne ole niin kuin pääsy vaatimuksena taivasten valtakuntaan, vaan on seuraus siitä, että Jumalan valtakunta asuu sisäisesti meissä.
0: Mennään kuuntelemaan haastattelu, jossa Matti ja Johanna Sahimaa täällä IRR-TV-studioilla viime viikolla käydessään kertovat siitä, mikä saa heidät auttamaan? Miksi he avasivat kotinsa ovet pakolaisille, jotka tulivat sotaa pakoon Suomeen? Miksi he ovat auttaneet ja käytännössä antavat itsestään ja ajastaan niin paljon? Matti ja Johanna Sahimaa. Olemme täällä IRTVn ja Alfa-TVn lämpiössä ja tässä on minulla vieraina Johanna ja Matti Sahimaa. Tervetuloa oikein kovasti tähän radio-ohjelmaan.
2: Kiitos oikein paljon.
3: Kiitos paljon.
0: Te olette sen valtavan ambulanssimäärän taustajoukkoja. Nyt olette tänne nimittäin tuoneet tänään juuri yhden ambulanssi tänne IRTVlle ja se on itse asiassa ambulanssi numero 11, jonka järjestätte. Ja Matti, sinä olet ollut metsästämässä näitä Ukrainaan kiireellisen avun ambulansseja nyt jo vähän pidemmän aikaa IRTVn apuna. Todella paljon kiitos siitä.
3: Joo, olisiko sitä nyt ehkä pari vuotta kuin ensimmäinen? Se oli semmoinen homma, oli yksi kolaroita-ambulanssi ja sitten tuli se kunnostettua ja vähän mietin, että Ukraina oli niin kuin tarkoitus, että sinne se saisi vietyä. Niin sitten otin tuohon Hannuun yhteyttä, että viettäkö te mahdollisesti ja kyllähän se Hannu innostui heti siitä, että viiä se.
0: Ja näitä ambulansseja on tuon ensimmäisen jälkeen tullut sitten vielä 10 lisää. Muistaisin, että se ensimmäinen, minkä kunnostit, niin oli nelivetoinen korotettu Mercedes Sprinter, joka oli todella hienossa kunnossa. Sä olet todella taitava käsistäsi. Mistä Matti Sahimaa olet tämän taidon hankkinut?
3: En tiedä, mistä liian. Olisikohan se sitten tullut syntymälahjana sitten. En tiedä, onko sitä nyt niin taitava, kun aiottaa räpeiltään.
0: No Johanna, mitenkä sinulla, kun näet, että miehesi Matti on Ukrainaa halunnut todella sydämestään auttaa, niin sinulla samanlainen auttamisen halu, mistä se on teille tullut?
2: No, kyllä se varmaan on siis Jumala antamaa rakkautta Ukrainaa kohtaan ja sodassa olevia kärsiviä siskoja ja veliä kohtaan myös, onhan siellä paljon uskovaisiakin.
0: Teillä on vielä matkaa tulla tänne etelään. Me olemme siis nyt Keravalla, mutta te olette tulleet aika kaukaa pohjoisesta. Kauanko tänne kesti tulla, Johanna?
2: No mehän lähdettiin jo itse asiassa eilen ja tehtiin pieni lenkki, ajettiin Nivalasta ja otettiin sieltä tämän mukaan ja sitten oltiin tuolla Keurulla ja sitten nyt lähdettiin sieltä aamulla, että eilen. Mihin aikaan me lähdettiin? Aamulla 6:00 lähdettiin ajelemaan. Että jos tämä nyt on sitä samaa ajoa vielä.
0: No, samaahan se on, kun täällä samalla reissulla olette. Ja miten tästä eteenpäin matka jatkuu? Ambulanssi jää nyt tänne IRTVn pihalle Keravalle odottamaan matkan jatkumista kohti Ukrainaa, sitä huutavinta tarvetta siellä. Millä te jatkatte itse tästä eteenpäin?
3: No kyllä sitä junalla tajetaan lähteä nyt tuonne takaisinpäin.
0: Mitä Matti sinä muuten teet työksesi?
3: No vähän noita tuommoisia maanrakennushommia ja talviaikaa vähän latuhommia ja kaiken näköistä.
0: Moniala yrittäjä.
3: No vähän niinkin.
0: Mistä Matti sinulla on tullut tämä todella vahva auttamisen halu? Oletko miettinyt, että onko kenties perheessäsi ja lapsuudesta nähdyt kokemukset siihen vaikuttaneet vai mikä on sinulla herättänyt tämän?
3: No kyllähän se lapsuudesta on lähtenyt, että isä ja äiti oli evankeliumin työntekijöitä ja meiltäkin tehtiin sitä avustustyötä. Amerikasta tuli jotain vaatteita, niitä jaettiin silloin ja sitten olen nähnyt se Jumalan hyvä huolenpidon. Ja tämä Ukraina-homma tuli oikeastaan silleen, että kun se alkoi se sota, niin meilläkin on semmoinen pieni majoitushomma, niin me pantiin kiinni se ja otettiin sitten ihmisiä asumaan silloin alkuun ennen kuin kunnat pääsi mukaan siihen. Ja sitten oli silloin ekaa keväänä viemässä yhtä ambulanssia siihen ja näki siellä niitä paikkoja, että kun sinne siviilien keskuuteen ammutaan ihan summittaisesti ja ei sitä niin kuin telekkarista näe sitä totuutta, että miten karua se on siellä ihan tavallisten ihmisten keskuudessa. Ja ennen kaikkea yhdellä huoltoasemalla oli semmoinen tapaaminen, kun oli isä, joka oli menettänyt helikopterilentäjä poikansa silloin ihan alkuun. Oli tosi taitava ollut se lentäjä ja ihan maailman tasolla huippuluokkaa.

0: Sieltä päättäjistähän se lähtee jo. Varmasti kärsii kansa ihan samalla lailla Ukrainassa kuin Venäjälläkin.
1: No, nyt kuitenkin Ukraina on se, kenen kimppuun hyökättiin. Ukraina on puolustautunut, sillä on oikeus puolustautua ja se tilanne on käytännössä aivan identtinen kuin Suomella oli 8 vuosikymmentä sitten. Jaakko Sahimaa on tunnettu sotakirjojen kirjoittaja. Kerrotko kuulijoille vielä, että mikä on teidän suhteenne?
0: Joo, Jaakkohan oli minun isä ja kirjoitti niitä sotakirjoja, kun itsekin oli ollut siellä useita vuosia. Nuorena jo 17-vuotiaana vapaaehtoisena lähtenyt sinne ja maata puolustamaan.
1: Ja sinulla on jatkunut tämä sama, paitsi toisten, niin myös tämä oman maan puolustamisen tahto. Minkälainen sinulla, Jaakko, on, mikä sinun jumalasuhteessasi ajaa sinua uhrautumaan toisten puolesta?
0: Tuo on vähän vaikea kyllä vastata. Oli niin monisanainen kysymys, että no sydänhän se varmaan on.
1: Jumalan muuttama sydän. Haluaisin kysyä teiltä vielä, että mitä teillä on nyt kesäsuunnitelmia, Johanna ja Jaakko? Kysyn sinulta, Johanna, ensin.
2: No ei ole kauhean suuria suunnitelmia. Katsotaan nyt, miten tässä asiat menee. Me ollaan semmoisia päiväkerrallaan eteenpäin menijöitä, että katsotaan, miten asiat aina päiväkerrallaan menee.
1: Ja otetaan vielä Matti sinulta, kun äsken sanoin sinun isäsi nimen Jaakko, niin se on hyvä, sekin tuli tähän talteen. Niin mitäpä itse ajattelet, miten Matti meinaatte tuossa? Meinaatte yhdessä Johannan kanssa vähän katsoa, että mitä kunnakin päivänä tapahtuu.
0: Joo, kyllä se on ihan niin, että ei edellisenä päivänä tiedä, mitä seuraavana tulee. Katsotaan aina aamulla, että miten päivä lähtee menemään.
1: Valtavan paljon kiitos, kun olette jälleen tuoneet yhden auton tänne ja me katsomme täällä, että se lähtee heti ensimmäisen mahdollisen kyydin turviin sitten matkaamaan sinne Ukrainaan ja todellakin juuri noin vasta muutama päivä sitten tuli edelliseltä reissulta viimeiset henkilöt viemästä näitä edellisiä ambulansseja, joita oli yhteensä siis 5 kappaletta ja pari maastoautuakin päälle ja erästä näistä ambulansseista ajoi siis todellakin Keravan kaupunginjohtaja ja kaupungin valtuutettuja kautta virkamiehiä, virkanaisia. Se oli aivan uskomaton yhteisponnistus, että niin järjestö kuin kaupunki kuin sitten seurakunnat voivat olla osana sitä ketjua. Ja te olitte, Matti ja Johanna, niin mahdollistamassa tätä kaikkea, joten haluamme sydämemme pohjasta ja myös Ukrainan puolesta kiittää teitä molempia.
0: No niin, mitäpä tuo sanoo.
2: Kiitos teille ja Jumalan siunausta.
1: Siinä oli siis Matti ja Johanna Sahimaa. Ja kuten haastattelusta selvisi, niin tuo tunnettu kirjailija Jaakko Sahimaa, joka itse meni jatkosotaan 17-vuotiaana ja palveli tuolla Rukajärven rintamalla. Hän kirjoitti siitä useita kirjoja. Ja niin hänen poikansa puolisonsa kanssa nyt palvelee myös toista maata, joka on tismalleen samanlaisessa tilanteessa kuin tämä meidän oma kotimaamme oli silloin, kun hänen isänsä oli palveluksessa.
3: Musta tästä on jotain niin kaunista siinä Matin tavassa. Se tietty vaatimattomuus ja ei mitään hengellistä jargonia ja ylisanoja, vaan hän toimi sydämensä pohjalta niin kuin oikeaksi näki. Ja jollain tavalla se tuo mieleen kertomuksen laupiasta samarialaisesta. Siinä missä papit ja leeviläiset kulki haavoittuneen ohitse, samarialainen pysähtyi ja hänelle oli myötätuntoa. Jeesus toi siihen sen elementin, että rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta mielestäsi, voimastasi ja sydämestäsi ja se, mikä kaikki tiesi. Mutta hän toi sen toisen elementin siihen myöskin mukaan sekä lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tässä toteutuu kaikki laki ja profeetta. Ja kuka nyt on se lähimmäinen? Kuka se on? Minulle, sinulle, meille. Mutta samarialainen kertomus antaa viittauksen siihen, kuka se voisi olla.
1: Jumalan kuvaa meissä ihmisissä on se tahto auttaa toisia – Ja jotenkin oli aivan valtavan hienoa, kun pari viikkoa sitten juuri näitä ambulansseja, mitä Matti Sahimaa oli auttanut hankkimaan, lähti sitten kaupungilta viemään isompi joukko vapaaehtoisia. Meitä IRTVtä lähti porukkaa sinne ja Keravan kaupungilta taisi olla peräti 6 lähtijää. Hmm. Ja tämä oli todella, todella

0: hienoa nähdä, että itse kaupunginjohtaja Kirsi Rontu hyppäsi täällä Keravan IRTVn toimipisteellä yhteen ambulansseista ja ajoi sen sinne Puolan Ukrainan rajalle saakka. Seuraavassa lyhyessä haastattelussa me kuulemme kaupunginjohtaja Kirsi Rontua, joka keskustelee yhdessä Hannu Haukan kanssa ambulanssissa sisällä. Siellä minäkin olen haastattelemassa. Minä huutelen sieltä takaosasta, vähän niin kuin baareilta, mutta seuraava on autenttista materiaalia.
1: Joten... Olitko baareilla?
0: Niin, oli tällä kertaa nojailin siihen oviaukkoon ja siinä pysyin sitten pystyssä. Eli nyt menemme ambulanssiin ja siellä on kaupunginjohtaja Kirsi Rontu ja Hannu Haukka. No niin, tervetuloa tänne ambulanssin sisälle. Tämä on siis yksi niistä ambulansseista, jota huomenna aamuna varhain lähdetään täältä Keravalta ajamaan kohti Ukrainaa. Erään ambulanssin kuljettaja on Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu. Mahtavasti tervetuloa tänne ambulanssin sisälle.
2: Kiitos oikein paljon.
0: Ja vieressäni on myös IRTV-johtaja Hannu Haukka. Hannu, tervetuloa tänne ambulanssiin.
3: Kiitos, etuoikeus on siinä, että saamme olla kaupunginjohtajan kanssa samalla hyvällä korvaamattoman hienolla asialla.
0: Ja on aika miellyttävää olla tässä kuljettamon puolella, eikä tuolla takana. Mutta valitettavasti tuonne taakse tulee olemaan paljon käyttöä, kun nämä autot menevät Ukrainaan. Mikä sai, Kirsi Rontu, sinut lähtemään kaupunginjohtajana mukaan viemään yhtä ambulanssia aivan sinne Ukrainan rajalle asti Euroopan halki?
2: No se, että pystyn aidosti auttamaan konkreettisesti ukrainalaisia. Ja oli ilo, että mua pyydettiin tähän. Koen sen, niin kuin, että olen todellakin etuoikeutettu.
0: Hannu Haukka, monesko matka, oletko pysynyt laskuissa? Monesko matka tämä sinulle on?
3: No niitä on noin 50 matkaa, mutta matkapäiviä, siis nimenomaan Ukraina maaperällä on yli jo 350.
0: Ja tämä kaikki sodan aikana?
3: Näiden vuosien aikana jo, 100 vuosien aikana.
0: No nyt puhuimme tuossa hetki sitten, että monia Keravan kaupunkilaisia on tietysti huolestuttanut, että kaupunginjohtaja lähtee itse ajamaan autoista yhtä, että onko tämä vaarallista, niin miten olet rauhoitellut keravalaisia?
2: No olen kertonut sen todellakin, että en aja ihan Ukrainaan asti, vaan tosiaan olen pysynyt Puolan puolella ja sieltä sitten tullaan tämä ambulanssi hakemaan, joka on hieno asia, että se menee avuksi. Mutta ymmärrän sen, kun mietitään, että mitä Ukrainassa tällä hetkelläkin tapahtuu, että keravalaiset ovat huolissaan. Mutta kaupunginjohtaja ei mene sinne asti. Kaupunginjohtaja pysähtyy Puolaan.
3: Mä voisin siihen lisätä sen, että me tiedämme, että on kaikki hallussa ja kaikki turvallisuusmenetelmät tai askeleet on hoidettu. Mutta sitten sen jälkeen, kun nämä ambulanssit menevät ylirajan, niin sinne ei nyt kaupunginjohtajan varmaan kannata tällä kertaa lähteä.
0: Keravan kaupungin esimerkki koko tämän Ukrainan kriisin aikana on ollut todella suuri koko Suomen maalle. Moni muukin kaupunki on lähtenyt sitten auttamaan Ukrainaa ja sinä olit, Kirsi Rontu, yhdessä monen muun valtuutetun, kuten Päivi Vileenin ja Tuija Husarin ja Erkki Kaurasen kanssa, niin te olitte alkumetreistä asti itse auttamassa ja nostamassa tavaraa rekkoihin kyytiin. Mistä tämä auttamisen halu on tullut?
2: Mä uskon, että tämä on monella meillä niin, että me ollaan saatu se jo perintönä tavallaan, jos ajatellaan, että mullakin isoisät on ollut sodassa ja se tiedetään, mitä siellä on tapahtunut, että me oikeasti voidaan niin kuin auttaa. Mutta tämä kertoo myös siitä yhteisöllisyydestä, mitä Keravalla on, mistä mä oon äärettömän ylpeä kaupunginjohtajana. Keravalaiset oikeasti haluaa auttaa ja tässäkin on se just, että keravalaiset ja kiitos IRTVn, että me ollaan yhdessä tätä tehty. Meillä on todella hyvä nyt tämä yhteistyö, mitä tehdään ja muitakin järjestöjä on niin kuin mukana, niin tämä mahdollistaa sen, että me yhdessä tehdään ja tulee sitä konkretiaa. Mutta mä uskon sen, että se on se Keravan yhteisöllisyys, mistä mä oon todella ylpeä.
0: Keravalta on toimitettu paljon apua, muun muassa kouluja, jotka ovat kaikki kalusto, lasten oppimistarvikkeet ja keittiöt ovat siirretty sinne. Ovatko nämä olleet vaikeita asioita viedä kaupungin valtuustolle tai hallitukselle läpi, että hei, lahjoitetaanpa nämä Ukrainaan lapsille?
2: Siis ei todellakaan ole ollut. Eli kyllä tässä on niin kuin valtuusto, hallitus, meidän luottamushenkilöt ihan yhtä suurella sydämellä mukana kuin me viranhaltijat.
0: Nyt kun me puhumme, niin Ukrainassa on todella kriisi vielä syventynyt entisestään. Viimeisen päivien aikana Venäjän pommitukset ovat vain kiihtyneet. Mitä Hannu Haukka arvioi, että näillä autoilla saadaan aikaan?
3: No tässä on hyvä esimerkki siitä, minkälainen kriisi siellä on nyt meneillään. Kiovan keskussairaalassa tuli pyyntö meille eilisaamuna, että voisimmeko me antaa heille tästä ambulanssin toimituksesta yhden ambulanssin heille. He tarvitsivat sitä, koska viime viikonloppuna toista sataa ihmistä oli haavoittunut ja yli 20 oli kuollut Kiovan kaupungissa. Ja siellä ei riitä kalustoa, jolloin he ovat kiitollisia siitä, että he saavat yhden näistä ambulansseista. Ja Harkovassa tilanne on vähintään yhtä akuutti. Sinne päivittäin tuodaan haavoittuneita, ja niitä on 5 eri pistettä. Jos laskemme, että 20 haavoittunutta per päivä per piste, niin siinä tietää, että jos on 5 pistettä, se on 100 haavoittunutta sotilasta päivässä tuodaan Harkovaan. Ja nämä ambulanssit ovat menossa sitten myös sinne.
0: Tähän sattueeseen myöhemmin liittyy mukaan sitten myös tämmöinen invovarusteltu bussi, joka menee Keravan ystävyyskaupunki Butšan tarpeisiin. Miltä Kirsi Rontu kaupunginjohtajana tämä tuntui, kun sodan keskellä oleva kaupunki yhtäkkiä tulee

0: elokuun ihan siellä lopussa niin 16 tyttöä ja poikaa Butchasta meidän leirikeskukseen ja järjestetään heille ihan semmoista mukavaa, ihanaa arkea, mitä he valitettavasti ei siellä nyt tällä hetkellä Ukrainassa koe.
1: Hannu, myös veljesi Juha tuli Kanadasta ja hän on yksi kuljettajista. Miten teillä kulkee suvussa ja perheessä tämä paitsi evankeliumi, niin myös avun vieminen perille?
2: Juha oli mukana myös sodan ensimmäisenä vuonna, kun me olimme Guliaipolin pienkaupungissa Zaporozhin alueella, kun olimme isommassa ryhmässä sotilaita, oli mukana. Olimme toimittamassa humanitaarista apua 50 ihmiselle, jotka olivat siinä tämmöisen koulurakennuksen kellarissa. Ja sillä hetkellä ilman varoitusta ilmestyy puitten latvojen tasolla Venäjän ilmavoimien hävittäjä ja laukaisee kaksi ohjusta kohti rakennusta. Mutta ihmeellistä varjelusta siinä oli, että kukaan ei loukkaantunut, vaikka ne räjähti siinä oikealla puolella ja vasemmalla puolella koulua. Mutta kaikki me olimme maastoutuneet, eli heittäytyneet vatsallamme komennuksesta. Meni ohi. Hyvä näin, että ei kukaan loukkaantunut.
1: Täällä Keravalla ihmiset jäävät kirjaimellisesti kädet ja sormet ristissä nyt sitten muistamaan tätä teidän matkaanne ja apua Ukrainaan. Tämä ei jää tähän. Apu tulee jatkumaan vielä todennäköisesti kiihtyvässä tahdissa tästä eteenkin päin. Kiitos Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Ronto tästä haastattelusta ja kiitos tästä valtavasta vapaaehtoisesta panoksestasi Ukrainan hyväksi.
0: Kiitos. Mä olen kiitollinen, että mä voin tehdä tätä.
1: Täällä siis Ukrainan hätä, IRTV, ja olemme tässä Keravan studioiden pihassa ambulanssissa yhdessä Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontun sekä IRTVn ja Ukrainan hädän toiminnanjohtajan Hannu Haukan kanssa. Siinä oli siis Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu ja Hannu Haukka IRTV:ltä ja he olivat molemmat ambulanssissa. Minäkin olin siellä mukana ja olin siellä tällä kertaa siellä sairaskuljetusosastolla ja sieltä käsin mikrofonin kanssa sitten heitä haastattelin. Vaikuttavaa oli tämä, että kaupunginjohtajakin omalla vapaa-ajallaan haluaa lähteä viemään apua monien muiden keravalaisten kanssa. Siinä oli valtuutettua ja toimihenkilöä ja erilaista Keravan kaupungin muuta johtajaa, niin tämä oli todella valtava.
3: Oli. Ja jollain tavalla joskus meiltä niin kuin kysytään tai haastetaan siinä, että olemmeko enää siinä lähetystyön ytimessä vai ollaanko muuttumassa humanitaariseksi järjestöksi. Mutta me nähdään niin, että meidän ydin on tehdä lähetystyötä ja se lähetyskäsky. Ja lähetyskäsky on se, joka ajaa meitä. Mutta mä jotenkin koen, että me emme voi tehdä lähetystyötä ja sulkea silmämme ihmisten hädältä.
1: Juuri näin, kuten siitä Jaakobin kirjeestä luimme. Miten me voimme sanoa, että mene, syö hyvin ja pysy lämpimänä ja siunausta ja eikä anneta mitään apua. Se on evankeliumin ydintä, niin kuin Jeesuskin kohtasi ihmisen, hänen tarpeensa, mutta ennen kaikkea se iankaikkisen Jumalan kohtaamisen tarve. Se on meidän suurin ajurimme.
3: Kyllä. Ja siinä rakkaus tulee todeksi.
1: Haluamme lukea tähän loppuun Efesolaiskirjeen toisesta luvusta. Kuten aloitimmekin tällä toisella luvulla, niin me luemme tästä toisesta luvusta myös jakeen 10. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa – niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut, vaeltaaksemme niissä.
3: Amen.
1: Amen. Voit seurata kaikkea sitä työtä, mitä IRTV yhdessä juuri sinun kanssasi, rakas kuulijamme ja tukijamme, olemme saaneet tehdä, saamme tehdä ja Jumalan armosta tulemme saamaankin tehdä vielä huomenna ja sitäkin seuraavana päivänä, niin osoitteessa www.irtv.fi, sosiaalisen median alustoissamme Facebookissa, Instagramissa. Jos olet YouTuben käyttäjä puhelimellasi tai koneellasi, katso sieltä IRTVn tai Alfa TVn alustat. Ja www.permanto.fi, se on meidän suoratoistopalvelumme käytössäsi aina 24/7, kuten sanotaan. Ja luonnollisesti Antenni TV:ssä iltaisin kanavalla 16. Kiitos, kun olit mukana ja me toivotamme sinulle runsaasti ja lämpimästi Jumalan siunausta ja varjelusta. Mihin ikänä olet tällä hetkellä matkalla tai missä ikinä päin Suomea tai maailmaa oletkin, Jumala.

0: siunatkoon sinua. Seuraavaan kertaan tämä oli Itäraportti. Moi moi!
1: Itäraportin tarjosi medialähetysjärjestö IRR-TV. Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
3: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
1: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Latte Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämän langasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
6: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne jotka siinä asuvat.
5: dayplus.fi/tilaus.
7: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.
8: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi kilo Jörans Suomi kebablastuja 7,99. Vaatetteline 7,49. Sekä kappa pikeepaita 12€. Halpahallista.
9: Sun ristis luo.
10: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospelkansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa.
11: Mitä rakkaus?
10: Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Hieman yli puolet suomalaisista luottaa viranomaisten kykyyn suojella kansalaisia Suomeen harhautuvilta drooneilta, kertoo Uutissuomalainen. Kyselyyn vastanneista alle viidesosalla oli erittäin tai melko heikko usko viranomaisten kykyyn suojella suomalaisia drooneilta. Uutissuomalaisen mukaan kyselyyn vastanneiden suomalaisten luottamus droonin torjuntaan on heikompaa kuin yleinen luottamus Suomen puolustuskykyyn. Internetpaneelissa toteutettuun kyselyyn vastasi 1000 satunnaisesti valittua suomalaista kesäkuun puolivälissä. Kyselyn virhemarginaali on runsaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Mehiläisten ja muiden pölyttäjien kato on vaarantamassa Euroopan ruokaturvaa. Jos luonnonvaraiset pölyttäjäkannat romahtavat vuoteen 2030 mennessä, maksaisi se maailmanlaajuisesti 34 miljardia euroa joka vuosi. Näin arvioidaan kesäkuussa julkaistussa EU-raportissa, jonka tekemiseen osallistui yli 100 tutkijaa. Iso osa kustannuksista jäisi EU-maiden maksettavaksi. Raportissa tutkijat penäävät EU:lta toimia pölyttäjäkadon estämiseksi. Iran syyttää Yhdysvaltojen rikkoneen räikeästi maiden välistä alustavaa rauhansopimusta. Osapuolet ovat jatkaneet iskuja viime päivinä. Yhdysvallat kertoi myöhään eilen iskeneensä Iranissa ohjus- ja droonivarastoihin sekä tutka-asemiin. Iranin vallankumouskaartin kerrottiin myöhemmin vastanneen yhdysvaltalaisiskuihin. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus Hormusin salmella toissapäivänä tehtyyn iskuun, jonka kohteena oli rahtialus. Yhdysvallat on syyttänyt iskusta Irania ja sanonut sen rikkoneen maiden välistä aselepoa. Hirmuhelteet pitävät Eurooppaa edelleen hyppysissään viikonloppuna. Varoituskartat hehkuvat punaisina ainakin Ranskassa, Saksassa, Puolassa, Tšekissä, Itävallassa, Unkarissa ja Kroatiassa. Ranskassa tilanteen pitäisi huomenna jo hieman helpottaa, mutta samalla pahimmat helteet siirtyvät Länsi-Euroopasta kohti itää. Tšekissä ja Unkarissa lämpötilan odotetaan nousevan viikonloppuna jopa 40 asteeseen. Unkarin pääkaupungissa Budapestissa järjestetään tänään helteestä huolimatta Budapest Pride, jonka odotetaan vetävän suuria väkimääriä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Edesmenneen vapautetun elinkautisvanki Klinu Loikkasen elämä oli mielenkiintoinen. Entinen vanki, joka oli tullut uskoon, kiinnosti ihmisiä, mediaa ja julkista sanaa. Miten oli mahdollista, että silloisen tasavallan presidentin armahtama mies oli kokenut sellaisen muutoksen? Kerran Klinu pyydettiin haastatteluun peräti Yleisradion nauhoitettuun televisio-ohjelmaan. Ohjelma taisi tulla ulos sinä vuonna pääsiäisen aikoihin. Haastattelija oli ammattilainen, joka osasi viedä keskustelua eteenpäin. Käytiin läpi koko hänen elämä. Myös sen monet erilaiset vaiheet ja varjopuolet. Kun oli yhdessä todettu, miten rajun elämän Klinu oli elänyt ja mitä kaikkea pahaa siihen oli liittynyt, toimittaja halusi tietää, miten tämä hänen näkyvä muutos oli mahdollista. Niinpä tunnin mittaisen ohjelman loppupuolella toimittaja kysyi jotenkin näin. No, mikä tämän muutoksen sai aikaan? Kysymys oli itse asiassa asetettu sillä tavalla, että siihen olisi sopinut myös ihan mikä tahansa vastaus. No, mikä tämän muutoksen sai aikaan? Hetken hiljaisuuden jälkeen Klinu vastasi ilman mitään tunnekuohua, kädet eivät heiluneet, eikä ääni noussut millään tavalla. Hän vastasi ihan rauhallisella äänellä. No, se oli tämä evankeliumi. Olen Parikaniemi-säätiön toiminnanjohtaja ja kirjailija Teuvo V. Riikonen.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

0: Jeesus löytyy kaikista näistä juutalaisista juhlista jossain muodossa, ja sen takia ne ovat erittäin hyvä väline myös juutalaisten evankeliointiin.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi

Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt Yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
2: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla perjantaista sunnuntaihin kello 17.20. Tule ja koe, että Jeesus elää.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Ei hätää! Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
7: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
8: Helmikuussa pankkilakko sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta.
7: Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti. Esiintyjänä Juice Leskinen.
8: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle.
7: Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
2: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
9: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
10: Halpahallissa on shokkipäivät, esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.
0: Radio Day.

0: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
1: Kyllä me Jeesuksesta laulamme.

0: 神は世を深く愛されたので、
1: Leman kol ha'ma'amin bo lo ya'aved
2: ma abbia la vita eterna.
3: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö, millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu Puhutaan kielillä tiistai-aamuisin kello 8.30.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
2: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla perjantaista sunnuntaihin kello 17.20. Tule ja koe, että Jeesus elää.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesälomalle. Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
6: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
7: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: pienen hiljaisen.
1: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
2: Halpahallissa on shokkipäivät, esimerkiksi Hartwall Vissy 24 pack 9,90 sekä Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95.
3: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Mehiläisten ja muiden pölyttäjien kato on vaarantamassa Euroopan ruokaturvaa. Jos luonnonvaraiset pölyttäjäkannat romahtavat vuoteen 2030 mennessä, maksaisi se maailmanlaajuisesti 34 miljardia euroa joka vuosi. Näin arvioidaan kesäkuussa julkaistussa EU-raportissa, jonka tekemiseen osallistui yli 100 tutkijaa. Iso osa kustannuksista jäisi EU-maiden maksettavaksi. Raportissa tutkijat penäävät EU:lta toimia pölyttäjäkadon estämiseksi. Tuntematon taho on iskenyt Hormusin salmella kulkeneeseen öljytankkeriin, britannialainen merenkulkuviranomainen kertoo. Panaman lipun alla purjehtivan aluksen miehistön kerrotaan olevan turvassa. Yhdysvallat ja Iran ovat jatkaneet iskujaan viime päivinä. Yhdysvallat kertoi myöhään eilen iskeneensä Iranissa ohjus- ja droonivarastoihin sekä tutka-asemiin. Iranin vallankumouskaartin kerrottiin myöhemmin vastanneen yhdysvaltalaisiskuihin. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus Hormusin salmella toissapäivänä tehtyyn iskuun, jonka kohteena oli rahtialus. Kemin Veitsiluodossa eilen ilmenneen rikkihappovuodon puhdistustyöt ovat jatkuneet yön yli. Alueella olevien altaiden vettä on neutraloitu kalkilla. Mittausten perusteella veden pH-taso on parantunut eilisestä, Nevelin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Hanna Viita kertoo STT:lle. Alueella tehdään tänään silmämääräinen arvio mahdollisista ympäristövahingoista. Veitsiluodossa Nevelin tehtaalla havaittiin eilen 10 000 litran rikkihappovuoto. Hapanta vettä on vuotanut myös mereen. Tiistaina soitetaan Suomen toistaiseksi viimeinen lankapuhelu. Lankapuhelinten hiljentyessä teleoperaattori Elisalla alkaa valtava urakka, kun yhteensä tuhansien kilometrien pituinen puhelinlankaverkosto puretaan. Purkutyöt kestävät vielä useita vuosia. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritystenkin lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Telia lakkautti omat lankaliittymänsä vuonna 2019 ja vuodenvaihteessa hiljenivät DNA:n liittymien lankapuhelimet. Puhelinlankaverkko on ollut Suomessa käytössä 1880-luvulta saakka.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
3: Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maan piiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
2: dayplus.fi/tilaus.
4: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
5: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla perjantaista sunnuntaihin kello 17.20. Tule ja koe, että Jeesus elää.
6: Kille te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
10: Eläköön!
11: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
12: Liike on lääke! Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
13: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.
14: Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni. Pastori Andrew on kotoisin Intiasta, maasta, jossa on hyvin vaarallista olla kristitty. Siksi tässä ohjelmassa emme kerro hänen oikeaa nimeään ja asemansa Intian kristillisellä kentällä. Myös hänen äänensä on muutettu turvallisuussyistä. Pastori Andrewta on haastatellut Sari Palomäki.
1: Marttyyrien ääni.
0: Intiassa asuu YK:n arvion mukaan eniten ihmisiä maailmassa. Yli 1,4 miljardia. Se on hyvin monikulttuurinen maa. Siellä elää rinnatusten hinduja, muslimeja, sikhejä, parseja, jainalaisia ja monia muita ryhmittymiä ja eri uskontojen edustajia. Moni intialainen lapsi käy koulua yhdessä erilaisista taustoista tulevien luokkatoverien kanssa ja kasvaa siihen, että kaverin kanssa voidaan elää rinnakkain huolimatta siitä, mitä kotikieltä käytetään tai mitä uskontoa tunnustetaan. Pastori Andrew oli yksi noista lapsista ja sanoi, että se oli kaunista. Hän toivoi, että se säilyisi koskemattomana ja jokaisella olisi täysi vapaus, eikä kukaan yrittäisi alistaa toista ihmistä.
2: Yes, I was born in a Christian family, but because of my friend's influence, I started visiting temples, and I used to visit temples every now and then, especially on Hindu temples and on main occasions.
0: Pastori Andrew syntyi kristittyyn perheeseen. Hän sai kristillistä opetusta, mutta ei oppinut rakastamaan Jeesusta. Kun juuret eivät olleet kovin syvällä omassa uskonnossa, kavereiden tärkeänä pitämät asiat alkoivat kiinnostaa. Andrew ei etsinyt Herraa eikä kaivannut häntä. Hän alkoi käydä kaveriporukkansa kanssa eri hindutemppeleissä. Nuoret, joita oli 30 henkeä, saattoivat kulkea temppelistä toiseen, jopa parinkymmenen kilometrin matkoja. Andrew kumarsi muiden mukana hindujumalien alttareilla ja söi surutta, mitä temppeleiden pöydillä oli tarjolla. Näin hän osallistui epäjumalien palvontaan. Se tie olisi voinut viedä Andrewn mennessään, mutta Jumalalla oli häntä varten toisenlaiset suunnitelmat. Andrew ei etsinyt Jeesusta, mutta Jeesus tuli hänen luokseen. Eräänä päivänä hän oli lepäilemässä huoneessaan, kun näki miehen tulevan huoneeseen. Andrew tunnisti tulijan Jeesukseksi. Jeesus tuli aivan hänen viereensä ja kosketti häntä otsaan. Andrew havahtui hereille. Hän ei tiennyt, oliko nähnyt unta vai ei. Kosketus oli tuntunut niin aidolta, että se järkytti nuorta miestä sisintä myöten. Pelko valtasi hänet. Miksi Jumala, jota hän ei ollut halunnut seurata, tulisi hänen luokseen?
2: That started ringing in my mind, but after some time I forgot about it. I got busy with my life, and then I happened to meet an elderly woman.
0: Omituinen kokemus pyöri jonkin aikaa Andrewn mielessä, mutta pian se painui arkisten asioiden alle. Jumalan työ oli kuitenkin vasta alussa. Andrew tapasi vanhemman naisen, joka alkoi kertoa hänelle Jeesuksesta. Andrew alkoi tuntea kehossaan samanlaisia tuntemuksia kuin muutamaa viikkoa aiemmin, kun Jeesus oli koskettanut häntä. Oli kuin Herra olisi taas tullut hänen luokseen, kun tuo vanhanainen todisti hänestä. Andrew alkoi miettiä, onko kristinuskon Jumala totta, ja mitä ihmettä hän Andrewsta halusi. Pitäisikö hänen tehdä jotain? Nainen pyysi nuorta miestä tulemaan seurakuntansa tilaisuuksiin, ja hän päätti lähteä. Seurakunnassa oli kuitenkin aivan toisenlaista, kuin mihin Andrew oli tottunut omassa kirkossaan. Ensinnäkin siellä taputettiin. Se oli pojasta aivan väärin, eikä hän pitänyt yhtään siitä. Pian ihmiset nostivat käsiään ylös, ja Andrew mietti, mihin ihmeen paikkaan hän oli tullut. Meno yltyi yhä kummallisemmaksi. Joku kirkui ja toinen puhui ihan vierasta kieltä, joka ei ollut Andrewn äidinkieltä eikä englantia, eikä mitään muutakaan hänen tunnistamaansa kieltä. Se oli ihan liikaa. Hän ei halunnut olla missään tekemisissä sellaisen riekkumisen kanssa.
2: What is this happening? So I decided not to be part of anything that is happening because I'm too scared as to what is this happening. But God had a different plan. My eyes were closed and I felt somebody grabbed me by the neck and brought me.
0: Koko touhu pelotti häntä ja hän sulki silmänsä. Hän olisi halunnut lähteä tilaisuudesta pois, mutta Jumalalla oli jotain aivan muuta suunnitelmissaan. Yhtäkkiä Andrew tunsi, että joku tarttui häntä niskasta ja talutti hänet esiintymislavalla olevan kuoron eteen. Hän seisoi siinä kirkkoväen nähtävillä, mutta kiinnitti jostain syystä huomionsa vain siihen, että vaikka kuoro lauloi juuri Daavidin tanssista Herralle, kukaan ei tanssinut. Hän tunsi valtavaa tarvetta liikkua ja alkoi hyppiä ja tanssia hurjasti. Hänen tunnetilansa oli täysin muuttunut. Hetkeä aiemmin Andrew ei ollut kehdannut edes taputtaa, mutta nyt hän tanssi hullun lailla. Eikä häntä haitannut se, että ihmiset olivat alkaneet tuijottaa häntä. Osat vaihtuivat. Andrewn villi tanssi oli liikaa seurakuntalaisille. Kukaan ei ollut koskaan tanssinut sillä lailla heidän nähtensä kirkossa. Seurakunta oli karismaattinen. Se oli tottunut kielillä puhumiseen ja voimalliseen ylistykseen, mutta Andrewn tanssi monen mielestä oli liikaa. Ihmisiä tuli eteen ja he alkoivat ajaa riivaajaa Andrewsta pois. Pastori onneksi keskeytti moiset aikeet ja selitti, että nuorukainen tanssii Pyhän Hengen vaikutuksesta. Jo toisen kerran Andrewlle tapahtui täysin selittämätön asia, joka sai hänen ajatuksensa aivan uudelle tolalle.
2: And then, next Sunday, somebody came to me and said, can I pray with you? I said, yes. So that person started praying for me and started prophesying. I had never known what prophecy is, never known what these things are.
0: Jumala ei jättänyt Andrewta pitkäksi aikaa hämmennyksen valtaan. Seuraavana sunnuntaina hän sai vieraan, joka tahtoi rukoilla hänen puolestaan. Hän antoi luvan, mutta taas alkoi tapahtua asioita, jotka yllättivät hänet. Kesken rukouksen vieras alkoi puhua kummallisia. Hän sanoi, että Andrew menisi kaikkeen maailmaan ja julistaisi evankeliumia Jeesuksesta. Andrew ei tiennyt mitään profetoimisesta, eikä osannut suhtautua juuri kuulemiinsa asioihin mitenkään. Rukous jatkui. Yhtäkkiä Andrew puhkesi itkuun ja alkoi laulaa. Kyyneleet valuivat pitkin hänen poskiaan, kun hän lauloi tuttua sävelmää vieraankielisillä sanoilla. Puolitoista tuntia hän väliin puhui, väliin lauloi kielillä, eikä voinut lopettaa. Samaan aikaan hänen sisällään muuttui paljon. Kaikki kirkastui. Hän tunsi, miten hänen sisällään nousi vihaa kaikkea väärää kohtaan ja rakkautta kaikkia Herran asioita kohtaan. Hänen elämässään oli ollut kaikki ihan hyvin. Hän tuli varakkaasta perheestä ja oli itsekin arvostetussa työssä, jossa ansaitsi hyvin. Hänellä oli kaikkea maallista hyvää, mutta noiden hetkien aikana hän tajusi, ettei ollut elänyt niin kuin hänen kuuluisi. Hänen tulisi elää Herralle ja tehdä hänelle työtä. Andrew lupasi pyhittää loppuelämänsä Jumalan palvelemiseen. Andrewn vanhemmat eivät olleet tyytyväisiä hänen uusiin suunnitelmiinsa. He pitivät sananjulistajan työtä hyvin epävarmana tulonlähteenä. Andrewn kotiseurakunta oli pieni ja se pystyi tuskin maksamaan hänelle tarpeeksi. Hänen isänsä tiesi joitain kiertäviä evankelistoja, jotka elivät saamillaan kolehtirahoilla. Isä ei halunnut pojalleen sellaista elämää. Andrew ymmärsi vanhempiensa huolen. Mutta kun hänen luokseen tuli isän lähettämänä ihmisiä, jotka yrittivät painostaa häntä luopumaan kutsumustyöstään ja palaamaan entiseen työhönsä, hänelle riitti. Hän sanoi tiukasti, ettei aio antaa periksi, vaikka he kuinka vakuuttelisivat häntä. Hänen täytyy palvella Jeesusta. Isä ei kuitenkaan luovuttanut vielä, koska oli varma, ettei hän tulisi toimeen.
2: A university professor came to ask me and said, Michael, how would you survive? And then he took the Bible and shook right before me
0: Isä oli pyytänyt tuttua professoria puhumaan vielä Andrewlle. Tuo mies ravisteli Raamattua hänen edessään ja sanoi, ettei se pysty ruokkimaan häntä. Andrew vastasi, te opetatte historiaa ja kerrotte kauan sitten tapahtuneista asioista ja vuosisatoja aiemmin kuolleista ihmisistä, mutta saatte siitä riittävän toimeentulon itsellenne ja perheellenne. Jos minä kerron ikuisesta Jumalasta ja hänen elävästä sanastaan, millä perusteella minun täytyy nähdä nälkää? Professori ei osannut vastata Andrewlle, joka oli ensimmäistä kertaa saanut olla tilanteessa, jossa Pyhä Henki oli antanut hänelle sanat. Andrew jatkoi valitsemallaan tiellä. Hän alkoi opiskella kristillisessä opistossa Raamattua ja seurakuntatyötä sekä syvensi osaamistaan teologian opinnoilla. Hän on perustanut seurakuntia, opettanut Jumalan sanaa ja ollut hyvin merkittävässä roolissa kristillisenä johtajana kotimaassaan Intiassa. Häntä arvostetaan laajalti myös ulkomailla. Andrewn isän huoli oli turha. Ikuinen sanoma Jeesuksesta on elättänyt Andrewta jo vuosikymmenet. Ja hän on ollut suurena siunauksena koko Intian kristikunnalle. Itse hän sanoo nöyrästi, että on yhä sillä muutoksen tiellä, joka hänessä alkoi nuorena miehenä, kun Jeesus tuli hakemaan hänet päiväunilta oman valtakuntansa työhön. Jumala jatkaa työtään hänessä ja hänen kauttaan koko Intiassa. Tässä ohjelmassa saimme kuulla moniuskontoisessa Intiassa kasvaneesta Andrewsta, joka oli ajautunut kauas kristinuskosta. Vastustuksesta huolimatta hänestä kasvoi merkittävä hengellinen johtaja, jonka elämä todistaa siitä, että Jumala kutsuu ja kantaa perille asti. Ohjelman käsikirjoitti Tanja Auramo Marjut Lipkan suomennoksen pohjalta ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
1: Marttyyrien ääni. Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
3: Marttyyrien ääni.
4: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
2: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämän muutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
5: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Halki kylän pienen hiljaa.
2: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
8: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erä valiotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.
9: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla –

0: kello 10.30 alkaen ja sunnuntaina vielä päätösjuhla kello 13 alkaen. Tervetuloa siis evankeliumijuhlaan joko radion äärelle tai
1: paikan päälle. Siellä myös Matias Wilberg.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.
3: Seuraavaksi siirrymme kuuntelemaan suoraa lähetystä valtakunnallisesta evankeliumijuhlasta. Radioinnin tarjoaa Pohjola-talot.

0: Teessa, mutta tänään on valtavan kaunis päivä. Upea juhlia teidän kanssa auringossa evankeliumijuhlaa.
1: Tässä on mun juontajapari Kuokkasen Meeri.
2: Hei kaikille! Tässä mun vieressä on Rusaman Heikki, jonka kanssa on ilo ja kunnia hoitaa tätä juontajan hommaa.
1: On Meeri erityisen hauska juontaa just sun kanssa. Nimittäin 30 vuotta sitten meillä oli rippikoulu juurikin täällä Karkuun evankelisella opistolla.
2: Kyllä, ja me oltiin Heikin kanssa jopa samassa pienryhmässä. Mutta miten siitä voi olla jo 30 vuotta? Mä muistan, että oppitunneilla piti olla hyvin hereillä, koska pastori saattoi ihan yhtäkkiäkin heittää jonkin vaikean kysymyksen.
1: Vaikeat kysymykset sopii hyvin myös tämänpäiväisen ohjelmanumeron aiheeksi. Nyt ei kuitenkaan puhuta meidän rippikoulusta, vaan nyt puhutaan lähetystyöstä. Kohta siis lähdetään esittämään vaikeita kysymyksiä lähetystyöstä, mutta kun on tällainen aihe, niin mä ehdotan, että ensin hiljennetään rukoukseen.
2: Kyllä, näin tehdään. Eli rukoillaan siis. Rakas Herra Jeesus, sä annoit meille kaste- ja lähetyskäskyn, jonka mukaan me halutaan edelleen viedä viestiä sun rakkaudestasi, joka kantaa kuolemankin yli. Siispä me pyydetään, anna meille viisautta ja rohkeutta ja halua toimia oikein ja sanasi mukaisesti. Anna myös tämän tilaisuuden esiintyjille ja keskustelijoille oikeat sanat ja Pyhän Hengen voima. Sun nimessäsi Jeesus. Aamen.

0: Siinä lähetystyö keskusteluaiheena meillä on myös puhuja vieras Edmund Holz, joka on saksalaisen luterilaisen kirkkolähetyksen lähetysjohtaja. Hän on ollut aiemmin perheineen lähetystyössä Botswanassa ja Etelä-Afrikassa 17 vuotta. Ja hänen tulkkinaan toimii Sleyn lähetystyöntekijä Pasi Palmu. Holzin puheen jälkeen me saamme nähdä videon evankeliumyhdistyksen työstä Kaakkois-Aasiassa. Ja tässä tilaisuudessa kerätään myös kolehti tälle kohteelle.
1: Ja kolehdin jälkeen on sitten vuorossa kiinnostava keskustelu lähetystyön vaikeista kysymyksistä. Tätä keskustelua johtaa Eero Hietala ja hän työskentelee TV-tuottajana ja toimittajana. Tämän keskustelun lomassa saamme myös kuulla musiikkia Viron Puhjasta tulevalta lauluryhmältä. Tere tulemasta.
0: Ensin siis Edmund Holz, olkaa hyvä, tervetuloa, tai niin kuin Saksassa sanotaan, herzlich willkommen.
2: Dankeschön. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, seitdem Jesus Christus den Missionsbefehl vor fast 2000 Jahren aussprach, hat sich die Welt stark verändert. Kaum vorstellbar, wie die Menschen damals lebten, ohne moderne Mobilität, ohne moderne Kommunikation, ohne Google Translate, ohne die Möglichkeit, in 2 Stunden von Berlin nach Helsinki zu fliegen und von dort in einem gut funktionierenden und pünktlich fahrenden Zug, so etwas kennen wir in Deutschland kaum, durch eine bezaubernde Landschaft nach Kaku zu reisen. Der Apostel Paulus hätte, obwohl er als Heidenapostel sehr viel unterwegs war, für diese Strecke mehrere Wochen statt wenige Stunden gebraucht.
3: Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kaikkien kanssa. Amen. Rakas seurakunta, sisaret ja veljet, kun Jeesus Kristus antoi lähetyskäskynsä melkein 2000 vuotta sitten, sen jälkeen hyvin paljon on maailmassa muuttunut. Tuskin voimme ymmärtää, miten ihmiset siihen aikaan elivät ilman nykyaikaisia liikennevälineitä, ilman modernia kommunikaatiota, viestintää. Täysin mahdotonta olisi ollut 2 tunnissa lentää Berliinistä Helsinkiin ja sieltä hyvin toimivilla ja ajoissa kulkevilla junilla, sivumennen sanoen, joita me tuskin Saksassa edes tunnemme, tämän lumoavan kauniin maiseman halki ajaa karkkuun. Apostoli Paavali olisi niin pakanain apostoli kuin olikin, joka paljon oli liikkeellä, tarvinnut tähän reittiin, tähän matkaan useamman viikon parin tunnin sijasta.
2: Dear sisters and brothers, I warmly greet you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, who rose from the dead and will one day also raise us up as well. And I greet you on behalf of the Independent Evangelical Lutheran Church, as well as the mission leadership of the Mission of Lutheran Churches, Blackmar Mission in Germany. Thank you very much for allowing me to join you in celebrating your mission festival. It is a great honor for me to be among good friends and reliable supporters of our church's mission work. The Lutheran Evangelical Association has been well known to us in Germany for many years, and we thank you for your faithful cooperation. You have sent Pastor Marco and Mrs. Siri Turunen to Germany some years back, as well as my brother Pastor Pasi Palmu. All of them have done or continue to do so good and excellent work, for which we are very grateful. You have sent them and ensure that they are well cared for in Germany, working amongst Farsi-speaking people. For this, we thank you most sincerely, dear brothers and sisters.
3: Rakkaat sisaret ja veljet, tervehdin lämpimästi teitä Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä, jonka Jumala herätti kuolleista ja joka on eräänä päivänä herättävä myös meidät. Ja tervehdin teitä Saksan itsenäisen evankelis-luterilaisen kirkon puolesta sekä luterilaisen kirkkolähetyksen johdon puolesta, eli Blackmar-missionin puolesta. Ja kiitän teitä siitä, että minulla on mahdollisuus juhlia tätä evankeliumijuhlaa teidän kanssanne. On suuri kunnia minulle saada olla meidän kirkkomme lähetyksen hyvien ja luotettavien ystävien seurassa. Slöy on tunnettu Saksassa jo monen vuoden ajan. Kiitämme teitä uskollisesta yhteistyöstä. Lähetitte joitakin vuosia sitten pastori Marko ja rouva Siiri Turusen Saksaan sekä nyt pastori Pasi Palmun. He ovat tehneet ja tekevät edelleen suuremmoista työtä, mistä olemme erittäin kiitollisia. Olette lähettäneet heidät ja mahdollistaneet heidän toimeentulonsa Saksassa. Tästä kaikesta me kiitämme teitä vilpittömästi, rakkaat sisaret ja veljet.
2: Now, I need to make sure that Pasi translated correctly, because he's a very modest man, as I know. I don't know whether he told you that I said that we are very, very grateful for all the support that he gives us and that Leif does give us. Thank you very much indeed for this. Hören wir ein Wort Gottes aus dem ersten Korintherbrief im 9. Kapitel, der Apostel Paulus schreibt.
3: Ja vielä hän jatkoi kauniisti kiittämällä tästä meidän työstämme sekä totesi, että nyt kuullaan sitten Jumalan sana ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvusta 9, apostoli Paavali kirjoittaa. Ja luen nämä sanat nyt vain suomeksi. Siinä, että julistan evankeliumia, ei ole mitään ylpeilemistä, sillä minun on pakko tehdä sitä. Voi minua, ellen evankeliumia julista. Jos teen sitä vapaasta tahdostani, minun kuuluu saada palkkaa. Mutta jos en toimi omasta tahdostani, minä vain suoritan tehtävää, joka on minulle uskottu. Mikä siis on palkkani? Se, että julistan evankeliumia ilman korvausta, käyttämättä hyväkseni niitä oikeuksia, joita minulla sen julistajana on. Vaikka olen vapaa ja kaikista riippumaton, olen ruvennut kaikkien orjaksi voittaakseni Kristukselle mahdollisimman monia. Voittaakseni hänen omikseen juutalaisia olen näille ollut kuin juutalainen. Voittaakseni lainalaisia alla eläviä olen näille ollut kuin lainalainen, vaikka en olekaan lainalainen. Voittaakseni ilman lakia eläviä olen ollut kuin eläisin ilman lakia, vaikka en olekaan Jumalan lakia vailla, onhan minulla Kristuksen laki. Voittaakseni heikkoja olen näille ollut heikko. Kaikille olen ollut kaikkia, jotta pelastaisin edes muutamia. Kaiken tämän teen evankeliumin vuoksi, jotta olisin itsekin siitä osallinen.
2: Ich möchte noch ein Wort mit Ihnen teilen. Es stammt nicht aus der Heiligen Schrift, sondern von dem Gründer von Ryanair. Ich weiß nicht, ob diese Linie auch Finnland anfliegt. Ich selber bin nämlich mit Finnair gekommen. Der irische Unternehmer Tony Ryan, der 2007 starb, hat seine Airline nach der Devise aufgebaut, Zitat von ihm, mich interessieren die Kunden nicht, aber ich behandle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut. In Deutschland dagegen sagen wir, der Kunde ist König.
3: Haluaisin vielä jakaa yhden sanan teidän kanssanne, joka ei kylläkään ole pyhästä Raamatusta, vaan Ryanairin perustajalta. En tiedä, lentääkö tämä lentoyhtiö Suomeen, ainakin se on joskus lentänyt. Itse tulin Finnairilla. Irlantilainen yrittäjä Tony Ryan, joka kuoli vuonna 2007, rakensi lentoyhtiönsä periaatteen varaan, Minua eivät kiinnosta asiakkaat, mutta kohtelen työntekijöitä hyvin. Saksaksi sen sijaan sanotaan päinvastoin, asiakas on kuningas.
2: Wird der Apostel Paulus von seinem Arbeitgeber gut behandelt? Schließlich gebraucht er das Wort Gewinn gleich 5-mal in diesem Text. Hat er also Anteil an dem Unternehmen Evangeliumsverkündigung? Profitiert er davon, dass er das Evangelium verkündigt? Und wenn ja, wie passt dann der Satz dazu, dass er das Evangelium predigen muss? Steht er unter einem inneren Zwang? Und wenn ja, wer zwingt ihn dazu? Und überhaupt, steht der Zwang nicht in einem krassen Widerspruch zur inneren Motivation, die man ihm gleichzeitig abspürt?
3: Kohteliko työnantaja apostoliaan sitten hyvin? Ainakin Paavali käyttää sanaa voitto, voittaa, yhteensä 5 kertaa. Onko hänellä siis osakkuus yrityksessä nimeltä evankeliumin julistus? Hyötyykö hän siitä, että hän julistaa evankeliumia? Ja jos hyötyy, niin miten sitten sopii tämä lause yhteen tuon kanssa, että hänen on pakko saarnata evankeliumia? Onko hänellä sisäinen pakko, ja jos on, niin kuka pakottaa hänet siihen? Ja ylipäänsä, miten pakko sopii yhteen, eikö se ole kirkuvassa ristiriidassa sisäisen motivaation halun kanssa, jota myös aistimme apostoli Paavalissa?
2: In this chapter, the apostle Paul explains that although he would have the right to be supported by the gospel, meaning the church in Corinth would have to provide for his livelihood, he nevertheless refrains from doing so in order not to become dependent on the church. Following the proverb, he who pays the piper calls the tune. So he practices trained profession as a textile worker. And yet, he must proclaim the gospel. There can be no doubt about the word used for must. It refers to an inescapable necessity, a task he cannot refuse. Paul simply cannot help but preach the gospel. It is a divine imperative. For God wants to reach out to all people. He wants to win everyone over to the kingdom of heaven. Everybody is to hear the gospel. Where does he draw his motivation for his work in the kingdom of God from? There are some astonishing discoveries to be made here.
3: Tässä luvussa apostoli Paavali selittää, että hänellä olisi kyllä mahdollisuus hyötyä evankeliumista. Hän tarkoittaa, että Korintin kirkolla olisi velvollisuus vastata hänen elannostaan. Mutta silti hän kieltäytyy siitä, koska hän ei halua tulla riippuvaiseksi tuosta Korintin kirkosta. Hän ei halua siis seurata sitä sananlaskua, kenen leipää syöt, sen lauluja laulat. Ja niin hän sitten harjoittaa ammattiaan teltan tekijänä. Ja kuitenkin hänen on saarnattava evankeliumia. Ei ole mitään epäilystäkään tästä hänen käyttämästään sanasta täytyy, pakko. Se viittaa välttämättömään ja väistämättömään välttämättömyyteen. Tehtävään, josta ei kieltäydytä. Paavali ei voi olla julistamatta evankeliumia. Se on jumalallinen imperatiivi, jumalallinen käsky. Jumala tahtoo tavoittaa kaikki ihmiset, kaikki kansat. Hän haluaa voittaa jokaisen taivasten valtakunnalle. Jokaisen on kuultava evankeliumi. Mutta mistä hän sitten saa motivaation tähän työhön Jumalan valtakunnan hyväksi? Nyt voimme tehdä muutaman hämmästyttävän löydön.
2: The Apostle Paul does not speak of any external compulsion to proclaim the gospel. It is the power of God's grace that has called the apostle into service. Since God has intervened in his life to save him, he wants to pass on the good news of this grace of God in Christ Jesus. His service to the gospel is an expression of his grace, of the grace he has experienced himself. And that is why the gospel must spread, because he, the apostle Paul, has already received the prize of victory, eternal life. Paul was not looking for a job. God sought him out and found him at the gates of Damascus and called him. His vocation is in his calling.
3: Paavali ei puhu ulkonaisesta pakosta julistaa evankeliumia, vaan se on Jumalan armon voima, joka kutsui apostolin palvelukseen. Koska Jumala tarttui hänen elämäänsä pelastavalla tavalla, hän haluaa nyt laittaa hyvän uutisen Jumalan armosta Kristuksessa eteenpäin. Hänen palveluksensa evankeliumin työssä on osoitus hänen Paavalin itse kokemastaan armosta. Tästä syystä evankeliumin täytyy levitä, täytyy mennä eteenpäin, koska hän, Paavali, jo itse oli saanut voittopalkinnon ikuisen elämän. Paavali ei etsi enää töitä. Jumala oli valinnut hänet ja löytänyt hänet Damaskoksen porttien ulkopuolella ja kutsunut hänet. Hänen kutsunsa on Paavalin kutsumus.
2: Der Heilige Geist Gottes bewegt ihn dazu, seinen Hürden einfallsreich zu begegnen. Das Evangelium will jeden Menschen in seine ihm eigenen Lebenssituation ansprechen. Juden, Gesetzeslose, Gesetzestreue, Schwache. Und dennoch weiß er, dass allein im Evangelium die rettende Kraft Gottes liegt, nicht in seiner eigenen Ansprache oder Anpassungsfähigkeit. Der Apostel ist bemüht, Menschen zu verstehen und sie abzuholen. Er setzt alles daran, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen und gerettet werden. Und er will Menschen so gewinnend ansprechen, dass eine gute Hörbereitschaft entsteht. Und dennoch bleibt er nicht bei dem Gewinnen um des Gewinns willen stehen. Denn alle fünf Stellen in unserem Text, die vom Gewinnen sprechen, münden letztlich in diese eine Tätigkeit ein, nämlich die Rettung der Menschen allein aus Gnaden und allein durch den Glauben.
3: Pyhä Henki liikuttaa Paavalia, johtaa Paavalia siihen, että hän haluaa kohdata kuulijansa yksilöllisesti, tapauskohtaisesti. Evankeliumi haluaa puhutella jokaista ihmistä hänen omassa elämäntilanteessaan. Juutalaisia, niille, jotka elävät ilman lakia, lakiuskollisia ja myös heikkoja. Ja kuitenkin Paavali tietää, että yksin evankeliumissa on Jumalan pelastava voima, ei hänen omassa kyvyssään puhutella tai mukautua ihmisten tilanteeseen. Paavali kyllä pyrkii siihen, että hän ymmärtää ihmisiä ja tavoittaa heidät heidän omasta tilanteestaan, mutta hän asettaa kaiken sen varaan siihen, että ihmiset oppivat tuntemaan Kristuksen ja tulevat pelastumaan. Hän haluaa puhua niin vakuuttavasti, valloittavasti, että syntyy hyvä yhteys puhujan ja kuulijan välillä, ja kuitenkin hän ei pyri voittamaan voiton tähden. Kaikki nuo viisi kohtaa tekstissämme, jotka puhuvat voitosta, tähtäävät tähän yhteen ainoaan ihmisen pelastukseen.
2: As far as Tony Ryan is concerned, his customers were not king. Rather, it was his employees. His success was their success. Can we say the same of ourselves as Christians, as co-workers or in the kingdom of God? Our Lord Jesus Christ has long since redeemed, purchased, and won us through holy baptism. He has welcomed us into his kingdom as faithful co-workers, and he rejoices when we too approach people with a winning and empathetic spirit. If we address them and invite them into his fellowship, winning them for him and his eternity.
3: Palataan tähän Tony Ryaniin vielä hetkeksi. Hänen asiakkaansa eivät olleet hänen kuninkaitaan, ei, vaan mieluumminkin hänen työntekijänsä olivat näitä. Hänen menestyksensä oli heidän menestyksensä. Voimmeko sanoa samaa itsestämme kristittyinä Jumalan valtakunnan työntekijöinä? Meidän Herramme on jo kauan sitten lunastanut meidät omikseen, ostanut ja voittanut ja ostanut vapaiksi omalla verellään pyhän kasteen kautta. Hän on kutsunut meidät valtakuntaansa uskollisina työntekijöinään. Ja hän iloitsee, kun me myös tavoitamme ihmisiä valloittavalla ja empaattisella sanalla ja hengellä, puhumme heille ja kutsumme heitä yhteyteen Jumalan kanssa ja iankaikkisuuteen.
2: Dazu wünsche ich euch, liebe Schwestern und Brüder in Finnland, Gottes Segen. Und danke dafür, dass ihr noch die Kraft habt, durch die Lutheran Evangelical Association of Finland einen äußeren Missionsdienst zu tun, über eure Landesgrenzen hinweg, bis nach Deutschland und weit darüber hinaus. Möge Gott eure Arbeit segnen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der regiere eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
3: Ja tähän toivon teille, rakkaat sisaret ja veljet Suomessa, Jumalan siunausta. Ja kiitän siitä, että jaksatte vielä ja teillä on mahdollisuus olla mukana Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen kautta tukemassa ulkolähetystä omien rajojenne ulkopuolella, Saksassa ja vielä sitäkin kauempana. Jumala siunatkoon teidän työnne. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, on varjeleva teidän ajatuksenne ja sydämenne Kristuksessa Jeesuksessa. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kaikkien kanssa. Aamen.
2: Kiitos.

Työssä Kaakkois-Aasian kohteissa on monenlaisia haasteita. Haasteista huolimatta olemme uusien alkujen äärellä, joissa pääsemme yhä lähemmäs tavoittamattomien kansojen tavoittamista. Etuaasiaan saamme uuden lähetin katekismus-, nais- ja perhetyöhön. Etuaasiaan tehdään myös opetusmatkoja. Indonesiassa vapaaehtoiset ovat tehneet naistyötä, pitäneet raamattopiirejä sekä auttaneet lastenkodissa. Parhaillaan kartoitetaan mahdollisuutta työn aloittamiseksi alueella, jolla ei ole vielä seurakuntaa. Myanmarin sisällissodasta huolimatta SLEY on tukenut kirkkoa, orpokotia sekä evankeliumistyötä taloudellisesti. Rahallisen tuen lisäksi Myanmariin on voitu tehdä opetusmatkoja. Paikallinen kirkko suunnittelee piakkoin avaavansa perustamamme koulutuskeskuksen, joka on ollut kiinni rauhattomuuksien takia. Pakistanin sekä muille kentille olemme voineet pitää verkon välityksellä opetustuokioita. Maahan emme ole vielä päässeet, mutta toivomme tekevämme pian vierailu. Myös Pakistanissa tuemme Myanmarin tavoin evankeliointityötä.

itseään kuin laulava seurakunta, jossa hyvin tärkeä paikka on musiikille. Tämä kuoro Puhjan seurakunnasta on jo 30 vuotta toiminut ja luultavasti jatkaa ainakin yhtä paljon. Ja kun meidät kerran on kutsuttu ja olemme tuolla iloisia, että saamme osallistua tähän juhlaan, niin haluamme teitä vähän iloita niillä lauluilla. Ensimmäinen, niin kuin kuulutte, viroksi ja suomeksi ovat sukulaiskieliä ja hyvin läheisesti myös kuuluvat. Seuraava laulu on suomeksi.

0: Näin kuultiin musiikkia suorasta lähetyksestä. Kuuntelet siis Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen eli SLEYn valtakunnallisesta evankeliumin juhlasta kuultavaa suoraa lähetystä. Minä olen Matias Wilberg ja tunnelmia tältä nyt vihdoin välittämässä. Käynnissä on ohjelmaosuus täältä, ohjelmakokonaisuus, jossa jatketaan vaikeiden kysymysten äärellä. Tuossa tilaisuuden alkupuolella kuultiin terveisiä Saksasta. Äänessä oli Edmund Halls ja häntä oli tulkkaamassa Pasi Palmu ja sen lisäksi lauluryhmä Viron Puhjasta. Mä tulkitsin meille tuossa kaksikin kappaletta. Vaan nyt on sitten keskustelun aika ja tuttu mies kiipeää lavalle, jossa Radio Data olet kuunnellut tässä viime vuosina. Päivän blogistinkin roolissa sieltä tutuksi tullut Eero Hietala, TV-tuottaja nimittäin istahti.
1: No niin, tervetuloa tuoliin, kaikki kuuntelemaan.
0: Joten annetaanpa pidemmittä puhetta blogisti äänelle puheenvuoro. Ja hän siis keskustelua, paneelikeskustelua kipparoi.
1: Kuuntelemaan paneelia, jossa kysytään kysymyksiä, vaikeita kysymyksiä lähetystyöstä. Mun nimi on Eero Hietala ja minä olen saanut tämän kiitollisen tehtävän kysyä näitä vaikeita kysymyksiä. Sehän on tietenkin paljon helpompaa kysyä vaikeita kysymyksiä kuin vastata niihin. Se on paljon vaikeampaa. Mutta tässä on, sanotaanko, kova kolmikko koolla tässä. Mä oikein hämmennyksekseni huomasin, että tässä paneelissa on minun lisäkseni kolme koordinaattoria. Mä en tiedä, tulisiko tästä hyvä elokuva tämän nimin, että lähtisitte katsomaan kolme koordinaattoria elokuvaa, tai jos esityisi vaikka bändi kolme koordinaattoria, että olisiko se sitten suosittu. Mutta joka tapauksessa teille nyt tarjoillaan tässä paneeli, jossa on kolme koordinaattoria. Ensin tässä vieressäni istuu Pentti Marttila. Mä tässä hieman lunttaan, jotta muistan oikein tittelin. SLEYn Aasiantyön aluekoordinaattori ja Hämeenlinnan messuyhteisön pastori. Tervetuloa.
2: No joo, kiitos. Ihan oikein meni.
1: Ja kerro aivan lyhyesti alkuun, millaista työtä käytännössä teet?
2: Eli käytännössä siis vastaan meidän SLEYn Aasian lähetystyöstä ja se on toinen puoli mun työtä ja toinen sitten on pastorina tuolla Hämeenlinnan messuyhteisössä. Terveisiä vaan Aasian ja Hämeenlinnan. Aasian lähetystyössä teen sillä tavalla, että johdan ja koordinoin sitä työtä ja käyn opetusmatkoilla ja vierailen siellä työalueilla ja sitten myös netin kautta pidetään sinne palavereja ja muuta. Ja Aasian työhän tarkoittaa meillä Japanin työtä, Japanin internettyötä. Kaakkois-Aasian työtä, josta tässä kuultiin hyvä video, eli se on työtä Myanmarissa ja sitten uutta työtä Indonesiassa ja Etu-Aasiassa ja sitten myös saavuttamattomien kansojen parissa. No, Etu-Aasia on myös ja kaikki ne alueet melkein on sitä, että alueita, joissa on alle 2% kristittyjä. Tämmöistä työtä, hyvin innostavaa työtä. Itse olen taustaltani Mongolian lähetti ja siellä on ollut pitkää lähetystyössä ja nyt tässä työssä ollut 4 vuotta.
1: Kiitos. Ja sitten jos mennään paneelia eteenpäin, seuraavana istuu Liisa Rossi, jälleen pitkiä nämä teidän tittelit. No, en tiedä, onko sulla nyt niin pitkä, mutta toimit Viron kirkon lähetyskeskuksen koulutuskoordinaattorina, menikö oikein? Tervetuloa joka tapauksessa.
3: Kiitos.
1: Millaista työtä teet käytännössä siellä Virossa?
3: Mä toimin Viron luterilaisen kirkon lähetyskeskuksen kouluttajana, lähinnä raamattukouluttajana. Kierrän virolaisia seurakuntia ja opetan ihmisille raamattua.
1: Hyvä, se oli ytimekkäästi. Sitten mennään eteenpäin. Ari Lukkarinen, olet SLEYn Afrikan ja Euroopan työn koordinaattori. Tervetuloa.
4: Kiitos, pitää paikkansa.
1: Ja kerro myös lyhyesti, minkälaista työtä ihan käytännössä teet?
4: No, hyvin monimuotoista työtä tämä aluekoordinaattorin tehtävä on, että yhteydenpitoa näihin yhteistyökirkkoihin ja järjestöihin siellä maailmalla ja yhteydenpitoa meidän lähetystyöntekijöihin ja sitten hyvin paljon kaikennäköistä tämmöistä niin kuin hallinnollistakin tehtävää, ihan niin kuin kaikkia laskujen tarkastamista ja budjetin seurantaa ja kaikkea tämmöistä, että niin kuin olen luonehtinut itseäni monessa yhteydessä ja nytkin teen sen lähetystyön sekatyömieheksi. Ja taustaltani olen tosiaan Kenian lähetti.
1: Kiitos. Ja sitten voimmekin mennä niiden vaikeiden kysymysten pariin. Ajattelin aloittaa ensin kysymyksellä, joka liittyy myös omaan sukuhistoriaani. Nimittäin iso isäni Anton Einar Koskenniemi oli Japanissa lähetystyössä jo noin 120 vuotta sitten. Ja se on tietenkin hieno historia ja Slay on pitkään tehnyt Japanissa työtä, mutta mä tarkistin tässä faktat, että paljonko siellä Japanissa nyt on kristittyjä, niin ei tainnut olla 2%. Niin ensimmäinen vaikea kysymys, miksi teemme lähetystyötä edelleen lähetyskentällä, jossa näinkin pitkän työn jälkeen on kristittyjä vain näin vähän? Haluatko Pentti aloittaa?
2: No, voin mä aloittaa. Itse asiassa niitä kristittyjä ei ole sitä 2, että se on varmaan alle 1% valitettavasti. Eli Japani on ollut kova maa ja vaikea tehdä työtä. Siellähän oli herätyksiä toisen maailmansodan jälkeen. Seurakunti kasvoi enemmän. Nyt viime vuosina ei ole ollut mitään suurta kääntymisiä tai suuria herätyksiä. Ja miksi tehdä Japanissa yhä työtä? No, se tarkoittaa sitä, että kyllä meidän täytyy olla uskollisia lähetystyölle ja viedä evankeliumia kaikille ihmisille. Ihan samalla tavalla kuin täällä Suomessa evankeliumi kuuluu kaikille nuorille ja vanhoille ja rikkaille ja köyhille, niin se kuuluu myös japanilaisille. Mutet kyllä tässä tietysti ei me ole pysytty Slayssäkään, niin kuin Japanissa aikoinaan aloitettiin lähetystyö, oma lähetystyö. Slayhän teki lähetystyötä lähetysseuran kautta jo ennen sitä, mutta aloitettiin oma Japanissa ja siellä on pysytty. Ja koska se nyt se kirkko ei ole, ja ihmisten kristittyjen määrä ei ole kasvanut, niin ei sieltä pois ole lähdetty, eikä varmaan tulla lähtemäänkään lähivuosina. Että sen takia, että työ on yhä siellä kesken. On alueita, joissa evankeliumi on mennyt eteenpäin ja sieltä pitää lähteä pois, näin mä ajattelen. Mutta ei ole vielä Japanista pois lähdön aika.
1: Niin, ja onko se ylipäänsä oikea mittari, että miten paljon niitä kristittyjä siellä maassa on? Että onko lähetystyön tekeminen järkevää? Mitä tähän vastaa Liisa tai Ari?
3: Jumala ehkä tietää parhaiten vastaukset siihen, että mitkä on niitä oikeita mittareita, mutta sanoisin, että ei me voida lähetystyötä mitata sillä lailla määrällisesti, että aina odottaa, että työn tulokset on samanlaisia joka paikassa, koska maat on erilaisia ja se, mitä se työ vaikuttaa, on erilaista. Että kyllä mietin meillä Virossakin, että ei siellä niin kuin kovin suuria herätyksiä ja suuria kääntymyksiä nähdä, mutta me uskotaan myös siihen, että Jumala haluaa löytää jokaisen ihmisen ja Jumalalle se yksikin ihminen on tärkeä. Ja voi olla, että sitten se vaikutus nähdään joskus myöhemmin.
4: Ja mä ehkä vielä jatkaisin tähän, allekirjoitan kaiken, mitä tässä on sanottu aikaisemmin, mutta ehkä jatkaisin sillä tavalla, että tietenkin on annettu se lähetyskäsky ja se tietysti koskee meitä, kristittyjä ja kristillistä seurakuntaa, kirkkoa, siihen asti, kunnes Kristus tulee takaisin. Ja sitten tavoitteena on se, että niin kun lähetystyössä seurakunta ja kirkko vahvistuu sillä tavalla, että se pystyisi itse ottamaan vastuuta vaikkapa niin kun lähetystyöstäkin. Ja tämäkin on yksi seikka, että mikä niin kun puoltaa sitä, että me jatkamme lähetystyötä Japanissa, vaikka se onkin vaikeaa. Lähetystyö on joka paikassa tietysti vaikeaa, mutta niin kuin muualla on saattanut tulla näin, että kirkko on saattanut vahvistua ja alkaa itse lähettää lähetystyöntekijöitä. Ja tietysti järjestössä on myös tämä puoli, että joudumme punnitsemaan niitä pieniä henkilöresursseja, että missä niitä on, mutta Japanin lähetystyö on yksi sellainen tärkeä prioriteetti evankeliumiyhdistykselle.
2: Joo, ja itse lisäisin vielä ihan tuota samaa, että siinä vaiheessa, kun se seurakunta on niin vahva, että se pystyy niin kuin itse lähettämään eteenpäin ihmisiä, niin sitten on aika lähteä pois. Mutta että tietysti se, että oikean ajan arviointi on hankalaa, mutta kyllä se on aina prosessi, se on aina resurssien miettiminen. Ja kyllä mun mielestä pitäisi keskittyä niihin alueisiin, missä on vähän kristittyjä, missä evankeliumia ei ole kuultu. Ja niitä on vielä paljon.
1: No, yksi tällainen varmaan aivan keskeinen vaikea kysymys, joka usein esitetään, liittyy paitsi toki lähetystyöhön myös monenlaiseen muuhun avustustyöhön, on se, että sitten kun se kolehti kilahtaa sinne kolehtihaaviin tai sitten digitaalisesti mobile pain kautta, niin miten voimme olla varmoja, että se menee perille vai meneekö se vain jonnekin suomalaisten palkkoihin?
4: No tietenkin tässä meillä on ihan semmoista läpinäkyvyyttä olemassa, että me joudumme raportoimaan kaikesta avustuksesta, mitä vaikkapa evankeliumiyhdistys saa lähetystyöhön. Ja voin kertoa, että esimerkiksi vaikka tässä nyt noin viikkoa ennen evankeliumijuhlia itse tein raportin Vantaan seurakuntayhtymälle avustuksesta, joka oli tullut käytettäväksi eteläsudanilaisten ihmisten keskuudessa semmoisessa vaikeassa pakolaistilanteessa. Tämä on yksi tapa, että me raportoimme ja lähetysosastoltakin voi myös kysyä sitten, että miten rahat menee ja näin. Ja meillä on vuosikertomus myös, missä niin kuin kerrotaan ihan avoimesti siitä niin kuin työn vaikuttavuudesta ja mihin raha käytetään.
1: Haluaako Liisa tai Pentti lisätä tähän?
2: Joo, ja yksi ehkä keskeinen syy, että meillähän on lähettejä ja me paljon käydään tuolla työalueella, että meillä on kyllä hyvin läheinen kontakti siihen työhön, missä me ollaan. Että me ei vaan lähetetä ja sitten tulla monen vuoden jälkeen katsomaan, että mitä rahoilla kävi, vaan me säännöllisesti pidetään yhteyttä ja seurataan, mitä niillä rahoilla tehdään. Että aika vaikea sieltä niin kuin välistä on vetää mitään.
1: No, yksi teema, mistä usein kuulee puhuttavan lähetystyön yhteydessä, on se, että jos mietitään globaalia etelää ja sitten taas toisaalta Eurooppaa ja Suomea, niin tätä nykyä globaali etelä on paljon kristillisempää aluetta kuin vaikkapa Suomi. Ja nyt me nähdään esimerkiksi, ollaan nähty jo esimerkkejä siitä, että Eurooppaan, jopa Suomeen, tulee vaikkapa Afrikasta lähetystyön tekijöitä. Että onko tämä suunta oikea tällä hetkellä? Että jos meillä on vaikka Afrikassa paljon enemmän kristillisyyttä kuin Suomessa, niin pitäisikö lähetystyön suunta jossain vaiheessa kääntää?
3: Lähetystyön oikea suunta tällä hetkellä on varmaan se, että se on kaikkialta kaikkialle. Edelleenkin tarvitaan sitä, että lähetetään asiantuntijatyöntekijöitä, lähetetään työntekijäresursseja niihin kirkkoihin, joista puuttuu ehkä sitä asiantuntemusta, jota meillä on Suomessa tarjota, tai jolla ei ole varaa palkata samaa määrää työntekijöitä kuin mitä tarvittaisiin. Ja se on se, mitä sitten voidaan Suomen tuella tehdä. Ja sitten samalla saadaan ottaa myös vastaan sitä, mitä kirkot saa tänne pohjoiseen meille antaa. Ja se on myös se syy, minkä takia ei me lähetetä Suomesta lähetystyöntekijöitä vain kauas, vaan mut on lähetetty aika lähelle etelään, eli Suomenlahden toiselle puolelle. Ja siellä taas mun olisi vaikea kuvitella Virossa kovin paljon lähetystyöntekijöitä Afrikasta, että miten virolaiset ottaisi sitä vastaan. Että todennäköisesti heidän on huomattavasti helpompi ottaa vastaan sitä sanomaa, jota lähetystyöntekijä läheltä ja suunnilleen samanlaisesta kulttuurista kuin he omansa.
2: Joo, ja yksi asia tässä on silleen, että tämä on niin kuin monimuotoistunut tämä maailma, että esimerkiksi Keniassa on paljon kristittyjä jo meidän työalueista, Etiopiassa on paljon, Tansaniassa on paljon, mutta sitten Afrikassa on alueita, joissa on vielä hyvin vähän kristittyjä. Meidänkin työalueella Sudanissa, niin siellä on siellä islamilaisilla alueilla hyvin vähän kristittyjä. Somalien parissa on vähän kristittyjä. Tietysti me rohkaistaan niitä meidän kenialaisia sisaria ja veljiä menemään siihen lähimaahan. Ja sitten maailmassa, jos nyt ajattelee tuota Aasian puolta, niin siellä on valtavia alueita, jossa ei ole, on kansoja, joissa ei ole juurikaan kristittyjä. Että me on saatu just aloittaa työtä tuolla Etu-Aasiassa ja olin siellä opetusmatkalla Johannes Häkämiehen kanssa tässä huhtikuussa. Ja siellä oli 3 miljoonan asukkaan kaupunki siellä Etu-Aasiassa, jossa oli 3-4 toimivaa seurakuntaa. ajatelkaa, jos verrataan niin kuin Suomeen, että täällä olisi joku 5-6 seurakuntaa, niin tarvittaisiko siellä vielä työtä? Että kyllä siellä tarvitaan, ja tämä turkkilaiset, tämä kansa, niin he ottaa vastaan evankeliumin hyvin meiltä suomalaisilta. Meitä arvostetaan ja kunnioitetaan, että kyllä meillä on paikkamme.
1: Onko Arilla vielä lisättävää?
4: Joo, tämä oli mun mielestä aika hyvin tiivistetty työtovereiltani tässä näin, että sanoisin myös sillä tavalla, että Raamatussa on semmoinenkin jae, että lähetä leipäsi vetten yli, niin ajan oloon saat sen takaisin, että lähetystyö on myös tietyllä tavalla ikään kuin semmoinen vakuutus, että me jaamme sitä evankeliumia eteenpäin, ja sitten voi tulla sitten semmoiset huonommat ajat, että vaikkapa täällä ei olekaan niitä evankeliumin julistajia niin paljon, niin ehkä sitten Jumala lähettää niitä, ja on jo nytkin lähettänyt näistä maista tänne, jossa me on saatettu julistaa aikaisemmin sitä evankeliumia. Että se on semmoista niin kuin kaikilta kaikille, niin kuin Liisakin tuossa hyvin, hyvin tiivisti.
1: No yksi teema, mikä liittyy myös lähetystyöhön, on se, että moni etelän kirkko, ja pahoittelut Liisa, että puhun koko ajan etelän kirkosta, vaikka sinäkin Etelänmaassa Virossa toimit tietenkin täältä katsoen, sekin on etelää, mutta moni etelän kirkko on paljon konservatiivisempi kuin vaikkapa nyt Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Ja esimerkiksi Kenian kirkko juuri erosi luterilaisesta maailmanliitosta, Mekanijeesus Etiopiassa irtisanoi yhteistyön Ruotsin kirkon kanssa, siitä on jo reilu 10 vuotta. Miten uskotte tämän yhteistyön meidän kirkon ja globaalien kirkkojen lähetyskentillä tämän yhteistyön kehittyvän tulevaisuudessa, kun kuitenkin nämä teologiset erimielisyydet tai erot kasvavat?
2: Joo, tämä on hyvä huomio. Mä ajattelen, että tämä maailma tulee niin kuin jakaantumaan, ja valitettavasti kristikuntakin tulee jakaantumaan niihin kristittyihin, jotka sitoutuu Raamattuun ja tunnustukseen ja haluaa pysyä siinä. Ja sit valitettavasti on myös tällaista liberalisoitumista, joka on tämä länsimaalainen ilmiö ennen kaikkea. Me tietysti halutaan toimia yhdessä näiden kanssa, jotka sitoutuu Raamattuun. Näiden kirkkojen ja seurakuntien kanssa. Niitä löytyy paljon sieltä Afrikasta, niin kuin Kenian kirkko on. Että mä luulen, että tämä on valitettavaa, mutta näin on. Mutta että joko me sitoudutaan Jumalan sanaan tai sitten me loitonutaan siitä. Mutta ei oikeastaan sellaista välimaastoa, en näe ollenkaan sitä. En tiedä, mitä te muuta ajattelette.
4: No, ehkä mä jatkaisin tähän sillä tavalla, että vaikka niin kun kirkot saattaa liberalisoitua täällä pohjoisella pallonpuoliskolla, niin sitten kuitenkin on hirmu tärkeää huomata se, että monet lähetysjärjestöt, kuten kun vaikka evankeliumiyhdistys SLEY, haluavat pitäytyä tunnustukseen ja Raamattuun. Ja sitä kyllä näissä kirkoissa arvostetaan, vaikkapa tuolla Afrikassakin. Eli sinne halutaan ottaa vastaan nimenomaan niin kuin sellaisia työntekijöitä, jotka tulevat sellaista taustasta, sellaisista seurakunnista, järjestöistä, joissa pitäydytään ja halutaan pitäytyä sanaan ja tunnustukseen. Ja tietysti kaikessa heikkoudessakin, mutta niin kuin, että pyydetään sitä, että saataisiin ojentautua niin kuin sanan mukaan erilaisissa isoissa elämänpäätöksissä ja kirkon päätöksissä.
3: Ja sitten nämä kirkot, jotka ehkä huolestuneena katsoo pohjoisen sitä, kuinka liberaaliksi kirkot menee, niin toki sitten he myös rukoilee meidän puolesta ja saa olla rohkaisemassa meitä siihen, että jos joskus tuntuu, että Suomessa aletaan jäädä vähän yksin, niin ei me jäädä yksin, vaan me ollaan sitten osa sitä suurta Kristuksen kirkkoa, joka saadaan siellä kaikkialla muualla myös nähdä.
2: Ja sitten kyllä tässä sellainenkin on, että he tukee meitä ja rukoilee meidän puolesta. Ja kyllä me mielellään otetaan vastaan sieltä myös työntekijöitä tänne lähetystyöhön, niin kuin sanoit tuossa alussa, että mä näen kyllä, että meillä pitäisi olla myös valmiutta ottaa vastaan kenialainen pastori toimimaan meidän esimerkiksi messuyhteisössä tai perustamaan uusi messuyhteisö tänne. Että me tarvitaan toinen toisiamme.
1: Me jatkamme vaikeiden kysymysten parissa aivan tuota pikaa täällä evankeliumin juhlassa ja myös Radio Dayn aalloilla, mutta tässä välissä meille esiintyy jälleen virolainen lauluryhmä.
0: Ja tässä välissä, kun odotellaan lauluryhmää lavalle, niin Radio Dayn puolelta tervehdys myöskin sinulle, hyvä kuuntelija. Matias Wilberg täällä äänessä ja toivotan sinut siis aina vaan sydänlämpösti tervetulleeksi suoran lähetyksen äärelle. Käynnissä on Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen eli SLEYn valtakunnallinen evankeliumin juhla ja ohjelmaosuus, jossa haetaan vastauksia lähetyskenttään ja lähetystyöaiheisiin kysymyksiin. Kolmen asiantuntijan johdolla Eero Hietala, tuttu ääni Radio Dayista, TV-tuottaja, on äänessä tuossa juontajan roolissa. Ja kansainvälistä ääntä on ollut tarjolla tässä ohjelmaosuuden alkupuolella. Ensin saatiin terveiset Saksasta Edmund Holsin johdolla ja nyt siis tuo lauluryhmä Viron Puhjasta on lavalla. Musiikkiesitys kuullaan nyt siis seuraavaksi, jonka jälkeen keskustelupaneeli jatkuu. Pentti Marttila, Liisa Rossi, Ari Lukkarinen siis vastailevat Eero Hietalan esittämiin kysymyksiä. Kysymykset puolestaan ovat juhlakansan aiemmin lähettämiä lähetysaiheisia. Ja tämän ohjelman äärellä siis viivytään ainakin vielä semmoinen reilu parikymmentä minuuttia. Sen jälkeen ollaan saamassa vieraita tähän radiopisteelle ja sitten kun kello tulee 5, niin aikataulun mukaan ainakin silloin, eli noin tuossa 40 minuutin kuluttua käynnistetään sitten riemumessu. Sitä moni odottaa ja hiljalleen olen aistivina niin, että täällä juhlakentällä myöskin väkimäärä penkeissä on siinä määrin ollut kasvamaan päin, että taitaa riemumessun niitä parhaita paikkoja olla nyt jaossa ja hiljalleen väki sitäkin varten tänne on saapunut, mutta toki kuuntelemaan myös tätä tärkeää lähetysaiheista keskustelua. Muutama visainen kysymyskin tuossa hetken kuluttua vielä esitetään ja katsotaan minkälaisia vastauksia niihin sitten saadaan. Kiva kun olet siinä radion äärellä ja toden totta 18.30 asti täältä lähetystä tänään tarjolla. Huomenna on sitten vielä sunnuntaissa tuo päätösjuhla tarjolla, eli jos haluat nyt jo merkinnän itsellesi jonnekin laittaa muistutuksen, niin kello 13 alkaa sitten päätösjuhla, jossa äänessä muun muassa Jukka ja Tuuve Leppilampi ja heidän musisointiaan kuullaan. Ja siellä on sitten muitakin perinteisiä osuuksia, lähettien siunaamiset, päätösjuhlan sanat Tom Säilältä ja kutsu ensi vuoden juhli, joka nyt jo siis tiedetään, että se on niin ikään täällä Karkun evankelisen opiston kuvan kauniissa maisemissa jälleen siis ensi vuonna. Mutta nyt ollaan tässä hetkessä lauantain iltapäiväohjelmassa, kun valtakunnallinen evankeliumin juhla, voisi kai sanoa, että alkaa olemaan siinä noin puolivälin krouvissa. Teema on tänä vuonna Turva Jumalassa ja se näkyy painotetusti tuossa eri ohjelmaosuuksissa, ehkä jonkun verran myöskin musiikkivalinnoissa. Kuullaanko tuota rakastettua kunnon Turva Jumalassa laulua kenties tässä illan aikana? Se voi olla ehkä ei riemumessussa, mutta muissa ohjelmaosuuksissa. Joten tervetuloa siis vielä kertaalleen lähetyksen äärelle. 18.30 asti olen täällä sinun kanssasi tätä valtakunnallisen evankeliumin juhlan juhlaohjelmaa viettämässä ja tunnelmia täältä välittämässä sydänlämpöisesti siis tervetuloa. Lavalla tällä hetkellä kerrotaan hiukan taustoja tuon Viron lauluryhmän toiminnasta ja siinä on jonkinlainen kolehtipuhe myöskin käynnissä. Sen vuoksi tässä infoja tarjoilen sinulle radiokuuntelija ja hetken kuluttua kun laulu tuolta kajahtaa, niin siirrän sitten välittömästi kyllä äänen sinne, joten päästään nauttimaan virolaisten esityksestä, virolaisen lauluryhmän musiikkiesitys. Nyt sieltä intro kuuluu, alkusoitto, joten ääni takaisin.

0: Näin kajahti pienellä täräytyksellä virolaisen lauluryhmän esitys, joka siis täällä valtakunnallisen evankeliumijuhlan lavalla kuultiin.
1: Ja tervetuloa Viroon.
0: Näin on. Olisiko se sitten tervetulemassa toivotettu sitten vielä, vaikka he hienosti suomalaisessa juhlassa tervetuloa toteavatkin. Valtakunnallisen evankeliumijuhlan päälavalta, pääjuhlasta ohjelma jatkuu. Käynnissä on siis ohjelmakokonaisuus, jossa ollaan vaikeiden kysymysten äärellä. Aiemmin tänään ennen puolta päivää kuultiin niin sanotusti ensimmäinen osa tähän. Ja siellä Matti Rusama isännöi keskustelua. Nyt puolestaan TV-tuottaja Eero Hietala, jolla on tuossa kolme vastaajaa, Pentti Marttila, Liisa Rossi, Ari Lukkarinen. Ja Eero puhuu jo lavalla, joten siirretään ääni takaisin pääjuhlaohjelman lavalle.
2: Mennään suoraan seuraavaan vaikeaan kysymykseen. Kohdemaissa, lähetystyön kohdemaissa, moni luterilainen kirkko on pieni ja hyvin jakautunut. Siellä saattaa toimia vaikkapa useampia pieniä luterilaisia kirkkoja. Miten me voisimme tehdä lähetystyötä, joka yhdistää ihmisiä eikä jaa heitä entistä pienempiin ja pienempiin kirkkokuntiin?
3: Joo, tämä on hyvä kysymys ja hyvin tärkeää. Meidän tavoitehan on rakentaa yhtä kirkkoa, Kristuksen kirkkoa. Jeesus rukoili, että he olisivat yhtä. Yksi on ainakin, että me rohkaistaan paikallisia kristittyjä yhteistyöhön, ei luopumaan Raamatun sanasta ja tunnustuksesta, mutta ehkä opettamaan niin, että mitkään tavat tai kulttuurierot tai tällaiset tottumukset ei jakaisi, tai jotkut sukuriidat tai raha tai mikä tahansa. Kyllähän me tiedetään meillä täällä Suomessakin seurakunnissa monet sellaiset asiat, jotka ei ole kovinkaan keskeisiä, ne jakaa meitä ja meidän yhteisöjä. Ja pitäisi opettaa sitä, että keskitytään siihen olennaiseen, ja se olisi keskuksena. En tiedä, mitä muut ajattelette.
4: No, tämä on vaikea kysymys, ja se on myös semmoinen niin kuin tietynlainen realiteetti, missä me eletään. Että voi sanoa, että oikeastaan niin kuin kaikissa meidän yhteistyökirkoissa, niin kyllä siellä jotain niin kuin haasteita tai jakaantuneisuutta on vähintäänkin pinnan alla. Mutta toisaalta kyllä me luetaan esimerkiksi Uudesta testamentistakin se, että kyllä seurakunnissa oli jo siihen aikaan, alkuseurakunnankin aikana, ongelmia. Ja totta kai me lähetysjärjestynä lähetteinä pyrimme tekemään parhaamme, että riitoja saataisiin sovittua. Ja

0: ja se yhteys niin kuin säilys. Aika usein ne jakaantuneisuudet näissä meidän yhteistyötahoissa, ne eivät liity niinkään niin kuin Raamattuun tai tunnustukseen, vaan siellä on usein saattaa olla tämmöisiä niin kuin kirkkopoliittisia eli johtopaikkoihin liittyviä haasteita tai sitten just näitä heimoja, suku- ja kulttuuritaustaan liittyviä haasteita, että ne tulee enemmänkin näistä, että niin kuin harvemmin on tämmöistä jakaantuneisuutta, että joku vaikkapa olisi täysin niin kuin halusi irtaantua Raamatusta kokonaan, vaan usein halutaan olla ihan tinkimättömiä sen kanssa, mutta sitten tulee näitä erilaisia ristiriitoja.
1: Onko Liisalla lisättävää tähän? No, jos puhutaan lähetyskenttien kirkkojen jakautumisesta, toki voidaan puhua myös oman kirkkomme jakautumisesta täällä Suomessa. Esimerkiksi minulla ei oikeastaan ole minkäänlaista käsitystä, että minkälainen meidän evankelis-luterilaiskirkkomme oppi ihan käytännössä tällä hetkellä on. Ja nyt sitten jos ajatellaan lähetystyötä, että täältä lähdetään viemään tätä meidän oppiamme toisiin maihin, niin millaista oppia täältä käytännössä sitten viedään? No,
2: mehän ei viedä Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa maailmalle, vaan me vedään Kristuksen kirkkoa ja kristinuskoa, joten vaikka nyt Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oppi monissa kysymyksissä saattaa olla jo irtautunut Raamatusta tai ainakin osaan kirkon työntekijöiden osalta on näin, niin ei se vaikuta siihen, mitä me opetetaan, vaan me opetetaan sitä kristinuskoa, joka perustuu Raamattuun, ja koska me ollaan luterilaisia, me opetetaan sitä, mikä perustuu luterilaiseen tunnustukseen. Ja ollaan viemässä sitä. Ja se on se, mikä yhdistää kristittyjä yli rajojen.
3: Onko sulla Ari jotain tähän?
0: No joo, se on just näin, että tietenkin me ollaan sitten niin kuin Suomen evankelis-kirkon työntekijöitä, jäseniä ja tämän kirkon kautta toimimme lähetystyössä, mutta ennen kaikkea kysymys on tosiaan tästä, että niin kun haluamme pitäytyä Raamattuun ja luterilaisen tunnustuksen ja siltä pohjalta toimia evankeliumiyhdistyksenä myös niin kun lähetystyössä, kuten myös kotimaan työssä.
1: No, yksi teema, mikä monta kertaa nostetaan esiin, on, että Suomessa on lukuisia lähetysjärjestöjä. Eikö olisi tehokkainta yhdistää kaikki lähetysjärjestöt yhdeksi järjestöksi?
3: Joo, monissa maissa, missä on eri lähetysjärjestöjä, me tehdään paljon yhteistyötä. Että lähetystyöhön kuuluu se, että tehdään paljon yhteistyötä. Itsekin olen palvellut lähetyskylväjää, nyt olen evankeliumistyksen työssä ja nyt esimerkiksi tuolla Etuasiassa täällä uudella työalueella, niin me tehdään hyvin läheistä yhteistyötä kansanlähetyksen kanssa ja muiden kansainvälisten lähetysjärjestöjen kanssa. Että ehkä täältä Suomesta se näyttää, että on monta, mutta kyllä käytännössä, jos ollaan jonkun kirkon palveluksessa, niin me ollaan hyvin läheisessäkin yhteistyössä eri lähetysjärjestöjen lähetit. Että ehkä tämä on sellainen näkökulma, että ei se ainakaan tuolla työalueella näy millään lailla tällainen iso kilpailu tai jakautuminen, vai mitä te muut?
2: Ja jos puhutaan siitä, että pitäisikö Suomessa kaikki lähetysjärjestöt yhdistää yhdeksi järjestöksi, niin meillä on esimerkiksi Ruotsista aika huono esimerkki siitä, että kun siellä näin tehtiin, niin lähetystyö kuoli melkein kokonaan. Ja meillä on kuitenkin järjestöillä on omat identiteettinsä ja omat vahvuutensa ja omat tukijansa, että on hyvä miettiä, että missä me voidaan olla tekemässä yhteistyötä ja onko jotain semmoisia asioita, joita samanhenkisten järjestöjen kanssa voidaan tehdä yhdessä niin, että vältetään turhaa päällekkäistä työtä. Mutta samalla se, että meillä on eri järjestöjä, niin se on myös iso siunaus siinä, että ihmiset, jotka kokee tietyn järjestön kodikseen ja omakseen, niin haluaa olla tukemassa sitä työtä. Ja sitten jos liikaa ruvetaan yhdistämään, niin sitten siinä on se riski, että sitten kadotetaan meidän lähetystyöystävät Suomessa.
0: Sitten voisin lisätä vielä, että aika tiivistä yhteistyötä lähetysjärjestöjen välillä on esimerkiksi vaikkapa lähettikoulutuksessa ja lähettihuollon asioissa, että kyllä sitä yhteistyötä tehdään paljon näiden eri järjestöjen kesken. Ja sitten toisen asian lisäisin vielä, että mä ajattelisin niin, että Jumala myös niin kuin voi tavallaan niin kuin laskea sydämelle tavallaan semmoiseen niin kuin halun ja kutsumuksen vaikkapa tukea jotain tiettyä työaluetta tai tiettyä lähettiä ja, tai tiettyä järjestöä. Että se on niin kuin hienoa, että on niin kuin erilaisia vaihtoehtoja, että, niin kuin, että jos vaikka Jumala laskee sun sydämelle halun, että nyt minä haluan olla tukemassa lähetystyötä vaikka Virossa, niin tota, voi tukea sitä sitten niin kuin esimerkiksi vaikka Sleon kautta sitten. Että, tässä on niin kuin useita vaihtoehtoja myös ihmisille, mihinkä voi tukeaan osoittaa ja minkä työn puolesta niin kuin rukoilla ja olla siinä mukana.
1: No yksi tällainen aivan keskeinen kysymys lähetystyöstä on se, että tarvitaanko lähetystyötä ylipäänsä? Emmekö voi ajatella, että kaikki kansat voivat pelastua omalla uskollaan?
3: Joo, Jeesushan sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä, ja kyllähän hyvin selkeästi hän sanoi, että ei ole muuta tietä kuin hän Isän Jumalan yhteyteen, eli kyllä se on niin kuin hyvin selkeästi Raamatussa, ja ensimmäiset kristityt ja apostolit, kun ne julisti, niin he sanoivat, että ei ole muuta pelastusta kuin Jeesuksessa, että kyllä mä näkisin, että tämä on hyvin selkeä kuvio. Ja tosiasia on, että lähetystyötä tarvitaan, eli maailmassa on vielä valtavasti kansoja, joissa on hyvin vähän kristittyjä ja jotka ei ole kuullut evankeliumia. Ja tietysti täällä Suomessakin näiden kansojen edustajia tulee meidän keskuuteen ja täälläkin ihmiset loitontuu evankeliumista, että kyllä työ on vielä vahvasti kesken.
2: Ja jos keskustellaan näiden ihmisten kanssa, joiden parissa työtä tehdään ja kysytään heiltä, että katuuko he sitä, että he on kääntynyt kristityiksi, että olisiko he halunnut säilyttää sen vanhan uskonsa ja esimerkiksi sen pelon, joka siihen liittyy, tai semmoiset asiat, jotka on heitä sitonut tai orjuuttanut tai taakottanut, niin en mä usko, että meillä on kovin montaa semmoista kristittyä, joka sanoo, että he haluaisivat vaihtaa sen kristinuskon siihen johonkin entiseen. Ja kyllä sekin meille jo kertoo siitä, että sitä työtä tarvitaan ja että se sanoma, minkä ihmiset on Jeesuksesta kuullut, on ollut se, joka on antanut heille uuden elämän, jota he ei vaihtaisi enää mihinkään muuhun.
3: Ja lisäisin vielä tuohon, anteeksi Arjus, vein sulta, että vaikka työ on kovasti kesken, niin kuitenkin tällä hetkellä Jumalan valtakunta menee vahvasti eteenpäin. Me ollaan Saksassa tuolla noin persialaisten parissa, siis iranilaisten ja afgaanien parissa työssä. Ja noin 20 vuotta sitten Iranissa ei ollut juuri ollenkaan islamista kristityksi kääntyneitä ihmisiä. Tänä päivänä siellä on yli 1 000 000 sellaista, ja näiden parissa me saadaan tehdä työtä. Et kyllä tämä työ kantaa hedelmää ja menee eteenpäin. Ja Jeesus tulee kerran takaisin, ja silloin kaikista kansoista on ihmisiä häntä vastaanottamassa hänen seurakunnassaan.
0: Lisään vielä vaan, että sitten kun Kristus tulee takaisin, niin lähetystyö aika loppuu siihen, mutta siihen asti me teemme lähetystyötä.
1: No, aivan loppuun tässä pyytäisin vielä teitä kaikkia nostamaan yhden ilon aiheen sieltä omalta kentältänne.
3: Itse nostaisin ehkä sen, olin huhtikuussa tosissaan opetusmatkalla siellä Etu-Aasiassa, miljoona kaupungissa, idässä siellä ja siellä kohdattiin nuoria aikuisia, oli juuri kastettuja islamin taustalta tulleita, oli sellaisia, jotka ensimmäistä kertaa oli seurakunnassa ja muutaman vähän aikaan sitten Jeesuksen vastaanottaneita, ja oli valtavan hienoa nähdä, että niin kuin evankeliumi kiinnostaa ja kiinnostaa nuoria ja nuoria aikuisia, eli kyllä se innosti ja sykähdytti. Tämä työ ei ollut turha ja me ollaan suuressa mukana.
2: Koska mun päätyö on opettaa Raamattua, niin sitten on ihanaa nähdä Raamattukurssin tai Raamattuluennon päätteeksi, kuinka ihmiset tulee kertomaan, että heille aukesi nyt jotakin uutta tai he oivalsi jotain uutta tai että he sai intoa itse alkaa tutkia enemmän Raamattua. Tai esimerkiksi viime keväältä yhdellä raamattoluennolla yksi ihminen, joka oli siellä ensimmäistä kertaa, hän oli kyllä kristitty ja kirkossa käynyt. Hän kysyi tarkentavan kysymyksen siitä, että ihanko tosiaan, että puhutaan siitä, että Jumala antoi ainoan poikansa meidän vuoksi, että Jumala rakastaa meitä niin paljon. Ja tämä vahvisti, että kyllä näin on. Ja se tuli niin sydämestä, että vau, että tämmöinen Jumala meillä on.
0: No, voisin mainita esimerkiksi, viime vuoden puolella olin Saksassa käymässä ja siellä Pasi Palmo oli pitänyt kastekurssia näille iranilaisille ja afgaaneille. Ja sitten oli kyllä huikea se, että kuinka he olivat niin kuin sitoutuneet siihen ja he valmistautuvat siihen kasteen hetkeen. Ja sitten siinä loppukokeet, kun oli mennyt läpi, niin se, että kuinka he katsovat eteenpäin sitä kohti tulevaa kastetta ja sitä suurta lahjaa, pelastuksen lahjaa, mikä heille oli tulossa, niin se oli todella koskettavaa ja vaikuttavaa.
1: Suuret kiitokset Pentti, Liisa ja Ari. En tiedä, teinkö sitten huonoa työtä, koska nämä kysymykset eivät kuulostaneet ollenkaan vaikeilta, kun te niihin vastasitte. Eli suuret kiitokset. Aivan pienen mainoksen tässä sanon vielä. Täällä on Radio Dayn teltta ja siellä ehkä parhaana palkintona sinne, kun menette, voitte tavata aivan ihanan Radio Dayn aamujuontajan Matias Wilbergin. Tämä oli tällainen mainos, jota minulta ei pyydetty, mutta sen sanoin. Kiitoksia kaikille.
3: Kiitos.
4: No niin, tuolta saadaan.
5: Kiitos Eero Hietala. Kiitos teille.
4: No kuuluisiko nyt ääni?
5: Kiitos myös.
4: Noin. Nyt se lähtee kuulumaan. Meni niin sekaisin Eero Hietalan kehuista, että painan täällä vääriä nappejakin vielä. Ei tarpeeton kehu, mutta kiitos siitä. Ja Eero Hietala tuttu ääni myös Radio Dayista. Minä voin nyt sitten sanoa vuorostani, että suosikki blogistejani. Toinen on suosikki blogeistani ja blogisteistani ihan Uutukainen ja saan hänet aivan kohta tähän lähetykseen mukaan. Hänen nimensä on Henna-Maria Harju ja Hema on monessa mukana täällä juhlilla ja aivan kohta otetaan Hema myöskin mukaan lähetykseen. Täällä on tämä ensimmäinen osuus, keskustelupaneeli. Päättymässä aivan juuri ja riemumessoa kohti me mennään ja mehän käytetään tämä siirtymävaihe sitten siihen, että me päästään keskustelemaan.
5: Yksi, kaksi, kolme.
4: Ai täh, todetaan eestin kielellä tuolla. Hei, nyt tässä kohtaa katsotaan miten kuuluu ja kuuluuko Henna-Maria. Hema Harju, tervetuloa suoraan lähetykseen.
6: Terve, terve.
4: Mä tästä samalla teen sulle säätöjä ja sä voit näytellä mulle sormia ylös alas, että räjähtääkö korvat vai ei.
6: Ei meillä ihan vielä.
4: No niin, erinomaista. Eikä räjähdä vielä siitä ohjelman paljoudesta ja muustakaan, missä oot ollut tällä viikonlopun aikana.
6: Ei kyllä, joo.
4: Tämä on sun kotikenttä, näin mä sanoisin.
6: No on se joo. Joo.
4: Kun sua näkee täällä eri puolella Suomea eri hengellisillä kinkereillä, on ne sitten areenatason juttuja, on ne sitten riparitason juttuja, missä vaan. Mutta kun tullaan Slevyn tapahtumaan, tullaan valtakunnalliseen evankeliumijuhlaan, niin miten jotenkin huomaisin semmoista niin kuin vielä erityistä rentoutta sinussa täällä?
6: Niin onko näin, että mä tiedän miten täällä pitää olla?
4: Niin mä yritän sitten mallentaa, että miten tervehditään ja muuta. Mäkin olen nyt 12 kertaa ollut, niin mä alan jo jotain vähän oppiin ja sen mä oon myös oppinut, että mulla on, mä radiossa usein puhun esimerkiksi hyvästä ystävästäsi ja bändikaveristasi Ossi Mäkireinistä, että Ossi ja 78 bändiä, mutta katsoin tuossa evankeliumijuhlan listausta, niin se taitaa olla Henna-Maria Harju tänä vuonna, jolla on eniten mitä erilaisimpia juttuja ja rooleja ja hattuja laitettavaksi tämän viikonlopun aikana.
6: Joo, no kyllä tässä niin kuin on saanut ihan olla kaikin tavoin tekemässä tätä juttua, että tällä hetkellä on menossa tämä radiotapa.
4: Joo.
6: Äsken uitin tuolla 5-vuotiaasta tuossa rannassa ja tässä on oli eilen pyhämessu.
4: Just.
6: Kolmannen kerran ever maksettuja viulujen kanssa, se oli ihana vetää. Pielähettiläs oli ja sitten mä olin mukana tuossa Elämäni hengellinen biisi visailussa.
4: Se oli hieno formaatti.
6: Joo.
4: Ja oli Hema duokin aamulla.
6: Oli aamulla, oli duo, ei kun oikeastaan triokeikka.
4: Oliko se trio sitten?
6: Joo, me oltiin triona.
4: No niin. Ja mitäs siis, pienlähettiläs huomenna päätösjuhlassa?
6: Huomenna, joo.
4: ja se tulee myöskin radiosta, eli päästään kuulemaan Hemaa myöskin täällä sitten radion kautta. Se pyhä messu, sä sanoit siitä, mä muistan evankeliumijuhlan, jossa se oli vähän niin kuin ensi illassa, eli meneekö se sitten nimenomaan 2 vuotta sitten kesään?
6: 3 vuotta, 3 vuotta mun mielestä.
4: Joo. Eilen vähän sateli, mutta joo, ei se menoa haitannut. Messu löysi kyllä väkensä täällä, ja jos joku sitä esimerkiksi striimin kautta seurasi, niin tiedät mistä puhun, mutta ehkä siitä lyhykäisyydessään. Uusia messuja ei nyt mitenkään tule niin kuin sieniä sateella meiningillä, mutta toi on nyt yksi niitä uusimpia. Minkälaista messusta on kyse?
6: No se on meidän maksettujen viulujen tekemä messu. Mä sain 2018 Jumalalta semmoisen idiksen, että teepä Hema Jumalan palveluksen musiikki. Ja lähdin sitä sitten säveltämään ja sanottamaan, ja siinä 1,5 vuoden sisällä melkein ne kaikki biisit sai sen niin kuin perusmuotonsa. Ja sitten tarjosin tätä kokonaisuutta maksetulle viuluille ja tehtiin siitä tämä pyhä levy. Eli sen levyn biisit, niitä voi käyttää messukokonaisuuden biiseinä, eli Jumalan palveluksessa.
4: Mm. Sano joku biisi, jos nyt kuuntelija vähän pohtii, että no onkohan mä kuullut jonkun pyhän messun kappaleen jossain yhteydessä.
6: Vaikkapa Roihuamaan, tai vaikkapa Sinä olet pyhä, tai vaikkapa Veisaamaan, tai Sinun on valta. Mm. Tai Ruoki minun karitsoitani.
4: Eli niitä, mitä nyt Radio Daysäkin soi, maksetut viulut nimikkeen niin, yhteydessä, niin todennäköisyydet ovat sen puolella, että joo, siellä ne messussa on. No paljon uutta, elävä albumi ilmestyi pääsiäisenä, jos mä lähden tälleen purkaan,
6: lähe
4: että käydään Heman kaikkia kiireitä ja juttuja. Sä mainitsit jo omat perheenäidin velvoitteet, uittamiset ja muut täällä, niin niistäkin saat sanoa, jos siltä tuntuu. Ja muutenkin, jos tulee sellainen olo, että hei, mä haluan nyt tämän tilaisuuden käyttää tähän tai tohon, niin anna mennä, ollaan kesäisen rennon tunnelmassa. Ei me nyt tarvita pingottaa silloinkaan, kun sä oot mun aamuvieraana studiossa. Mutta maksetut viulut, se on kenties kuitenkin se on se semmoinen, mikä suurimmalle radiokuuntelijayleisöllekin sun tämänhetkisistä yhtyeistä projekteista sanoo eniten ja on jättänyt jälkensä vuosien aikana kyllä suomalaisen gospelmusiikin ystävän sydämeen. Niin mitä kuuluu viuluille?
6: Oikein hyvää kuuluu. Vedettiin eilen tosiaan avajaistilaisuudessa muutamia biisejä Elävä-albumilta ja sitten Pyhä messu. Ja nyt seuraava konsertti oli sitten syksymällä, että me tosiaan julkaistiin uusi levy tuossa pääsiäisenä ja oli iso pääsiäiskiertue, yhteiskiertue muiden yhtyeiden kanssa, niin oikein hyvä kuulu, oli ihana eilen vetää pyhämessua pitkästä aikaa.
4: Hieno kuulla. Mites viulujen kesä, onko keikkoja, löytääkö teitä jostain muualtakin evisten lisäksi vaikka heinäkuu, elokuu akselilla?
6: No nyt ei oo. Että meillä on nyt kesäloma viulujen osalta tässä kohtaa. Ja
4: miten musta tuntuu, että se on ihan semmoinen ansaittu ja kaivattu?
6: No joo, kyllä se. Kyllä se sieltä loma koittaa.
4: Joo. Mites muut? Huomenna pienlähettiläs koko perheen yhtye ja se tulee olemaan hieno hetki jälleen. Mä heti hei kysyn semmoisen, että kuullaanko mun suosikki eli sopivasti suolaa?
6: Ei kuulu.
4: Ei,
6: me
4: ei.
6: Ollaan vaan lasten lippukulkueen aikana, eli me vedetään 3 biisiä siinä kohtaa. Ja sitten siinä on Jukka ja Tuuve Leppilampi siinä samassa konsertissa, eli heillä on sitten pitempi setti, he on niinku sen konsertin pääesiintyjä.
4: No se on semmoista suolaa, mitä kyllä päästään nautiskelemaan. Joo. Eli se on sitten laitettava muilla keinoin soimaan se biisi. Mutta kuitenkin mukana juhlassa, onko silleen, että sä oot, onko niinku pieni Hema ollut aikanaan siellä myöskin lippukulkueessa kävelemässä viiri kädessä?
6: En mä oo ollut. Mä kotiuduin Slöyhyn silloin, kun mä olin Slöyn riparilla.
4: Just.
6: Ja mä en halunnut mennä meidän seurakunnan riparille, kun mä ajattelin, että mä haluan tutustua uusiin ihmisiin. Ja mulla ei ollut niin sille helppo silloin tämä teini-ikäni. Niin mä menin sitten siihen naapuripitäjään Slöyn riparille ja sitä kautta kotiuduin sitten. Että mä en oo ollut lapsena eviksillä. Mä muistan yhden kerran, kun me käytiin yksi päivä jossain. Mä olin ehkä 5.
4: Just. Mutta oot ehtinyt kuitenkin joku sen kesän täällä olemaan jo sen verran niin kotikenttämeiningillä. Ja siitä sun riparista on kuullut sen verran hyviä tarinoita, että se oli hyvä veto se Ohtakarille.
6: Oli se.
4: Kaikella tapaa, että oli. Sinä olet siinä esimerkiksi tänä päivänä täysipäiväisenä gospel-muusikkona. Tästä muuten sanon tähän väliin rönsynä, oot Radio Dayn uusin päivän blogisti ja nyt pari blogia on päästy kuulemaan ja se ensimmäinen se löytää sieltä Day Plus-palvelusta. Siellä viitataan juurikin tähän tarinaan, minkälainen se tehtävä ja ilmestys. Ja sun puheessa muutenkin, niin kuin äsken kuuluu usein tämmöinen, että kun sä lähdet jotain tekemään, niin tulee se, että Jumala puhuu mulle, tuli kehote, tuli jotenkin vahva viesti.
6: Joo.
4: Onko se sun tapa, kun sä lähdet luomaan uutta? Sä oot superluova ja taiteellinen ihminen, mutta onko se niin kuin, että sä odotat, että Jumala antaa jotain, vai lähdetkö sä touhuaan ja sitten se tulee se Jumalan lainausmerkeissä siunaus siihen, jos on tullakseen?
6: Joo. No siis tavallaan mä voisin, ja mä luovasti teen kaikkia juttuja, niin kuin vaikka ruokaa lapsille jääkaapissa olevista värkeistä, ilman että mä jollain tapaa ajattelen sitä, niin kuin, että no nyt Jumala haluaa, että mä teen tällaista ruokaa mun lapsille.
4: Just.
6: Mutta nämä... Kun Jumala on niin selkeästi mulle osoittanut, että Hema, sun pitää tehdä täyspäiväisesti gospelmusaa, niin mä haluan tällä hetkellä mun työssä tehdä vaan sellaisia asioita, jotka mä tiedän, että Jumala jollain tapaa on sen mulle niin kuin näyttänyt, että mene tonne, tee tuota, kutsu tää ystävä mukaan tähän projektiin ja tee nuitten kanssa tuolla tuota ja nyt tähän suuntaan. Ja kyllähän mä niinku kysyn häneltä rukouksessa, että no mitäs tänään tehdään, tai että mihin tää pitää niinku viedä. Mutta myöskin on sit tosi selkeitä sellaisia, niinku, että sen huomaa sen johdatuksen, ja joskus ihan tunteekin silleen, että menepäs tuonne.
4: Just.
6: Ja niinku tää pyhämessu, niin tää oli semmonen ajatus, joka putkahti mun päähän niin kirkkaana, että tee Jumalan palveluksen musiikkia. Mä olin vaan silleen, että no tää ei oo mun ajatus. Niin silloin mä niinku väitän, just, että Jumala halusi, että minä teen sen messun ja siinä se nyt oli taas.
4: Ja mä oon kiitollinen, mä tiedän, että aika moni kuuntelija on kiitollinen siitä, että sinulla on kuuntelevat korvat näin kehotteisiin, mitä annetaan.
6: Joo. Ja sitten mä niinku työskentelen tavallaan niinku pitkäjänteisesti niiden asioiden eteen. Et jos mulla on joku tavoite jossain 3 vuoden päässä, minkä Jumala on näyttänyt, että joo, et Hema, että tohon suuntaan, niin sitten mä niinku teen siinä mun arjessa semmoisia asioita, jotka edistää sitä näkyä tai sen jutun toteutumista.
4: Joo. Mitäs sitten jos käy se, että sulla on vahva tunne ja sitten tuleekin selvästi vaikka ainakin siihen hetkeen, että ei nyt. Joo. Miten sä käsittelet semmoisen?
6: No siis nyt oli justiin talvella, mulla oli vahva visio siitä, että yksi asia pitää tapahtua. Ja sitten se jo melkein tapahtui ja sitten musta tuntui, että Jumala niinku vetäisi mun mato alta. Että mä otin siinä vähän niinku... Mun mielestä mä otin siinä niinku turpaani. Mun piti kasailla ja sit mä mietin sitä, että kyselin niinku sitä, että onko tää niinku näkynyt jotakin muuta, jotakin mitä mä oon itse keksinyt vaan. Mut en mä päätynyt siihen lopputulemaan, vaan mä päädyin siihen, että Jumala oli silleen, että se ei oo tämä tapa ja nyt juuri tässä hetkessä, kun sen asian pitää tapahtua.
4: Just.
6: Vaan se niinku odotuttaa joidenkin käänteiden tapahtumista.
4: Eli jos se miettii liikennevaloina, niin keltainen valo.
6: Niin, just näin. Justiin. Joo.
4: Koska mä mietin sitä, että se voi olla, mä huomaan ainakin itse, että jos on joku juttu, missä on semmoinen olo, että tässä voisi olla nyt joku Jumalan ohjaus, kaitsenta mukana, ja sit lyödäänkin vähän niin kuin polvilleen, niin kyllä se on valtava pettymys, ja sit enemmän just, että Jumala, miksi? Miten sinä saatoit?
6: Joo.
4: Ja sit jotenkin ihan semmoinen, niin kuin, että katoo jotenkin hetkeksi se luottamus siitä täysin, että ehkä se vaan voisi olla, että tässä on jotain vielä ennen kuin.
6: Joo. Ja niin kuin rupeaa epäilemään, että kuvittelinko minä vaan.
4: Niin.
6: Ja sitten sitä rupeaa kysymään, että kuvittelinko minä vaan. Ja sitten jollain tapaa se, no monesti Raamatun lukemalla, rukoilemalla, erilaisten tavalla. Joskus tulee jonkun ihmisen kautta, että hei Hema, että olipa kiva kun olit siellä, tulee ensi kerrallakin. Tavallaan tämmöisiä. Ja näiden kautta sitä huomaa, että no niin, tämä kuuluu mennä tähän suuntaan, mutta sen aika ei ollut nyt.
4: Just.
6: Tai että se oli mun kuvitelmaa, että sen pitää tapahtua nyt.
4: Mm. Mä sanoin hyvän käytännön osoituksen niin kuin arkisissa pienimmissäkin jutuissa. Mä hetki ennen kuin Hema tuli tähän, niin mietin, että kahvit on juomatta tälle päivälle, kunpa saisin sitä. Ja pidän tällä hetkellä kädessäni jääkahvia, jota saa täällä, se on ilmeisesti joku opiskelijoiden piste, missä taitavat kahvintekijät, baristat suorastaan jääkahvin tekevät. Hema laittaa minulle viestin, että kun tulen siihen haastattelupisteelle, niin saisiko olla jääkahvi? Saatoin muutaman hallelujan tässä lausua, kun nyt sitten pitelen käsissäni. Kiitos vaan tästä.
6: Joo.
4: Siis.
6: Jumala toimii, kato tälleen.
4: Niin, näin se on. Mm. Yksi semmoinen, missä viimeisimpiä projekteja, missä selvästi on ollut tällainen, että oot kuunnellut, sit on jossain kohtaa tullut selvästi se ilmeisesti se vihreä valo, on myöskin tätä sun lempinimeä kantava projekti bändi nimeltä Hema.
6: Kyllä.
4: Mitäs siitä olisi kerrottavaksi, jos radiokuuntelija kuuli nyt ensi kertaa, että sellainen yhtyekin on kuin Hema? Mitä sä siitä esittelisit, kertoisit?
6: No senkin tämä pointti ja alkujuuri on se, että kohta tulee 3 vuotta siitä, kun Jumala puhutteli mua, että mun pitää ruveta tekemään ylkkää, ylistysbiisejä, ylistysmusiikkia. Sitten mä olin silleen, että ahaa, okay, no niin seuraavaksi tällaista, että miten tätä tehdään. Ja mä lähdin sitä niin kuin työstämään sitä juttua ja opiskelemaan sitä tavalla, että minkälaista se ylistäminen on, mitä pointteja siinä pitää olla. Ja nyt se prosessi on sillä mallilla, että mulla on siinä nyt uusi bändi ja tavallaan tää on mun soolo-ura minun nimelläni Hema. Mutta tässä on, tää on niinku tämmöstä rock-ylkkää, rouheeta ja rohkeasti hengellistä matskua. Multa on tullut 3 biisiä ulos tänä vuonna.
4: Ja tuossa kuulin pikkulintujen laulamat, jos Radio Daysta sitä mieli kuulla, niin taisi olla ensi viikosta alkaen. Voi olla, että se on siellä enenevissä määrin se ihan uutukainen.
6: Ai että, ihanaa.
4: Tarjolla. Hei, lavalla alkaa tapahtua ja se on Riemumessu. Ja täällä juhlakenttä myöskin täyttyy aika mukavasti. Onko Hema Riemumessulla Evisten osalta sulle kuinka semmoinen, niin kuin, että tässä on oltava mukana?
6: Kyllä tämä on niin kuin, mulle ollut semmoinen juttu. Ja tämä on iso pyhämessun tavallaan idolikin. Ja mä tutustuin tähän Riemumessu-levyyn, kun mä olin lapsi. Ja se varmaan isi osti sen ja sitten me kuunneltiin sitä. Mä olin ehkä vitosella tai jotain. Niin silloin mä olin silleen, että oi vitsi tämmöistä. Että tämä on mulle niin kuin, ihan sieltä lapsuudesta kyllä tosi tärkeä juttu.
4: Mahtavaa. No. Nyt me hiljalleen siirretään ääntä tonne lavan suuntaan, kun Riemumessu sieltä starttaa. The Roadin poikia siellä on lavalla ja sinänsä hauska, että tämä on sitten heille myöskin vähän niin kuin tämmöinen heitto siihen, että siitä on Roadin keikka heti Riemumessun perään. Ja voi olla, että jonkun on tänne saapunut messuun ihan senkin vuoksi, saa molemmat tässä samaan rahaan. Lähdetäänkö me Hemaan nautiskelemaan Riemumessun Anttia? Ihana, kun sä tulit tähän radiopisteelle. Olisit tuonut sitten kahvin tai et, olen siitä iloinen. Nyt kaksin verroin iloisempi. Ja kaikkea sun tekemistä kyllä jatkan sen siunailemista. Tiedän, että en ole ainoa, kun kuuntelijatkin tiedän. Tuolla jollain meni saman tien kädet ristiin.
6: Kiitos paljon rukouksista.
4: Kiitos.
6: Niitä tarvitaan.
4: Just näin. Ja me jäädään odottaa mitä kaikkea uutta ja kivaa ja nautiskellaan nykyisistä. Ja sun uutta biisiäkin kuulee ensi viikolla Radio Dayssä. Ihania kesäjuhlia ja ollaan taas kuulolla.
6: Kiitos.
4: Kiitos Hema.
6: Kiitos.
4: Näin, täällä hiljalleen siis messu on lähtenyt käyntiin, juhlaväki seisoo täällä niin kuin messuun ja Riemumessun tyyliin kuuluu. Pieniä teknisiä viilauksia tehdään vielä lavalla myöskin, siellä on aika paljon soittajia, tekijöitä, jotta kaikki saadaan näin niin kuin lennokkaasti tässä ohjelmaosuudesta toiseen vaihdettaessa kuulumaan. Mutta pääset joka tapauksessa tässä Riemumessun kyytiin 18.30 asti messutunnelmia välitän täältä ja aina silloin tällöin voi olla, että jotain tärkeää infoa täältä sitten tarjolla, mutta muuten mennään pitkälti messua kunnioittain niin, että annetaan messun pitää se homma tuolta messuäänen. Joku semmoinen tekninen ongelma siellä tällä hetkellä on, että ehkä käytän tämän hetken vielä ottaakseni sinut tuorekuuntelijan mukaan lähetykseen. Jos ihmettelet, että mikä tämä homma oikein on, ja Henna-Maria Harjukin siellä haastateltavana, kuuntelet siis suoraa lähetystä Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen, eli SLEYn valtakunnallisesta evankeliumijuhlasta. Lauantai-juhlan niin sanottu pääpäivä on käynnissä. Ja Riemumessu, rakastettu messu, on alkamassa, kunhan sieltä viimeisetkin tekniset huolet on ratkaistu. Tämä on myöskin silleen spesiaali hetki, että kerran vuodessa näkee, kun SLEYn nuorisotyön johtaja on lavalla perkussioiden takana. Juha Heinonen soittaa kohta bongaa aika mukavasti tuolta sitten messua omalla panoksellaan säestäen. Hieno hetki tämä on ja koko ajan tässä vasemmalta oikealta väkeä virtaa vielä ja väittäisin, että kyllä juhlan pitkät penkit ovat täynnä siinä vaiheessa, kun juhla alkaa. Juontajat ovat saapuneet lavalle, joten pidemmittä puheitta siirretään ääni tuonne juhlalavalle.
7: Alkamassa. Tervetuloa mukaan myös verkkolähetyksen ja Radio Dayn kuulijat. Riemumessu on meille monille tuttu. The Road-yhtyeen luoma messu, jonka musiikin on säveltänyt Jussi Pyysalo ja sanoittanut Antti Saarenketo. Ja tämä Riemumessu onkin ollut jo vuosikausia hyvin tärkeä osa evankeliumijuhlaa. Ja se on koonnut kaikista tilaisuuksista eniten ihmisiä yhteen. Mutta vieläkin on tilaa, täällä edessä varsinkin on tosi paljon paikkoja, että tulkaa rohkeasti vaan eteenpäin.
8: And in case you don't understand any Finnish, don't worry. The answer is the white tent. There you will receive a headset and the sermon will be translated for you.
9: Riemumessussa liturgina on Juhana Tarvainen. Saarnan pitää Lauri Tureen. Ja tästä musiikista vastaa perinteisen tapaan The Road-yhtyö. Nyt noustaan laulamaan alkulaulua ja vastaanotetaan ristikulkue.

Me olemme kokoontuneet riemumessuun isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Herra olkoon teidän kanssanne. Päivitin pitkästä aikaa Instagramiani. Eikö näytäkin hyvältä? Sinne ainakin pitäisi tulla tuore kuvani. Komeasta miehestä hyvännäköinen kuva. Instagram on palvelu, johon laitetaan parhaat kuvat ja onnistumiset ja kaikki hauskat hetket evankeliumijuhlilta ja kesälomalta. Mutta Instagram on myös palvelu, johon laitetaan sellainen versio itsestä, joka näyttää itsestä ja mielellään kelpaa vähän muillekin. No ei tuo kuva oikeasti ole minusta, sitä on vähän tekoälyllä paranneltu ja juuri sekin kuvaa jollakin tavalla Instagramia ja monia muita palveluita. Eivät ne anna oikeaa kuvaa, todellista kuvaa meistä. Me osaamme kyllä piilottaa sen, mikä meissä ei miellytä itseämme. Teemme niin silloinkin, kun ei ole syytä, mutta erityisen tarkasti teemme niin silloin, kun siihen on syytä. Oletko katsonut, kuinka monta tuntia ruutuaikasi on omalla kännykällä? Ainakin tiedän nuoria, joista tämä asia tuntuu hirveän vaikealta katsoa. Ei halua itsekään tietää. Piilotamme erityisen tarkasti kaiken sen, missä ylitämme rajat. Sen, mikä ei ole oikein. Se, missä teemme syntiä. Piilotamme sen itseltä, toisiltamme ja samaa piilotamme myös Jumalalta. Tahdomme parannella, selitellä ja esittää itsemme parempana kuin olemmekaan. Tämän päivän psalmissa ihminen lakkaa piilottelemasta ja tulee esille. Hän sanoo Jumalalle, että minä tunnustan sinulle syntini, en salaa pahoja tekojani. Ja sitten heti perään, sinä annoit anteeksi pahat tekoni ja otit pois syntieni taakan. Synnin tunnustus on hetki, jolloin lakataan esittämästä parempaa. Ei olla sellaisia kuin Instagramissa. Jumalan luokse tullaan ilman filttereitä, ilman suodattimia, ilman kiilotettua pintaa, juuri sellaisena kuin nyt siinä olet. Jumala näkee sinut jo nyt kokonaan, eikä silti käännä katsettaan pois. Hän on niin kuin psalmi heti perään sanoo, turvapaikka. Siksi saamme rohkein mielin nyt tunnustaa yhdessä syntimme, emme piilotellen, vaan luottaen siihen, että meidät otetaan vastaan ja meille annetaan anteeksi. Tunnustamme syntimme synnin tunnustuslaulun sanoin.

Herrani, sinä olet minulle turvapaikka. Sinä varjelet minut vaarasta. Riemuhuudot kajahtavat ympärilläni, kun sinä autat ja pelastat. Ystäväni, ole rohkealla mielellä. Sinun syntisi annetaan anteeksi. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synnin päästön Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

0: Rukoilkaamme. Jumala, taivaallinen Isämme, sinä et tahdo, että yksikään luomasi ihminen joutuu hukkaan. Paljon enemmän kuin me etsimme sinua, sinä kannat huolta meistä. Anna meille herkät korvat kuulla kutsuva äänesi. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Seuraavaksi me kuulemme tälle päivälle annetun evankeliumiteksti, ja tämä evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumin luvusta 9. Noustaan Jumalan pyhää sanaa kuulemaan.
1: Kun Jeesus kaupungista lähtiessään kulki tulliaseman ohi, hän näki Matteus-nimisen miehen istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua, ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Jeesus oli sitten aterialla hänen kodissaan. Sinne tuli myös useita publikaaneja ja muita syntisiä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Tämän nähdessään fariseukset sanoivat Jeesuksen opetuslapsille, kuinka teidän opettajanne syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa? Jeesus kuuli sen ja sanoi, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä kaikki tarkoittaa. Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Tämä on pyhä evankeliumi.
0: Ylistys sinulle, Kristus.

0: noustaan kuulemaan tämän riemumessun saarnatekstiä Efesolaiskirjeen 2. luvusta.
1: Nyt lavalla on Lauri Turen.
0: Teidät, jotka olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Heidän joukossaan mekin kaikki elimme, noudattaen oman luontomme haluja ja tehden niin kuin ruumiimme ja mielemme tahtoivat, ja näin olimme luonnostamme vihanalaisia niin kuin kaikki muutkin. Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas, ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät rikkomustemme tähden kuolleet eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta teidät on pelastettu. Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa, osoittaakseen kaikille tuleville aikakausille, kuinka äärettömän runsas on hänen armonsa ja kuinka suuri hänen hyvyytensä, kun hän antoi meille Jeesuksen Kristuksen. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Rakkaat ystävät, Jumalan seurakunta. Eilen iltamessussa jo testattiin, että täällä on tosi paljon tämän kesän rippikoululaisia. Ja se on hieno asia. Aika monta taitaa olla niitäkin, jotka olivat viime kesänä riparilla. Tästäpä tuli mieleeni, että pari päivää sitten omasta rippikoulusta on tullut kuluneeksi 50 vuotta. Eli minä olen tämän kesän riemuriparilainen. Riemurippikoululainen. Vähän niin kuin sitten, kun on ylioppilaskirjoituksista 50 vuotta, niin silloin on riemu ylioppilas. Mutta nyt riemu rippikoululainen. Aika hienoa. Tämän ajatuksen taustalla on Raamatun ohje viettää riemuvuotta joka 50. vuosi. Kun on riemuvuosi, niin silloin juhlitaan. Silloin ilmoitetaan köyhille hyvä sanoma, julistetaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista ja päästetään sorretut vapauteen. Ystävät, meidän ei tarvitse odottaa 50 vuotta. Ei tämä riemumessukaan ole vielä 50 vuotta ihan täyttänyt. Sillä kun Jeesus on meidän kanssamme, niin me saamme viettää riemumessua ihan koska tahansa ja ihan missä tahansa. Olisi niitä tietysti muitakin messuja. Asuntomessuilla keskitytään taloihin ja hifimessuilla hyvään äänentoistoon, venemessuilla puhutaan paateista. Kirkossakin järjestetään messuja. On vaikka gospelmessu tai popmessu tai hevimessu, ja niissä keskeisenä asiana on hyvä musiikki. Tuomasmessussa päähenkilönä on epäilevä ihminen ja sielunmessussa vainaja. Mutta riemumessu on jotain aivan muuta. Täällä soi ilo ja onnellisuus ja sanoin kuvaamaton riemu. Riemu siitä ihmeellisestä hyvyydestä, jota Jumala on meille osoittanut, siis sinulle ja minulle.

tämä runsas, tai alkuteksti mukaan, kuinka liioitellun rikas, kuinka kaiken muun ylittävä on hänen armonsa ja hyvyytensä, kun hän antoi meille Kristuksen Jeesuksen. Ehkä sinusta tuntuu, että tämä saarnateksti ei nyt ihan osu omalle kohdalle. Ehkä omassa elämässäsi iso huoli painaa matalaksi. Ihmissuhteet, oma talous tai oma terveys tai jonkun läheisen ihmisen tilanne ahdistavat. Tai sitten elämässä kaikki on vaan semmoista keskiharmaata pilveä, jonka takaa ei oikein aurinko paista. Äsken tällä samalla lavalla kisattiin aiheena elämäni hengellinen biisi. Minun elämäni hengellinen biisi on niin harvinainen, ettei sitä ole edes levytetty, mutta vanha gospelmies Jouni Kotkavuori lauloi sitä maata näkyvissä päivillä joskus aikanaan, ja sen kertsi meni tällä tavalla. Vaikka on vain pelkkää pimeyttä mielessä, ja vaikka valmis olet ottamaan mitä vaan, mikä pois veis vaivas, älä usko, että taivas on pilvessä. Älä luule, että pilvessä on taivas. Taivas on pilven yläpuolella. Ja taivaan isä tarkkaa sieltä meitä hyvällä huolella. Ystävä, riemumessussa taivas on auki. Riemari repii pilvet hajalla ja se avaa elämääsi toisen todellisuuden, sellaisen, jota tavalliset silmät eivät ehkä näe. Jos kaikkivaltias on antanut meille oman poikansa, niin eikö hän samaan syssyyn antaisi kaikkea muutakin? Jos oma mieli onkin rauhaton, niin Jeesus antaa sellaisen rauhan, jota tämä maailma ei voi antaa. Riemumessu on siksi, että muistaisit. Että muistaisit, että näkisit joskus pilvimassojenkin läpi. Oikeasti armon aurinko paistaa sieltä kirkkaalta taivaalta, täydeltä terältä. Älä usko, että pilvessä on taivas. Taivas on pilven yläpuolella. Jumalan äärettömän runsas armo ja hyvyys sinua kohtaan, tässä ja nyt. Ei sitä aurinkoa voi sammuttaa mikään voima tässä maailmassa, vaikka välillä vahvasti siltä tuntuukin. Näin meidän tekstimme. Jumalan laupeus on niin runsas ja hän rakasti meitä niin äärettömän suuresti. Ja sittenkin ehkä ajattelet, tämä riemu kuuluu varmaan tälle porukalle tässä ympärillä, mutta ehkä ei kuitenkaan minulle. Miksi Jumala minua rakastaisi? Onko niin varma, että juuri minä voin riemuita? Eikö ensin pitäisi päästä pikkusen syvemmälle tähän juttuun ja lähemmäs Jumalaa? Eikö ensin pitäisi harrastaa jonkinnäköistä hengellistä self-helppiä? Ja sitten voisi kokea sen Jumalan rakkauden. On totta, että ei meillä suomalaisessa hengellisyydessä ihan hirveästi riemuita. Se johtuu siitä, että meillä valokeila kohdistuu yleensä ihmiseen. Ja silloin ei paljon naurata. Ja siksi me tarvitsemme nyt vähän vetoapua meidän äitiuskonnostamme, nimittäin juutalaisuudesta. Muistat varmaan nähneesi joskus, miten synagogassa ja jossain pyhässä paikassa juutalaismiehillä on tapana pitää semmoista pientä pyöreää mustaa päähinettä, kipaa. Sellaisen saa kyllä vierasuskonenkin pistää päähänsä, semmoisen kipan. Mitä se tarkoittaa? Toinen Jouni, hyvä ystäväni Jouni Turtiainen, joka juutalaisuutta hyvin tuntee, hän sanoi, että eihän ole koskaan ymmärtänyt, mitä se kipa oikein tarkoittaa. Ja sitten hän kysyy juutalaiselta kaveriltaan kerran, että mikä tämä teologinen merkitys oikein on tällä kipalla? No, juutalaiskaveri otti sitten sen kipan ja osoitti sitä pilke silmäkulmassa ja sanoi, tähän päättyy ihminen. Tähän päättyy ihminen. Sellaista pipoa ei meillä käytetä. Mieluummin meillä hengellisyydessä katsotaan, että mihin asti se ihminen voisi ulottua, kun se oikein koittaisi. Kuinka lähelle Jumalaa? Että päästäkseen Jumalan suosioon ihmisen täytyy tehdä parannus tai kilvoitella tai nöyrtyä tai opetuslapseutua tai katua tai kasvaa uskossa
tai rukoilla tai kerjätä

armoa tai kääntyä tai tehdä jotain muita tämmöisiä niin kutsuttuja herätysliikkeitä. Ihmisen hengellinen to-do-lista ei pääty ikinä mihinkään. Mutta mitäpä ajattelee Jumala tästä meidän hengellisestä jumpasta ja pituuskasvusta? Päivä evankeliumitekstissä kerrottiin Sakkeuksesta, jossa sanottiin, että hän oli varreltansa varsin lyhyt, tai niin kuin Erkki Koskenniemi sanoisi, tappi. Tätä on hyvä kysellä keskellä riemumessua, kun toiset laulavat sydämen kyllyydestä. Vastaako Jumala oikeasti? Saanko minä kokea hänen hyvyyttään, jos sitä oikein kerjää? Miten minä näkisin valonvälähdyksen elämän pimeydessä? Miten saisin oman sydämen täyteestä riemua, jota täällä nyt on niin paljon? Auttaisivatko nuo hengelliset suoritteet vai onko meitä huijattu? Ystävä Raamattu ei mitenkään innosta meitä jumppaamaan Jumalan edessä. Kun me kohtaamme Jumalan, on paras painaa kipa päähän ja sanoa, tähän päättyy ihminen. Sioni kantelee humoristisimpia lauluja on Johannes Hirvosen tekemä laulu 238, jossa menee näin. Ei auta rukoukset kirkossa käyntisi, ei virret katumukset, ei huudot itkusi, ei nöyryys auta, eikä anteeksi pyyntösi, kun vaatteessasi reikä on ilmiselvästi. Ei auta parannuskaan, kun synti syö kuin koi, et syyllisyyden tuskaan ommella paikkaa voi. Miksi? Siksi, että kuollut ei voi tehdä mitään hyvää. Jeesus kertoi vertauksen tuhlaajapojasta, niin tuhlaajapojan isä sen Raamatun tekstin mukaan ei odottanut poikansa palaavan kotiin. Sen sijaan hän kertoi pojan isoveljelle, mitä hän ajatteli tuosta pojasta. Sinun veljesi oli kuollut. Sinun veljesi oli kuollut, ajatteli isä. Ja samaa kertoo päivän saarnateksti meistä. Te olitte kuolleet rikoksiinne. Kuollut ei voi tehdä parannusta eikä kerjätä armoa. Kun ihminen on kaukana Jumalasta, hän ei ole sairas, hän ei ole heikko tai kehityskelpoinen tai säälittävä tai rakastettava, vaan kuollut. Tähän päättyy ihminen. Mutta ystävä, siinä mihin ihminen päättyy, siitä alkaa Jumala. Ja näin Efesolaiskirja jatkaa. Teidät, jotka olitte kuolleita rikkomustenne tähden, Jumala on tehnyt eläväksi. Jumalan laupeus oli niin runsas, että hän teki meidät rikkomustemme tähden kuolleet eläviksi Kristuksen kanssa. Ei kuollut herää itsekseen eloon, mutta Jumala herättää. Niin kuin hän herätti Kristuksen kerran pääsiäisaamuna, niin hän on herättänyt jo myös meidät. Ei siksi, että me kuolleet olisimme jotain tehneet, vaan siksi, että Jumala rakastaa meitä. Ja se taivaallinen kaikkivaltiaan luojan rakkaus, se saa kuolleen elämään, se synnyttää riemun ja ylistyslaulun, joka on suurempi kuin kuolema. Kun Jumala osoittaa rakkautta, niin ei hän säästele. Täällä on vähän kuuma, mutta Jumala ei anna meidän kuumuuteemme vesitilkkaa, vaan hän antaa valtameren. Ei hän näytä valon pilkahdusta pilven reunalta, vaan hän sytyttää keskipäivän kirkkaan auringon, joka ei sammu koskaan. Jumala ei ota meitä luokseen koeajalle, vaan hän tekee meistä taivaan valtakunnan ja kaikkien sen aarteiden perillisiä. Eikä hän päästä meitä taivaaseen portinvartijaksi, vaan istumaan Kristuksen kanssa hänen oikealle puolelleen. Jumala panosti meihin aivan kaikkensa. Hän antoi aivan oman poikansa kuolemaan meidän hyväksemme. Homma ei mene niin, että sen lisäksi, mitä Jeesus teki, tarvitaan vielä pieni ripaus sitä ihmisen hengellistä jumppaa, ikään kuin Jeesuksen uhri ei riittäisi. Taas kerran kipa päähän, tähän päättyy ihminen ja tästä alkaa Jumalan osuus. Hyvää vertaistukea meille antaa ristiryöväri. Mitä hyvää ristiryöväri teki ansaitakseen Jumalan armon? Ei hän ainakaan kääntynyt eikä tehnyt parannusta, sillä hänen jalkansa ja kätensä oli naulattu tukevasti kiinni. Mutta hän kärsi ja kuoli Kristuksen kanssa. Ja hän oli samana päivänä paratiisissa Jeesuksen kanssa. Apostoli Paavali naulaa meidät sille samalle ristille tämän ryövärin kanssa, kun hän kirjoittaa näin.
Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää niin kuin Kristus. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, niin me myös nousemme kuolleista niin kuin hän. Efesolaiskirja sanoo vielä rohkeammin kuin Paavali. Se sanoo, että Jumala on jo herättänyt meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antanut meille paikan taivaassa. Tai oikeastaan sanatarkasti, Jumala on antanut meille sen saman paikan kuin Kristukselle. Eli päästänyt istumaan sinne Kristuksen oikealle puolelle. Ja pieni käytännön vihje, jos sinua ei ole vielä kastettu, niin ota yhteyttä lähimpään pappiin, niitä täällä pyörii paljon, jotta asia saadaan mahdollisimman nopeasti kuntoon. Sillä kaste on se juttu. Kasteessa meidät on, me olemme Kristuksen kanssa ristillä niin kuin ryöväri, me olemme kuolleet, meidät on haudattu ja meidät on herätetty uuteen elämään. Voi miten sokeita me joskus olemme, kun tämä Jumalan rajaton hyvyys himmenee ja hänen rakkautensa supistuu meidän näkökentässämme. Voi meitä, joiden messuissa paneudutaan syntejä oman elämän paranteluun ja vedetään kaihtimia peittämään Jumalan armon aurinkoa, joka kuitenkin loistaa täydeltä terältä. Sitä aurinkoa, joka herättää kuolleenkin elämään. Niin, riemu näkyy myös tämän messun jälkeen. Efesolaiskirja jatkaa vielä näin. Me olemme Jumalan tekoa luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Tai ihan sanatarkasti, Jumala on luonut meidät toteuttamaan niitä hyviä tekoja, jotka Jumala on edeltä valmistanut, jotta me vaeltaisimme niissä. Siis Jumala on valmistanut meille jokaiselle etukäteen joitain tehtäviä. Joitain sellaisia asioita, joilla me voimme osoittaa riemuja ja kiitollisuutta häntä kohtaan. Raamatun mukaan sinulle ja minulle on siis jo olemassa valmiina jotakin juttuja, jotain pieniä, ehkä isojakin arjen tekoja tai suuria projekteja tai elämäntehtävä. Ne vaan odottavat, että me tartumme niihin. Ja juuri sillä tavoin se Jumalan sanomaton hyvyys ja hänen aurinkonsa kirkas loiste meidän sydämessämme leviää sitten myöskin eteenpäin. Vähän niin kuin täällä Eviksillä on valmiina pitkä lista erilaisia talkohommia, jotka vaan odottavat sitä, että joku niitä tekee. Siellä on erilaista kahvimyyntiä, liikenteen ohjausta ja kolehdinkeruuta ja mitä kenellekin sopii. Efesolaiskirjan mukaan Jumalalla on meille näitä tehtäviä myös tällaisten evisten ulkopuolella. Ne ovat se elämän tarkoitus, jota jotkut etsivät kovasti. Mistä minä tunnistan, mikä on minun tehtäväni, mitä juttuja Jumala on minua varten suunnitellut? Mitä on ne jutut, joilla minä voisin vastata siihen Jumalan hyvyyteen? Tämä ei ole mitään rakettitiedettä. Saarnaajan kirja neuvoo vanhan Biblian mukaan näin. Kaikkia, mitä tulee sinun etees tehtäväksi, se tee voimas jälkeen. Tai profeetta neuvoo kuningas Saulia näin. Tee, mitä tehtäväksesi tulee, sillä Jumalan kanssasi. Eli ei meidän tarvitse, kun pitää silmät ja korvat auki. Elämässä tulee yllättäviä mahdollisuuksia ja tilaisuuksia. Yhtäkkiä joku huomaa vaikka hoitavansa vanhoja sukulaisiaan tai ajattelee, että nytpä voisi perustaa raamattupiirin tai kuoron. Tai ryhdympä maallikkopuhujaksi tai ryhdympä vaikka tekemään uutta hengellistä musiikkia tai kasvatanpa omia lapsiani tai kunnostan traktorilla evisten parkkipaikkaa tai lähden lähetystyöhön. Jokaiselle Jumala on valmistanut näitä juttuja. Niitä vaan putkahtaa meidän eteemme. Niitä välttämättä tarvitsisi itsiä hirveästi. Joku joskus nykäisee hihasta ja sanoo, että voitko tehdä tämän? Ja sitten vaan menoksi. Silloin kun sydän on täynnä Jumalan rakkautta ja riemua, niin kyllä se löytää omat kanavansa. Eikä toisten tehtäviä tarvitse kadehtia tai ajatella, että toisten tehtävä on jotenkin hienompi kuin minun. Jokaisella on oma juttunsa. Paitsi, että nyt juuri ei kuulu tehdä mitään. Nyt juuri saa vain avata suunsa ja ihan kohta kun saarna päättyy, niin saa taas laulaa ja kiittää Jumalaa hänen suuresta hyvyydestään. Tiesitkö, että ihan kohta luettava uskon tunnustuskin on juuri tätä? Emme me tunnusta oikeastaan siinä omaa uskoamme, vaan kirkko
perinteisesti ajatellut, että se on Jumalan ylistämistä. Että me avaamme suunme ja ylistämme Jumalaa kaikesta, mitä hän on meidän hyväksemme tehnyt. Se on suurinta ja tärkeintä, mitä me voimme tehdä kuin Jumala ja miten me voimme vastata Jumalan hyvin tekoihin. Kohta me avaamme suumme myös toista tarkoitusta varten. Psalmin laulaja neuvoo näin, maistakaa ja katsokaa Herran hyvyyttä. Tätä psalmia laulaa lainaa sitten eka Pietarin kirje, kun se sanoo, että meidän pitäisi jatkuvasti tavoitella sanan vesittämätöntä maitoa, niin kuin vastasyntyneet vauvat, siis suoraan tuotantoketjun alkupäästä. Ja perusteena psalmin sana, olettehan te maistaneet, että Herra on hyvä. Tuo sana Herra on hyvä, se kuuluu alkukielellä Christos ho Kyrios. Herra on hyvä, ja sen voi myös suomentaa Kristus on Herra. Ystävät, me nousemme nyt sydän täynnä riemua tunnustamaan Herran hyvyyttä, eli sitä, että Kristus on Herra. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

0: Seuraavan laulun aikana saamme antaa lahjamme evankeliumiyhdistyksen nuorisotyölle, mutta Juha, voisitko tulla sieltä kongarumpujen takaa vähän kertomaan, mitä Sleyn nuorisotyö on? Me vaikka Sarra tuoli.
1: Jees, hei vaan kaikille. Tosiaan me eletään se semmoista aikaa, että tarjonta on ihan valtavasti. Meille tarjotaan kaikkea ja varsinkin meidän nuorista niin kuin nuorista taistellaan todella paljon, että mihin nuori käyttää aikansa ja elämänsä ja millä täyttää sydämensä. Ja me Sleyn nuorisotyö tarjotaan semmoista toimintaa, että meillä on paljon tosiaan, että meillä on paljon tapahtumia. Maatanneksifestarit on edelleen Suomen ja Pohjoismaiden suurin kristillinen nuorisotapahtuma. Meillä on paljon muita tapahtumia, meillä on leirejä, meillä on nuorten iltoja. Tällä hetkellä 13 eri paikassa kokoontuu säännöllisesti nuorten illat ja meillä on myöskin kristillinen lehti Nuotta edelleen. Mitä me niinku koitetaan niinku nuorelle tarjota, niin tärkeintä on se, että meillä ei ole mitään tilaisuutta, missä ei ole raamattu opetusta, että Jumalan sana on se pohja, minkä äärellä aina ollaan liikenteessä. Ja tärkeintä on se, että saadaan nauttia siitä yhteydestä, minkä Jumalan pyhä henki meille voi antaa. Ja tärkeintä, että voidaan laulaa siikkaria niin ykköstä kuin kakkostakin ja saadaan nauttia hyvästä gospelista. Ja tässä toiminnassa, niin tätä tarjoaa Sleyn nuorisotyö. Ja jos haluat olla tässä toiminnassa mukana, niin on mahtavaa. Kiitos, rukoilet meidän puolesta ja taloudellinen tuki on myöskin todella tärkeä. Ja tänään sen voi tosiaan antaa tässä messussa. Ja mobile-pay-numero on myöskin käytössä, eli 14398.
2: Tässä kohtaa, kun kolehtitietoja ilmoitetaan tuolla, niin on hyvä hetki myöskin toivottaa tervetulleeksi radion kuuntelijat, jos olet siinä hetki sitten liittynyt vaikka lähetyksen äärelle, niin käynnissä on siis Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen eli Sleyn valtakunnallinen evankeliumijuhla ja yksi viikonlopun odotetuimmista hetkistä eli Riemumessu, joka on täyttänyt tämän juhlakentän pitkät penkit. Täällä ei hirveän montaa tyhjää paikkaa ole itse asiassa. Tässä kun katselen vasemmalle ja oikealle, niin kylläpä aika lailla täyttä on. Ja se on hienoa, kun kristikansa on yhteen kokoontunut. Ja tiedän myöskin, että sinne radion äärelle ollaan ihan riemumessua varten tultu. Ja kiva, kun olet siellä. Reilu puoli tuntia vielä tunnelmia ehditään välittämään täältä radiovälityksellä, eli 18.30 asti. Minä olen Matias Wilberg ja täältä siis tänään lähetystä olen ollut ja niitä lähetystunnelmia välittämässä ja huomenna sitten vielä päätösjuhlan ääreltä Roadin johdolla. Riemumessun musiikki tuolta Raikaa The Roadhan siis myöskin äänessä täällä evankeliumijuhlassa heti Riemumessun perään. Sitä ei radion kautta pääse kuulemaan, mutta jos paikan päälle vaan suinkin ehdit, tai sitten tuolta evankeliumijuhla.fi nettisivun kautta löytymästä striimistä, jos The Roadin musiikin ystäviä on. Mutta annetaan musiikin raikaa myöskin sinne radiokuuntelijalle. Tervetuloa vielä kertaalleen sydänlämpöisesti evankeliumijuhlan eli Evisten Riemumessun tunnelmaan.

Kiittäkäämme Herraa Jumalaamme. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

taivaallinen Isä, kaiken luoja. Me muistamme kiitollisina, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan lunastaakseen meidät vapaiksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi. Mursi antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti. Ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Armollinen Isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi. Ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee. Me rukoilemme sinua. Lähetä pyhä henkesi niin, että luotamme lupaukseen syntien anteeksi antamisesta. Ja otamme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme, kunnes kerran saamme kohdata hänet valtakunnassasi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Aamen. Rukoilemme yhdessä Isä meidän rukouksen sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Nousemme kiittämään Jumalaa Jumalan karitsahymnin laulun sanoin.

0: Voitte istua alas. Ehtoolliselle saavutaan käytäviä pitkin kohti tätä alttaria.
1: Ja niin kuin kuuluu, nyt Riemumessussa ollaan saavuttu hetkeen, jossa alkaa ehtoollisen jako ja pääjuhlakenttä, kun on täynnä messuväkeä, juhlaväkeä, niin tässä meneekin sitten ihan hyvä tovi. Hieno näkymä, hieno jollain lailla tapahtuma tämäkin. Niin kuin ehtoollinen aina, mutta se, että kun juhlakenttä on täynnä ihmisiä ja suurin osa tästä myöskin sinne ehtoolliselle käy. Miten sitten teetkään radion kuuntelija, niin pääset ainakin musiikkia kuulemaan sillä välin, kun täällä valtakunnallisessa evankeliumin juhlassa juhlakansa ehtoolliselle käy. Kohta kuullaan Riemumessun osasena The Roadin soittamana Sionin kanteleen lauluja siitä Siikkari kakkosesta. Sieltä löytyy lauluja niin kuin on pöytäsi valmiina varjossa öljypuiden Herran armotöistä. Herra, saavumme synkiltä teiltä, kun joku on lähellä Jeesusta ja hiljaisuuden tuulet hyväilevät. Siinä muun muassa lauluja, joita kuullaan tuossa tulevina hetkinä. Sen jälkeen sitten päätössanat ja kiitos rukous. Tuossa kelloa katselen, meillä on semmoinen vajaa 20 minuuttia nyt yhteistä aikaa. Ja se voi olla, että laulujen parissa sinut sitten lauantai-illan osalta hyvästelen ja kiittelen seurasta. Mutta katsotaan vähän, miten tämä tilanne etenee. Edellisten vuosien muistikuva on se, että kyllä tässä semmoinen puolisen tuntia menee ainakin, että ehtoollishetki on täällä vietetty, joten katsotaan, mennään hetki kerrallaan, mutta laulua, musiikkia joka tapauksessa tiedossa. Jos ihan viime minuutteina hyppäsit lähetyksen äärelle ja pohdit, että niin, mitä siellä onkaan meneillään, niin kerrottakoon, että Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen eli SLEYn valtakunnallisesta evankeliumin juhlasta kuulet parhaillaan suoraa radiolähetystä. Käynnissä on Riemumessu lauantain, eli tämän pääpäivän jollalla semmoinen helmi tapahtuma ja hetki ja messu ennen kaikkea, joka kerää kyllä juhlaväkeä. Täällä on kaikenlaista ministeriä ja edustajaa paikalla kansanedustajasta tuttuihin kasvoihin, kenties ihan televisioistakin asti, mutta se ei ole mitenkään keskeistä. Sen vaan tässä teen radiopisteeltä poimintona ja havaintona, että tuttuja hahmoja kaiken kaikkiaan on saapunut nimenomaan tähän ilmeisesti Riemumessuun sitten eri puolelta kristikansaa ja väkeä. Tuossa kun kello saavuttaa sitten tuo 18.30, tältä lähetys päättyy ja Radio Dayssä kuullaan Johanssonit kesäsarjaa ja sen parissa sitten menee se viimeinen puoli tuntia ennen kello ilta 7. Mutta siihen on vielä tovi, niin kuin sanottu, vajaa parikymmentä minuuttia me tässä vielä yhteistä aikaa vietetään. Huomisesta voisin sanoa tässä kohtaa sen verran, että päätösjuhla on sitten se seuraava juttu, mikä Eviksiltä eli evankeliumijuhlasta radion kautta on kuultavana. Kello 13 huomenna siis jatkuu radiolähetykset ja sinne puoli kolmeen saakka, 14.30 saakka sitten juhlan tunnelmia ja päätösjuhlaa sitten siinä kohtaa jo vietetään. Sinä pääset halutessasi sen radion kautta kuulemaan. Siellä on tuttua porukkaa musiikin voimin äänessä. Henna-Maria Hemaharju tässä pyörähtikin ennen Riemumessua radiopisteellä ja hänen pienlähettiläsyhtyeensä on siinä juhlan alussa äänessä ja sen jälkeen sitten päästään kuulemaan Jukka Leppilampea ja Tuve Wingren Leppilampea. He ovat musiikkivuorossa sitten tuossa päätösjuhlassa, jossa myöskin hieno hetki lähettien siunaaminen tuleville työkausille tai tulevalle työkaudelle ja sen lisäksi sitten myöskin on sitä lasten kulkuetta ja muuta perinteisiä osasia. Jos joskus olette Eviksillä käynyt niin, ja päätöspäivässä tiedät, mistä puhutaan. Tom Säilä myöskin sitten toiminnanjohtaja päätössanat huomenna lausuu ja kutsu esitetään myöskin ensi vuoden juhlaan. Sen me olemme täällä jo kuulleet, että ensi vuonnakin ollaan Karkun evankelisella opistolla, eli evankeliumijuhla jatkaa kolmatta vuotta putkeen sitten täällä Karkun evankelisen opiston maisemissa. Vuodesta 2028 ei vielä tiedetä, silloin mahdollisesti sitten kiertue jatkuu pitkän tauon jälkeen, eli jonnekin päin lähdetään, tai sitten se on neljäs kerta putkeen. Se on varmasti meillä ensi keväänä se tieto sitten ihan viimeistään. Nyt kuitenkin vielä evankeliumijuhla täydessä käynnissä. Ja pääjuhlaa vietetään, tai pääpäivän juhlaa, messujuhlaa. Keskeinen juttuhan Eviksillä on muuten se, että joka päivä on joku messu tarjolla. Ja se on mun mielestä, on sitten seuroja kesäjuhlia, se on jollain lailla aika semmoinen hieno symbolinenkin juttu, ja ne on nimenomaan ehtoollis Jumalan palveluksia, eli ehtoolliselle kristikansa pääsee myös evankeliumijuhlassa joka ikisenä päivänä. Ja parhaillaan täällä valtaisan pitkät ehtoollisjonot ovat monella puolen tätä juhla-aluetta. Me olemme siis Nurmikentällä postikorttimaisemissa täällä Rautaveden rannalla, kun tätä juhlaa eteenpäin viedään. Lasten ja nuorten ohjelmaa tuossa katselin. Sitä on vielä tänäänkin erityisesti nuorten ohjelmaa tarjolla vielä iltaa myöten, että jos päiväkäynnin osalta olet miettinyt, että lähtisikö vaikka juhlilla käymään tänään vielä illan ratoksi, taikka sitten huomenna, niin oikein mukavasti ehtii. Ja muun muassa The Road-yhtye, joka siis nyt parhaillaan Riemumessussakin musiikkia säästää, esiintyy sitten omassa konsertissaan 19.30 alkaen. Siellä kysytään, että kuka kantaa minua? Ja kuullaan myös Raamattu-opetuskonserttiin Antti Koskenniemeltä. Se on aika harvinaista herkkua tänä päivänä, että The Road ihan konsertin verran esiintyy, joten siinäkin mielessä hieno hetki tarjolla tuossa sitten reilu tunnin kuluttua. Että tässä on, ja aika lailla silleen hyvä, että tuossa on viimeistään tämän messun myötä The Roadikin saanut pölyt puhallettua soittimista, kun ovat tuolla parhaillaankin äänessä siitä sitten samoilla lämmöillä konsertin pariin. Siellä on ilta Pyhän Olavin kirkossa koittamassa myös, jos kannelmusiikki on lähellä sydäntä kello 20. Ja tuosta huomisesta sanoinkin tuossa jo, että siellä on messu heti aamu 10. Ja sitten on tuo päätösjuhla puolestaan, joka sitten radioidaan myöskin tarjolla sitten huomisen aikana. Turvallisella mielellä matkaan toivotellaan siinä kohtaa. Siirretään hetkeksi aikaa ääni tuonne juhlakentän lavalle. Ja sieltä noita Siikkari kakkosen Sionin kannelle kaksi kirjan lauluja kuullaan nyt, kun samaan aikaan juhlaväki jonottaa tuossa kärsivällisesti ehtoolliselle pääsyä. Palataan hetken kuluttua vielä tältä radiopisteeltä sitten infojen ja illan jatkotoivotusten kanssa ääneen. Minä olen Matias Wilberg ja iloitsen siitä, että sinä olet siinä radion äärellä tätä iltaa viettämässä.

samalla kun tutut laulut raikaavat tuolta lavalta. Herra, saavumme synkiltä teiltä. Tässä onkin viime minuutit, viime hetket käynnissä suoran lähetyksen osalta. Kello on tullessa 18.30. Siirretään lähetys takaisin Helsingin studiolle. Ja kesäsarja Johanssonit on sitten äänessä vielä tuossa viimeisen puoli tuntia ennen kello 7. Matias Ylberg kiittää seurasta tämän illan ja tämän päivän osalta valtakunnallisesta evankeliumijuhlasta. Huomenna kutsun sinua vielä takaisin sitten lähetyksen äärelle kello 13 alkaen, silloin päätösjuhla, jossa muun muassa Jukka Leppilampi ja Tuve Wingren Leppilampi. Mutta tällä erää kiitos seurasta ja palataan huomenna asiaan. Siunattua lauantai-illan jatkoa täältä valtakunnallisesta evankeliumijuhlasta.

0: Radio Day. Johanssonit.
1: Mulla oli sit sitä, että mä rupesin miettimään silleen, että okei, että nyt kun mä poltan, niin mä oon niin likainen, että mä en voi mennä Jumala eteen, mutta sehän on täysin valhe.
2: Niin, koska silloin, jos kun me ollaan sairaita, silloin meidän pitää.

0: Siitä on kuin ihan muutama viikko.
1: Niin nee.
0: Siellä sä olit, oliko sä äänimiehenä?
1: Mä olin vähän niin kuin äänimiehenä siellä.
0: Joo. No nyt, joo. Sä oot vierana meidän ohjelmassa.
1: Kyllä.
0: Sä oot ennenkin näillä aalloilla ollut kuulemma.
1: No muutama kerran.
0: Mikä sun oikea nimi on?
1: Mun oikea nimi on Salim Mikael Uasisi.
2: Wow.
0: Samu.
1: Salim.
0: Salim Mikael Uasisi.
2: Ihana nimi.
1: Kyllä.
2: Ei mikään outo.
0: Missä sun juuret, mikä sun juuret sitten on?
1: Mä oon puoliksi marokkolainen ja puoliksi suomalainen.
0: Mä vaikkasinkin, että sinne päin menee.
1: Kyllä.
0: Onko isä vai äiti marokkolainen?
1: Isä on itse asiassa marokkolainen.
0: Okei.
1: Joo.
2: Lauri on puoliksi savolainen.
1: No niin. aika lähelle. Joo.
2: Joo. Mitä kun me tehdään tämmöistä ohjelmaa nuorille ja nuorisolle ja sä oot itse... Sulla on tuoreessa muistissa, minkälaista olla nuori, kun sä oot aika nuori.
1: Kyllä.
2: Minkälaista nuoruutta sä oot viettänyt?
1: Mulla nuoruus sille, no lapsuus meni tosi hyvin, paitsi sitten, että oli niinku ihan 1-2-vuotiaasta äiti ja isä eros,
0: joo,
1: joka vaikutti sitten. No se ei näkynyt
0: sinne. Kummalle sä jäit?
1: Meidän äitille.
0: Joo.
1: Et isä lähti...
0: Suomeen vai?
1: Joo.
0: Lähtikö isä sitten takaisin?
1: Isä sinne? Lähti Englantiin. Okay. Et hän, hänellä oli täällä paljon niinku yrityksiä sun, joo, muita, mutta sitten se ei vaan... Mä en ole ihan varma. Se ei kai sitten jostain syystä vaan sitten niinku,
0: toiminut.
1: No. Niin. Isä lähti Englantiin. No isä yritti kyllä saada meitä muuttaa Englantiin sitten äitiin. Ja sitten mulla on yksi sisko, isompi sisko.
0: Joo.
1: Niin se yritti saada meitä muuttaa Englantiin, mutta sitten äiti oli sitä mieltä, että ei se voi lähteä, koska kaikki isovanhemmat on täällä.
0: Joo.
1: Ja sitten just se, että eihän siellä Englannissa ei pysty jättämään lapsia leikkipuistoon, kun siellä on niin paljon kaikki kidnappaamisia ja tällaisia. Niin, no lapsuus oli silleen hyvä. Elettiin äitiin.
0: Missä päin?
1: Tampereella.
0: Älä.
2: Wow. Joo.
0: Tappara vai Ilves?
1: Ilves.
0: Ai, toinen Ilves-fani jo tänään.
2: Meidän pitää aina, kun me kysytään vielä, että ekana pitää kysyä toi.
0: Kyllä, toi pitää kysyä ekana. Mutta en mä tiennyt, että Aamuskin on Tampereelta.
1: Kyllä.
2: No niin.
1: Kyllä.
0: Mm.
1: Mutta niin elettiin ihan siis hyvää elämää sille äiti ja siskon kanssa. Isä sitten välillä aina tuli käymään ja välillä oli sitten, aika paljon soiteltiin kanssa myös silleen niin kuin videopuhelun kautta, mutta nuoruus meni hyvin, koulut ei oikein niin paljon kiinnostanut.
0: Sama vika Rahikaisella.
1: Niin.
2: Ja sama täällä.
1: Niin. Että sitten kun 5-6-luokalla äitillä tuli niinku uusi mies sitten, josta mä en yhtään pitänyt ja meillä ei oikein sitten synkannut oikein, niin sitten siinä vähän rupesi tulemaan semmoista, että musta tuntui, että mä jäin jotenkin ulkona, niinku ulkopuoliseksi.
0: Ulkopuolella.
1: Niin, sitten perheestä. Ja sitten 7-luokalla, se oli just niinku 6-7 vaihdetta, kun se oli. Ja 7-luokalla sitten mä... Lähin sitten etsiä kavereita ulkoota ja sitten se oli se, mistä se kaikki sitten mulla on ollut sitten niinku nuoruus on ollut tosi vaikea.
0: No.
1: Että 7-luokasta lähtien mä oon polttanut pilveä ja 7-luokalla mä ensimmäisen kerran
0: sitten... Lähtien, etkö se enää polta?
1: No ei enää, että onneksi se loppui niin, sitten, tuli kyllä uskoon, no. Silloin 7-luokalla se alkoi, että siellä tuli niinku...
0: Eli aika aikaisin.
1: Pilvi, joo, pilvi ja sitten kaiken maailman lääkkeet sun muut.
0: Joo.
1: Ja sitten se vaan eskaloitu pahemmaksi ja pahemmaksi siitä. Että sitten sieltä tuli niinku kaiken maailman kokainit ja amfetamiinit sun muut. Ja sitten se rupesi menee myymiseen. Ja siitä kesti tosi monta vuotta.
0: Joudutko se viranomaista jokaa tekemistä?
1: No mulla oli siis niinku silleen, että alkuun... Mä en alkuun, tosi moneen vuoteen mä en joutunut viranomaisten kanssa tekemisiin, mutta sitten joskus 2021-2022, niin mä jäin ekan kerran sitten kiinni silleen, että niinku huumepoliisi tuli ja ne tuli jotenkin yllättäen, otti sitten meidät kiinni ja musta tuntui, että ne oli seuraillut meitä jonkin aikaa ja sitten siitä käytiin putkassa. Putkassa olin sen yön siitä, mutta sitten sen jälkeen mä pääsin siitä jollain ihmeen tavalla kanssa tosi helpolla. Että sitten mulla tuli sakkoa ja näin. No sitten sen jälkeen ne kyllä aina sitten pysäytteli mua, kun ne näki mut. Niin sitten sen jälkeen tuli rattijuopumuksia sun
0: muita. Teitkö parannuksen?
1: Tein parannuksen. No, parannus kyllä tuli vasta 2024. Sitten silloin, kun mä annoin.
0: Pääsettä tuli.
1: Joo, että se tuli. Että sitten kun annoin elämäni Jeesukselle, niin... Sitten
0: mitä sä sanoisit näille nuorille, ketkä kamppailee näiden menestymispaineiden ja haluaisi olla somejulkiksia ja
1: niin
0: tubettajia, niin onko se semmoinen, mitä kannattaa tavoitella? No. Vai onko jokaiselle oma polku?
1: Ei, se ei ole semmoinen, mitä kannattaa tavoitella. Sen ei ainakaan kannata olla ensimmäinen asia, joka sun sydämellä on. Et ensimmäinen asia, mikä siellä kannattaa olla, on Jeesus. Ja ja niin kuin sit pyytää Jumalalta ja rukoilla sitä, että mikä
0: viisautta.
1: On just näin viisautta ja mikä on niin kuin sun paikka. Mm. Niin kuin, koska meillä jokaisella on kumminkin oma paikka sille Jumalan valtakunnassa ja niin kuin

0: Jumalan valtakunnan työssä, mutta se just, että rukoilla ja pyytää Jumalalta sitä, että mikä on mun paikka Jumala, mitä sä haluat tehdä mun kautta, Herra, miten mä voin palvella sua. Ja mä sanoisin, että se lähtee ehkä siitä, että se tavoittelu kaiken kuuluisuuden ja näiden asioiden, niin se aina johtaa sut siihen, se johtaa sut siihen samaan pisteeseen, mistä sä oot lähtenyt, koska ne asiat ei tule ikinä täyttämään sua. Ja se, kun sä juokset
1: rahan perässä, niin
0: se tulee aina jättämään sut siihen samaan niin kuin kuoppaan. Ja
1: tyytymättömyyttä, joo. Niin,
0: sä tulet aina löytää itse siellä.
1: Mites toi, pitäähän maalliset kiasat, vaikka oltaisiin kuin uskossa, pitäähän maalliset kiasat hoitaa, että pitäisi olla joku ammatti ja tulonlähde olisi hyvä olla tietenkin.
0: Kyllä.
1: Niin onko se kuitenkin sit se opiskelu ja tämmöinen olisi nuorena? Hyvä.
0: No mä koen, että sä rukoilet sitä, että mihin Jumala tästä mennään. Mm. Onko se, että nyt Jumala lähettää vaikka kouluun, opiskelee, tai onko se sitten joku työpaikka, tai onko se sitten, että sä lähdet yrittäjäksi, mitä ikinä se onkaan. Mutta just paras, koska totta kai sehän pitää tehdä, kaikki pitää tehdä täydestä sydämestä, niin kuin me tehtäisiin se Jumalalle. Niin
1: mutta ei kannata lähteä tapon yrittäjäksi.
0: Niin, no sitä ei kannata.
2: Joo, ei monesti kannata. Miettinyt sitä, että kun just yläasteijässäkin tosi monesti, varsinkin pojat haluaa pukeutua, tuli hieno noihin huppareihin ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten kun niillä ei ole rahaa, perheellä ei ole rahaa, ja sitten niitä on pakko tehdä sitä rahaa jollain, niin mun mielestä on tosi niinku surullista, että se on ne huumeet, että olisi jotenkin kiva, että joku yrittäjä tai ketkä tahansa, niin jotain keksisi semmoista, että nuoret saisi niinku tehdä jotain semmoista mielekästä, mistä ne saisi jotain palkkaa.
0: Just näin.
2: Ja sitten ne saisi niinku ostaa kivoja juttuja.
1: Niin. Ei kaikki jaksa mennä, kun täällähän jää joku 150 miljoonaa kiloa mustikoita ja puolukoita keräämättä joka kesä, mutta ei nuoret jaksa mennä tuonne, varsinkaan kaupungilla, niin maalle tuonne keräämään mustikoita.
0: Niin, ja se on
1: siinä
0: niin
1: olisi yksi tulonlähde. Mä muistan, kun Lapinjärjellä, missä on kotoisin pieni kylä tuolla Itä-Uudellamaalla, niin naapurin lapset ne keräsi joka kesä marjoja ja sit osti niillä sitten polkupyöriä ja kirjallispöytiä, mitä nyt tarjoin. Mutta ei musta ollut, kun keräsin kourallisen mustikoita, niin mä söin ne. en mä saanut koskaan ämpäriä täyteen.
0: Niin. Ja se niin kuin näkyy niin paljon sosiaalisessa mediassa ja se on niin tuolla niin kuin nykyään varsinkin sille auki. Ja sitä jotenkin glorifioidaan tietyllä tavalla sellaista gangsterielämää. Ja sitten niin kuin sellaista niin kuin ylipäätään, että se on niin helppoa se raha, mitä sä voit tehdä sillä. Ja se niin kuin sokaisee nuoret. Mutta sitten se vasta
1: se
0: tajutaan.
1: Se on kova hinta.
0: Niin, että sitten vasta tajutaan se, kun se menee liian pitkälle. Voi olla tapauksia, missä se huomataan jo ennen. Ja mulla se oli silleen, että mulla riitti se yhden yön putkareissu, minkä jälkeen mä olin sitten silleen, okei, että myydä mä en voi enää. Että mä en halua mennä niin kuin vankilaan. Että se putka jo oli silleen, että joo, ei kiitos. Niin sitten mä olin silleen, että okei, mun pitää lopettaa toi. Ja niin kuin, mut se on surullista, koska se vetää niin sokeeksi nuoret, että nykyään kun se on tehty niin hienoksi, että sulla on uudet kengät, uudet vaatteet, hieno joku monen tuhannen euron laukku, niin sit se on niin kuin helpoin tapa, mihin sit nuoret menee, kun ei ne sitten tiedä paremmastakaan.
2: Ja sitten monesti on se käsitys just, että nyt me voidaan tehdä rikoksia, me ei olla vielä 15.
0: Just näin.
2: Ja sitten ne ei ota huomioon sitä, että ne korvaukset tulee kumminkin maksettavaksi ja sitten menee luottotiedot heti. Ja sitten sä et kumminkaan saa mitään, vaikka sä olisit täysikäinen.
1: Ja Linna, säkin olisit joutunut, jos ollut tarpeeksi se juttu.
0: Just näin.
1: Siis onneksi oli pikku juttu, mistä oli vain sakot. Että
0: onneksi, joo.
1: Se olisi vaikka kilo löytynyt jotain peukkuun, niin terve.
0: Niin, ja siis onneksi niitä kertoja sitten, onneksi niinku ne kerrot sitten, mitä ei ole ollut, mitä ei olisi, sitä ei olisi jäänyt kiinni, niin koska olisin muuten linnassa ja niin kuin se on kyllä ihan Jumalan armosta myös, että Jumala sitten niin kuin hälytteli kelloa, että nyt salimeitä ei voi enää mennä.
1: Eihän mäkään olisi enää hengissä ilman Jumalaa.
0: Just näin.
1: Mulla tulee nyt ensi vuonna 20 vuotta, kun mä oon elämäni Jeesukselle.
0: Että, amen.
2: Lauri oli vaan semmoinen niin jääräpää, että sen piti ottaa 42 vuotta. Se oli hienoa, kun saa
1: niin, kato, kyllä, siis yleensähän tullaankin teiniässä riparilla ja alle 30-vuotiaana viimeistään tullaan uskoon, että harva sitten vanhempana enää kääntyy. Mutta tämä ohjelma Mialtahan kysyttiin tuossa viikonloppuna, että saako tätä ohjelmaa vanhatkin kuunnella, että totta kai saadaan tätä kuunnella kuka haluaa. Että
0: niin.
3: Johanssonit.
4: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: Hyvä kuulija, meillä on sinulle viikonlopun menovinkki.
3: Puoli tuntia Tampereelta länteen, valtakunnallinen evankeliumijuhla Karkkun evankelisen opiston pihapiirissä.
5: Turvajumalassa teeman äärellä alkaa tapahtumaan myöskin Radio Dayn puolella perjantaina kello 19 alkaen. Radiointia luvassa myöskin lauantaina kello 10.30 alkaen ja sunnuntaina vielä päätösjuhla kello 13 alkaen. Tervetuloa siis evankeliumijuhlaan joko radion äärelle tai
3: paikan päälle. Siellä myös Matias Wilberg.
6: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi kilo Jörans Suomi kebablastuja 7.99. Vaatetteline 7.49. Sekä kappa pikeepaita 12€. Halpahallista.
7: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
8: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
1: Helmikuussa pankkilakko sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta.
0: Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti, esiintyjänä Juice Leskinen.
1: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle.
0: Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
2: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
4: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
5: Johanssonit.
6: Mä voin jakaa kyllä sille vaikka mun storin, että siitä varmaan saadaan kans paljon ammennettua. No just siitä palattua niinku siihen, että se alkoi silloin just 7-luokalla ja sit se rupesi meneen siihen käyttöön ja sit se rupesi meneen siihen niinku myymiseen. Joo. Niin sitä sit jatkui monia vuosia ja on ollut monia kertoja kans, kun itsellä on ollut silleen, että on joko melkein jäänyt niinku psykoosiin. Joo. Tai sitten on se, että on niinku melkein menettänyt hengen.
5: Ootko joutunut hoitoon psykoosin takia?
6: En ole joutunut hoitoon, että mulla on ollut...
5: Mutta olet valvonut päiväkausia. Ja,
6: mulla on ollut silleen, mä koen, että siinäkin on niinku niin Jumalan käsi ollut mun yllä, koska mä oon ollut ihan niinku silleen menettänyt mieleni. Joo. Mutta sitten loppujen lopuksi, kun se, on niinku, kun se vaikutus on alkanut loppua, niin sitten se on niinku ruvennut selkeneen. Mm. Että kun on sitten ollut tapauksia,
5: milloin... Oot saanut nukahdettua ja muuta.
6: Joo,
5: että on... Sehän on, kun... Jos aivot ei, jos et sä nuku ollenkaan, niin silloin se psykoosi tulee pikkuhiljaa, kun aivot ei saa levätä.
6: Jep. Ja,
5: kaikki tietää, jotka on valvonut vaikka yönkin, niin kyllä se on hirveä.
6: Silloin rupeaa aivot temppuilemaan.
5: Vuorokauden valvominen vastaa promillen humalaa. Mäkin olen joskus vetänyt melkein 2 viikkoa samalla silmillä.
6: Niin, muutama promille alla sitten. Mutta siitä jatkui tosi kauan ja tietyssä vaiheessa sitten mä muistan, kun mulla oli niinku kuukausia, kun mä käytin niinku käytin bensuja niinku putkeen. Ja mä muistan niinku siinä keskellä, kun sit elämä meni niin huonosti ja tuli niitä bensuja käytettyä niin paljon putkeen ja elämä oli ihan niinku päin pyllyä. Niin sit mä muistan niinku yhdessä kohtaa mä muistan vielä, kun mä olin käynyt kumminkin riparin ja niinku mut oli kastettu. Mutta se oli vähän just silleen, että riparille mä menin sen takia, että mä olisin saanut sukulaisilta rahaa näin, kun sisko oli mennyt aikaisemmin ja kertoi, että sieltä sai sukulaisilta rahaa, niin mä olisin, että mäkin menen ja näin.
5: Tyypillistä nuorten ajattelua.
7: Vitsit, mäkin käyn rippikouluun, niin siitä saa rahaa. Niin.
5: Mä kun täytin 60, sain mäkin 200 kavereita.
6: Niin, että sitten mä menin riparille ja ne kävi ja mä sain sieltä rippiristit ja kyllä mä uskon, että Jumala sitten jotain kylvi muuhun
5: niin,
6: jo silloin.
5: Kyllä se aina kuitenkin vähän.
6: Just näin.
5: Potkii niin just sanotusti.
6: Mutta sitten just, että mä heitin mun rippiraamatun ja rippiristin roskeen ja sanoin, että Jumala, että jos saisi taito, niin ei mulla olisi näin huono olla. Tai ei mulla olisi niinku tällaista.
5: Niin.
6: Ja sit sitä jatkuu ja siinä kohtaa mä olin jo luovuttanut siitä Jumalan suhteen.
5: Mikä sut sai sit oikeelle raiteelle?
6: No mähän katsoin, ensin rupesin tietyssä vaiheessa, kun se elämä oli niin tyhjää. Ja sitten sit, kun mä yritin sitä, aina etsiä sitä seuraavaa ja yritin täyttää sitä Jumalan kokoista reikää mun sydämessä, niin sit se aina joutui siihen, että mä tipuin sinne kuoppaan takaisin ja mä löysin itteni aina siitä samasta pettymyksen paikasta. Mä mietin, että miten tän niin kuin saa täyttyä. Ja sit siinä kohtaa siellä vihollinen syötti kaikkea muuta ideologiaa, että rupesi tulee uusi henkisyyttä. Mä rupesin yhtäkkiä ostaa jotain kristalleja.
5: Oliko tarotkortteja?
6: No tarotkortteihin en ikinä itse ruvennut niitä lukemaan, mutta mulle luettiin kyllä niitä.
5: Mä oon pelärännyt niitä.
6: Joo.
7: Mä en ois nähnyt sen.
6: Joo. Se on hyvä, sä säästynyt.
5: Mulla yksi romani nainen, kun näki mulla ne kortit, sanoi, että varo poika, että noiden kanssa joudut hoitoa. Niin mulle kävikin.
6: Niin. Se on tosi vaarallinen se. Et sit sieltä rupesi kaiken...
5: Niin se on henkimaailmaa, mutta se on sitä väärää.
6: Just näin. Ja sitä rupesi tulemaan sitten tosi paljon. Mutta sitten jotenkin, jos, jotenkin jo, jotenkin niin kuin ihmeen kummalla mä en ikinä päässyt siihen sit niin syvälle, että se olisi saanut otteen musta. Sitten mä vaan tajusin jossain kohtaa, että ei tääkään kyllä niin kuin ole se, mitä mä etin. Että jotain, niin kuin, jotain vielä puuttuu. Ja sitten se vähän niin kuin jäi sivuun, kunnes sitten mä olin muuttanut just itse asiassa Espooseen Tampereelta. Mä olin aloittanut 2020 tekemään musiikkia ja sitten mä olin tehnyt sitä monta vuotta. Siinä 3 vuotta mä olin sitä tehnyt ja... Sitten niin kuin mä rupesin miettimään sitä, että mitä mä haluan tehdä mun elämällä. Et mä en voi jäädä enää Tampereelle, koska Tampereella ne samat asiat vetää mut aina. Niin mä joudun aina niin kuin niihin samoihin juttuihin taas, kun mä en saanut vaihdettua kaveriporukkaakaan ja näin. Niin mä muistan, että mä olin lähtenyt Tampereelta ja sitten siinä samana kesänä mä olin palannut takaisin Tampereelle mun kaverin synttäreille. Ja siellä mä muistan, mä istuin mun kaverin sohvalla ja mä mietin ääneen, että vitsi, että mihin mä kuulun ja kuka on Jumala. Ja sitten mä niinku siinä istuskelin ja mietin, että onko mä muslimi, onko mä kristitty vai onko Jumala.
5: Oliko sulla faijan puolella sitä muslimijuttua sitten?
6: Se on siis niinku harras muslimi. Ja se liittyy tähän tarinaan kanssa, kohta päästään siihen. Että sitten mä muistan, kaveri jakoi mulle niinku evankeliumi silloin siinä hetkellä. Ja oli se, että hei, tiedätkö mitä Jeesus on tehnyt sun puolesta? Sitten mä sanoin, että no kyllä mä tiedän kuka Jeesus on, mutta en mä tiedä mitä Jeesus mun puolesta on tehnyt. Ja hän kertoi sitten mulle, että mitä Jeesus teki ristillä mun puolesta. Ja sitten sen jälkeen... Sitten sen jälkeen tota, mä muistan, mä koin, että mun pitäisi löytää seurakunta, mun pitäisi päästä seurakuntaan. Niin. Mä en ole pitkään aikaa käynyt kirkossa tai missään, että mun on pakko päästä. Ja. Sitten mä heti lähimmän seurakunnan, mä menin sinne ja istuin sinne takapenkkiin.
5: Espoossa vai?
6: Joo, Espoon helluntai-seurakuntaan menin ja mä menin sinne takapenkkiin. Mua hävetti siis niin paljon se, että joku näkisi mut siellä, niin mä menin sinne takapenkkiin vähän päätä silleen alas ja... Sitten siellä alkoi ylistyskuoro ylistää ja mä rikkouduin semmoiseen hysteeriseen itkuun. Ja mä koin ensimmäistä kertaa rakkauden, jota mä en ole ikinä mun elämässä kokenut. Ja sitten mä mietin, mä lähdin sieltä pois ja mietin, että mitä vitsiä, että toi on ihan outo juttu, että en mä tiedä, mikä toi homma niin kuin oli.
5: Kyllä henki kosketti sua.
6: Just näin. Ja mun oli pakko saada tietää, että mikä tää juttu on. Ja mä menin sitten uudestaan sinne ja sitten se sama homma tapahtui ja mä sitten keskustelin tästä sen mun kaverin kanssa, joka jakoi mulle niin kuin evankeliumia. Ja sitten mä sen jälkeen niin kuin hän oli mulle silleen, että hei, että sun pitäisi keskustella sun isän kanssa tästä, että niin kuin kertoo hänelle, koska hänellä on ollut aina oletus siitä, että joku päivä musta tulee vielä muslimi. Niin. Mutta sitten mun ystävä oli se, että se ei, nyt ei selvästikään ole se juttu, että sun pitäisi keskustella hänen kanssaan ja mä keskustelin hänen kanssaan ja sitten siinä sen keskustelu, se tosi kiivas keskustelu, se muuttui siihen, että hei, että sä oot ihan hullu, että ei tuommoista voi tapahtua, että Jeesus on vaan profeetta.
5: Joo.
6: Ja sitten sen niin kuin puhelun lopussa hän oli mulle sitten näin, että meissä rukoilee sun Jumalaa ja mä rukoilen mun Jumalaa, niin katsotaan kuka on aito. Mä sitten siinä huusin mun sängyn reunalla sen koko sen siitä yö ennen kuin mä menin nukkuun, niin mä vaan itkin Jumalan puoleen. Mä huusin, että Jumala, että jos sä oot aito, niin näytä itsesi mulle. Mä haluan tietää, kuka sä oot. Sitten sen jälkeen 3 päivää putkeen oli ensimmäinen päivä, niin mä yksi mies tuli mun luo bussipysäkille ja kysyi, että voiko rukoilla mun puolesta. Ja hän sitten rukoili mun puolesta Jeesuksen nimessä ja sitten mä olin vähän sitä, että no en mä tiedä, että onko toi niin kuin Jumala, joka...
5: Säkään.
6: Niin, että varmaan vaan se tuli rukoilemaan mun puolesta. Ja sitten seuraavana päivänä mä olin töissä ja semmoinen vanhempi nainen tuli mun luo. Hän oli silleen, että voitko auttaa mun puhelimen kanssa, mä olin ständimyyjänä tällä hetkellä. Sitten mä autoin häntä ja sen jälkeen hän oli silleen, että hei, että tiesitkö sä, että Jeesus kutsuu sua ja hän rakastaa sua? Sitten mä hetken aikaa katsoin sitä naista, mä olin silleen, että mä niin kuin mietin, että miten sä osasit sanoa tuonne, että oliko sä niin kuin siinä mun sängyn reunalla katsomassa, kun mä itkin. Että nyt tässä on jotain vialla. Sitten sen jälkeen mä menin niin kuin kotiin ja mä mietin, että no en mä tiedä, että voiko toi vieläkään olla Jumala, joka niin kuin haluaisi näyttäytyä. Sitten siitä vielä seuraava päivä mä menin eri puolelle Helsinkiin sitten sinne standipisteelle ja siellä tuli 2 miestä mulla ja oli silleen, että hei, että voinko rukoilla sun puolesta. Ja he rukoilivat ja siinä lopussa hän sitten sanoi mulle, että mä en tiedä miksi, mä koen, että Jumala sanoo sua, että hän rakastaa sua ja hän kutsuu sua. Että onko sä antaa sun elämän Jeesukselle ja siinä kohtaa mä sitten annoin mun elämäni Jeesukselle. Mutta sitten tuli taas se, että mä olin niin sidoksissa niihin vanhoihin juttuihin, mitä mä tein. Mulla oli jossain kohtaa, mulla ei jäänyt tietyllä tavalla niin kuin kaikki nämä pahimmat. Kyllähän niitä oli välillä tuli käytetty, mutta kaikki pahimmat oli sinänsä jäänyt. Että mä en enää niitä, että mä polttelin tosi paljon nykyään, mutta sitten pahimmat oli jäänyt silleen hissukseen pois. Mutta oli sitten niin paljon näitä asioita, mitä kaikkea mä olin tehnyt sitten ja mitä mä tein yhä sun vanhassa elämässä, jotka piti mua sidoksissa. Ja sitten tuli se, että piti valita, että... Piti päästä irti. Ja mä löysin kotiseurakunnan, mihin mä juurruin, mutta sitten se oli semmoista vielä, että mä kävin seurakunnassa ja sitten kun mä menin kotiin, niin mä tein niitä vanhoja samoja asioita. Ja 5 vuotta mä yritin täyttää itteeni näillä samoilla asioilla, mutta joka kerta kun mä poltin tai join tai tein mitä tein, niin mä koin vaan itseni enemmän tyhjäksi vielä. Se tyhjyys tuli vielä enemmän esiin. Ja ensimmäistä kertaa mä koin synnin tuntoa. Ja sitten sitä kesti 5 vuotta ja sen 5 vuoden jälkeen mä sanoin Jumalalle, että Jumala, että nyt tämä on pakko riittää, että mä en pysty tähän enää, mä en pysty kantaan ja mä en pysty, niin kuin, mä en pysty tähän enää, mä yritän täyttää itteni näillä asioilla, mutta joka kerta nämä asiat pettää mut. Että Jumala, nyt mä annan sulle mun kaikkeni, mä, Jumala please ota tää, koska mä tarvin sun voimaa, että mä pystyn päästään näistä irti ja sen jälkeen mä sit halusin käydä kasteella uudestaan ja mä sain vapautusta näistä kaikista asioista ja
7: mulla on tässä psalmi 32, jakeet 3-4.
5: Aika kova.
7: On. Niin kauan kuin minä vaikenin synnistäni, ruumiini riutui ja kuihtui. Päivät päästään minä huusin tuskassani. Öin ja päivin kätesi painoi minua raskaana. Minun elämänvoimani haihtui niin kuin kosteus kesän helteessä. Tämä on just tätä, mitä kokee siinä vähän ennen kuin sitten oikeasti niin kuin Jeesus ottaa omakseen.
6: Just näin.
5: No ja psalmissa 32 myös sanotaan, autua se mies, jolle Herra ei lue hänen rikoksiansa, jonka hengessä ei ole vilppiä. Tosiaan mehän tietää, niin kuin suokin kato, vaikka sä olit antanut elämässä Herralle, sitten kotona touhuisit, mitä touhuisit, niin se sotii sitä vastaan.
6: Jep.
5: Ja se saa meidät levottomaksi. Ja, että niin kuin sitten. Mutta kyllä sun henki oli kuitenkin varmaan vilpitön, sä halusit muuttua. Ja se kyllä lopulta se murta tulee sieltä, kun vaan odottaa, että
6: just näin.
5: Et niinku, eihän mäkään, kun mä uskoon tuli, niin eihän se ollut niin kuin näin.
6: Ei,
5: ei kamavetokaan ihan heti loppunut.
6: Nee.
5: Se oli prosessi, mutta kyllä se kuitenkin siellä tunnelin päässä on aina valoa ja se valo on Kristus.
7: Just ja Jumalan voima on aina vahvempi kuin
5: mikään muu.
7: Kyllä, voima, kyllä.
6: Et se on just se, että rohkaista myös nuoria siinä, että älkää, ei, jos on ollut vaikka nyt tässä lähellä se aika, kun on antanut elämänsä Jeesukselle, tai vaikka on silleen, että on kaatunut, niin haluan vaan siinä rohkaista, että ei ruoskita kumminkaan itseämme. Ja muistetaan se, että viedään ne asiat aina Jumalalle, ja Jumala tekee sen työn meissä. Kyllä. Se vaatii vaan meiltä sen kyllä ja sen antautumisen, mutta Jumala on se, joka tekee sen työn, koska mulla oli sit sitä, että mä rupesin miettimään silleen, että okei, että nyt kun mä poltan, niin mä oon niin likainen, että mä en voi mennä Jumala eteen, mutta sehän on täysin valhe.
5: Niin, koska silloin, jos kun me ollaan sairaita, silloin meidän pitää mennä.
6: Juuri näin.
5: Terveet sairaalaan mennä.
6: Juuri näin. Et just se rohkaisu siinä, että älkää lannistuko. Et nojautukaa vaan Jumalaan. Ja Jumala kyllä tulee, antaa sen vahvuuden. Ja Jumala kyllä vahvistaa. Ja se on, niinku, se on Jumalan mieli. Että me olla, hän, niinku, se on Jumalan mielenmukaisesti, että hän parantaa meidät. Jumala haluaa parantaa. Jumala haluaa, että me ollaan ehjiä. Hän haluaa tehdä meidät ehjiksi.
7: Ja Jumala haluaa, että me ollaan avoimia hänen edessään. Että ei niinku peitellä niitä meidän syntejä, vaan tuodaan ne Jumalalle.
5: Ja Jeesushan itse sanoo Raamatussa, että kun sitä arvostaa, häntä arvosteltiin siitä, kun hän seurusteli näitä syntisten kanssa, että hän käy syntisellana syömässä ja muuta, niin eihän terveet tarvitse parantaa, vaan sairaat.
6: Just näin.
5: Niin kun, monta kertaa joku on mullekin sanonut, että kun ei hän voi lähteä, kun hän on semmoinen ja tämmöinen, ja verrataan, niin kun, eihän se niin ole. Mitä enemmän saat rikki, sen enemmän sä tarvit Jeesusta, vaikka et olisikaan niin tarvit. Että
6: just näin.
5: Niin kauan, kunnes sä otat vastaan.
6: Aamen.
7: Johanssonit. Meillä on tässä ohjelmassa yleensä aina vinkkinurkka, ja nyt on Laurin vuoro sanoa.
5: Mikä siellä on? Ei mulla ole laseja, mä en näe.
7: Mitä narkkarit on?
5: Niin. Tiesitkö sä yhden jutun?
6: Joo.
5: Joskus kun mä oon koulussa puhunut tai rippileirillä tai jossain, missä on paljon nuoria, niin mä oon niinku kysynyt niiltä, että käsi ylös ne, ei ne ketkä haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, vaan ne ketkä haluaa ison olla narkkareita. No sit ei kukaan yleensä nosta kättä, mutta sitten mä jatkan niitä, että mikä on, jokainen narkkari on entinen mikä? Entinen kokeilija. Joka ainoa narkkari on päättänyt kerran kokeilla. Ja aika moni niistä on ajatellut, että kyllä mä nyt voin kerran kokeilla tänne ja muutama kerta, en mä jää koukkuun. Mutta kuitenkin valtaosa jää. Jos ei halua narkomaaniksi isona, niin kannattaa jättää se eka kerta väliin.
6: Just näin. Ja siis se oli niinku mulla.
5: Jos sä saisit valita uudestaan nyt, sehän joudut joka päivä valitsemaankin.
6: Niin tota. Siis kyllä mä olisin jättänyt kokeilematta, koska mä itse vielä sanoin aina sitä, että joo, että kun se alkoi kannabiksesta.
5: Niin, että heikot jää koukkuun.
6: Niin, ja mä sanoin, että ei se ole porttihuume. Mutta no, se on silleen, että kun sä annat sun yhden sormen, niin paholainen vie sut ulkokäden. Se on niinku, se tulee hiipii sieltä hiljalleen, pikkuhiljaa. Ensin se on pilviä, no ei tää on niin paha, ja sit sieltä tulee kaikki muut. Ja sit sä huomaatkin jossain kohtaa, että sä oot ihan hirveässä jamassa.
7: Meilläkin on tää Valintana Vapaus ry yhdistys, ja me ei olla tavattu kyllä yhtään semmoista joka olisi sanonut, että huumeiden käytöstä olisi seurannut jotain hyvää.
5: Niinpä.
7: Kyllä se on semmoinen helvetti, maanpäällinen helvetti.
5: Joo, ja mä tunnen tämän maan suurimman. No eihän mä näitä uusia vatkaajia näe, kun tämä on jotain kieltä muuttunut, mutta ne vanhan liiton näet, kaikki, jotka aikanaan pyöritti, niin ei niistä ole kukaan, vaikka ei ole itse käyttänyt eikä mitään, niin ne on lusinut paljon, eikä ne oikein ole jäänyt mitään omaisuutta. Ei siinä ole mitään onnellista loppua niissä hommissa, että ihan turha. Oikea tie on käydä se koulu kunnolla opiskella ammattia ja mennä töihin.
6: Just näin.
5: Kyllä se näin vaan on. Ja on. Pähkinänkuoressa me nykyihmiset Uuden testamentin jälkeen, eli armon alla olevat, niin me voidaan valita, että halutaanko me elää johdatuksessa vai sallimuksessa.
6: Kyllä.
5: Jos me valitaan Jeesus, me eletään johdatuksessa. Mm. Sitten jos me kielletään Herra, niin sitten meille sattuu kaiken näköistä, mitä Jumala sallii, että ei voi tietää.
6: Jep.
5: Aina loppuun rukoilla Suomen nuorten puolesta.
6: No niin.
5: Miksei muidenkin maalaista, mutta nuorten erityisesti. Niin jos vieras vaikka vetäisi lyhyen. Jos alle vartissa selviät.
6: Helposti. Kiitos Pyhä Jumala siitä, Herra. Kiitos Herra, mitä sä teet tämän niin kuin ohjelman kautta, Pyhä Jumala. Me rukoillaan, Herra, tämä ohjelma saisi saavuttaa Herran nuoria Suomessa ja vaikka ympäri maailmaa. Ja jos mä rukoilen, että Herra, mä tuon joka ikisen suomalaisen nuoren, Herra, sun kasvojen eteen, Herra. Sä näet, että täällä Suomessa ja ympäri maailmaa me nuoret voidaan huonosti, Pyhä Jumala. Niin mä rukoilen, Herra, että sä nostatat meitä. Sä, Herra, annat meille sen janon ja nälän sun puoleen, Pyhä Jumala. Mä rukoilen, että sä voisit ilmestyä koko Suomen ja koko maailman nuorille, Herra. Mä vaan rukoilen, että nuorissa saisi syntyä semmoinen tuli, Herra, lähtee sun perään, Herra. Herra, niin kuin lähtee etsimään sitä parempaa elämää, joka löytyy susta, Jumala. Mä rukoilen, että sä teet ehjäksi tämän nuorison, Jumala. Mä rukoilen, että sä nostat nuorisosta näitä evankelistoja ja palvelutyöhön, Herra, ihmisiä, että me saatais vietyä evankeliumia koko maailman ääriin, Herra. Me saatais vietyä Suomessa evankeliumia niille, jotka sitä tarvii, Herra. Ja Herra, mä vaan rukoilen, että Pyhä Jumala, että sä voisit korjata meitä, Herra. Sä näet, että me ollaan tosi rikki ja meillä on paljon asioita, Herra, missä me tarvitaan Suomessa ja ympäri maailmaa nuorten keskellä apua. Niin mä vaan rukoilen, Herra, että sä toisit sen avun siihen, Herra. Mä rukoilen, että sä parannat. Mä rukoilen, että sä hoivaat meitä kaikkia. Ja Herra, mä vaan rukoilen, että nuoret sais nousta, nuoret sais parantua ja nuoret sais voimaantua, Herra. Ja mä kiitän Jumala siitä, mitä sä joka päivä teet, ja mä kiitän sua siitä, Herra, että sä oot ihmeellinen Jumala ja sä pystyt mihin vaan, Herra, ja sulla on viimeinen sana. Mä kiitän siitä, Jeesus, että sä oot yhä valtaistuimella ja Jeesuksen Kristuksen nimessä.
5: Aamen.
7: Aamen. Ole siunattu, Aamen.
6: Olkaa siunattu jotenkin. Ja kiitos vielä.
7: Kiitos.
8: Johanssonit.

0: Nyt vuorossa on Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martinkirkosta. Lähetyksen tuottavat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ihan jokainen ystävä täällä Martinkirkossa ja jokainen ystävä siellä lähetysten ääressä. Ja rukoillen liikkeellä, Ville tulee mukaan ja ihan kaikki ystävät yhteiseen rukoukseen.
3: Joo, kiitos kaikki valtias, Jumala rakas taivaallinen Isä. Kiitos, me saadaan olla tänään sun pyhässä läsnäolossa, Herra. Ja kiitos Isä siitä, mitä sä oot valmistanut tänään, Herra, meille ja Herra. Isä, sä näet jokaisen, joka tänään, Herra, kyselee ja kääntyy, on kääntynyt sun puoleen, Herra, niin sä näet jokaisen sydämeen, Herra, ja sä tunnet ne haavat, sä tunnet ne kaiken murtuneen mielen, Herra, ja kaiken, mitä meissä on, Herra, mitä me kannetaan, Herra, meidän elämässä. Kiitos, rakas taivaan Isä, että sä tahdot tänään, Herra, nostaa, Herra, niitä taakkoja meidän yltä pois, Herra, ja kiitos, Herra, että sä annat sen rohkeuden ja armoa, Herra, me saadaan luovuttaa ne sulle, Herra, kaikki kivut, murheet ja ihan mitä tahansa meidän elämässä on, Herra. Kaikki valtias Jumala, kiitos, me saadaan pyytää sun väkevää siunosta tähän iltaan ja kaikki puheisiin ja ylistykseen ja ihan koko iltaan Isä Jeesuksen kalliissa nimessä. Aamen.
2: Ja kiitos, että taivasten valtakunta on voittoisa valtakunta tänäänkin, koska Kristus on voittajat. Kiitos, että pyhä ristinveri on vuotanut meidän edestämme ja saadaan uskoa syntimme anteeksi annetuiksi. Ja kiitos, että on rauha Jumalan kanssa. Ja Herra, puhu meille tänään. Puhu niin selkeällä tavalla, että meidän sydämemme saa yhtyä siihen niin kuin taivaan sanomaan, mitä palvelijoittesi kautta tänään jaat. Ja niin, että saadaan iloita siitä, että saamme olla elävän Jumalan kasvien edessä läsnä olevan Kristuksen, joka alkoon suuresti kunnioitettu ja korotettu niin nyt kuin aina ja iankaikkisesti. Aamen. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa ystävät ja tämmöinen kuin ihana paimenpsalmi tähän alkuun. Ja uskon, että se on monen meidän sydämessä semmoinen psalmi, joka on tuttu ja toi Herralta saatu. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäiselle niitylle hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetten ääreen hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihamiestini silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitsevuotavainen. Sulla hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua Herran huoneessa päiveni loppuun asti. Kunnia Jumalalle. Nyt sitten neteen pyydän tähän ja mietin, että miten mä oikein esittelisin hänet. Ihan uusi ihana ystävä mulle, mutta ehkä semmoinen, että hän on rakastettu lapsi taivaasta.
4: Mä kerron teille todistuksen. mun elämästä. Mutta mä aloitan sillä, että mä luen psalmi 34 ja jae 2-11. Minä kiitän Herraa joka hetki. Hänen ylistyksensä on aina minun suussani. Minun sieluni kerskaa Herrassa. Nöyrät kuulevat sen ja iloitsevat. Julistakaa kanssani Herran suuruutta. Korottakaamme yhdessä hänen nimeään. Minä etsin Herraa, ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikista peloistani. Ne, jotka häneen katsovat, säteilevät iloa, eivätkä heidän kasvonsa punastu häpeästä. Tässä on kurja, joka huusi, ja Herra kuuli ja pelasti hänet kaikista ahdistuksista. Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka pelkäävät Herraa, ja vapauttaa heidät. Maistakaa ja nähkää, että Herra on hyvä. Autuas se mies, joka häneen turvaa. Pelätkää Herraa, te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääviltä ei puutu mitään. Nuoret leijonat kärsivät puutetta ja näkevät nälkää, mutta Herraa etsiviltä ei puutu mitään hyvää. Halleluja, ei puutu mitään hyvää. Mä rukoilen vielä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, että sä rakastat meitä kaikkia niin paljon, että me emme voi sitä ymmärtää. Ja kiitos, että sä tunnet meidän sydämet. Me vaan avataan meidän sydämet sinulle tänään, Herra. Ja me pyydämme, että taivas on auki ja että me saadaan kohdata sinut. Siunaa tätä hetkeä ja siunaa kaikkia, jotka ovat täällä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kun mä olin 12, niin mä halusin ekan kerran kuolla. Ja mä yritinkin sillä tavalla, että mä yritin pidättää henkeä siihen asti, että mä kuolen. Mä vähän nauran sille tänään, että eihän se ollut mahdollista. Mutta silloin mä vaan halusin kuolla, koska mä en tuntenut rakkautta. Mä en tiennyt, että miksi mä oon olemassa. Miksi on näin paljon surua, näin paljon pimeyttä. Ja mä ajattelin, että jos Jumala on olemassa, niin hän varmaan vihaa minua. Tai sitten mä oon tehnyt jotakin väärin. Tai sitten hän vaan on sellainen Jumala, joka ei rakasta minua. Ja mä en puhunut kenellekään näistä tunteista. Vaan kun mä aloitin yläasteen, niin mä aloin kuuntelemaan sellaista musiikkia, missä niinku ihaloitiin ryyppäämistä, huumeiden käyttöä ja kaikenlaista tällaista maallisia asioita. Mun isä tuli uskoon, kun mä olin 12-vuotias. Ja me alettiin käydä kokouksissa ja meidän luo tultiin rukoilemaan. Ja mä tunsin kyllä välillä, tiedättekö, tämän rauhan, kun Jumalan läsnäolo laskeutuu. Mutta mä en pystynyt niinku ymmärtämään tai uskomaan, että se on minulle. Mä luulen, että se on kaikille muille. Ja iska otti mun CD-levyt ja laittoi ne rikki ja heitti roskikseen. Ja mä ajattelin, että miksi mä en saa kuunnella tällaista musiikkia. Mutta mä uskon, että tämä niinku oli se, mikä sitten, kun olin 14-vuotias, niin mä aloinkin polttamaan tupakkaa ja juomaan alkoholia. Ja alkoholin käyttö antoi alus sellaisen niin kuin vääränlaisen ilon, itsevarmuuden. Ja mä aloin kaipaamaan sitä, että mä siis saisin olla kännissä uudestaan ja uudestaan. Ja siitä mun riippuvuus lähti menemään. 15-vuotiaana mut huostaan otettiin. Ja mä olin sitten huostaan otettu siihen asti, kun mä olin 18. Ja silloinkin se ryppäminen alkoi ihan niin kuin oikeasti, että mä aloin käymään baareissa. Ja mä jo niin kuin 14-vuotiaana tein kaikenlaista vääriä asioita, kun mä olin kännissä, mikä aiheutti enemmän ja enemmän ahdistusta. Mun unelma oli, että mä opiskelen sosionomiksi ja autan lapsia ja nuoria, joilla on vaikeeta. Ja mä pääsinkin tänne Turkuun opiskelemaan lukion jälkeen. Mutta silloin sillä alkoholilla oli niin, niin iso se, mä olin niin sen alla jotenkin orjana. Niin en mä ollut koulussa melkein ollenkaan. Mä join silloin jo 4-5 päivää viikossa. Niin se jäi, että mä olin vaan sen yhden syyskauden koulussa. Muutin takaisin Pietarsaareen ja join 8 kuukautta putkeen, kunnes mä oksensin verta. Mulla oli velkoja, ystäviä oli jättänyt, koska ne ei jaksanut katella mun ryyppäämistä. Ja silloin mä sanoin mun äidille, äiti, lopetetaanko juominen yhdessä? Kuukausi me oltiin, mä asuin sen luona ja oltiin juomatta. Ja mä ajattelin, että okei, nyt mulla on elämä hallussa, että mä menen töihin. Mä olin silloin 23-vuotias. Menin töihin. Mä sain niin kuin olla vuoropäällikkö. Mutta sitten mä ajattelin, että mä menen yhden illan baariin. Mä menen selvinpäin. Mä oon kuski. Mutta kun mä kävelin baarin ovesta sisälle, niin heti sinne baaritiskille ja mä aloin ryyppäämään. Mutta mähän olin kuski ja mä ajoin kännissä mun kaveria. Me ei koskaan pidetty turvavöitä. Mutta me katsottiin niinku toisiaan, pistettiin turvavyöt kiinni. Ja sitten mä ajoin, poliisit sanoi, että mä ajoin 170 kilometriä tunnissa ja rekkaa vastaan. Ja tuli kolari, kuski ja kuskipuoli. Ja me lennettiin ympäri niinku monta kertaa ja metsään. Melkein koko auto oli ihan niinku murskana. Mulla oli pieni haava turvatyynystä. Kaverille ei sattunut mitään. Mä puhalsin 2,7 promillea. Ja tää on mun mielestä todistus siitä, että mun isä ja sen ystävät rukoili vuosien perään mun puolesta. Sitten kun mä olin 25, taas baarillan jälkeen, niin kaverikin heilutti siinä amfetamiinipussia ja kysyi, että haluanko mä koittaa vetää liinat. Niin kännissä ja se alkoholi ei antanut yhtään hyvää oloa enää. Mä ajattelin, että mä kokeilen. Ja 3 kuukautta mulle tarjottiin kaikkea huumeita, mitä mä halusin. Sitten kun mä olin siinä koukussa, niin piti alkaa maksaa niistä huumeista. Mä aloin myymään huumeita. Mä aloin vetää hihaan suonen sisäisesti. Poliisit alkoi jahtaamaan. Kavereita alkoi kuolemaan. Mä olin joskus niin sekasi, että mä en mennyt kaverin hautajaisiin. Oli niin huono olo. Mä sain lääkitystä. Mä yritin mennä hoitoon. Mutta mikään ei auttanut. Mä olin kodittomana vähän aikaa. Oli niin kuin se pimeys niin valtas. Ja mä odotin vaan kuolemaa. Mutta mä muistin, että Jeesus pelasti mun isän. Isä oli ryypännyt 30 vuotta. Niin mä aloin rukoilemaan. Mä polvistuin ja rukoilin. Jumala, jos sä oot olemassa, muuta mun sydäntä, että mä pystyn lopettamaan, koska mulla itsellä ei ole halua lopettaa. Ja siinä tuli sellainen rauha. Ja mä en vielä lopettanut, mutta 3 kuukautta myöhemmin mä makoilin narkkarikämpässä patjalla. Siellä oli ruiskuja, pulloja ja ei mitään niin kuin huonekaluja. Ja niin kova se kuoleman ahistus. Mä makoilin ja laitoin kädet ristiin. Ja sit mä keinuin näin ja sit mä sanoin, että Jeesus, Jeesus, Jeesus. Ja mä en tiedä, että teinkö mä niin 5 minuuttia tai tunnin. Mutta joka kerta, kun mä sanoin Jeesus, niin se oli niin kuin mä olisin ollut niin pimeässä huoneessa. Ja valo olisi tullut ja rakkaus. Ja mä ekan kerran mun elämässä, mä olin silloin, ootan nyt, 30, niin mä tunsin, että mua rakastetaan. Jumala on olemassa, Jeesus on olemassa. Ja siinä mä sain sen voiman sanomaan ei. Ja se oli niin, niin mahtavaa, että mä kun kuulin ekan kerran, kun joku tarjosi huumeita, että mä sanoin, että ei kiitos. Mä olin sille, että mitä tapahtui? Ja Jumala alkoi puhumaan minulle, että mun pitää antaa myös anteeksi. Mua yksi ystävä oli raiskannut mut 2020. Ja tiedät, että kun mun ensimmäiset rukoukset ei ollut niin hienoja, mutta mä rukoilin siltä, että Jumala, auta mua antamaan anteeksi. Ja mä pystyin antamaan anteeksi, oli oikeudenkäynti, ja mä sanoin hänelle, että mä oon antanut anteeksi. Ja siitä oikeudenkäynnistä, ja sitten 2 vuotta eteenpäin, niin tämä mies laittaa mulle Messengerissä viestin. Voitteko sinä ja sun isä tavata minut, että mä haluan, tarvin apua. Ja mun isän rakkaus sitä miestä kohtaan, mun kyynelet vaan valu, että mun isä pystyi rakastamaan häntä tolla tavalla. Se oli Jeesuksen rakkaus. Ja mun isä sai rukoilla hänen puolesta sitten muutaman kuukauden jälkeen. Hän tuli uskoon. Nyt hänen äitinsä on uskossa. Ja kun mä näen tänään tämän miehen, niin mulla on vaan rakkautta ja iloa. Mä vaan halaan sitä ja se olisi niin kuin ei mitään olisi tapahtunut. Kukaan ei ole voinut tehdä mitään sellaista, ettei Jeesus voisi pelastaa. Kukaan ei ole liian syvällä tai liian kaukana. Ja Jeesus elää ja hän tekee kaikkea mahdollista tänään vielä. Ja hän haluaa tavata juuri sinut tänään. Se on aivan mahtavaa.
2: Sitten Merja jatkaa tästä.
5: Mä haluan kertoa teille tuolla Pietasaaressa päin oli 5 nuorta, joka koulun päättäjäisenä ajoi paan kolarin. Ja nuorin, tai 2 niistä nuoremmasta on vasta 15. Mutta ne loukkaantui tosi vakavasti 2 näistä, että lääkärikin sanoi, että ehkä 1 vuoden päästä voi olla mahdollisuutta, että saavat terveyttä ynnä muuta. Ja he tutkivat heitä ja kaikkia, mutta tänä päivänä suuri muutos tullut. Ja suuri kiitos aihe siitä, että rukouksen kantaa. Siellä yksi näistä nuorista on tullut uskoa, heidän vanhempia on tullut uskoa ja muitakin omaisia. Mutta nämä, jotka oli 2 kaikista vaikeinta loukkaantuneet, niillä liikkuu raajat, ne pystyy puhumaan. Että Herra tekee ihmeitä, hän muuttaa sairasvuoteemme myös. Mutta sitä rukoillaan vielä, että nämä nuoret kaikki uudissyntyvät vielä. Että Herralle ei ole mikään mahdotonta, niin kuultiin nettenkin kautta tässä äsken. Että Jeesuksella on kaikki mahdollista. Ja haluan lukea täältä Johanneksen. Tämä on tuttu paikka kaikille varmasti. 3 ja 3 siitä eteenpäin. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, totisesti, minä sanon hänelle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja Nikodemus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä, eikä hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä on lihasta, on syntynyt, on lihasta. Ja mikä on hengestä syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Ja tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tuulee ja minne se menee. niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Sitten täältä vielä 16 eteenpäin. Sillä niin on Jumalan maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, siis Jeesuksen, ettei yksikään, joka häneen usko, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä, sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaa tuomimaan, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaiseen poikaan ja pojan nimeen Jeesukseen. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan ja ihmiset rakastavat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa ovat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta, eikä tule valkeutta, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt. Ja joka uskoo poikaan, siis Jeesukseen, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, siis Jeesukselle, se ei ole elämää näkevää, vaan Jumala vihaa pysyy hänen päällässä. Että joka päivä meidän tulee valita tämä tie, että onko se Jeesuksen kanssa vai maailman tien lähteet. Ja mä haluan kiittää siitäkin, että kuinka hän on minunkin nostanut tuota sairasvuotetta ja tänä päivänä se olla tässä. Ja minäkin sain käydä taivasmatkaan nähdä, mitä siellä on. Että en olisi halunnut enää tulla takaisin. Mutta Herra sanoi minulle, että vielä on työtä. Ja se kaikki, mitä mä sain nähdä siellä, se on niin puhdasta. Ei mikään luonto täällä maan päällä ole niin puhdasta kuin siellä oli. Se rauha, se henki. Sitten sai siellä kävellä ja nauttia siitä kaikesta, mutta sain nähdä siellä vielä mun oma isäni, joka oli viimeisenä päivinä ottanut Jeesuksen vastaan. Ja hän oli siellä kuin 30, vaikka hän oli päälle 60, kun hän kuoli. Että ei anneta periksi, vaan jatketaan rukouksessa. Siinä on valtava voima, että kerran saadaan nähdä omaiset, läheiset, rakkaat. Että tänä päivänä tein se oikea ratkaisu. Olkaa siunnutut jokainen. Aamen.
6: Filippiläiskirjeessä sanotaan näin, että samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä, sillä se on teille turvaksi. Eli aina on hyvä tuoda esille se, että mitä Jeesus on tehnyt ja milloin Jeesus on pelastanut. Ja mulla on yli 30 vuotta siitä, kun mä sain kuulla tuon äänen. 28. päivä 1.1.96 mä kuulin koton äänen, että olet tullut elämäsi teeristeykseen. Ja mä ymmärsin sen, että kun mä olin tuhlaajapoikana ollut 8 vuotta maailmassa, niin mä ymmärsin sen, että minun elämässäni on että minä seison ikuisuuden porttien edessä. Ja mun elämässä on ovi sulkeutumassa. Ja jos minä en vastaa tähän myönteisesti tähän kutsuun, niin ovi sulkeutuu. Ja sitä ei saa koskaan auki, ei parhailla puheilla, ei parhailla saarnamiehillä. Ja se on ikuisesti kiinni. Mutta ymmärsin siinä, tuli valtava synnin tunto, tuli Jumalan pelko. Herra, missä minä vietän ikuisuuden eräänä päivänä, kun tämä aika loppuu ja alkaa ikuisuus. Ja Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään ja sain avata sydämeni ja luovuttaa elämäni sirpaleet, palaset, särkyneet siipeni hänen käsiin, joka on mestari rakentamaan ja korjaamaan särkyneen ihmisen sydämen. Ja tänä päivänä saan olla tässä Jumalan armosta. Ei ole ollut helppo tie. On ollut paljon tuskaa, on ollut paljon ahdistusta, on ollut paljon kyyneliä matkalla, mutta Herra on ollut uskollinen. Ja hän on aina pitänyt huolen ja pitää loppuun asti, koska hän sanoo sanassaan, että minä olen teidän kanssanne aina maailman loppuun asti. Ja se mitä Herra tekee, se on pysyvää ja se on kestävää. Mulla on täällä kyllä sellainen varoittava sana Jumalan sanasta, että mä haluan tuua sen esille, mitä Herra on puhunut tänä aamuna erittäin voimakkaasti. Tätä on rukoiltu paljon ja on paastottu ja paljon on laitettu esirukouspyyntöjä, että Herran nimi saa kirkastua. Ei se, että me ollaan täällä, vaan se, että Jeesus on täällä. Se on tosi tärkeää, että me korotetaan Jeesuksen nimeä. Ja Raamattu sanoo, että me emme julista itseämme, vaan Jeesusta, että hän on Herra. Ja todella hänen Herrauttaan me julistamme tänään tässä kokouksessa ja julistetaan voittoa. Ollaan saatu nähdä tämä elämän matkan varrella, todella on ollut näitä myrskyjä ja on ollut elämän koettelemuksia ja on joutunut joskus sanomaan, Herra, missä on mun kotiranta, on ollut myrskyt niin kovia. Ja koettelemukset on ollut tosi kovia elämässä. On ollut sairautta, on ollut monenlaista tuskaa. Niin kuin Merjankin sairaus oli ihmeellinen tapaus, että kun se tuli, niin se tuli yllättäen. Ei koskaan murheen mustat synkät pilvet ilmoita tuloansa meidän elämään, vaan se tuli niin kuin yllättäen. Ja hän tuli kotiin ja sanoi, että hänessä on pahanlaatuinen syöpä. Ja kyllä se veti hiljaiseksi. Joutui kysymään toisen kerran, että, niin, että mitä sä sanoit. Ja kun hän sanoi tuon sanan syöpä, niin kyllä se tuntui tosi pahalta. Ja siitä se alkoi se taistelu, rukoustaistelu alkoi. Ja se meni niin huonoon kuntoon, että hän oli siellä letkujen varassa ja ravinto annettiin letkujen kautta ja kaikkia. Eikä enää tuntenut omaisia ja muistit meni kaikkia. Näytti, että tiimalasissa valuu hiekka sinne alas ja loppuu, että on viimeisiä hiekkoja menossa siinä tiimalasissa. Ja sitten mentiin erään veljen kanssa sellaiseen sopimusrukoukseen. Matteus 18:19 sanoo näin, että mitä kaksi anoo minulta, sopii siitä anoo sitä minulta, niin he saavat sen. Ja rukoiltiin sitä, että Jumala kääntää tämän tilanteen voitoksi, koska Herra on voittanut syövät, hän on voittanut kaikki sairaudet Golgatalla. Verihaavojen voima on suurempi kuin meidän sairaudet, meidän vaivat. Ja siinä tilanteessa niin oltiin tuo rukoushetki pidetty ja menin sinne sairaalaan. Mä samana päivänä sain nähdä muutoksen. Mä sain nähdä, että elämä on palautunut. Ja suuri kiitos he Jumalalle siitä. Tulee mieleen Hiskian sairaus. Aikakirjassa kerrotaan Hiskian sairaudesta ja Jesaja 38 luvussa kerrotaan Hiskian sairaudesta. Hän oli kuoleman sairas ja Jesaja tuli taloon ja sanoi, että toimita tavarasi ja talosi, sinä et saa enää elää, että näin sanoo Jumala. Mutta vielä siinä vaiheessa Hiskia kääntyi seinään päin, rukoili ja itki ja Raamattu sanoo, että hänen rukouksensa kuultiin. Jesaja sai uuden sanomaan. Palaa takaisin ja kerro, että minä olen kuullut hänen rukouksensa ja minä lisään hänen päiviensä 15 vuotta. Eli hän parani kuoleman sairaudesta. Näin Herra haluaa armahtaa meitä ja antaa elämän jatkoaikaa vielä tämän ajan keskellä. Ja me tarvitaan viisas sydän elää päivämme oikein. Meidän tulee pyytää, Herra, anna minulle viisas sydän käyttää päivämme oikein. Ja tänä päivänä Herra antaa sen, kun pyytää, rukoilee. Itse on parantunut monesta ihmeellisellä tavalla. Sydämestä parantunut 10 vuotta sitten 3 sydänkohtauksesta, minkä sain kotona. Sain kokea terveyden ihmeellisellä tavalla ja sen jälkeen ei ollut mitään kuin Jumala kosketti. Herra vapautti selkäsairaudesta, selkä ei pysynyt paikoilla ja monia muita vaivoja on lähtenyt. Maksa parani rukouskokouksessa, kuulin äänen. Siitä on 16 vuotta, kun mä kuulin tuon äänen. Minä parannan sinut, mutta älä tee koskaan enää. Eli Jumala teki sellaisen ihmeellisen asian. Mä käytin sellaisia urheilussa sellaisia hormoneita ja ne Jumala ei halunnut, että mä käytän sellaisia asioita. Ja sai vapautua siinä hetkessä kanssa niistä, että jos mä vaan paranen, siinä polte hävisi ja kaikki hävisi. Ja Herra ei tee huonoa työtä. Hän tekee aina täydellistä työtä. Kiitos Jumalalle siitä. Herra on täällä todellakin on ojentanut kätessä ja Raamattu sanoo, että Markuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa sanotaan näin, että Herra kutsuu meitä seuraamaan häntä. Tulkaa ja seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja me ollaan kutsumassa ihmisiä viemässä evankeliumia tähän kylmään maailmaan, sitä rakkauden sanomaa, että ihmiset kääntyisi ja ottaisivat Jeesuksen vapahtajana omaan elämään ja saisi kokea tuo veren, joka puhdistaa. Joku ihminen tekee parannuksen, hylkää ja tunnustaa syntinsä, hän saa armoja, hän saa kokea veren voima, joka puhdistaa. Tänäänkin Jeesuksen veri on tuoretta ja puhdistaa. On paljon asioita, mistä ei enää tänä päivänä saarnoissa puhuta. Jeesuksen veri on jäänyt pois, parannuksen teko on jäänyt pois, risti on jäänyt pois. Ja on monia asioita, joista ei saisi puhua, ei saisi puhua syntiä vastaankaan enää. Ja tällainen suvaitsevaisuuden aika pitäisi olla senkin suhteen, mutta meidän on pitäydyttävä takaisin Jumalan sanaan. Minä uskon, että me eletään viimeisiä aikoja, Jeesuksen takaisin paluu on lähellä. Ja nyt Jumala haluaa koota laumansa niin kuin kana emo kokoaa porukan siipiensä suojaan, niin näin Jeesus haluaa koota omansa ja rakastaa ehyeksi ja puhdistaa. Hän haluaa puhdistaa nyt seurakunnan ylösottoa varten. Puimatantereet puhdistetaan ylösottoa varten. On niin paljon eksytystä, on niin paljon sydämet on luopunut elävän Jumalan sanasta, on menty niin kauaksi Jumalan sanasta. Herra haluaa, että me palataan takaisin, niin kuin juutalaiset sanoivat, takaisin Jerusalemiin. Meidän on palattava takaisin Raamattuun.

Niin se sanoi, että kun se on lukenut lehdistöstä ja medioista, kuinka juutalaiset ja Israel on syypää kaikkeen. Ja mä sanoin, että kuule, sussa vaikuttaa antisemitismi henkivalta, että tee parannus elämässäsi. Ja se loppui aika lyhyen se puhelu. Mutta sille miehelle kävi niin, että sen jälkeen hänelle tuli 2 aivoruppua ja hän on halavaantunut tänä päivänä. Se on erittäin vaarallista nousta Jumalan kansaa ja juutalaisia vastaan. Meidän pitää siunata, meidän tulee rukoilla, niin kuin Raamattu sanoo, joka siunaa minun kansaa, sitä minä siunaan. Mutta joka kiroaa, niin sitä Jumalakin kiroaa. Se on Raamattu, se on selkeä sanoma. Siunatkaa, että te siunauksen perisitte. Ja Herra, armahtakoon tuotakin miestä, että olisi vielä kääntyä, tehdä sydämessään parannukset, että tulisi sen verran terveeksi, että ymmärtää tehdä parannuksen asioista. Sitten oli toinen sellainen tapaus, että ovikello soi yksi päivä ja meni sitten avaamaan, niin siellä oli sellainen nuorehko mies, 30-vuotias mies, ja se sanoi näin, että nyt on sellainen juttu, että sä lähdet ajamaan häntä viinakauppaa. Mä että kuule poika, minä en sua aja mihinkään viinakauppaan. Mä en lähde ajamaan sua synnin teille, että mä oon samassa sopassa itsekin sen jälkeen. Että mä en lähde sellaiseen. Sitten se rupesi vähän kovistelemaan, että kyllä sun pakko ajaa. Mä että kuule, minä en sua aja minnekään siitä, että mä oon uskovainen mies ja mä en lähde tollaisille reissulle ollenkaan, että pistä päähän se homma. Ja vähän aikaa juteltiin siinä, niin se sanoi näin, että saakohan tulla sisälle juttelemaan. No mä sanoin, joo, kyllä sä saat, mutta tänne et tuu kyllä viinaa juomaan, mutta saat tulla kyllä juttelemaan. No se tuli sisälle, me vähän aikaa keskusteltiin tuon nuoren miehen kanssa siinä, se rupesi itkemään ja se sanoi näin, että hänkin haluaa pelastua, antaa elämän Jeesukselle. Ja siinä me saatiin sitten rukoilla hänen puolestaan ja julistaa se synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja sitten oli sellainen homma, että sen äiti asui siinä, se poika ei asunut itse sillä alueella, vaan se asui tuolla pohjoisessa, mutta se oli käymässä kotona äitinsä luona. Ja se oli mennyt kotiin ja kertomaan äitille, että nyt hän kävi tuolla helluntaalaisten luona ja hän on antanut elämänsä Jeesukselle. No sen äitihän oli suuttunut hirveästi siitä hommasta, nyt sä oot tehnyt elämässä suurimman virheen. Nyt on peli menetetty. Ja siellä tuli siitä, ja poika lähti pois äitinsä luota ja sitten mä olin siinä, todistin yhdelle toiselle siinä pihassa ja puhuin, että helvetti on olemassa, että se on todellisuutta. Niin se nainen sattui seisomaan siinä rappusilla ja se rupesi huutaa mulle näin, että kuule, hän on 50 vuotta lukenut Raamattua ja hän ei ole helvettiä sieltä löytänyt. Niin mä sanoin, että kyllä sä oot huonosti lukenut Raamattus, että Jeesus varoitti enemmän helvetistä, kun puhuu hyvästä taivaasta. Että noin 120 varoitusta on Raamatussa helvetistä ja taivaasta Jeesus puhuu vertauksilla noin 90 kertaa. Se löi ovet kiinni, että rappeet tippui ja mä kerkesin huutamaan sille, että tee parannus Jeesuksen nimessä. Niin ajatelkaa, 2 viikon päästä se nainen kuoli ja oma poika meni maailmaan takaisin. Nämä on vaarallisia asioita, kun noustaan Jumalan sanaa vastaan. Ja mä oon nähnyt ennenkin sen, että kun on jollekin sanonut siitä, että pitää tehdä synnistä parannus. Ei kehottaa syntiin, vaan kehottaa tekemään parannus synnistä. Ja yhdelle miehelle mä soitin, että mitä te olette touhunnut. Ja se sitten rupesi siinä, että miten niin. Mutta kun mä oon kuullut asioita, mitä te olette touhunut, että tehkää parannus tollaisista touhuista, niin se rupesi uhkoilemaan mua puhelimessa ja sanoi, että sinäkö rupeat määräämään, mitä hän saa tehdä. Mä että en minä määrää, mutta Raamattu sanoi, että sä haluat uskossa olla. Ja näin hän oli tehnyt uskon ratkaisu, mutta oli mennyt takaisin sinne orjuuden siteisiin. Ja se sanoo näin tämä mies, että puhelimessa, että kuule, se on sellainen homma, että mä tuun heti ja se uhkas tappaa mut. Tulee mun kotia ja mä puhelimella soitin, kun mä ajelin autolla ja päästiin kotipihaan, niin se mies ootti mua jo siellä. Ja mä sanoin Merjalle, että mene kauemmaksi, että tämähän tulee mun päälle, että siinä on riivaaja henki tässä miehessä, että rukoile, että se Jeesuksen nimes pysähtyy. Ja sitten kun se lähti tulemaan mun päälle, niin 1,5 metriä lähelle hän pääsi ja hän törmäsi niin kuin seinään. Se käännettiin ympäri, se juoksutettiin niskasta pois. Ja mä sanoin sille miehelle, että se ei pystynyt puhumaan enää. Se lyötiin suukin kiinni siltä. Ja mä sanoin, että edelleenkin mä sanon sulle, että tee Jeesuksen nimessä parannus tällaisista touhuista. Mutta se ei pystynyt vastaamaan, se hyppäsi autoon ja lähti vetämään. Ja seuraavana päivänä tuo mies soitti ja sanoi, että mä pyydän sulta anteeksi, sä oot Jumalan mies, sä oot ainut, joka uskaltanut sanoa synnistä hänen suoraan. Mä että edelleenkin mä sanoin, että tehkää parannus Jeesuksen nimessä. Ja meni muutama päivä, niin siinä 2 miestä kuoli. Mä olin molempia varoittanut siitä, että tehkää parannus syntielämästä. Että näin voidaan, me emme tiedä huomista.
ja vielä Jumalan rakkaudessaan ja armossaan

0: Lähettää ihmisiä kertomaan, että tehdä parannus elämässä. Tänä päivänä ei paljon puhuta parannuksen teosta eikä syntiä vastaan seurakunnissa. On aika lailla vesitettyä Jumalan sanaa. Ja se on murheellista sydämelle, kun näkee, mitä Raamattu sanoo mistäkin asiasta. Ja synnin palkka on kuolema. Mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä meidän Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, sanotaan Roomalaiskirje 6.23. Eli synnin palkka on kuolema. Ja Herra haluaa vapauttaa, pestä verellään meidät kaikesta, että kun mennään hänen eteensä, niin puhdistetaan. Ja tehdään parannus ja ei enää eletä sitä vanhaa elämää, koska me ollaan uusia luomuksia Kristuksessa. Näin Jumalan sana sanoo meille. Ja mä haluan tässä lukea tuota sieluhoitajan vastuusta. Kun me ollaan uskossa olevia ihmisiä, jotka ollaan annettu elämä Jeesukselle, meillä on myöskin vastuu lähimmäisestä. Ja mä haluan lukea täältä Hesekieli 33 luvusta. Siinä sanotaan, että sieluhoitajan vastuu. Ja mä luen tätä aika pitkästi, tätä Jumalan sanaa, mutta ei nyt niin hirveän pitkästi kuitenkaan. Ja jos hän näkee miekan tulevan maan kimppuun ja puhaltaa pasunan ja varoittaa kansaa, ja jos joku kuulee pasunan äänen ja ei ota varoituksesta vaaria, ja miekka tulee ja ottaa hänet pois, niin hänen verensä tulee hänen oman päänsä päälle. Ja hän kuuli pasunan äänen, mutta ei ottanut varoituksesta vaaria. Hänen verensä tulee hänen päällensä. Jos olisi ottanut varoituksesta vaarin, olisi pelastanut sielunsa. Ja taas vartija näkee, jos vartija näkee miekan tulevan, mutta ei puhalla pasunaan, eikä kansa saa varoitusta, ja miekka tulee ja ottaa pois jonkun sielun heistä, ja hän on otettu pois synneissänsä, mutta hänen verensä minä vaarin vartijan kädestä. Ja sinä ihmislapsi, minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi, kun kuulet sanan minun suustani, on sinun varoitettava heitä minun puolestani. Jos minä sanon jumalattomalle, jumalaton sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen teistänsä, niin jumalaton kuolee synneissänsä, mutta hänen verensä minä vaarin sinun kädestäsi. Eli tässä on varoitusta, tosi paljon varoitusta, että meidän pitäisi varoittaa tämän ajan keskellä, eikä puhua mukavia. Kyllä niitä helppoheikkiä, jotka noissa kirpputoreilla ja tuolla kaikkialla myy Jumalan sanaa, niin kuin menee halavalla, mutta Jumalan sana ei saa mennä muuttamaan. Koska se on niin kuin se on kirjoitettu ja tänä päivänä mä oon nähnyt sen itse, kun on jonkun verran kierretty, on nähnyt sen itse, että niin vähän puhutaan syntiä vastaan. Ja Jeesuksen veren voima puuttuu monien puheista. Ja Jeesuksen nimi puuttuu, joka on nimi yli kaikkien valtojen, yli kaikkien voimien. Meidän pitäisi korottaa sitä yhtä nimeä. Raamattu sanoo apostoleiden teot 4:12, mitään muuta nimeä ei ole taivasten alla annettu, missä meidän tulee pelastumaan. Ja se on Jeesus Kristus, joka pelastaa. Minä en pelasta, kukaan meistä ei pelasta, seurakunta ei pelasta, kirkko ei pelasta, vaan Jeesus pelastaa. Se on todella tärkeää, että avataan koko sydän Jeesukselle. Ja hän on täällä tänään ja hän kutsuu uudistukseen. Me tarvitaan uskovina uudistusta. Me tarvitaan uusi helluntaipäivä sydämissä, että me voidaan olla kerran perillä. Niin kuin tässä on puhuttu paljon rukouksesta, kuinka tärkeää on rukous ihmisen elämässä. Me ollaan nähty, mikä voima on rukouksessa. Tässä viime aikoina on tapahtunut sellaisia ihmeitä, on nähty paljon parantumisia. Jeesus parantaa sairaita. Hän on täälläkin ja hän kysyy, mitä hyvää sinä tahdot, että minä sinulle tekisin. Me ollaan nähty, kun syöpää lähtee ihmisistä ja monenlaisia sairauksia, kasvaimia lähtee. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä on voima. Ja kun julistetaan voittoa, niin se Herra antaa sen jalovoiton. Ja joskus on se, että me joudutaan taistelemaan määrättyjen asioiden kanssa vähän pitempään. Muistetaan, että mitä Raamattu sanoo siellä ensimmäinen kuningasten kirja, 18. luku. Elian palvelija, se kehottaa menemään katsomaan, näkyykö siellä merellä mitään. Ei näy. Ja näin menee 6 kertaa. Ja 7. kertaa se sanoo, että nyt sieltä nousee miehen kämmenen kokoinen pilvi. Ja tuli valtava sade. Jos se olisi jättänyt siihen 6 kertaan, niin koskaan ei olisi tullut sadetta. Ei olisi tullut koskaan siunausta elämään. Mutta kun jatkettiin rukousta. Periksantamaton rukous tuottaa tulosta ihmisen elämässä. Ei anneta periksi, oli meidän tilanne mikä hyvänsä. Ei anneta periksi, vaan rukoilemalla rukoilkaa lakkaamatta, sanoo Raamattu. Ja rukous on kuin starttimoottori autossa, sitä me tarvitaan. Ja täällä Herra on tänään todellakin, niin kuin mä tuossa luen, ja sitten kuinka tärkeää se on muistaa tämä, että jos Jumala sanoo sinun sydämelle, että mene ja varota jotakin. Mä voin kertoa enemmänkin näistä asioista. Me piti mennä kerran yhdelle asuinalueelle ja Jumala sanoi, että mene sinne. Ja mä ajattelin, että mitä mä sieltä hain. No mä menin sinne kehotuksesta ja siellä mä näin muutaman miehen kaljakassien kanssa. Ja piti yhdelle miehelle mennä sanomaan, että kuule, tee Jeesuksen nimessä parannus. Ja mä sanoin myös niille muillekin. Mutta erityisesti se yksi mies, jolle mun piti puhutella oikein nimeltä sitä. Ja siinä kävi sellainen homma sitten, että sanoi, että ei hän nyt, että niin hän voi joskus sitten tehdä, mutta ei nyt. Me emme tiedä, me emme ehkä huomista saa. Ja tämä mies meni kotia sen ryyppiporukan kanssa, kuulkaa, ja avasi kotiove ja astui sisälle, niin kompastui eteisen mattoon ja lensi pää heiltä patteriin ja se patteri upposi, se ottaa ja se kuoli. 15 minuuttia sen jälkeen tuo mies kuoli. Että kun Jumala lähettää rakkaudessaan vielä kertomaan, että tee parannus, Jeesus rakastaa sinua, hänen veri riittää ja hänen armo riittää, mutta ei kelevannu, ei vielä. Ja saatana voittaa aikaa tuhotakseen ihmisen elämän silloin, kun sanotaan, että ei vielä. Tänään on pelastuksen päivä, on otollinen aika, on armon päivä, sanoo Raamattu. Ei siirretä huomiseen. Ja jos meillä on niin kuin tullut elämän matkalla, voi tulla taharoja vaatteeseen, niin on käynyt minullekin. En sano, että mä olisin joku pyhimys tai joku pulmonen, vaan minäkin olen saanut mennä verilähteelle ja sanoa, Jeesus, minulla on tällainen asia tai tällainen sana tai tällainen teko tullut. Nyt minä tarvitsen sun verenvoiman ja mä haluan tehdä parannuksen näistä asioista ja jatkaa iloiten matkaa. Kenenkä tykömme menisimme, koska hänellä on iankaikkisen elämän sanat. Tämä on sellainen varoittava kutsu tänään, että älä siirrä ratkaisua, älä siirrä parannuksen tekoa, vaikka olisit ollut 50 vuotta uskossa, jos tänään on sydämessä tullut syntiä. Ja muistetaan, että sydämen tila, se ratkaisee hengellisen sodan käynnissä. Jos mulla on viholliselle kuuluvia asioita mun elämässä, niin silloin käyttö oikeus mun elämään. Muistetaan, Joosuan kirjassa kerrotaan Aakanin varkaudesta. Ja Joosualla oli voittosa armeija. Ja niiden piti lähteä Ain kaupunkiin. Mennään pienellä joukolla, että se on helppo juttu. Mutta mitä tapahtui, kun ne meni sinne? Tuli tappio siellä. Ja Joosua itki Jumalan eräs, miksi näin kävi? Niin Jumala sanoi, että teidän joukossa on mies, joka tekee syntiä. Yksi mies teki siitä joukosta syntiä, se riitti kaikkien muidenkin tappioksi. Ja sehän selvisi sitten, että se oli tämä Aakani siellä, joka teki vääriä asioita. Ja vihollisella oli käyttöoikeus siihen ryhmään silloin. Nämä on vakavia asioita. Jos mun sydämellä on syntiä ja mä meen tuonne rukoilemaan ihmisten puolesta, jolloin vaikka voi olla demonisia voimia, me ollaan nähty niitä, kun niitä lähtee ihmisistä, niin siinä tulee olla verellä pesty sydän, häävaatteet tulla puhtaana. Koska vihollinen näkee sen, että jos mulla on hänelle kuuluvia asioita, niin hänellä on käyttöoikeus. Muistetaan tehdä, veljet ja sisaret, parannusta. Joka et ole uskossa, niin anna elämäsi tänään Jeesukselle. Tämän ajan keskellä on yksinäisyys, ihmisillä on kova tuska. Todella monilla on yksinäisyys, vaikka ne käy seurakunnissa ja tapaa seurakunnissa ihmisiä, mutta kun ne menee kotioven painaa kiinni, alkaa se yksinäisyys. Sitten on masentuneita ihmisiä, jotka on todella masentuneita, mutta Raamattu sanoo, Jesaja 61:3, masentuneisuuden hengen sijaan hän antaa ylistyksen vaipan. Hän voi vapauttaa ja parantaa masennuksesta. Hän voi vuodattaa henkensä kautta rakkauden siihen ihmisen sydämen niihin haavoihin ja siihen tuskaan, mitä siellä on. Ja korjata sen ihmisen elämän. Ja unettomuutta. Me ollaan nähty, kun ihmisiltä on ollut pitkään aikaa, voi olla monia vuosiakin, että on kärsinyt unettomuudesta. Ja Jeesuksen nimessä ja veressä on rukoiltu sitä ja pyydetty, Herra, kosketa sinä tätä ihmistä juuri tällä alueella. Ja Jeesuksen pyhä henki koskettaa ja silloin ihminen tulee terveeksi ja on saanut yöunet. On ollut sellaisia ihmisiä todella, joilla on ollut pitkään vuosia kärsineet unettomuudesta. Yhtäkkiä ne on ruvennut nukkuu normaalisti, koska Herra on kuitenkin luonut yöunetkin ihmiselle siellä, kun hän rakensi ihmisen, niin hän on luonut ne yöunet, että ihmisellä olisi se lepo ja rauha sydämessä. Ja kaikenlaiset sairaudet on voitettu. Tuossa oli sellainen rukouspyyntö, oli kaksi sellaista erikoista tapahtumaa viime viikolla. Oli ensiksi alkuviikosta sellainen, että oli keuhkosyöpä jollakin naisella ja sen puolesta pyydettiin esirukousta. Ja sitten me oltiin, se oli maanantaina kun se tapahtui. Sitten rukoiltiin siinä perheessä. Sehän ei ollut itse paikalla se nainen siellä, mutta se oli heidän tuttava. Rukoiltiin sen puolesta ja sitten torstaina tuli tekstiviesti ja tuli kiitosaihe, että syöpää ei löydy siitä naisesta enää. Eli Herra voi parantaa ihan satojen kilometrien päähän, ihan missä vaan. Herra voi koskettaa. Sitten tuli tekstiviesti, että on kolmihermo särky niin kuin täällä jossakin leuan alueella. Ja sitten oli jalka kipeä ja sitten oli joku käessä joku juttu sormessa. Ja se henkilö pyysi tekstiviestillä, että muistakaa rukouksesta, Herra koskettaa häntä. Ruvettiin rukoilemaan siinä sitten illalla ja sitten tuli seuraavana päivänä, että kaikki nämä vaivat on hävinnyt. Jeesuksen verihaavojen voima on suurempi kuin meidän sairautemme. Eli kiitetään Jeesusta siitä, mitä hän tekee, mutta muistetaan, että laitetaan asiat kuntoon Herran kanssa. Ja Herra haluaa vielä rakkaudessaan uudistaa ja antaa voiman antaa anteeksi. Nämä ei ole helppoja alueita. Siihen tarvitaan Pyhän Hengen voima, että me pystytään antamaan anteeksi. Jos me annetaan omassa voimassa anteeksi, niin nurkan takana jo muistetaan. Eli me tarvitaan Pyhän Hengen voima siihen, että me pystytään antaa anteeksi. Koska se on pelastuskysymys myöskin. Jeesus sanoo vuorisaarnassa, ellette te anna anteeksi, niin ei taivaallinen isäkään anna anteeksi. Mutta se ei ole helppo, siihen tarvitaan todella Jumalan hengen voima, että saadaan voima antaa anteeksi. Kun meitä loukataan sanoilla tai teoilla, niin se ei ole helppoa. Ihminen muistaa sen kyllä helposti. Vaikka menisi vuosikymmeniä, niin ihminen on sellainen, että se tahtoo muistaa. Mutta kun Pyhän Hengen kautta saadaan voima antaa anteeksi, niin se häviää se asia sitten. Ja Jumala hoitaa sen molemmin puolin. Eli näin Herra on täällä tänään ja haluaa kohdata todellakin. Ja mä oon iloinen siitä, että Herra on ojentanut kätensä tähän tilanteeseen ja hän on täällä. Ja mä oon nyt esittänyt teille kutsun, tulkaa alttarille ja laittakaa asia kuntoon. Ehkä sä ajattelet, että kaikki on kunnossa, mutta ennen kaikkea on tärkeää varmistaa se oma taivaspaikka. Monta kertaa tuolla, kun ihmisille todistaa, niin että joo, kyllä mä jollakin lailla uskon ja omalla tavallani uskon, että kyllä se varmaan riittää, mutta kyllä se pitää antaa koko sydän Jeesukselle. Eli tuu veri lähteelle, se on avoin tänään kaikkia syntiä saastaisuutta vastaan ja laitetaan ne asiat kuntoon. Kun tälle paikkaa tulee, niin sitä ihminen kokee todella pieneksi omaa itsensä ja tässä on itsekin tarvinnut veren puhdistavan voiman, ettei tois vieraita tuli alttarille. Jumala, armahtakoon meitä kaikkia niin, että ollaan perillä, koska me seisotaan ikuisuuden porttien edessä tällä hetkellä. Ja pian Jeesus saapuu. Ja kuoleman jälkeen ihminen ei voi enää tehdä parannusta. Se pitää rajan tällä puolella tehdä. Tänään on kutsu juuri sinun elämääsi, joka olet siellä kuuloetäisyydellä. Anna pelastaa itsesi tästä nurjasta sukukunnasta, sanoo Raamattu. Jumala, siunakkoon tämän loppuhetken ja rukoillaan sairaiden puolesta ja sitä, joka haluaa uudistaa matkaliittonsa. Muistetaan, tämä on vapaaehtoista. Me ollaan vankilatyössä nähty, 21 vuotta on tehty vankilatyötä ja ollaan nähty, siellä tulee jatkuvasti uskoon. Mutta vastustusta on myös sinne ilmaantunut aika paljon viime aikoina. Monella tapaa ei saisi puhua enää, niin kuin Raamattu sanoo. Ei saa puhua niin kovasti, joku voi loukkaantua ja voi tuntea painostusta ja jopa pelkoa, jos puhutaan Raamattu asioita. Että mukavia juttuja saa kyllä puhua, mutta ei oikein syvällistä Raamattua. Mutta me kuuntelemme enemmän Jumalaa kuin ihmistä. Ja näinhän meidän tulee totellakin Herraa enemmän kuin ihmistä. Jumala, siunakkoon kaikkia täällä olevia ja siellä näyttöpäätteiden äärellä olevia. Ja vajavaisesti on tänään tuonut esille, jotenkin oma jännitys on tässäkin, mutta kuitenkin haluan todistaa Jeesuksesta ja hänen valtasuuruudesta, hänen voimastaan, kuinka hän on tullut rakastamaan meidät taivasta ikuisuutta varten. Hän on täällä, hän on ojentanut kätensä juuri sinun puoleesi ja hän kysyy, mitä hyvää sinä tahdot, että minä tänään sinulle tekisin. On niin paljon asioita, mitä hyväksytään tämän ajan keskellä. Monenlaista syntiä hyväksytään ja ei haluta tehdä parannusta. Ja sitten kun meet sanomaan siitä vaikka jollekin vastuuhenkilölle seurakunnassa, niin ne suuttuu. Eihän nyt saa puhua syntiä vastaan, pitää puhua ihan vaan rauhallisesti ja puhua mukavia. Mutta Raamattu puhuu syntiä vastaan aina. Vaikka mitä perkelejä ihmiset sanois, niin Raamattu puhuu syntiä vastaan, muistetaan se. Ja kun ihminen haluaa tehdä parannuksen, niin siihen on mahdollisuus tänään. Olkaa siunattuja kaikkia, katse kolkata mieheen ja unhoitetaan se, mikä on takanapäin ja kurottaudutaan voittoseppeleeseen. Jeesus tulee pian, oletko valmis? Se on todellakin suuri kysymys minulle ja meille kaikille, oletko valmis? Jos tänä yönä sinun sielusi otetaan pois, missä vietät ikuisuuden? Ja sen jälkeen on mahdoton tehdä parannus.
1: Ja Merja ja Marttia, tuossa Nette kanssa mukaan rukoilemaan.
2: Kiitos Jeesus. Kiitos, että sä näet kaikki nämä rukousaiheet. Ja sä näet myös kaikki rukousaiheet kotona tai mitä muilla on sydämillä. Kiitos, että nyt vaan saadaan nostaa nämä Jumala sinun eteesi. Kiitos, että sä, Jeesus, sinulle ei ole mikään seinä eikä mikään pimeys liian pimeä, eikä mikään este ole liian korkea sinulle, Jeesus. Me vaan rukoilemme parannusta, iloa ja kaikkea ahdistuksista vapautta, peloista vapautta. Sinun rakkautesi siihen, missä on surua ja epätoivoa. Kiitos, että sinä tulet sinun rauhallasi ja sinun voimallasi. Jeesuksen nimessä. Amen. Ja jos sä istut täällä tänään tai olet kotona, niin tänään on mahdollisuus antaa elämä Jeesukselle. Ja mä voin sanoa, että se on se paras juttu, mitä voi tehdä. Että se antaa niin paljon rakkautta ja iloa elämään.
0: Joo, Herra, kiitos siitä, että Herra, sä näet tämän. Nämä kaikki rukousaiheet, jotka sisältää monenlaista tuskaa ja ahdistusta. Niin kuin Raamattu sanoo, että sinä havaitset ihmisen tuskan ja vaivan ja otat sen oma kätesi huomaan. Ojenna jokaisen perhekunnan keskelle ja jokaisen yksilötason ihmisen elämään. Tuo verihaavoitettu käsi ja tuo se terveys ja tuo se apu näihin tilanteisiin. Sä näet, että on sairaudet, on monista sairauksista kysymys. On läheisen pelastumista, Herra, on uudistumista, auttamista taloudellisissa asioissa, varmasti ihmissuhteissa. Monenlaisissa tilanteissa, mitä elämässä on, niin Jeesus, sinulla on apu ja sinulla on vastaus, Herra. Me julistetaan voittoa näihin asioihin, että nämä muuttuu kiitosaiheeksi. Kiitos, Herra, mitä sinä teet juuri tänä päivänä näiden asioiden kohdalla ja siellä myöskin näyttöpäätteiden äärellä, joilla on rukousaiheita, niin ojenna kätesi sinne sairaan paikan ylle. Ja minä julistan Jeesuksen nimessä ja veressä sinulle täyden terveyden. Kiitos, Herra, tästä illasta, että sä vastaat enemmän kuin me osaat näillä pienillä savihuulilla rukoilla, koska sä oot El Shaddai, sä oot kaikki valtias ja kaikki voiva ja kaikkialla läsnä oleva. Kiitos veren voimasta ja verihaavojen voimasta. Jeesus, sinun nimessäsi on voima yli kaikkien valtojen, yli kaikkien voimien, ja ne murtukoon. Ja siunaa myöskin Suomen hallitusta, esivaltaa, eduskuntaa, kansanedustajia, ministereitä, presidenttiä. Me haluamme kantaa tämän maan ja kansan sinun eteesi. Päättäjiä myötä, Herra, anna Herra muutoksen ajat tulla näihin. Jeesus nimessä.
3: Sinä haluat ilmestyä jokaisen kohdalla, että sydämet aukeaa sinulle, Herra. Se, mikä tuntuu, että kivi sydäntä, sinä murat niin, että tulee liha sydämeksi synnin tuntuu, että sydän on avoinna sinulle, Herra. Sinä kutsut jokaista, Herra. Kiitos siitä, että sinä olet auttaa käden kaikkiin näihin elämäntilanteisiin ja asioihin, mitä ihmisillä on laitettu tänne kerran. Ja me saamme jälleen kuulla. Kiitos äiti, mitä sinä olet tehnyt monien kohdalla, Herra. Sulle ei ole mikään asia mahdotonta. Ja siunaa heitä kaikkia yhdessä erikseen. Aamen.
1: Jeesus, kiitos, että me saamme yhteisesti siunata kansaasi Israelia. Ja toivottaa rauhaa Jerusalemille. Ja Herra, sinun sanasi kehoittaa meitä tähän. Ja sanan perusteella saadaan iloita, mikä on Herran siunaus omaisuuskansan kohdalla. Mutta myöskin mikä on Herran siunaus Suomen kansan kohdalla. Ja niin, että saadaan siunaten kulkea eteenpäin ja periä myöskin sitä taivaallista siunausta, jonka sinä olet meitäkin varten varannut. Herra, kohtaa kärsivää seurakuntaa maailmanlaajuisesti ja auta myöskin heitä heidän matkallaan. Ja tue heitä voimasi oikealla kädellä, niin että he saavat myöskin nähdä sen, että miten valtavan iankaikkinen käsi miten valtava on se kaikki valtius, mikä Kristus sinulla on. Ja kun he julistavat elävää Jumalaa, he julistavat sovitustyötä Jeesus sinun veresi ja ristisi työn kautta, he saavat myöskin niittää sitä hyvää satoa. He ovat eturintamalla, ikään kuin auran kärjessä, niin kuin monessa kohtaa. Mutta kiitos, että Herra, sinä olet heidän kanssaan ja tuot jalonvoiton. Ja me pyydetään myöskin meidän perhekuntiemme kohdalla sitä jaloa voittoa, jonka vaan Kristus sinä voit tuoda. Ja niin, että tulee täysi sato taivasten valtakuntaan myöskin ihan jokaisen meidän perhekuntiemme kohdalla. Sitten Herran siunaus vielä yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valaiskoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen illan kustansivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.

0: Seuraavaksi alkaa Armoa ja lahjoja -ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Ohjelma on uusinta.
2: Armoa ja lahjoja.
3: Tervetuloa Armoa ja lahjoja -ohjelmaan. Mä oon pastori Lea Kujanpää, Kansan Raamattuseuran seurakuntapalveluiden johtaja. Ja mun kanssa keskustelemassa on rovasti teologian tohtori Eero Junkkaala.
4: Me molemmat toimitaan tahoillamme Raamatun opettajina ja kierretään seurakunnissa. Ja tässä ohjelmassa me keskustellaan, yllätys yllätys, Raamatusta.
3: Me ollaan nyt etitty sellaisia kohtia, jotka meitä on viime aikoina puhutellut, ja sitten me niistä poimitaan muutamia näkökohtia.
4: Ja sitä, se jää nähtäväksi, että mistä me tänään sitten loppujen lopuksi puhumme ja mihin me päädymme.
3: Joo, hyvä, mihin me päädytään. Katsotaan, mutta siis eka lähdetään nyt kaivolle ja yhdelle tietylle kaivolle, Syykkarin kaivolle.
4: Ja siitä puhuu Raamattu Johanneksen evankeliumin 4. luvussa, teillä on kertomus.
3: Sä oot käynyt siellä kaivolla, eikö niin?
4: 2 vuotta sitten viimeksi.
3: Eli muutama vuosi sen jälkeen, kun Jeesus oli siellä. Niin.
4: Joo, mutta se on sama kaivo. Se on kyllä kiinnostavaa, koska kaivothan ei vaihda paikkaa.
3: Ja sä joit sitä vettä?
4: Mä join sitä vettä.
3: Tuliko jano?
4: Siis lähti uudelleen. Jano uudelleen. Joo, niin. Tänään sanotaan, että jostain vedestä juodessa ei tule uudelleen jano. Mutta se on tosiaankin, sitä kutsutaan Jaakobin kaivoksi. Siihen on rakennettu kirkko päälle. Ensimmäinen kirkko jo 300-luvulla, eli se on mielettömän vanha traditio. Ja tiedetään, että se on juuri tämä kaivo, koska siellä Syykkarissa, eli nykyisen Nabluksen kaupungin rajojen sisäpuolella, niin siellä ei ole muita tällaisia kaivoja. Ja sitä kreikkalaisortodoksinen kirkko, ja siellä on munkki, joka seisoo siinä kaivon vieressä, ja kun siihen tulee matkailija, niin sanoo, että haluatko juoda vettä.
3: Okei, ja sitten maistoit.
4: Kyllä, ja sitten se tekee vielä tämmöisen tempun, että se ottaa vähän sitä vettä, se kaataa sinne, ja kuuntelepas kuinka kauan kestää, niin kuuluu plots. Se on 40 metriä syvä.
3: Okei.
4: Ja sitten semmoisella vintturilla laittaa ämpärin sinne, ja siitä antaa vettä.
3: Okei, ja muutamia vuosia aikaisemmin, eli 2000 vuotta aikaisemmin, siinä oli ollut yksi merkittävä kohtaaminen Jeesuksen ja naisen kesken.
4: Niin merkittävä, että se on talletettu Johanneksen evankeliumiin ja sitä ovat sukupolvet lukeneet.
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
3: Mä voisin eka nyt vähän niin kuin omiin sanoin kertoa, että mistä tässä kertomuksessa on kyse. Eli Johanneksen evankeliumin 4. luvusta löytyy Jeesus ja samarialainen nainen. Eli tässä on nyt ideana se, että Jeesus on väsynyt, hän tulee keskipäivällä tänne Syykkarin kaivolle ja istahtaa siihen. Opetuslapset on mennyt jo Samarian kaupunkiin ostaa ruokaa ja Jeesus on siellä yksin. Ja sitten keskipäivällä sinne tulee samarialainen nainen. Hän on vedenhaku puuhissa ja Jeesus sanoo, että anna mulle juotavaa. Nainen hämmästyy sitä ja sitten heille sukeutuu Jeesuksen kanssa aika syvä keskustelu. Ja tämä menee aika teologisiin linjoihin. Ja sitten Jeesus sanoi tuntevansa sen naisen elämän ja nainen hämmästyy ja lopulta toteaa, että Jeesus on varmasti profeetta. Ja sitten Jeesus tunnustautuu messiaaksi tälle naiselle, tämän naisen kuullen. Nainen jättää ruukkuunsa, lähtee kaupunkiin kertomaan muille. Tämä on niin kuin nyt tiivistettynä, että mistä tässä kertomuksessa on kyse, mutta lähdetään ihan nyt alusta. Mua puhuttelee tässä se, että miten me voidaan tästä naisesta tietää. Mehän voidaan arvata aika niin kuin, tai esittää arvauksia, mutta eihän me hirveästi tästä tiedetä. Mutta mitä on olla samarialainen tuohon aikaan? Siis juutalaiset eivät olleet mitenkään erityisen lämpimissä suhteissa samarialaisiin.
4: Eivät tosiaan olleet, vaikka samarialaisillahan oli sama Raamattu osittain. Niillä oli nimittäin vain Pentateukkeli, 5 Mooseksen kirjaa. Ne pitivät sitä pyhänä kirjana. Ne eivät hyväksyneet profeettakirjoja eikä muuta. Jotenka tässä mielessä voisi olla niin kuin samat yhteiset juuret, mutta ainakin Jerusalemista käsin katsottuna niitä pidettiin tämmöisenä sekakansana, koska ne oli Pohjoisvaltakunnan jälkeläisiä katsoivat olevansa ja sekoittuneet vähän assyrialaisia, jotka olivat vallanneet Pohjoisvaltakunnan. Ja sitä paitsi samarialaiset oli rakentaneet oman temppelin Garissimin vuorelle, joka oli tietenkin jo aika radikaali operaatio suhteessa Jerusalemiin, jossa ainoastaan piti pitää temppeliä.
3: Ja tämä on tämmöinen kilpaileva paikka nyt.
4: Se oli kilpaileva, tietyllä tavalla kilpaileva uskonto, pieni ryhmä, mutta kuitenkin sen verran merkittävä, että se on monta kertaa Uudessa testamentissa samarialaiset mainitaan.
3: Ja Jeesus pysähtyy tähän kaivolle ja tätä on pohdittu aika paljon, että kun on keskipäivä, siis kaikkein kuumin hetki, aurinko porottaa siellä korkealta. Miksi tämä nainen on hakemassa vettä keskipäivällä?
4: Joo, se on poikkeuksellista ja kun me ollaan oltu arkeologisilla kaivauksilla, niin me vältetään keskipäivällä kaivamista, koska se on niin kuumaa.
3: Eli ei ole niin kuin kiva.
4: Lähdetään aamuvarhaiselle. Kaivolta lähti aina hakemaan vettä aamulla. Naiset lähti porukalla. Se oli päivän tapahtuma. Mennään yhdessä ja haetaan vesi, päivän vesi aamulla. Tässä on nyt jotain salattavaa tai jotain hävettävää tai jotain sellaista on vaimon tämän naisen elämässä. Sitä ei oikeastaan tavallaan tiedä tai voidaan aavistella ehkä tuon tekstin jatkon perusteella.
3: Eli se voi olla, että naista ei hyväksytty joukkoon tai nainen ei itse halunnut tulla tai sitten se vaan nukkui pommiin.
4: Just joo.
3: Eihän sitä tiedä, mutta tälle on arveltu, että olisiko siinä joku tämmöinen, että häntä ei hyväksytty. Ja kun teksti menee eteenpäin, niin meille kerrotaan, että mikä syy kenties voisi olla tähän, että häntä ei hyväksytty joukkoon. Mutta joka tapauksessa on siis tylsin hetki ikinä hakea nyt sitä vettä ja nainen tulee sinne kaivolle. Ja sitten hän näkee, että siellä on juutalainen mies. Ja juutalaiset ei ole tekemisissä samarialaisten kanssa, eikä varsinkaan juutalaisen miehen ole missään tapauksessa sopivaa puhua samarialaiselle naiselle. Että Jeesus astuu tässä jo jonkin rajan yli.
4: Se astuu tosiaan ainakin 2-3 rajan yli niin. Samalla kertaa. Eli Jeesus tosiaan pyytää naiselta vettä.
3: Hänellä on jano.
4: Hänellä on jano. Ja sekin, että pyytää, siis ikään kuin antaa naisen niin kuin auttaa häntä.
3: Ja nainen hämmästyy tässä jae 9, että sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta. Eli se on se hänen niin kuin täysin arkinen hämmästyksensä. En tiedä, mitä hän oletti, kun hän Jeesuksen näkee, että olettiko jotain halveksuntaa tai poiskääntymistä, mutta ei tätä.
4: Mutta Jeesuksen vastaus on tosi yllättävä. Jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä.
3: Tämä on kiinnostavaa, kun ajattelet, että nainen on ihan perushommissa siellä nyt. Ja Jeesus vetää tämmöiseksi hengellisteologiseksi kysymykseksi tämän ihan tämän perusvesihomman. Ja nainen tokaisee siihen, että herra, eihän sulla edes astiaa. Miten sä kuvittelet antavasi mulle sitä vettä? Ja sitten hän jotenkin, en tiedä, mulle aina tämä avautuu semmoisena tokaisuna, että et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon.
4: Mutta Jeesuksen vastaus on jälleen tämmöinen, ihan kuin oltaisiin vähän eri tasolla. Joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
3: Ja jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata vedenhaussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta, tämä, että Jeesus rupeaa puhua hänelle tällaisia. Ja mä ajattelin, että se kertoo sitä, että nainen on aika älykäs. Jeesus ei puhu tässä helppoja asioita ollenkaan.
4: Miten sä niin päättelet?
3: Koska Jeesus lähtee tähän tämmöiselle abstraktille linjalle naisen kanssa, joka tulee ihan tekemään nyt sitä, mitä hän tekee, hakemaan
4: todellakin,
3: vettä.
4: Todellakin, joo.
3: Eli mietin, että et itse kun niinku kolaan pihallani lunta, niin jos siihen naapuri tulisi sanomaan jotain niinku ylevää, niin kyllä mun ensimmäinen ajatus olisi, että et, ota säkin nyt toi kola ja auta mua, että se ei ole ehkä otollinen hetki ruveta puhumaan jotakin, se olisi tosi syvää. Mutta Jeesus rupeaa tässä. Ja mä oon aika paljon miettinyt elämäni aikana, siis mä oon lukenut vuosikymmeniä tätä samaa kohtaa. Ja mä oon miettinyt, että mitä ihmettä tarkoittaa se, kun Jeesus sanoo, että joka juo minun antamaani vettä ei ole enää koskaan janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
3: Mitä tämä tarkoittaa sulle, tämä lähde? Onko sinussa nyt lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä?
4: Ei, ei. Mutta siinä Jeesuksen sanoissa täytyy olla. Jeesuksella täytyy olla siis tarjottavana tätä. Ja nyt tämän kertomuksen pointti on kyllä se, että jollain tavalla tämä kertomus tuo meille sitä elävää vettä. Mutta millä tavalla me yritetään avata sen nyt vielä tämän keskustelun aikana.
3: Miten niin sussa ei ole sitä lähdettä, kun Jeesus sanoo täällä, että siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde.
4: Ai jaa, no sit minä olen.
3: Kyllä se on pakko olla.
4: Okei, mä olin väärässä.
3: Ehkä sä et itse niinku huomaa sitä, eikä se niinku ole tarkoitettu sinulle itsellesi juotavaksi. Mutta ehkä se on totta, että kun sä ammatiksessa opetat Raamattua, niin siinä se ainakin on hyvin näkyvissä, että se Jeesuksen antama vesi pulppuaa sinusta muille, kun sä opetat Raamattua ja puhut niin kuin rukoilen ja Pyhän Hengen johdattamana.
4: Okei, sä oot tätä oikeassa.
3: Kyllä mun on pakko olla oikeassa, koska Jeesus sanoo näin. Joo, mutta eihän sitä, emmehän me niin kuin herää aamuisin, että kylläpä minusta nyt niin pulppuaa lähteitä. Mutta kun mä mietin, että tätä kohtaa, niin kun naisen vastaus sille on niin kuin, anna sitten sitä vettä, ei tarvitse rampata täällä, niin mitä Jeesus siihen sitten vastaa? Jeesushan antaa sitä vettä, mutta mitä se tälle naiselle tarkoittaa?
4: Niin, siis tämä keskusteluhan saa häkellyttävän käänteesi. Oikeastaan Jeesuksen seuraava repliikki on semmoinen, jota jos me ei tiedettäisi jatkoa, niin me ei ihmettä, että mitä ihmettä se nyt puhuu, kun Jeesus sanoo, mene hakemaan miehesikin tänne. Siis aikooks hän jotain avioliittoneuvontaa ruveta antaa vai onko se niin, että ei voi puhua ilman miestä naiselle mitään? Tämä kuulostaa, ennen kuin me tiedämme jatkon, niin se kuulostaa siis hyvin oudolta käänteeltä.
3: Joo, ja nainen vastaa siihen, että no ei mulla ole miestä. Ja Jeesus sanoi, että sä puhut totta. Palataan tähän vielä, mutta se mitä Jeesus sen jälkeen lähtee viemään eteenpäin, niin on se, että hän sanoi naiselle, että joo sä puhut totta, sulla ei ole miestä. Sulla on ollut 5 miestä ja se, joka kanssa sä nyt elät, eli se 6, siis ei ole sun mies. Siinä puhuit totta.
4: Joo. Mä oon ainakin joskus ajatellut tämän sillä lailla, että Jeesus ikään kuin paljastaa naisen synnit. Mm. Sä oot niin kuin tehnyt syntiä elämässäsi. Mutta mä oon ruvennut miettiä, että onko tämä koko totuus.
3: Mä yksi päivä tässä katsoin, mä löysin jonkun 60-luvun koulun oppikirjan, jossa oli tätä selitetty. Ja siinä oli vedetty ihan reippaasti, että nainen eli niin kevytkenkäistä elämää, että Jeesus nuhtelee sitä tässä.
4: Se on ehkä äkikseltään se kuva
3: niin,
4: jotenkin.
3: Niin, mutta sitten kun mä en ole koskaan ajatellut tätä sillä tavalla, että Jeesus olisi nuhdellut tätä naista, vaan mä oon ajatellut tätä niin, että me ei tiedetä, minkälainen se naisen elämä on ollut. Mä oon kuvitellut mielessäni, tämä on nyt kuvitelmaa, tämä ei ole siis välttämättä mitenkään totta, mutta mä olen kuvitellut näin, että ikään kuin Jeesus olisi voinut sanoa tälle naiselle, että kuule, mä tiedän sun elämässä läpikotaisin. Mä tiedän, että sä olit aivan liian lapsi, kun sun vanhemmat naitti sut miehelle, jota sä et olisi halunnut. Tämä on edelleen kuvitelma. Se mies hylkäsi sinut, sut palautettiin takaisin vanhemmille, jotka ei halunnut pitää sua, koska se oli häpeällistä sitten, vaan nopeasti toisiin naimisiin. Kenties se toinen mies oli väkivaltainen, paha sinulle. Kenties pakenit sitä. Kenties löysit kolmannen miehen, joka oli hyvä, mutta hän kuoli ja niin poispäin. Eli tämä oli siis fiktiivistä kuvittelua, mutta että mä ajattelin, että Jeesus on tässä sanonut sille naiselle, että mä tiedän, minkälainen sun elämä on ollut. Ihan läpikotaisin. Ja mä tiedän, miten raskasta sulla on ollut. Ja mä tiedän, miten sua ei hyväksytä muiden joukkoon, koska sä oot tämmöinen julkihuono.
4: Toi on erittäin puutteleva näkökulma, koska siitä puuttuu silloin se, että Jeesus ikään kuin syyttää naista, että hei, sun elämässä on ollut tollasta.
3: Ja tiedätkö, mikä muu puoltaa se, että ei se Jeesus voi syyttää?
4: No.
3: Jos joku nuhtelee sua oikein kunnolla, niin riennätkö sä sen jälkeen kertomaan siitä kaikille?
4: Ihanaa, mun synnit on paljastettu.
3: Niin just. Se, kun tämä nainen tämän keskustelun jälkeen jättää vesiruukkuunsa siihen, ja menee kaupunkiin ja sanoo ihmiset, tulkaa katsoa, tuolla on mies, joka kertoo mulle kaiken, mitä mä oon tehnyt. Niin jos Jeesus olisi häntä ruvennut nuhtelemaan, että kuule, että sä oot niinku ihan järkyttäviä syntejä tehnyt ja sä olet huono ja sun pitäisi hävetä ja mitä sä luulet, että Jumala sinusta ajattelee, kun sä oot tommonen. Niin ei se nainen tietenkään olisi rientänyt kertomaan siitä muille. Että tulkaa, tulla nyt ihanasti, minut nuhteli tommonen mies, oikein ties kaikki mun synnit ja kävi ne yksityiskohtaisesti läpi. Tulkaa teki. hänhän olisi hävennyt sitä ihan hirvittävän paljon, piilottanut sen, tullut revityksi ja nuhdelluksi, hän olisi piiloutunut.
4: Eli sä luet tästä, että kun Jeesus kertoo, että mä tiedän sun elämässä, niin siinä on Jeesuksen asenteessa on jotain niin hyväksyvää myötätuntosta, että nainen kokee, että hei nyt ja sen lisäksi, että Jeesus tiesi, niin hän myös hyväksyi tai antoi anteeksi. Tai...
3: Eli kaikki se mahdollinen syyllisyys ja mahdollinen häpeä, ne tulee käsitellyksi Jumalan pojan silmien edessä, Jumalan pojan hoitavilla sanoilla. Ja silloin toteutuu mun mielestä siinä tämä, että kun Jeesus lupaa vettä, josta tulee lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Ja nainen sanoo, anna mulle sitä. Ja Jeesus antaa. Niin mä ajattelin, että tämä on juuri se niin kuin elävä vesi, että Jeesuksen rakkaus ja hyväksyvä kohtaaminen pesee tämän naisen puhtaaksi ihan kokonaan kaikista hänen synneistä, syyllisyydestä ja häpeästä. Ja se on se elävän veden lahja, joka Jeesus lahjoittaa tälle naiselle, joka pulppuaa tässä naisessa saman tien, että hänen pitää päästä kertoa muille. Ja hän unohtaa se ainoa juttunsa, mitä hän tuli tekemään, hakee vettä. Ja hän unohtaa se koko ruukun sinne.
4: Tuo on niin kuin mieletön tulkinta ja se niin kuin edellyttää sen. Ja sä luet sen niin kuin siitä naisen reaktiosta. Tavallaan sä luet sen, että hän tuli niin hyväksytyksi ja rakastetuksi. Että tapahtui tällainen, että me voidaan ajatella, vaikka sitä ei tänne ole auki kirjoitettu, että hän tuli niin kuin, hän sai kaiken anteeksi elämään, hän kohtasi siis Jeesuksen, joka on maailman vapahtaja, hänenkin vapahtajansa.
3: No se vastaa just siihen, että kun Jeesus sanoi, että jos sä pyytäisit ja nainen pyytää, hän saa.
4: Todellakin.
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
4: Siitä tulee vielä teologista keskustelua. Joo. Siinä hän rupeaa keskustelemaan vielä, missä pitäisi rukoilla. Toi nainen sanoo, minä huomaan, että sanoo, että profeetta, meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella. Se tarkoittaa Garissimin vuorta siinä vieressä, kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoilla on Jerusalemissa. Eli tämä kysymys on tavallaan, että kumman uskonnon mukaan me nyt mennään? Mennäänkö me samarialaisten vai juutalaisten?
3: Ja pitääkö nyt lähteä Jerusalemiin kumartamaan? Niin, saadaanko se? No, en tiedä, miksi nainen tätä kysyy, mutta sitten Jeesus vastaa jotain erityistä.
4: Joo, mä luulen, että naiselle herää, niin kuin menee semmoinen vaihe päälle, että nyt pitäisi niin kuin keksiä teologinen selitys tai jotain tällaista. En tiedä, mutta Jeesus sanoo, usko minua, nainen, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Ja sitten tosiaan kes 23, tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat isä hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita isä tahtoo. Eli tässä nyt viedään meidät niin kuin rukoilemaan totuudessa, liittyy tähän tekstiin siinä mielessä, että nainen kuuli totuuden itsestään.
3: Mutta samalla, ja nainen puhui totta.
4: Nainen puhui totta.
3: Jeesus sanoi hänelle, että totta
4: puhui. Ja samalla, että Jumalan henki niin kuin paljastetaan Jumalan rakkauden, mikä Jeesuksella oli.
3: Mutta on kiinnostavaa, että Jeesus juutalaisena ei sano, että kuule, se on Jerusalem nyt sitten, mihin teidän kaikkien pitäisi tulla, vaan hän ottaa yhtäkkiä mielettömän niin kuin auktoriteetin tähän asiaan, että hän sanoo, että ei kummassakaan, vaan hengessä ja totuudessa.
4: Eli hän niin, tavallaan hän ohittaa koko tämän samarialais-juutalaisuusasetelman ja tulee niin kuin tavallaan lähemmäksi meitä nyt. Me emme rukoile enää kummassakaan niistä. Me rukoilemme tänään tässä ja nyt.
3: Ja nainen paljastaa, että joo, että kyllä mä tiedän, että Messias tulee, eli Messias tarkoittaa Kristusta, ja kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Ja sitten Jeesus sanoo jotain erityistä.
4: Minä se olen, minä joka tässä puhun kanssasi. Tämä on aika huikea tämä Jeesuksen vastaus, koska ensinnäkin se on ensimmäinen kerta täällä teksteissä, jossa hän niin kuin sanoo olevansa Messias. Jopa niin, että kun juutalaiset myöhemmin kyselee, niin hän vähän niin kuin nikottelee siinä sen takia, että kun juutalaisten messiasodotus oli ihan vinossa, niin odotti maallista hallitsijaa. Niin nyt kun siellä on samarialainen nainen, hän sanoo suoraan, minä olen Messias.
3: Eli nainen ilmeisesti pystyy ottamaan sen vastaan?
4: Ilmeisesti nyt, kun hän oli niin kuin kohdannut Jeesuksen, niin tämä lause kolahti hänen elämäänsä. Ja sitten tässä on vielä, tämä on nyt Johanneksen evankeliumin kirjoittajan viisautta, että siinä on sanat minä olen, itse asiassa ne on ne sanat, jotka sitten Johanneksen evankeliumissa toistuu vähän väliä. Minä olen lammasten ovi, minä olen hyvä paimen, minä olen tie ja totuus ja elämä. Tämä minä olen, joka on Jumalan pyhä nimi itse asiassa. Niin se on tähänkin lauseeseen niin kuin kätkettynä tähän Jeesuksen vastaukseen.
3: Eikö niin, että hän ei ole vielä tätä sanonut suoraan opetuslapsille?
4: Ei todellakaan ainakaan ole kerrottu täällä. Tämäkin on jännä, että samarialainen nainen saa olla ensimmäinen, joka kuulee Jeesuksen itseilmoituksen messiaanisuudesta.
3: Ja sitten sanotaan, että no juuri silloin opetuslapset tulee paikalle ja kukaan ei oikein uskalla kysyä Jeesukselta mitä. Ja sitten nainen lähtee hakemaan muita. Tulkaa, tuolla on Messias, tulkaa tekin. Ja sitten täällä vielä kerrotaan tämän kertomuksen lopussa, että sitten ne samarialaiset tuli ja sitten ne alkoi uskoa Jeesukseen. Ja ne sanoi sille naiselle, että nyt me ei enää vaan uskota sen takia, että kun sä sanoit niin, vaan nyt me ollaan itse kuultu häntä. Tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja.
4: Tämä on huikea tämä keskustelu, tämä päätös, koska koko Samarian kaupunki ikään kuin tässä kertomuksessa kohtaa Jeesuksen. Jeesus jäi siis 8 päiväksi vielä sinne.
3: Mm. Se mitä jos vähän kootaan, että mitä tämä kertomus voisi tänään tarkoittaa kenelle tahansa meistä kuulijoista, niin kyllä mä ajattelin, että olipa meidän tilanne, olipa sinun tilanne, minun tilanne, minkälainen tahansa, oli meidän elämä minkälaisessa pisteessä tai jamassa tahansa. Jeesus kohtaa sinut samalla tavalla, kun hän kohtaa tuon naisen rakkaudessa syyttämättä, täysin hyväksyvästi.
4: Ja sanoo, että minä tiedän sun elämäs, mutta mä rakastan sua ja hyväksyn sut sellaisena kuin sä olet. Tule mun luokseni ja avaa sydämessä minulle. Näin Jeesus voi sanoa.
3: Joo. Rukoillaanko?
4: Jeesus, kiitos, että olet tänään sama kuin silloin. Kiitos, että kohtaat meidät tänään tässä ja nyt ja tiedät meidän elämämme solmut. Niitä voi olla monenlaisia. Ne eivät yllätä sinua, etkä sinä, Jeesus, syytä niistä, mikä on aivan huikea asia. Kiitos, että saamme tänään tulla sinun luoksesi, etkä heitä meitä pois. Aamen.
3: Kiitos, kun olit mukana kuuntelemassa Armoa ja lahjoja -ohjelmaa. Keskustelemassa oli siis pastori Lea Kujanpää Kansanraamattuseurasta ja rovasti teologian tohtori Eero Junkkaala.
2: Armoa ja lahjoja.
0: Ohjelma oli uusinta.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Armoa ja lahjoja -ohjelma oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama ohjelma.
5: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
6: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
5: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
7: Evankelista päivät Turussa. 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
8: Halpahallissa on shokkipäivät, esimerkiksi Hartwall Vissy 24 pack 9,90 sekä Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95.
9: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Minun Kirsi Rostamon lisäksi vielä matkanjohtajana on teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja ja hän sitten avaa tätä katolista kirkkoa ja Vatikaania ja Paavi Leon tietoja ja näin. Todellakin on nyt asiantuntijoita matkassa mukana.
10: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi deimatkat.fi.
11: Deimatkat.fi.
12: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

0: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
1: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla perjantaista sunnuntaihin kello 17.20. Tule ja koe, että Jeesus elää.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi kilo Jörans Suomi kebablastuja 7.99. Vaatetteline 7.49. Sekä kappa pikeepaita 12€. Halpahallista.
3: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
4: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
3: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
4: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
3: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
5: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
0: Radio Day.

0: sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
1: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
0: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisi turvautumaan häneen.
2: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
3: Sun ristis luo. Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Mitä rakkaus? Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erä valiotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.
5: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
6: Norinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
7: 10-12. Heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norin kylässä, Kaaren verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
6: Verstasseurat järjestää Norinkylän vapaakirkko. Tervetuloa!

0: hurraatte.
1: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
2: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
3: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
4: Eläköön!
5: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
6: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
5: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
6: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
5: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
6: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
7: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
8: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
7: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla perjantaista sunnuntaihin kello 17.20. Tule ja koe, että Jeesus elää.
9: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
10: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erävaliotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.
12: Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
13: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
12: Ohjelma on uusinta
14: vuodelta 2025.

Ja näillä tutuksi tulleilla sävelillä aloitimme suoran lähetyksen, live-lähetyksen täältä Iltalampu-studiolta Eurajoelta 24. päivä marraskuuta 2025. Oikein mukavaa ehtoota sinne, missä ikinä kuuntelettekaan tätä lähetystä, niin radiosta taikka sitten netistä taikka millä ja missä päin maailmaa tahansa. Tämä maailma on nyt vaan tällainen, että tätä lähetystä voidaan kuunnella vaikka siellä Kiinassa taikka missä tahansa maailman äärissä, kunhan vaan netti pelaa. Näin on tullut sanotuksi, mutta missä sitten kuunteletkin, niin toivotan sulle oikein leppoista maanantai-ehtoota, kun tätä päivämäärää eletään ja tämä tulee uusintana tulevana lauantaina kello 21.03 alkaen ja myöskin Day Plus-palvelusta. Tämä jää kuultavaksi. Voit kuunnella milloin vain itsellesi sopii. Ei vielä tämän ohjelman jälkeen taida ihan siellä olla, mutta huomenna tai yli huomenna viimeistään, niin siellä on kuultavissa tämä lähetys. Näin tekniikka palvelee hienosti. 2 tuntia Iltalampun valoa ja lämpöä on tänään ja meillä on tänäänkin mielenkiintoinen ilta tulossa. Ja tänään mennään vähän sinne pintaa syvemmälle, niin kuin monissa muissakin ohjelmissa, nimittäin ihmiselämän tämä kääntöpuoli, silloin kun tulee elämään vaikeuksia ja niitä meille kaikille tulee tavalla tai toisella. Tuskin on yhtään ihmistä, joka on vaikeuksitta selviytynyt elämänsä lävitse. Niitä vaan tulee toisilla sairauksia ja toisilla muita vastoinkäymisiä, sanotaan hienosti haasteita, niin niitä tulee. Ja tämän illan vieras on henkilö, jolle jossakin vaiheessa elämää tuli haasteita ja syviä sellaisia. Ja se myöskin voidaan sanoa, että niissä haasteissa, vaikeuksissa olisi voinut sitten elämänlanka katketakin, mutta hän elää edelleen ja on tänään meillä haastatteltavana. Kuka hän on? Siitä kerron ensimmäisen lauletun laulun jälkeen. Tässä Helena Saari tulkitsee laulun Aarteen kantaja. Ja tässä vähän liipataan lähellä tämän illan haastateltavan elämän tarinaa. Paljon ihminen kestää. Mites tuossa nyt lauletaankaan? No, kuunnelkaapa tämä koskettava tulkinta Helena Saarelta ja sitten mennään tätä ohjelmaa, lähdetään menemään eteenpäin ja otetaan jossakin vaiheessa myöskin haastateltava lähetykseen, ei ainakaan puoleen tuntiin, mutta sitten sen jälkeen pikkuhiljaa. Helena Saari.

Siinä koskettava laulu. Helena Saari oli tulkitsijana. Ja tässä kun kuuntelin tuota laulua, niin muistot meni sinne jo vuosien taakse, kun ajoin yli 200 kilometriä haastattelin Helena Saarta hänen kodissaan. Istuimme keittiön pöydän ääressä ja Helena kertoi elämänsä tarinaa. Kyllä siinä pala nousi monta kertaa kurkkuun, kun koskettavaa oli tuo Helenan elämän tarina ja hän kertoi elämänsä vaiheesta. Niin, ihmiselämä on sellaista. Toivon mukaan saadaan Helenalta vielä, saan tämän haastattelun. Se on niin vaikuttava, että voisin sen tehdä vaikka uudemman kerran. Se on mulla kyllä tuolla tallenteella, mutta ajat on kulunut, että tässä sitten vuodet on vierineet. Mutta niin nousi pala kurkkuun myöskin, kun haastattelin Kauhajoella tämän iltaista vierasta, Marjatta Hautalaa. Marjatta on tässä jonkin ajan päästä, otan hänet lähetykseen puhelin haastateltavana. Ja tosiaan tuolla syyskiertueella oli Kauhajoen helluntai-seurakunnassa yksi tilaisuus ja sitten oli 12 muuta eri puolilla Suomea. Niin siinä kyllä herkistyi, kun Marjatan elämän tarinaa kuuntelin ja häntä jututin. Ja hän koskettavasti kertoi, minkälaisia vaiheita hänen elämässään on ollut. Ja tänään, hyvä kuuntelijani, saat kuulla Marjatan elämän tarinaa noin pähkinän kuoressa, joka kohteessa tietenkään ei ole aikaa pysähtyä. Joka pysäkillä, mutta kuitenkin muutamia käännekohtia hänen elämästään otetaan tänään esille ja soitan Marjatan valitsemaa musiikkia myöskin tässä lähetyksessä. Ja sitä ennen tuon terveisiä teille eilispäivältä. Eilen illan suussa kello 16 alkoi, siis 23. päivä, tuolla Sastamalan Kiikoisissa seuran talossa alkoi iltalampun äärellä tapahtuma. Ja sinne oli mainostettu, ilmoitettu laulajaksi, musiikkivieraaksi Pasi Kaunisto, jonka monet tuntevat. Mutta Pasi soitti sitten tässä muutama päivä sitten, että kuulen, nyt tulee Jopin postia. Nyt hän on sairastunut influenssaan ja ääni ei kulje, yskitti miestä kovasti siellä. Ja heti äänestä huomasin, että nyt mikä on tämän Jopin postin syy, sen tuntee äänestä ja sitten yskimisestä. Ja Pasi oli todella pahoillaan, että näin on käynyt, kun valmistelimme tätä jo aika pitkään tuolta eilispäivän tapahtumaa tuolla Kiikoisissa, mutta minkäs ottaa? Minkäs sille voi, kun ihminen sairastuu ja niitä peruutuksia voi tulla ja tuleekin. Mutta siellä saatiin, voisiko sanoa, tuuraajaksi. No, musiikkiin saatiin Tuula Lind, laulusolisti, armoitettu sellainen tuolta Keravalta, ja hänen miehensä oli Kari Lind myöskin mukana, siinä säästi joissakin lauluissa. Ja meillä oli erinomaisen hyvä ilta, oikein lämminhenkinen hyvä ilta, jossa oli kyyneliä, herkkyyttä, mutta oli myöskin huumoria ja iloisuutta ja taputettiinkin käsiä siellä vielä päätöslaulussakin. Sanoinkin tuossa, että nämä iltalamputilaisuudet on niin erilaisia, että toisinaan tulee hyvinkin koskettava ilmapiiri, laskeutuu tilaisuuden ylle, mutta ei me missään hautajaistunnelmissa täällä olla. Kuitenkin, mutta tuon tilaisuuden ylle laskeutui sellainen Jumalan pyhän hengen
koskettava, hoitava ilmapiiri. Ja sen näki siinä päätöspuheessakin ja siellä juonnossa näin, että monia on tämän illan musiikki, laulut ja haastattelu. Ja mitä sitten tuli esille, niin syvästi koskettaneet. Kiitoksia Tuulo ja Kari Lindille. Haastattelin myöskin kiikoislaista toisen polven opettajaa Pauli Ojalaa ja vierastuoliin istuimme hänen kanssaan ja jutustelimme ja se oli sellaista lepposta jutusteltavaa ja mukava oli Pasin kanssa myöskin keskustella hänen elämänsä vaiheesta lähinnä siinä, miten tuo opetus ja eläminen kiikoisissa on sujunut ja myöskin kun hän on metsämiehiä, hirvimiehiä hirviporukoissa ja metsästysseurassa ja luontoa harrastaa, niin oli mukava joitakin ajatuksia myöskin niistä vaihtaa. Ja emännät, mites tuonne sanoisi oikein kauniisti, kiitoksia kiikoisten emännät. Siellä oli kuulkaa sellaiset pöydät katettuna, siellä oli suolaistakin kolmea eri sorttia, kahta sorttia voileipää ja täytteen päällä ja karjalan piirakkaa ja makeeta piirakkaa ja kahveita, teetä, mehua, mitä kaikkia siellä oli. Olin kyllä ihan ihmeissäni siinä, kun sitten sinne kahvioon menin, että hyvänen aika, täällä on emännät laittaneet pöydän koreaksi. Kiitoksia kaikille ja taisi olla joku isäntäkin siellä hääräämässä. Kaikille kiitoksia. Kiikoisten helluntaiseurakunta, joka oli vastuunkantajana toisena järjestäjänä, niin kiitos koko seurakunnalle. Pieni seurakunta kiikoisissa, mutta tulipalaa, Jumalan tulipalaa sydämessä ja siellä on varmaan kyllä sellainen lämmin ilmapiiri myöskin, voisin ajatella, siellä seurakunnassa. Vanha seurakunta jo. Näin. Ja kiikoinen on ennen ollut Satakuntaa, mutta nyt jo ties kuinka kauan kuulunut Pirkanmaahan ja nykyään kuuluu myöskin Sastamalaan. Näin mennään sitten tätä ohjelmaa eteenpäin ja ja tässä joitakin tiedotteita myöskin tulee ennen kuin otan Marjatta Hautalan lähetykseen ja niistä ensimmäinen sitten tulee tämän laulun jälkeen, jos haluat Kristityt yhdessä ry:n kautta tukea Iltalampun tuotantoa, niin se on mahdollista ja muista ottaa, jos otat nuo tilinumerot ylös, niin muista ottaa tuo viiten numero, jolle sitä otan, niin se ei kohdistu, yksinkertaisesti kohdistu. Ei kohdistu Iltalampulle. Se on hyvin tärkeää tuo ottaa sitten ylös paperille. Uskon salaisuus. Mikä on uskon salaisuus? Siitä meille kertoo sastamalalainen Raimo Ylinen.

0: Haluatko tukea Iltalamppu-ohjelman tuotantoa? Voit kohdentaa lahjoituksesi Iltalamppu-ohjelmalle osoitteessa radioday.fi/lahjoita. Tai voit antaa lahjasi suoraan Kristityt yhdessä ry:n tilille. Tilinumero on FI 88 1012 12 00 20 61 75. Iltalamppu-ohjelman oma viitenumero on 7799. Kiitos avustasi.
1: Radio Day.
2: Siinä Ylisen Raimo, Uskon salaisuus. Koskettava oli tuokin laulu. Ja sitten, jos haluatte lähettää Iltalampulle palautetta, niin annan Iltalampun postiosoitteen ja myöskin sähköpostiosoitteen. Ja jos haluat lähettää ihan maapostissa, joku on joskus sanonut, että etana postissa, ja kyllä se joskus näin tuntuu, kun pari viikkoakin, kolmekin viikkoa joskus joku tulee, niin en tiedä, menisikö etana vähän nopeammin sitten. No, Iltalamppu, PL 427 101, Eurajoki. Siis Iltalamppu, PL 427 101, Eurajoki. Tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Iltalamppu, PL 427 101, Eurajoki. Tai sähköposti taisto.laakso@gmail.com. Ja tänäkin ehtoona oikein lämpimät kiitokset teille, jotka olette antaneet tosi rohkaisevaa palautetta. En tiedä, miten teitä voisi kiittää siitä palautteesta, kun jotkut sanovat, että he on nyt löytäneet Iltalampun ja he on jäänyt koukkuun. Jokukin sanoo, että he on jäänyt koukkuun, ja tietysti hyvässä mielessä. Ja nyt he kuuntelee jokaisen Iltalampun ja myöskin lauantaina kuuntelee vielä uusinnan, ja hyvässä mielessä jäänyt koukkuun ja ihmettelee sitten, että onko tällainenkin ohjelma Radio Dayssa. Ja onhan tämä nyt sitten ollut jo muutaman vuoden, mutta jos se ihan aamusta iltaan kuuntele ympäri vuodokauden, tietenkään harva, mutta niin ei sitä kaikkea tietysti kuule. Ja jos ei tuolla netissä sitten radion sisältöä, Day-sisältöä tutki, niin sitä ei välttämättä tiedä. Sieltä kannattaa katsoa sitten, jos te omistatte tietokoneen ja nettiyhteyden, niin katsella vähän, mitä siellä on. Ja siellä löytyy Iltalamppu maanantaissa kello 18.03 ja uusinta lauantaina 21.03 ja sitten Day Plus taajuudella, palvelulla netin kautta. Ja muistakaa se, että te, joiden läheisiä asuu Pohjanmaalla ja pääkaupunkiseudulla, niin sieltä ei tämän illan maanantai-ehtoon lähetys kuulu, mutta lauantaina 21.03 radiosta kuuluu koko valtakunnassa, valtakunnallisesti, missä vaan sitten Dayn taajuuksia on, niin kuuluu kaikista. Mutta Pohjanmaalla ja pääkaupunkiseudulla voidaan kuunnella suoraa lähetystä netin kautta. Ja sieltä Dayn sivulta, kun siellä on sellainen kohta, missä lukee valtakunnallinen, niin klikakkaa siitä, kun siellä on näitä eri taajuuksia, Helsinki, Kainuu, mitä kaikkea, Kajaani, niin mitä kaikkea siellä on, niin siellä muistaakseni ensimmäisenä lukee valtakunnallinen. Niin klikakkaa siitä, ja sieltä alareunasta sitten suora lähetys, klikkaatte playin päälle, niin kuuluu myös Pohjanmaalla ja pääkaupunkiseudulla suora lähetys. Kertokaa tällaisia terveisiä niille, jotka eivät tästä tiedä. Näin, nyt mennään pikkuhiljaa sitten tuonne Etelä-Pohjanmaalle, ja kun suora lähetys on menossa 24. päivä marraskuuta 2025, niin on Marjatta Hautala haastateltavana. Ja tämän illan haastattelu

Varmaan onko kaikki ollut tuolla Kitalaessa, mutta aika moni niistä. Ja miehen kanssa kun ollaan jutellut, joskus häntä haastatellut ja seurannut hänen elämänsä vaiheita, niin joskus tullut sitten, että hän menee tutkimuksiin ja sitten nähdään, onko sitten taas syöpä ja leikataanko se syöpä. Mutta se viikon kuluttua maanantaina, ensimmäinen päivä joulukuuta kello 18.03 alkaen. Ja Marjatta tosiaan kertoo tänään, erityisopettaja Marjatta Hautala Kauhajoelta kertoo, miten maailma hänen ympärillään pysähtyi kuullessaan lääkäriltä syöpädiagnoosistaan. Samaa kokivat myöskin hänen ystävänsä sekä molemmat vanhempansa. Marjatan koskettava elämäntarina noin pähkinänkuoressa, siis hetken kuluttua otan Marjatan lähetykseen. Ja vielä ennen kuin laitetaan musiikkia, jonka jälkeen sitten Marjatta on suorassa lähetyksessä, Marjatta Hautala, niin tuon Kiikoisten tapahtumaan lisäisin vielä yhden vastuunkantajan, ja hän oli verhojen takana. Hän ei laulanut siellä eikä puhunut, vaan hän oli miksaaja. Sieltä sattuneesta syystä joutui siellä sitten olemaan siellä Sermin vanha seurantalo, niin siellä hoitamaan tätä. Esa Peltola, siellä eläkkeellä oleva, kauppansa lopettanut kauppias ja kaikki tuntee hänen ja hänen vaimonsa. Hän hoiti ammattitaidolla tuon miksauksen. Kyllä se on tällaisella kaverilla, kun kiertää tuolla 25 vuotta, olen kiertänyt eri puolilla pitämässä iltalamputapahtumia, niin mä oikein huokaan, kun menen sellaiselle paikalle, kun taikka otan yhteyttä, missä mä tiedän, että siellä on miksaaja, joka hoitaa sen asian, että ei mun tarvitse tuoda äänentoistolaitteita ja sitten miksata sitä ja juontaa ja mitä siinä sitten tulee eteen, niin Esa Peltolalle oikein lämpimät kiitokset sinulle. Saanko Jumala palkita tämän vaivan näön sinulle? Pasi Kaunisto, joka piti olla tuolla laulamassa, niin laitetaanpa tähän seuraavaksi hänen laulunsa. Kenelle on tuttua sellainen asia, kun jos sun elämässä on alkanut vastoinkäymisiä ja oot joskus Jumalalta rukoillut, että ohjaa sinä mua kaikissa elämän vaiheissa. Ihan joka sekunti, joka askele. Ja oot ymmärtänyt, että Jumala sanansa mukaan, niin kuin sanassa sanoo, on sinun kanssasi, kulkee sinun rinnallasi. Mutta sitten kun ne vyöryy ne elämänvaiheet, elämän vaikeudet on vyöryneet sinun elämääsi, niin tulee niin raskas taakka, että kun sinne hiekkaan on jäänyt ennen kahdet jalanjäljet, niin silloin sinne jää vain yhdet. Ja alat kritisoimaan Jumalaa, että isä, sinähän lupasit kulkea rinnallani kaikki nämä vaikeudet, mitä elämään voi tulla. Mutta nyt mä näin tuolla hiekassa vain yhdet jalanjäljet. Pasi Kaunisto jatkaa tätä kertomusta laululla. Kahdet askeleet.

0: Näin Pasi Kaunisto ja kahdet askeleet. Kyllä se vaan, kuuntelijat, on niin, että kun tätäkin laulua kuuntelen ihan itsekseni niin sanotusti ja ajan kanssa, ja, niin kyllä tässä herkistyy. Silloin kun tuska on ylimmillään, niin silloin jää sinne vain yhdet jalanjäljet sinne vierelle, ja Herra kantaa meitä silloin. Me emme aina sitä vaan sitten ymmärrä silloin, kun on ne vaikeimmat hetket. Ja sitten puhelimitse menemme Kauhajoelle, Etelä-Pohjanmaalle, ja puhelimessa on Marjatta Hautala. Oikein hyvää ehtoota ja tervetuloa suoraan iltalampulähetykseen Radio Dayn taajuuksille.
1: Kiitoksia ja hyvää iltaa Kauhajoella.
0: No niin, Kauhajoki on tunnettu eteläpohjalainen paikkakunta, kaupunki. Miten sä, Marjatta, ennen kuin mennään sun elämäntarinaan, lähdetään tässä noin suurin harppauksin eteenpäin, niin miten sä luonehdit Kauhajokea noin paikkakuntana, asuinpaikkakuntana ja kaupunkina?
1: No, Kauhajo on kyllä tämmöinen hyvin vireä kaupunki ja täältä löytyy kaikki palvelut, mitä tarvitsee, että täällä on mukava asua ja elää.
0: Niin, kyllä, ja mukavia ihmisiä.
1: Kyllä, ilman muuta.
0: Joo. Et ole kuitenkaan sieltä syntyisin?
1: Olen täältä ihan syntyjään.
0: Oliko näin?
1: Kyllä näin, ja tänne on sitten palattu.
0: No niin, kyllä. Ootko välillä kuitenkin asunut muualla?
1: Kyllä, sitä on sitten kuljettu kierros tuota eri puolilla opiskellen ja ulkomailla, ja sitten palattu tän.
0: Muun muassa missä päin olet asunut?
1: Olen asunut Raumalla ja Rovaniemellä ja hetken Oulussa, ja sitten olin Kanadassa ja jossakin sitten muissa opiskeluiden vaiheissa myös sitten Minnesodassa ja tämmöisiä paikkoja
0: no
1: on
0: niin
1: tähän elämän varrelle
0: joo
1: sitten tullut.
0: Kyllä, eli nyt olen täällä Iltalampustudiossa, vedän suoraan lähetystä 14. marraskuuta. Niin Rauma on tuossa noin 15 kilsaa, niin siellä olet myöskin asunut. Opiskelitko siellä?
1: Kyllä, olin siellä vuoden verran. Opiskelin ensin, kun sitten siirryin taas toiseen paikkaan. Ja itse asiassa siellä yksi lapsistani asuu tällä hetkellä.
0: Vai niin?
1: Että vieläkin saan kulkea ja käydä Raumalla.
0: Oi, no niin, kyllä. No, ymmärsitkö puoliakaan, kun oikein raumalainen päästi tulemaan ja juttelemaan, niin Rauman kielellä.
1: Kyllä sinne pohjalainen oikein hyvin solahtaa mukaan.
0: Joo. Puhuuko sä, Marjatta, oikein pohjalaista murretta?
1: Kyllä minä puhun.
0: Joo, älä
1: Ja varsinkin meillä lapset puhuu vielä enemmän.
0: Joo, älä yritäkään puhua sit kirjakieltä tänään tässä
1: tokikaan
0: haastattelussa, kun anna palaa vaan Pohjanmaan murretta. Se on suuri rikkaus, mutta aika monet sitten, niin kuin sinäkin olet kiertänyt eri puolella maailmaa, niin siinä tietysti me ymmärretään, että se lapsuuden murre ja sitten nuoruuden murre, niin se tahtoo jäädä sinne sitten taka-alalle.
1: Joo, tulee varmaan sekakieli.
0: Joo. Marjatta Hautala, tässä vaiheessa lämmin kiitos sulle, kun siellä syyskuussa iltalampu syttyi siellä Kauhajoella ja kutsuin sut sit haastateltavaksi sinne lavalle ja sun elämäntarinaa käytiin lävitse, niin oli hieno hetki tehdä yhteistyötä tuossa tilaisuudessa, ja tilaisuus oli myöskin ainakin sillä paikalla, kun itse seisoin ja liikuin siellä, niin oli oikein hyvä ja lämminhenkinen.
1: No, sellainen tunnelma jäi itsellekin aika, oikeastaan kuulin monelta muutakin samanlaista, ja itse asiassa yksi lapsistani totesi, tai nuorimmainen totesi, että se oli kyllä oikein kiva ja lämminhenkinen ja näitä saisi olla lisää. Niin ehkä siinä on, kun tämän ikäinen nuori toteaa, niin se varmasti kertoo, että se oli sellainen.
0: Kyllä, se täytyy jo noterata.
1: Kyllä, kyllä. Joo,
0: kyllä, kyllä. Niin, Marjatta, sinä olet Pohjanmaalta kotoisin ja Kauhajoelta syntyisin, niin minkälaiseen kotiin synnyit?
1: Joo, ihan semmoiseen tavalliseen perheeseen ja meillä oli iso veli ja sitten minä olin keskimmäinen ja sitten syntyi pikkusisko Iltatähti sinne sitten 11 vuoden jälkeen ja äiti ja isä kuului sitten perheeseen myös, että semmoinen tavallinen pohjalaisperhe.
0: Niin, oliko teillä siellä, kun Kauhajoellakin on jonkin verrankin siellä viljelystä ja en tiedä onko enää tiloja, missä on sitten eläimiä, sikoja, lehmiä ynnä muita, niin oliko teillä minkäänlaista tämmöistä?
1: No meillä itsellä ei ollut, mutta sitten me käytiin isän kanssa joka päivä auttelemassa sitten isän vanhempia ja siellä sitten oli maatila, että siellä oltiin sitten joka päivä juuri niiden possujen ja kanojen ja lehmien kanssa ja hevosenkin kanssa tekemisissä, että se on ollut hyvin, hyvin läheinen osa
0: aivan
1: sitten omaa elämää
0: sieltä,
1: ja lapsuutta.
0: Joo, sieltä sitten oot vähän sitä ammentanut, sitä
1: kyllä
0: maalaishenkeä oikein.
1: Kyllä näin.
0: Joo. Marjatta Hautala, sulla on luottamustehtäviä, olet erityisopettaja ja näitä kirkollisia tehtäviä sulla on luottamustoimia, niin kerro tässä vaiheessa niistä.
1: Mitäs mä olen ollut, onkohan se nyt 16 vuotta, olen tainnut olla täällä Kauhajoella valtuusto ja neuvoston jäsen ja tällä hetkellä olen siinä sitten neuvoston varapuheenjohtajana ja sitten kirkolliskokouksessa on nyt 10. vuosi meneillään ja siellä sitten tulevaisuusvaliokunnassa vaikutan varapuheenjohtajana.
0: Niin, sulla on seurakunnallisia luottamustehtäviä ja kun valmistelin Kauhajoen iltalampua, niin vähän otin selvää, että mikä se tällainen Marjatta Hautala, joka on mun kanssa siellä lavalla ja mä haastattelen häntä, niin aika pian sain selville, että sut on valittu sinne kirkkovaltuustoon suurimmalla äänimäärällä, mitä koskaan seurakunnan historiassa on ollut, niin se on kyllä melkoinen luottamuksen osoitus. Mitä sanot itse siitä?
1: No joo, se on ollut itsellekin hämmästys, että kyllä se koskettaa ja liikuttaa, että en ole koskaan pitänyt niitä mitenkään itsestäänselvyytenä, vaan aidosti ollut aina täydellisen hämmästynyt, että joku on ajatellut niin, että voisi kirjoittaa mun nimen siihen äänestyslippuun.
0: Niin.
1: Että kyllä se on semmoinen kiitollisuus ja hämmästys, voi kai olla ne sanat siihen luottamuksen osoituksesta, kun lähinnä on ajatellut niin päin, että se on ehkä oma äiti ja perhe ja lapset, jotka äänestää.
0: Niin. Mitä sä Marjatta ajattelet, mikä on sen salaisuus, että suurimmalla äänimäärällä, mitä koskaan, niin on tullut valituksi, niin mikä siihen on vaikuttanut?
1: No sitä en osaa sanoa, että sitä pitäisi varmaan kysyä paremminkin niiltä, jotka on äänestänyt, mutta ainakin aina yrittänyt olla se ihan oma itseni, että joo.
0: Niin.
1: Se on melkein niiltä kysyttävä, että miksi he ovat näin ajatelleet, mutta olen ollut valtavan kiitollinen, että ihmiset on ajatellut näin, että on ollut sen luottamuksen arvoinen.
0: Joo, kyllä. Kyllä siinä sitten joku salaisuus persona itse tietysti. Marjatta, kun käytiin siellä Kauhajoella sitten erässä kahvilassa ja palaveerattiin tuosta tulevasta iltalampputilaisuudesta, niin siellä huomasin kyllä, että mitä piirteitä sinussa on. Mä huomasin heti, kun mentiin sinne kahvilaan, sä olit kaikkien kanssa tuttuja, sä hymyilit, tervehdit niitä, jotka oli siellä läsnä. Ja mä ajattelin, että tässä on niitä. Sä siis erittäin valovoimainen henkilö ja sä varmaan oot kaikille samanlainen.
1: No toivotaan niin, ainakin yritän olla. Mä ajattelisin niin päin, että se on varmasti asia, minkä äiti ja isä on opettanut kotona, että jo lapsena, että kaikkia tervehditään ja sitä samaa on yrittänyt sitten välittää myös omille lapsille ja kyllä sitä on niin kuin, ehkä olen luontaisesti myös tämmöinen aika puhelias, puhelias niin. Ja helppo sitten jutella ihmisten kanssa.
0: Joo, kyllä. Niin, tuossa nämä luottamustoimet tähän välissä otin ihan kysyäkseni, että oliko sulla hengelliset asiat siellä kotona ja jotenkin läsnä siellä vanhempien kautta?
1: No kyllä, sillä tavalla, että kuljin äidin kanssa ompeluseuroissa. Siihen aikaan oli aina ompeluseuroja. Mutta sitten siinä oli kylällä meillä semmoinen helluntai-kerho. Siinä tuttu pariskunta, Luoman pariskunta piti sitä kerhoa. Ja sillä oli oikeastaan, musta tuntui, että siellä oli kaikki kylän lapset siellä kerhossa. Ja minä taisin olla kaikkein nuorin siellä kerhossa. Että se tuli niin kuin monella tavalla. Ja kävin pyhäkoulussa. Siinä oli Latun perhe piti pyhäkoulun, niin kävin sielläkin sunnuntaisin. Että ei meillä kotona nyt sillä lailla niin kuin mitenkään erityisen hengellisiä oltu, mutta ihan semmoinen tavallinen perhe, mutta sitten mä olin ympäröity kyllä erilaisilla hengellisillä asioilla.
0: Mm. Kun sanoit helluntai-kerho, niin tarkoittaako se, että helluntai-seurakunnan ylläpitämä kerho?
1: Joo. Se oli helluntai-seurakunnan pitämä kerho ja se oli niin suosittu, että siellä oikeasti oli sen Aronkylän tuntuu, että kaikki lapset. ihan eri ikäisiä, pienestä isoon saakka.
0: Joo, hienoa. Ja niistä on jäänyt hyvät muistot ja puhumattakaan kyllä sitä hengellistä evästä, mikä siellä on annettu, niin varmaan kyllä, suuri merkitys.
1: Kyllä se on suuri merkitys ja sitten siinä myös muistan, että sieltä kävi aina isän työkaveri sitten meillä ja hän aina toi mulle myös sieltä heidän musiikkia ja minä sitten alakoululaisena soitatin niitä aika täysiä, niitä kaikkia kristallivirtaa ja kaikkia muuta.
0: Ai, vai niin. No oliko sun vanhemmat luterilaisia vai kuuluuko ne helluntailiikkeeseen?
1: Luterilaisia, mutta sitten toisinaan saimme kutsun myös sinne helluntaiseurakuntaankin sitten näiden kerhojen myötä. Ja ei äidillä isällä ollut sitten mitään, että ne käytiin myös siellä sitten kuuntelemassa, kun oli tämmöisiä tilaisuuksia. Mutta ihan luterilaisia on ollut.
0: Voidaanko Marjatta sanoa, että sä oot saanut luterilaisen kasvatuksen?
1: Kyllä, näin on.
0: Ja oot edelleen Kauhajan Lutterusseurakunnasta, anteeksi ilmaisu, mutta kuitenkin totta kai kun nämä luottamushenkilötoimet on sulla, niin
1: joo. Näin on. Sitten meillä on, niin,
0: joo,
1: meillä sen verran voin sanoa, että meillä on myös perheessä sitten toki ollaan kuljettu tässä myös lisäksi helluntai-seurakunnassa, että sitten miehen puoliso on ollut siellä. Isän veli on ollut siellä saarnaajana, niin ollaan sitten sielläkin kuljettu myös näinä aikoinakin, mutta luterilaisuus joo on ollut sitten se kasvatuksen pohja ja siihen kuulutaan.
0: Hmm. Mites muuten Kauhaja on kaupunkissa, niin miten siellä uskalletaan mennä? Teidän perhe nyt oli sitten vähän erilainen sattuneesta syystä, mitä sanoit, mutta uskalletaanko mennä yli seurakuntarajojen tilaisuuksiin?
1: No varmasti aina silloin, kun järjestetään jotakin, että minusta on niin kuin tosi tärkeää järjestää tämmöisiä yhteiskristillisiä tilaisuuksia, että kyllä mä uskon, että se on myös se kynnys sillä tavalla madaltunut, että ihmiset jo eri tavalla uskaltautuvat niin käymäänkin sitten. Mutta se tietenkin vaatii aina, että on järjestetty semmoinen tilaisuus, missä vielä sitten sanotaan erikseen, että se on tämmöinen yhteiskristillinen.
0: Joo, aivan. Kyllä, se on hienoa, että raja-aidat maraltuvat siinä mielessä ja uskalletaan käydä kylässä eri seurakunnassa. Mä oon pitänyt tärkeänä sitä ja hienoa, että kyllä se Kauhajoella toimii ainakin tuossa tilaisuudessa. Luulisin, että oli myöskin luterilaisesta seurakunnasta siellä mukana ihmisiä. Joo, kyllä. Marjatta Hautala, sinä olet valinnut musiikkia tähän haastattelun yhteyteen ja sulla on siellä listaa, mitä sä annoit mulle, mutta mulla on taas täällä koneella, niin meillä on tämmöinen pieni mä kysyn sulta, kun tiedät suurin piirtein, mitä sä oot toivonut, tänäänkin ollaan juteltu siitä, niin voit valita nyt ensimmäisen, mutta älä valitse hänen laulamana ei löytynyt, jolla on vähän semmoinen erilainen niska, mitä täällä sitten meillä on liha täällä niskassa.
1: Onkohan se nyt sitten, mikä se niistä nyt sitten olikaan?
0: Sitä ei löytynyt, mutta on Simojoke ja Ikosta ja Exittiä ja
1: kaikkia tällaista.
0: Niin.
1: Kerro vain, mikä sieltä tulee sitten.
0: Lauluista kaunein ja sanat voiman, varjoista maani ja älä pelkää ja pidä minusta kiinni päivä vain ja ainutlaatuinen ja kummallinen kaipuu. Ja hyvyyden voima, otetaan se vaikka viimeksi, kun toivoit sinne, niin tuota, tällaista on tässä, mutta tässä vaiheessa varmaan ei, mutta voit sanoa ihan joku, niin mä laitan soimaan.
1: No joo, no tuota, ainakin semmoinen voimakappale on ollut tämä Päivä vaan ja hetki kerrallaan, eli se on ollut semmoinen ehkä niin päin, että kun ylipäänsä tuli syöpädiagnoosi, niin se oli semmoinen, että ajatteli, että mennään päivä kerrallaan. Ja se on ollut semmoinen, siinä on ollut semmoiset voimaanottavat sanat mukana.
0: No niin, kuunnellaan tämä ja Maksetut viulut on kokoonpano, joka on tämän tulkitsee. Ja Marjatta, pyydän, että älä sulje puhelinta, vaan jää sinne linjoille odottamaan, niin näiden kaikkienkin laulujen kohdalla niin jatketaan sitten, kun laulu on soitettu.
1: Selvä.

0: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Näin, ja tuohon vielä lisätään se, että Day Plus-palvelusta netin kautta sieltä jälkikäteen voidaan kuunnella myöskin Iltalamppu-ohjelmia. Ja haastateltavana on tänään Marjatta Hautala, siis vieraana on Marjatta Hautala Kauhajoelta, erityisopettaja. Marjatta siellä linjoilla.
2: Marjatta on tällä linjoilla.
1: Hienoa. Kyllä. Minkälainen perhe teillä siellä on? Äsken puhuttiin siellä lapsuuden perheestä, mutta sitten teidän.
2: No meillä on 4 lasta ja aviomies ja koira.
1: Aha.
2: Ne kuuluu meidän perheeseen.
1: No niin.
2: Ja nyt sitten myös kihlattujakin ja näin.
1: Ai, no niin.
2: Joo, perhe on laajentunut.
1: Joo, se on yhtä juhlaa sitten.
2: Kyllä.
1: Tulee lisää sitten. Joo, kyllä poikia ja...
2: Meillä on poikia, 4 poikaa.
1: No niin, kyllä. Ja pojat tuo tyttö ja se on ihan sitten aika monta kertaa näin käy. Joo. Mites Marjatta Hautala sun kohdalla sitten, kun oot erityisopettaja, oot käynyt Raumalla opiskelemassa muun muassa, niin mites tämä ammatinvalinta sun kohdalla tapahtuu ja mitä sä teet? Mitä erityisopettaja tekee sun tapauksessa?
2: No itse asiassa mä olen tällä hetkellä tuolla lukio-oppimisen tuessa. En varsinaisesti erityisopettaja, mutta oppimisen tuessa. Ja olen aikaisemmin sitten toiminut ala- ja yläkoulussa englanninopettajana.
1: Ai.
2: Että tällä tavalla, joo. Ja oppimisen tuessa, se on nyt sellaista eri opiaineissa auttamista ja tukemista ja näin poispäin.
1: Kielten opettajana oot ollut sitten näissä kyseisissä kielissä.
2: Kyllä, olen toiminut,
1: joo. Että jos meikäläiseltä luona se, niin voitaisiin puhua sitten englanniksikin tämä lähetys.
2: Niin, kyllä.
1: Kyllä. Miten sitten, kun aloit perhettä perustamaan, sanotaan nyt näin, mutta ensin katsomaan sitä toista sukupuolta sillä silmällä, niin mistäs mies löytyi?
2: No, ei kovin kaukaa. Itse asiassa hänkin on Kauhajoelta. Tosin hän oli silloin kyllä tuolla Brysselissä töissä, mutta Kauhajoelta kotoisin myös.
1: Niin.
2: Ja jopa myöhemmin olemme kuulleet, että meidän jopa perheet ovat tuolla sitten aikojen aikana asuneet jonkin aikaa yhdessä.
1: Vai niin?
2: Mitä emme ole tienneet.
1: Joo, kyllä. Se monta kertaa sitten on yhtymäkohtia ollut ennenkin. Mikä sellainen asia on, mihin pistit silmäsi, kun tapasit tämän nykyisen aviomiehesi?
2: Jaa, varmasti se oli niin, että taisin häneltä kysellä tietoja, että kun oli aikomus jatkaa ulkomailla vielä opiskelua ja muuta, niin hän sitten toi niitä minulle henkilökohtaisesti niitä tietoja. Ja sitten kun hän toi niitä useammin, niin sitä aloin miettiä, että minkäköhän takia hän näin usein käy.
1: Ai, joo.
2: että kyllä se varmaan sitten siitä lähti.
1: Joo. Käviko vähän samalla kuin isoisän olkihattu laulussa, että siellä... Hattukaupassa alkoi sitten siellä viihtymään.
2: Varmaan näin, joo.
1: Vai niin, näin. Siinä sitten perhe syntyi teistä ja lapsia syntyi. Ja mites Marjatta sitten elämä jatkuu sun kohdalla eteenpäin?
2: No
1: työpaikka löytyy.
2: Olen ollut tässä työssä Kauhajoella, joo, ja lapset ovat sitten kasvaneet tässä. Ja puoliso on sitten ollut, oli oikeastaan... 14 vuotta oli sitten tuolla pääkaupunkiseudulla eduskunnassa työssä ja sitten olin sitten itse täällä sitten kannattelin perheen täällä Kauhajoella.
1: Niin. Miten se rooli vaikutti, kun mies oli siellä Arkadianmäellä?
2: No sitä on varmasti tottunut niin kuin tässä selviämään ja tekemään itse sitten niitä asioita aina näin viikolla, mutta toinen sitten tuli aina viikonloppuisin tänne.
1: Niin. Joo, monen kohdalla, vaikkei sitten kansanedustajana olisikaan, mutta on pitkien matkojenkin takana työ ja toiset tekee reppurihommia, niin kuin minäkin aikoinaan, mutta en ollut viikkoja pois. Kyllä. Että,
2: niin, joo, kyllä.
1: Aivan. No miten sitten perhearki sujui ja soljui eteenpäin ja kun sulla tuli tämä syöpädiagnoosi, niin kerro vähän siitä, miten tämä kaikki alkoi.
2: No joo, oikeastaan kaikki alkoi hyvin nopeasti, että itse asiassa, että kun olin tutkimuksessa, niin en edes osannut ajatella, että se voisi jotakin sellaista olla, vaikkakin sitten minut oli jo leikattu kyllä, olikohan se kolmannen lapsen jälkeen odotusaikana, löydettiin jo kasvain ja se leikattiin silloin ja tämä tuli nyt sitten kymmenisen vuotta myöhemmin, mutta puhelinsoitto tuli niin, että meillä oli koko perhe tuossa keittiössä sillä hetkellä, että se tuli sitten heti kaikkien tietoon välittömästi ja no totta kai se nostatti kaikilla siinä hetkellisesti tunteita ja itse ajattelin, että mitenkäs tässä selvitään nyt sitten, kun on täällä lasten kanssa ja toinen on tuolla kaukana töissä ja että jos sitten meneekin jotenkin huonoon kuntoon ja tällaista, sitä tietenkin niin kuin pohti siinä ensimmäisenä lasten kautta sitä asiaa ja mieheni sitten totesikin minulle siinä, että kyllä sinä niin paljon rukoilet, että luuletko, että Jumala ei sua auta niin, että äitiskin on semmoisessa kunnossa, että se voi auttaa ja olla tässä tukena. Ja vähän niin kuin ihmetteli ja ajatteli, että no niin, näinköhän on sitten. Mutta kyllä näin kävi, että siinä kävi jopa sitten sillä tavalla, että äitini oli vuotta aikaisemmin sairastunut syöpään, levinneeseen syöpään. Ja semmoinen ihme siinä kävi, että äitini ei tarvinnut sinä vuonna syöpälääkkeitä, kun hoidettiin minua.
1: Joo, vai niin. Se oli aika erikoista.
2: Kyllä, kyllä. Ja muutoin näin sitten. Niin, kerro vain.
1: Äiti siellä edelleen?
2: Äiti edelleen ja on, itse asiassa tuli sitten vielä toinenkin syöpä sitten vielä isän syöpäkuoleman jälkeen. Että, ja vielä siinäkin tapahtui semmoinen suuri ihme, että se alkoi ihmeesti uinua ja äiti on hyvässä voinnissa.
1: Niin. Tuo isän syöpä oli tämän äidin syövän jälkeenkö vai toisinpäin?
2: No joo, ensin tuli äidin syöpä ja sitten tuli minun vuotta sen jälkeen ja sitten tuli isän syöpä. Olisiko se sitten ollut siinä parisen, kuinkahan se nyt menikään, aika pian sitten siinä mun jälkeen ja sitten viikko isän hautajaisten jälkeen löytyi sitten äidin vielä toinen syöpä siihen päälle. Tuli sitten vielä molemminpuolinen rintasyöpä.
1: Niin. Ja taakkaa lisättiin, kun sun hyvä ystävä sairastui myöskin syöpään.
2: Kyllä, joo. Hän itse sairastui silloin jo yhtä aikaa, silloin 10 vuotta aikaisemmin. Meillä oli yhtä aikaa suunnilleen silloinkin leikkaukset ja hänellä tuli sitten vahvat hoidot siihen. Ja sitten taas, kun minä sairastuin tässä kohtaa, niin sitten hänellä sairaus eteni ja se vuosi kuljettiin siinä joka päivä lähestulkoon soitellen ja sitten oman syöpäpolkuni päätteeksi hän sitten nukkui pois.
1: Vai niin. Se oli aika raskasta aikaa myöskin siinä tilanteessa, vaikka te piditte yhtä siinä vai miltä se sinusta tuntui? Sitten varsinkin, kun hän lähti tästä ajasta.
2: Joo, siinä varmasti kannateltiin puoli ja toisin, että sitten sai niin kuin kaikkia niitä ajatuksia. Vertaistuki oli vahvimmillaan, että niitä sai niin kuin niitä ajatuksia siinä ja me saatiin kyllä sitten ihan viimeiseen hetkeen asti keskustella. Mutta luonnollisesti se toi sitten myös omille pojille, kun he tiesivät tilanteen, niin totta kai hekin sitten miettivät, että onko nyt sitten heti saman tien samanlainen tilanne vai kuinka.
1: Niin. Sanoit Marja äsken, että olitte kaikki koolla siellä teidän kodissanne, kun tämä tieto tuli ja se kosketti teitä. Oliko se pitkä väli siinä, kun sait tämän tiedon sitten, minkä verran aikaa kului välissä, kun sulla ilmoitettiin sieltä?
2: Se oli varmaan ihan muutama päivä, että joo. Mutta ehkä sitten kuitenkin itse hämmästyin siinä hetkessä, että olin silloin ensimmäisellä kerralla hyvin rauhallinen, kun odottelin sitä tulosta silloin 10 vuotta aikaisemmin. Ja samalla tavalla nytkin, niin semmoinen rauha oli kuitenkin kaiken keskellä. Että mä itse muistan, että se oli kesäaika illalla on piirtynyt mieleen se hetki, että istuin tuossa kesällä terassilla illalla ja jostain kun katselin sinne metsään ympärille ja puutarhaan, niin nousi semmoiset sanat sydämelle, kun että kaikki on hiljaa, kaikki on niin hiljaa mun ympärilläin ja kaikki on hiljaa ja hyvää.
1: Ai.
2: Että oli semmoinen, en tiedä mistä nämä sanat tulivat mun sydämelle, mutta oli rauha.
1: Sellainen
2: että
1: laulu on
2: päivä
1: olemassa.
2: Päivä vaan ja hetki kerrallaan.
1: Joo.
2: Se oli se ajatus ja siitä tuli tuo kappalekin, minkä johdosta, ja se on ollut muutenkin semmoinen, mitä on paljon soitettu niin läheisten saattohoidossa kuin sitten muutenkin.
1: Joo, kyllä, kaunis laulu. Ei ole tähän iltaan nyt soitettavissa, mutta kaikki on niin hiljaa mun ympärillään, niin voi kuvitella tuossa tilanteessa sun kohdalla. Oliko se, kun tuossa laulussa kuultiin valtava rauha, valtava lämpö, väkevän virran ja miten se jatkui siitä ylöspäin. Toi Helena Saari lauloi, niin jotain sellaista koit siinä, siitä kyllä, huolimatta, vaikka kyllä, oli saanut diagnoosi.
2: Kyllä, siinä oli niin kuin valtavan kauniit sanat tässä Aarteen kantaja, tämä Helena Saaren. Ja kyllä mä koen niin, että mä sain myös osakseni mielestäni niin kuin, ja kuulinkin, että sain valtavat määrät. Monet ihmiset oli rukoillut mun puolesta, oli paljon esirukouksia ja mä koen, että sen kyllä kirjaimellisesti tunsi kehossaan, että oli semmoinen rauha ja oli pikemminkin oli semmoinen olo, että oli ikään kuin muille annettavaa, että jos sain niitä muita auttaa ja lohduttaa heidän niin kuin taakoissa, niin se oli pikemminkin niin kuin niin päin, että ja kyllä ne kantoi sitten, että jonkun hetkenkin muistan, että olin aika heikossa kunnossa ja tapasin siinä jonkun ihmisen ja siitä tilanteesta, kun lähdin, niin tiesin, että hän varmasti rukoili minun puolesta, kun sitä lähdin. Ja sitten, kun jonkun aikaa olin kulkenut, niin huomasin, että kuinka olotila olikin, niin kuin, että jaksoi paremmin. Niin ajattelin mielessäni, että no hän muisti minua.
1: Aivan. Kun sanoit, että kosketti perhettä, kun olitte koolla siinä, kun tämä diagnoosi sulle ilmoitettiin, niin miten se perheväki siinä sitten, kun pääsitte siitä hetkestä sitten eteenpäin, niin miten se perhe suhtautui, aviomies ja lapset?
2: No siinä mentiin päivä kerrallaan ja lapset oli koulussa ja kyllähän se totta kai sitten meidän nuoremmainen lapset oli, mikä hän nyt oli, ne oli 6, 11, 15 ja 17 noin iältään siinä hetkessä. Ja sanoisin niin, että en kyllä tiedä, miten olisin lapseni lohduttanut ilman meidän rukousta.
1: Niin.
2: Että mä koen, että se rukous on ollut meille semmoinen kallio ja turvasatama, että hän auttaa meitä ja kuulee meitä. Että kyllä me joka ilta rukoiltiin. Ja sitten nuorimmainenkin hän saattoi kovasti pohtia äidin sairautta. Meillä oli semmoinen tilanne, että meidän läheinen naapuri oli juuri pois nukkunut vaikeaan sairauteen ja mieheni isä oli pois nukkunut ja sitten kuten sanoinkin, että äitin oli sairastunut ja ystävän oli sairastunut, niin tämä 6-vuotias sitten kysyi illalla, kun pitäisi mennä nukkumaan, että äiti, miksi kaikki vain sairastuu ja kuolee ja kuoletko sinäkin äiti ja kuolenko hän, että kuoleeko niin kuin hän ja sitten hän pohti jopa sitäkin, että ei haittaa, jos hän kuolee, kun sitten hän kumminkin näkee ukin siellä taivaassa. Ja, että niin kuin samaan aikaan niin kuin hän sitten pohti vielä sitten kuitenkin, että hänellä kumminkin on nämä ihanat nallet ja kiva kotikin, että ehkä hän ei sitten vielä kumminkaan haluaisi, mutta tavallaan niin kuin se tilanne oli semmoinen, että olisi pitänyt jo mennä nukkumaan, koulu aamu odotti, mutta sitten piti niin kuin keskustella elämää suuremmista kysymyksistä.
1: Olipa koskettavaa. Mites? Täytyy vähän kurkkua tässä haukasta, kun tässä ihan herkistyy. Mites Marjotta Hautala, huomasitko lapsista mitenkään sellaista uudelleen tarrautumista sinuun, että nyt äidillä on tällainen vakava sairaus, että otetaanpa vähän vielä tiukempi ote näin lainausmerkeissä, että ei vaan äiti lähde tästä?
2: No varmaankin on niin, että lapset monesti ikään kuin säästää sitä, joka sairastaa, kun he näkee, että se on huonossa kunnossa. Me kyllä keskusteltiin todella paljon lasten kanssa. Meillä oli todella niin kuin hyvät välit ja muistan, että nämä lukiolaisetkin, kun ne lähtivät, niin useimmiten poikalapset vaan lähtee, että heippa ja mennään ja ne on niin kuin lyhkäiset sanat ja näin, mutta se niin kuin huomasi, että vielä käännyttiin ovelta ja vielä sanottiin, että hei nyt sitten äiti ja toivottavasti kaikki menee hienosti tänään hoidoissa ja saattoi jopa koulustakin tulla vielä, että hyvää matkaa sille päivää. Niin kyllä se kertoo, että lapsilla oli sydämellä tämä asia vahvasti ja sitten huomasin yhden lapsen, että hän hyvin tarkkaan aina teki kaikki tehtävät ja sitten jossakin vaiheessa sitten kysyin, että hei, että etkö ole huomannutkaan, että tässä on niin kuin tämä joku koe tulossa. Ja sitten hän siinä kohtaa totesi, että mä en äiti tahdo muistaa enää mitään.
1: Vai niin?
2: Jolloin me...
1: Halo?
2: Aivan niin. Se siinä hetkessä, että vaikka kaikki oli todella hyvin ja meillä oli hyvät välit ja meillä oli niin kuin kaikki turva ja rauha ja kaikki oli perheessä muutoin hyvin, mutta kyllä se sitten näkyy myös niin kuin tälläkin tavoin tulee esiin. Ja vastaavasti lapset oli hyvin auttavaisia, että sitten mä itse aina katson niin päin, että silloin kun lapsi kiukuttelee, niin on hyvä merkki, koska hän uskaltaa sitten jo sille vanhemmalle kiukutellakin, että semmoinen hetki tuli sitten joskus siinä syövän jälkeen, että täällä mun nuoremaisella oli sellainen joku tämmöinen päivä siinä sitten, niin sitten mä sanoin hänelle, että laita nyt tuohon sängylle kaikki, mikä sua niin kuin harmittaa. Niin hän haki kaiken tavaran, mikä liittyi syöpään, että mä sanoin, heittele siihen vaan kaikki nyt, mikä harmittaa.
1: Vai niin?
2: Ja joo. Sitten me aina niin kuin todettiin, että tämä on ollut tämmöinen juttu, mikä niin kuin meitä kaikkia harmittaa, mutta kyllä.
1: Marjatta, tässä keskeytän. Onko sulla katveongelmia siinä yleensä ollut?
2: Ei.
1: Joo, mä ajattelin, että vähän ääni häipy tuossa äskettäin. Ai. Ihan vallan ja nytkin se vähän, että tuo, joo. Mikähän siinä mahtaa tässä, katon, mulla on täällä studiossa kenttää tässä sovelluksessa ja mä ajattelin, että tässä ei kenttä häipynyt, että onko sulla siellä, auttaako se siirtyä johonkin toiseen huoneeseen tai siinä huoneessa liikkua.
2: Mutta pitääpä katsoa. Meillä on netti tuossa välillä tehnyt jostain syystä kummallista tällaista näin, mutta pitäisi kyllä kaikki kuulua ihan
1: joo,
2: hyvin.
1: Kyllä. Kuunnellaan jälleen musiikkia ja se on tietenkin sun valitsemaa, niin tähän kun ollaan puhuttu tästä sun diagnoosista ja näistä tuntemuksista, niin mitä luulisit, mikä sopisi parhaiten tähän väliin sun toivelauluista?
2: No, nämä on oikeastaan kaikki varmaan sieltä polulta, mutta mulla on semmoinen koko matkan ollut myös tärkeitä, tämä Tenorissimo ja heidän kappaleet Reijo Ikosen ja Lasse Riutamaan, niin siellä on semmoinen kappale, kun sä annat voiman.
1: No niin.
2: Ja mä koin, että mulle monesti annettiin syövän aikana sydämelle myös semmoisia kappaleita ja muita, ja tämä on yksi niistä.
1: No, kuunnellaan tämä ja jatketaan
2: sitten.
1: Hyvä, kiitos.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Ja tänään meillä on vieraana suorassa lähetyksessä 24.11.2025 Marjatta Hautala Kauhajoelta. Ja kerrotaan tässä vaiheessa, että miksi kertaan tämän päivämäärän ja vuosiluvun, niin johtuu siitä, että tätä lähetystä kuunnellaan myöskin sitten, kun Iltalamppu on suorien lähetysten kesätauolla, niin muun muassa silloin, ja voidaan tulevana kesänä vaikka seuraavanakin vielä kuulla näitä, jotka kuuntelija ikään kuin toivoo, ja että saadaanko kuulla se uusintana, ja niitä tulee uusintoja muutenkin sitten, niin sen vuoksi älkää ihmetelkö, kun näitä päivämääriä tässä toistan. Ja Marjatta Hautala on edelleen linjoilla siellä vieraana tänään, eikö vain?
2: Kyllä vain, ja tässä vähän siirtyy nyt, jos kuuluisi sitten paremmin.
1: No niin, tässä oli yhtymäkohtia, kyllä voi kyllä kuvitella, että kun tätäkin laulua muistelit ja kuulit, niin se teki sinun vaikutuksen tuossa elämäntilanteessa. Mites Marjatta, hoidot alkoivat sun kohdalla sitten? Kerro vähän.
2: No joo, itse asiassa olen ainoastaan allerginen lääkkeille ja sitten toi erilaisia komplikaatioita siinä matkan varrella. Mutta hoidoista kuljettiin sitten aina seuraavaan ja sitä yritti tehdä aina kaikkensa, että sitten varmasti olisi sinä päivänä kunnossa, kun se hetki oli. Mutta mun keho ei oikeastaan toipunut sen 3 viikon aikana ollenkaan, että sitten viimeiselle viikolle tuli aina kuume ja sitten oli aika voimakkaita pahoinvointia, että vaikka sitten yritti käyttää niitä pahoinvointi, mitä annettiin siihen pahoinvointilääkettä, mutta siitä huolimatta niin sitten oli aika voimakkaat, että oireita oli paljon ja sitten jopa yhdessä hoidossa sitten, tai olikohan toinen hoito, niin sitten hengitys pysähtyi siinä, että ei pystynyt enää hengittämään, että oli niin allerginen sitten tälle sytostaattiaineelle. Mutta että, ja sitten oli myös aika, olikohan aluksi heti ensimmäisen, toisen ja kolmannen jälkeen myös sitten infektiosastolla, koska sitten nuo eri arvot tipahtivat, tulehdusarvot, niin että se oli semmoista sellaista haastetta, mutta sinne kuitenkin kuljettiin eteenpäin.
1: Joo, nyt taas vähän tulee niin kuin sieltä vähän jostain takaa tuli ääni,
2: mutta
1: joo, miten se on mahdollista, kun allerginen lääkkeille, niin voimakkaita lääkkeitä sulle annettiin, niin tulee vaan maalikosta mieleen, että miten se laikaan onnistui ja miten kestit sen, mutta mainitsit jos näistä komplikaatioista.
2: Sitten on olemassa sellainen aine kuin kortisoni, että sitä sitten kun annetaan oikein reippaasti, niin sitten sen avulla saadaan sitten kenties perille aineita, millekä olisi todella allerginen, että ne pysäyttäisi sitä hengitystä niin sen avulla. Mutta kyllä se sitten tietenkin toi, että siitä huolimatta oli hengitysvaikeudet kotona.
1: No miten se sydän pysähtyy siinä? Miten?
2: Ei sydän pysähtynyt,
1: mutta hengitys.
2: Joo. Hengitys pysähtyi jo,
1: niin.
2: Kyllä.
1: Minkälainen näin tilanne se oli?
2: No, mitä siitä muistan, niin se oli vähän sellainen tulipallo, olisi tullut tältä alhaalta ja se pysähtyi tähän rinnan kohdalle ja sen jälkeen ei tapahtunut enää mitään hengittämistä, että sitten ainoa muistikuva on, että kaikki muuttui niin kuin hidastetuksi ympärillä ja sitten varmaan on tullut ottamaan niitä piuhoja sitten pois varmaankin, että seuraava sitten muistikuva on, että siinä on sitten ollut sängyn ympärillä ihmisiä ja lääkäriä ja muuta
1: niin
2: henkilökuntaa.
1: Vai niin. Ja jossakin vaiheessa siellä Kauhajoella, kun siinä tilaisuudessa haastattelin sua, niin jopa kynnet lähtivät.
2: No joo, se on aika semmoinen tyypillinenkin niin kuin syöpähoidossa, että kynnet vaurioituu, mutta itsellä joo, ihan kirjallisesti, jos nyt voi nätisti näin todeta, niin ne niin kuin määtäni ja
1: no niin, nyt siinä yhteydessä on jotakin, Tässä meni yhteys. Hei Marjatta, mä otan sulle uuden puhelun. Otetaan uusi linja.
2: Tehdään.
1: Niin, mä laitan pikkasen tuohon musaa tuohon väliin, niin sulje puhelin, niin kokeillaan sitä.
2: Kiva. Hyvä. Kiitos, hei.
1: Hei. No niin, tekniikka on tällaista, kun suora lähetys on menossa, niin pistetäänpäs tuosta vähän Hannu Laitista muutama sävel soimaan.

0: Siinä Hannu Laitinen pienen pätkän soitti. Ja tässä otin uuden linjan tuonne Marjatta Hautalalle, niin siinä oli vähän on vähän ongelmia tuossa linjassa todennäköisesti, niin Marjatta siellä linjoilla.
1: Kyllä, täällä ollaan.
0: Joo. Katsotaanpas, taikka kuunnellaan paremmin, miten se sitten menee. Me jäätiin tuohon tilanteeseen, kun sanoit, että se on aika tyypillistä hoidoissa, että myöskin kynnet lähtee, niin, niin tuota, mitä siinä, sinä naisena, niin mitäs silloin ajattelit, kun niitä alkoi lähtemään?
1: No en kyllä ajatellut yhtään mitään. Se kuuluu vain siihen, että en itse asiassa ajatellut. En surrut hiusten perään, enkä surrut leikatun alueen perään, enkä myöskään sitten niiden kynsien, että se oli vain osa sitä hoitoa, mutta ne aika rajusti sitten, että jopa vielä tänä päivänäkin on yksi semmoinen, joka pompahtaa ylös, jos menee vähän vettä sinne, että molemmista sormista meni 4 nousi kynnet ja sitten varpaista sitten ne mätäni sillä tavalla pois, että ne sitten lähti ja irtosi.
0: Niin.
1: Mutta se on sellainen, niin kuin, että jos vaikuttaa hyvin voimakkaasti ne sytostaattioireet, niin aineet, niin se on hyvin tyypillistä, että ne vaurioituu ainakin jollakin tavoin, mutta itsellä sitten aika voimakkaasti.
0: No mites hoito sitten eteni siitä eteen?

0: ja sitten kertoiskaan.
1: Kuinka
0: Siinä.
1: kuinkas kauan tätä hoitoa kesti sun kohdalla?
0: No ne alkoivat kesällä, oli leikkaukset ja heti sitten elokuun alussa, niin olisikohan ne sitten sinne kevääseen kestivät kevätpuolelle sitten, että mulla oli 8 kertaa, monesti annetaan 6 kertaa vaikka rintasyöpää, niin sitten oli 8 kertaa ja tuota niin joo, tällä tavoin,
1: Niin.
0: että hiusten lähtö oli ehkä semmoinen, jos nyt voi vielä lapsiin, niin se oli ehkä semmoinen raskas asia niin kuin lapsille enemmänkin ja ehkä nuoremmaisille juuri, mutta et sitten sitä vaan totesikin, että leikataan jo äkkiä kaikki pois, että ei tarvitsisi katsoa, kun ne lähtee, että äidistä on kivaa, kun ei tarvitse kammata ja pestä hiuksia.
1: Löysit valoisana ihmisenä siitäkin hyvän puolen.
0: Joo, että ei, niin kuin, ei ajatellut, että se on semmoinen kasvava luonnonvara ja se oli niin kuin niistä sitten oireista se vähäisin.
1: Niin. No siinä on monenlaisia tuntemuksia varmasti. Oliko kuitenkin niin, että lääkärit antoivat toivoa heti, että tästä sitten parannut vielä?
0: No kyllä näin sitten lapsillekin halusin sanoa, että on niin kuin luvattu, että tästä pitäisi parantua, mutta eihän kukaan voi koskaan täyttä varmuutta kertoa. Ja sitten itsellä oli sen laatuinen, että siinä oli tämmöinen, puhutaan niin kuin, mikä on niin kuin solujen jakautumis, syöpäsolujen jakautumismäärä, niin mulla oli sitten lähes 90, mikä oli sitten lääkärinkin mukaan erittäin korkea. Ja sitten tämä laatu oli myös sellainen harvinaisempi, mitä on 10% tällaista triplanegatiivista, että se on sitten yleensä vähän semmoinen haasteellisempi hoidettava. Ja mutta sitten nämä hoidot myös sitten on sillä tavalla jätti jäljen, että kyllä se keho oli aika sitten jo ottanut niistä hoidoista aika hyvin itseensä sitten kuitenkin. Mutta sitten sillä tahdonvoimalla tehdään paljon ja mennään eteenpäin.
1: Niin, se on myöskin suuri asia.
0: Se on myös suurin asia,
1: joo,
0: kyllä.
1: No miten sitten se tilanne, varmasti sua lääkäri kertoi, kun alkoi olla jo tauti voitettu, niin minkälainen kuvio se oli?
0: No joo, se oli tietenkin iloinen hetki, että nyt ne on todella niin kuin ohitse ja nyt sitten elämä voi alkaa ja jatkua eteenpäin. Ja jotenkin ihminen luontaisesti aina niin kuin ajattelee, että se jatkuu niin kuin ennenkin ja nyt sitten tässä pitäisi olla todella hyvässä kunnossa. Ja toki huomasin aina siinä, että aina ei meinannut ihan pysyä pystyssä, mutta sitten tahdonvoimalla sitä vaan mentiin ja tehtiin. Ja sitten vielä, kun oli urheilua aikaisemmin nuoruudessa paljon harrastanut, niin sitten ajattelin, että nyt varmaan täytyy vaan lisätä sitä liikuntaa, mutta keho ei ollut ollenkaan samaa mieltä ja mulle tuli syövän päälle tosi äärimmäinen syöpäfatiikki, mikä on myös hyvin tyypillistä näissä syöpähoidoissa ja syöpä on jättänyt sillä tavalla jäljen, että tai sanotaanko, että hoidot on jättänyt ja keho ei ole toipunut enää sellaiseksi, mitä se on ollut ennen syöpää, että näiden oireiden kanssa on vaan niin kuin pitänyt opetella elämää ja se on ollut aika haasteellista, kun ihminen luontaisesti tahtoo toimia kuin ennenkin ja sitä on ollut aika aktiivinen ihmisenä ja sitten aika yrittelijäskin, että vaikka en sitten fyysisesti enää jaksanut, niin tahdonvoimalla ja sillä parhaansa perheen ja lasten hyväksi. Ja sanotaanko, että lapset ja niiden hyvinvointi on varmaan ollut se mun tärkein ohjenuora.
1: Niin. Tuolla Kauhajoella siinä haastattelussa kerroit, että vieläkin sulla on jopa vieläkin jotakin tuntemuksia siitä syövästä tulee.
0: Kyllä,
1: niin
0: siitä on.
1: Minkälaisia ne on?
0: No se on juuri sellaista, mikä on myös tyypillistä monella syöpäpotilaalla, että se keho ei enää samalla tavalla ihan jaksakaan niitä asioita. Sitten täytyy vaan muistaa aina levätä sitten tasaisin väliajoin. Ja tämä on kokemus sellainen, joka on niin kuin opettanut aika paljon tässä elämästä vielä lisää, että on täytynyt opetella aika pitkään sitä uuden kehon toimintaa ja välillä on ollut paljon haasteita sen kanssa. Ja kyllä rukous on tullut tutuksi monena päivänä ja monena hetkenä, että kyllä se on ollut kun voisiko sanoa semmoinen

0: hengitys, joka kulkee siinä vierellä koko ajan.
1: Ihan varmasti. No miten sitten tuli lääkäriltä lausunto, että nyt sitten syöpää ei ole elimistössä ollenkaan, ja kun tämän ilosanoman kerroit perheellesi, niin minkälainen vastaanotto?
0: No varmaankin se on sillä tavalla, että ollaan iloisia siitä, että tämmöinen on tilanne, mutta sitten tietenkin nämä on niin kuin kulkenut tässä mukana nämä vuodet, että on ollut tätä haastetta sen kehon kanssa, niin sitä ei varmaan sillä tavalla täysin ole päässyt eikä pääse varmaan niin kuin täysin tässä elämässä, koska se on niin kuin uudenlaisen kehon kanssa eletään. Mutta sitten olen kiitollinen siitä, että saan olla kuitenkin tässä, että vaikka sitten se keho on uudenlainen, niin on kuitenkin suuri kiitoksen aihe, että tässä ollaan. Että kyllä se on opettanut arvostamaan sitä jokaista hetkeä, että elämä on hyvin haurasta. Ja kyllähän sitä toisaalta on niin kuin miettinyt, miten huoletonta se olikaan, se elämä täysin terveenä. Että silloin sai tehdä asioita miettimättä, että voinko tätä tehdä ja voinko vielä tätä tehdä.
1: Mites Marjatta Hautala, sinä kuten monet muutkin, niin alkoivat toimimaan syöpäjärjestössä, niin kerro jotakin tästä.
0: Joo, kouluttauduin siinä sitten syöpäyhdistyksen, Pohjanmaan syöpäyhdistyksen, heillä koulutettiin vertaistukihenkilöksi ja sitten syöpäohjaajaksi. Ja se on ollut itselle semmoinen sydämen asia ja oikeastaan sitten laitoin täällä sitten semmoisen Roosa Cafeen vertaistuki, tämmöisen kahvilan ja tämä lähti oikeastaan semmoista kolmen äidin toiveesta, että niistä on nyt kaksi pois nukkunut ja meidän ajatus oli silloin, että me saisimme tavata toisia syöpään sairastuneita samassa tilanteessa ja sitten kun olin kouluttautunut näin, niin sitten todettiin, että laitapa sinä jotain pystyyn ja näissä vertaistuki-illoissa, niin joku vertainen totesikin hyvin, että meillä vertaisilla on niin paljon tietoa täällä, että on vaikea miettiä ketään semmoista vierailijaa esimerkiksi, kellä olisi enemmän tietoa kuin meillä sillä ryhmässä. Että koska ollaan niin kuin eri vaiheessa, eri syövistä ja jollakin voi olla useampia, jopa kolmekin ja näin poispäin, että se on semmoista ajatusten kuulumisten vaihtoa ja välillä sitten järjestänyt jotain ohjelmaakin ja tällaista. Ja välillä tärkeä sydämen asia.
1: Joo, hienoa. Kuunnellaan tässä Exitiltä sun toive Varjoista maan ja sitten pikkuhiljaa mennään Iltalampun iltarukousta kohti, jossa olet luvannut Marjatta palvella. Exit ja Pekka Simojoki on sulle henkilökohtaisesti myöskin tuttu.
0: Kyllä.
1: Joo, kuunnellaan tämä ja jatketaan sen jälkeen.
0: Kiitos.

0: Ja siinä Exit varjoista maan sopi hyvin tähän illan teemaan ja Marjatta Hautala haastatteluun ja Marjatta siellä linjoilla.
1: Marjatta on linjoilla, kyllä. Se on varmasti tämä sää, joka nyt vaikuttaa vähän näihin linjoihin.
0: Niin. Marjatta, vielä kysyisin sulta, että varmaan saattaa tässä vuorotella toivo ja epätoivo. Meneekö se näin vai oliko sulla vahva usko ja toivo, että tästä noustaan ja selvitään?
1: No sanotaanko niin, että sitä on varmasti niin kuin aina ymmärtänyt sen rajallisuuden ja tiedostanut sen, että toisinkin voi käydä. Ja sitten kun on ollut äärimmäisen kovissa kivuissa ja voimat olleet heikot, niin totta kai silloin on myös ajatellut, että toisinkin voi käydä. Mutta aina, koskaan en ole menettänyt sitä toivoa. Se niin. Toivo on ollut aina. Ja aina luottamus siihen, että kannetaan ja sitten mikä se onkaan se Jumalan suunnitelma siinä.
0: Niin, aivan. Toivo on elänyt kaiken aikaa, että koskaan ei ole sellaista, että olit vähällä luovuttaa vaan eteenpäin.
1: Ei, Ei koskaan.
0: Joo,
1: ei
0: hienoa. Onko se, Marjatta, usko Jumalaan tietysti on se, ja panen toivoni lunastajaa, niin kuin tuossa Pekka lauloi, Exit lauloi tuossa, niin se on silloin suuri merkitys, mutta myöskin kristitty ihminen uskossa Jeesukseen voi myöskin menettää toivonsa ja tulee sellainen epätoivo, tästä ei tule mitään, mutta varmaan Marjatta sun luonne, jo kenties äidiltä ja isältä peritty tämä sitkeys ja valoisuus ja eteenpäin menemisen luonne, niin sillä on suuri merkitys, niin kuin tässä jo tuli sivuttua.
1: Kyllä mä uskon, että musta on varmasti äiti ja isä kasvattanut semmoisen vahvan ja eteenpäin yrittävän ja sitkeän ja välillä vähän liiankin sitkeä.
0: Joo, ei helposti että anneta peräksi.
1: Ei, joo. Ei näin se on, joo. Mutta kyllähän tässä sitten totta kai luonnollisesti ihmisen, eihän joka päivä ole auringonpaistetta ja joka päivä kun menee siinä aallokossa, niin se vaatii, mutta se kulkee, se rukous on se, mihinkä on aina turvannut. Niin. Ja se toivo on tullut sitä kautta ja ollut siinä aina mukana.
0: Joo. Marjatta, mitä sanoisit niille henkilöille, jotka käyvät läpi näitä samoja vaiheita, kun sinä olet käynyt? Kenties on saatu diagnoosi nyt hiljattain ja kuuntelee iltalampua tänä iltana ja korva tarkkana kuuntelee, mitä Marjatta Hautala kertoo, kun on itse käynyt lävitse. Niin mitä heille haluat sanoa?
1: Se on varmasti jokaisella niin kuin semmoinen henkilökohtainen asia, että millä tavalla siihen suhtautuu ja miten, että meillä oli tärkeää, mun nuorimmainen halusi, että siitä kerrotaan kaikille. Se oli hänelle tosi tärkeää. Hän pysäytti tuolla tiellä meidän naapureita ja kertoi, että mun äidillä on syöpä. Ootteko kuullut? Ja kaupassakin hän sanoi ensimmäisenä, että ootteko kuullut, että mun äidillä on syöpä. Ja olen itse myös hyvin avoin, niin totta kai sitten puhuttiin siitä, ja että toiselle se on se puhuminen, toinen sitten vaikenee ja haluaa pitää sen itsellään, että katson niin, että ei ole yhtä oikeaa tietä, ei ole yhtä oikeaa tapaa, vaan jokainen muodostaa sitä sen oman polun, mutta ne ystävät ja mä olen niin kuin suunnattoman kiitollinen, oli ihania ystäviä ja läheisiä naapureita, jotka auttoi ja toi vaikka ruokaa meille. Että mä muistan, tai joku haki mönkkäriajolle lumenluonnin ohella ja ne oli todella merkityksellisiä tekoja siinä hetkessä ja mä muistan näitä ihmisiä aina suurella kiitollisuudella, että mä voin tähän kertoa vielä sivuten tätä, että nuoremaiseni juuri totesi siinä joku ilta, kun ovikello soi ja siellä oli sitten henkilö kuumien lihapullia ja muusia mokkapalojen kanssa, niin tämä mun nuoremaiseni sanoi, että kyllä sillä on äiti hyvä sydän. Koska lapsi ymmärsi sen, että miten tärkeä teko se oli, että miten auttavaisesti ja ymmärtäväisesti tämä ihminen toimi, kun oli monta lasta ja nuorta, jotka poikalapset syö paljon ja oli vielä vaihto-oppilas meidän silloin, että minulla oli 5 lasta tässä niin että jokainen valitsee sen oman polun, ei ole yhtä oikeaa ja ainoaa, mutta mä kannustan niin kuin etsimään sitä vertaista ja rukous oli meille se voimavara lasten kanssa, ja mä toivon, että se voi olla jonkun muunkin voimavara samalla tavalla, että kyllä se kantaa.
0: Mm. Mites Marjatta tuo kohtaaminen, kun henkilö sairastuu vakavasti ja hänellä on naapurustoa ja sukulaisia ja ystäviä, niin minkälaisen neuvon antaisit kohdata syöpään sairastunut henkilö?
1: No toisinaan niin kuin ihmiset ja syöpään sairastuneet saattaa vaikka tuolla ryhmässäkin miettiä sitä, että miksi joku lähtee toiseen suuntaan kaupan käytävällä tai parkkipaikalla tai jossakin, niin sitten pohditaan sitä, että se ei johdukaan sitä syöpään sairastuneesta, vaan siitä, jonka pitäisi kohdata se sairastunut. Että monesti se kertoo siitä jotenkin, että ei ole sanoja tai pelkää, miten mä kohtaan sen, mitä mä sanon. Ei tarvitse sanoja, ei tarvitse sanoa mitään. Riittää, kun laittaa sen käden olkapäälle ja se on siinä.
0: Mm. Eli sama tilanne, kun joku läheinen on pois mennyt siitä vierestä.
1: Kyllä.
0: Niin aivan sama tilanne.
1: Näin se on. Ei se ihminen mene rikki siitä, että sanoo, että mä en tiedä, mitä mä sanoisin, niin. Mutta mä olen tässä.
0: Kyllä.
1: Mutta ihmiset on myöskin sitten, kun ne kuulee, niin ainakin näin itse koin, että ihmiset oli todella auttavaisia ja myötä eli siinä kaikessa. Että, ja sitten se on uskomatonta, että on olemassa niin hyviä ihmisiä, jotka muistaa esirukouksin.
0: Joo.
1: Tuli ihan tuntemattomankin ihmisiä, jotka soitti ja sanoi, että he on muistanut rukouksin. Niin se on todella arvokasta, että siitä kiitän kyllä todella ja pidän sitä todella arvokkaana, että on tällaisia ihmisiä.
0: Näin. Nyt on Marjatta Hautala iltarukouksen aika ja hyvät kuuntelijat, tänään meitä tässä Iltalampun iltarukouksessa palvelee Marjatta Hautala Kauhajoelta. Ole hyvä.
1: Kiitos. Taivaan isä, tuomme nyt eteesi kaikki Radio Dayn Iltalampun kuuntelijat. Kiitos, että näit jokaisen heistä. Juuri siinä, missä he ovat. Siunaa heitä. Siunaa myös muita ihmisiä tässä hetkessä. Lapsia ja nuoria, että heillä olisi hyvä koulussa, kodeissa, vapaa-ajalla. Ja että he saisivat ystäviä, hyväksyntää. Ja anna heidän kokea, että heitä rakastetaan juuri sellaisina kuin he ovat. Siunaa perheitä. Vahvista rakkautta, joka kantaa arjen keskellä. Siunaa yksinäisiä. Anna heidän tuntia, etteivät he ole hylättyjä tai unohdettuja. Siunaa ikääntyneitä, joiden päivät voivat olla hiljaisia ja pitkiä, että he saisivat levon, arvon ja lempeän läsnäolon ympärilleen. Siunaa tätä kotimaatamme Suomea. Siunaa meidän päättäjiä, että he osaisivat tehdä päätöksiä, jotka olisivat myös sinun tahdon mukaisia. Siunaa maamme rajoja. Siunaa koko maailmaa, joka tarvitsee rauhaa, oikeudenmukaisuutta, toivoa ja valoa. Anna meille voimaa välittää toisistamme ja nähdä valosi myös vaikeuksien keskellä. Rukoilemme, että sinä Jumala näet kaikki ne, jotka sairastavat, kärsivät kivusta, tai muun syyn vuoksi. Anna parantavan kätesi koskettaa heitä ja anna heille voimia ja lohtua näissä tilanteissa. Lohduta myös läheisiä, jotka kulkevat rinnalla, sekä niitä, jotka ovat menetysten keskellä. Lohduta surevia ja anna voima niille, jotka kulkevat pimeän laakson läpi. Herra, olkoon rauhasi ja voimasi heidän kaikkien yllä. Ja pidä meistä huolta tänä iltana ja johdata meidät kohti tulevia päiviä turvallisella kädelläsi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
0: Aamen. Kiitos Marjatta rukouksesta ja kiitos myös tästä haastattelusta. Oli hieno tehdä yhteistyötä näin radioaalloilla sun kanssa ja
1: kiitos oikein paljon, että sain olla mukana.
0: Niin, ja tässä soitan sun toivelaulun Hyvyyden voiman ihmeellisen suojaan, ja Eve ja Ossi tulkitsee tämän, ja he ovat sieltä Etelä-Pohjanmaalta, muistaakseni Soinista, Soinissa kyllä asuu, ja Etelä-Pohjanmaa on tullut esillä sitten tässäkin muodossa, tai tulee vielä tuossa laulussa. Ja
1: joo, mulla on siellä varmaan ollut montakin kappaletta, oli se ainutlaatuinen, ja vaikkakin lapsille ja kaikille, mutta tämä oli ihanaa, kun mahtui jo ainakin osa.
0: No niin, joo, näin se vaan sitten aika menee, ja on niin pitkä monta tilannetta tuossa sunkin elämän tarinassa, että se on vaan joku osa, mikä voidaan ottaa esille, mutta kiitos Marjatta ja Jumalan siunausta sinulle ja koko perhekunnalle sinne.
1: Kiitos samoin ja hyvää adventin aikaa kaikille kuulijoille kuin myös sinulle sinne taisto.
0: Kiitos, hei hei.
1: Hei hei.
0: Näin siis Marjatta Hautala, ja tässä on viimeisen laulun aika, niin kuin Marjatta toivoi tuota Hyvyyden voiman ihmeellisen suojaan. Ja tässä oli ensimmäinen jakso kaksiosassa sarjasta Syöpädiagnoosi pysäytti, ja kuten tuossa alussa mainitsin, niin toinen jakso on tulossa viikon päästä 1. joulukuuta kello 18.03 alkaen, ja silloin haastateltavana on pariskunta Hannu ja Arja Mehtonen. Iso Kyrö on tämä asuinpaikka heillä, ja heillä on vaikuttava tarina myöskin, ja siinä on vaimo Arja myöskin kertomassa, miten hän on sitten kokenut kaikki ne vastoinkäymiset ja sairaudet, mitä Hannussa on ollut. Ja tässä me soveimme heidän kanssa jo tässä muutama viikko sitten, että he ovat lähetyksessä, mutta sitten Arjaa kohtasi sairaus, ja siinä meni sitten muutama viikko, joten näin se elämä meitä kuljettaa. Hyvät kuuntelijat, kiitos tästä illasta ja siunausta teidän elämäänne. Ja lauantaina uusitaan, ja Day Plus-palvelusta tämä on kuultavissa jälkikäteen. Oikein hyvää talvea, vaikkei täällä lunta olekaan. Moi moi.

0: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2025.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Iltalamppuohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn. Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
2: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
3: Hello, my name is Kirk Franklin.
4: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Dayn.

Tervetuloa myöhäisillan musiikin pariin. Tämä ohjelma on Gospel Flow, joka kuullaan Radio Dayn taajuuksilla aina keskiviikkoisin ja lauantaisin. Minä olen Mika Liljeblad ja vietän kanssasi seuraavaa tuntia monipuolisen ja hyvän musiikin parissa. Askelmerkit asettaa Black Gospel ja vähän laajemmin koko musta musiikki ja näiden erilaiset johdannaiset. Alkuun kuultiin William McDowellin Praise and Worship-klassikko I Give Myself Away. McDowell yhdistelee omassa tyylissään ylistysmusiikkia ja black gospelia varsin erinomaisin tuloksin. Kannattaa tutustua miehen tuotantoon, jos tällaisen kombon kuvailu kuulostaa sellaiselta, joka voisi upota itselle ja omaan kylään. Klassikoista siirrytään suoraan uutuusmusiikkiin. Koko pitkän albumin on laittanut ulos Bree Babineau. Raidalla The Real One feattaa nigerialais-amerikkalainen räppäri Anike, joka aiemmin tunnettiin taiteilijanimellä Vande.

pääartistina Brie Babineau vahvistettuna Anikella. Löytyy ensin mainitun uudelta julkaisulta Briana. Honolulussa Havaijilla syntynyt, mutta Louisianassa kasvanut laulaja nousi yleisön tietoisuuteen moderniin maailmanaikaan tyypillisellä tavalla, kun sosiaalisessa mediassa lähtivät kiertämään hänen lauluvideonsa. Tämä johdatti levytyssopparin sekä vertailut Justin Bieberiin, joka oli noussut aiemmin tunnetuksi samaan tyyliin. Mutta siihen yhtäläisyydet sitten suurin piirtein loppuvatkin. Brie suuntasi gospeliin, vaikkakin Bieber toki mielenkiintoisesti myöhemmissä vaiheissaan on myöskin julkaissut kristillisen EP:n ja hengaillut sitä ennen Hillsongin ympyröissä. Brien debyyttialbumi Keys to My Heart tuli tasan 10 vuotta sitten, joten uusi albumi on jo ajallisestikin merkkipaalumatkalla, johon on mahtunut kaikenlaista. Julkaisutallina on pysynyt tyskot, mutta julkaisutahti olisi voinut olla nopeampikin. Samaan aikaan voi myös miettiä, että vaikka tyskot onkin ehdoton laatumerkki, olisiko paikka jossain vähän suuremmassa yhtiössä voinut tuoda suurempaa lisäboostia. Toisaalta se olisi voinut tarkoittaa myös taiteellisen vapauden tiukempaa valvontaa ja painostusta milloin minkäkin hutun suuntaan, joka sattuu kussakin ajassa trendaamaan pinnalla. 10-vuotista uraa juhliva uutuus on kuvaava jo nimeltäänkin. Otsikkoon on laitettu syntymänimi Briana. Ehkä tämä on sekä uusi alku että paluu juurille samalla kertaa. 10 vuoden takaiseen nuoreen verrattuna uudella levyllä laulaa elämää nähnyt ja kokenut aikuinen nainen. Ja selkeiden sekä kohottavien gospelkappaleiden lisäksi mukana on myös sitä reaalimaailman elämää varjoineen. Gospel ja R&B paiskaavat onnistuneesti kättä, ja tuotantopuolelta löytyy muun muassa Makeba Riddick, jonka merittilistalta löytyy todella isoja nimiä aina Rihannasta Beyoncéen. Kuunnellaan toisena nostona vielä tunnelmallinen päätösraita Stay Here.

Klassikko-osastoa edusti Link Rain, Fire and Brimstone, joka oli tällä kertaa poimittu The Neville Brothersien mestariteokselta Yellow Moon. Vuonna 1989 ilmestyneen levyn tuotti Daniel Lanois. Vielä 2006 Suomessa esiintynyt Neville Brothers on tänään valitettavasti jo historiaa, kun Art ja Charles ovat kuolleet. Aaron ja Cyril Neville sentään jatkavat vielä soloalbumien tekemistä. Cyrilia ei valitettavasti ja harmi kyllä Rauma-bluesissa nähty, kun New Orleansin perinnettä juhliva ja ylläpitävä Take Me to the River All Stars-kollektiivi käväisi keikalla. Lohduttautua voi kuitenkin Cyrilin uuden soololevyn Don't Wait Till I'm Gone äärellä. Laitetaan siltä soittoon Positive Is How I Live.

Kuuntelet parhaillaan Radio Dayn Gospel Flow-lähetystä. Mika Liljeblad on poimimassa kappaleita niin uutuuksien kuin klassikoiden valikoimasta. Tässä kuultiin näytettä C.C. Winantsin uudelta levyltä The Hymns, jonka osalta otsikko kertoo sisällön. Artisti rundaa tänä vuonna Euroopankin puolella ja kiertuekalenterista löytyy muun muassa Norja ja Ruotsi puolestaan jopa kahteen eri kertaa. Mikähän Pohjoismaa listauksesta puuttuu? Kaikki eivät halua tai pysty matkustamaan naapurimaihin yhden konsertin takia, mutta vähän kuten edellä mainitun Cyril Nevillenkin kohdalla, onneksi on sentään tämä uusi levy, jota voi kotona kuunnella. Winants on viime vuosina siirtynyt terävästä R&B-henkisestä gospelista ylistysmusiikkiin ja hartaampiin tunnelmiin. Siirto on tuonut saman tien roppakaupalla lisänäkyvyyttä ja uusia kuulijoita, etenkin suuren valkoisen yleisön keskuudesta. The Hymns-uutuudelta fiilisteltiin edellä Nothing But The Blood. Yksi C.C. Winantsin tämän viimeisimmän kauden suosituimpia lauluja on ollut Goodness of God, joka on kuultu jopa Suomen TV:ssä asti. Laulu esitettiin Elämäni biisi-ohjelmassa, jossa Diandra ja Jepa Lambert lauloivat sen Sons of Mercy-kuoron kanssa. Nyt laulu on saatu viimein myös levylle asti, jossa Jepan liidaama kuoro laulaa sen debyyttiä EP:llään. Kuuden laulun kokonaisuudesta puolet on omaa tuotantoa. Kunhan kesä on vietetty, niin elokuussa Sons of Mercyä voi nähdä ja kuulla livenä Glow-festivaalilla Tampereen Nokia-areenalla. Kenties konsertissa tullaan kuulemaan myös tämä Goodness of God.

väliin sitten vähän instrumentaalia. Jotain tutun kuuloista tässä etäisesti oli, eikä ihme. Nimittäin aina ajoittain löytyy joku, joka halutaan nostaa joko rockin pelastajaksi tai vähintäänkin uudeksi Jimi Hendrixiksi. Nyt Tyrkyllä haluttuun asemaan on Etiopiassa syntynyt 20-vuotias kitaristilaulaja Amani Burnham. Henkka-vaikutteet tulivat enemmän kuin vahvana läpi ja miksei myöskin Stevie Ray Vaughan. Burnham on hauskasti itse asiassa aika paljon myös jopa ulkoisesti Hendrixin näköinen, asia jota levyyhtiön luulisi varmasti oikein mielellään vielä entisestäänkin korostavan. Myös lauluäänessä on yhteneväisyyksiä ja Blind Pig Blues-merkin julkaisema debyyttialbumi Roots and Wings tarjoilee itse asiassa oikeinkin vahvaa näyttöä. Vaikka vaikutteet ovat enemmän kuin selvät, ei tätä oikein tohdi moittiakaan, vaikka samankaltaisia yrittäjiä onkin ollut loputtomiin asti vuosien kuluessa. Sitä jotain tässä nimittäin kyllä kieltämättä on. Pakko tulla siihen lopputulemaan, kun biisejä tässä aikansa pyörittelee. Vaikuttavaa tekemistä ja tylyä jälkeä isketään tiskiin, mutta koska tämä on vasta tarinan ja matkan alku, jää avoimeksi minne ja kuinka korkealle tie tulee vielä viemään. Ainakin lähtökohdat ovat mallillaan ja artistikin niin nuori, että tässähän ehtii tapahtua ja kehittyä vielä vaikka mitä. Laitetaan siis nimi korvan taakse ja vinkutellaan toisena I Wanna Know, jossa ollaan suurten kysymysten äärellä vastauksia etsimässä.

Uutuuskimaran jälkeen otettiin vastapainoksi taas valinta arkistoholveista. Eddie Kendricks oli yksi Temptationsien perustajajäsenistä. Laulettuaan useilla yhtyeen tunnetuimmilla jättihiteillä, hän aloitti soolouran 70-luvun alussa. Ja vuoden 76 singlestä ja albumista He's a Friend tuli iso hitti tanssiklubeilla. Gospel-vaikutteinen nimikappale yhdisti Motown ja Philadelphia Soundin, ja ei jäänyt pitkälle, että Kendricks olisi saanut tällä peräti lista ykkösen. Ajoitus ei ihan natsannut, sillä juuri samaan väliin oli ilmestynyt Johnny Taylorin Disco Lady, joka nappasi ykköspaikan itselleen. Diskoilu oli tuota aikaa hyvässä ja pahassa. Joka tapauksessa He's a Friend ja uusi yhteistyötuottaja Norman Harrisin kanssa toi Kendricksiä takaisin asioiden äärelle. Kun Harrisin poppikone käynnistyi laulajan takana, kuulosti kuin johonkin aivan oleelliseen oltaisiin pääsemässä taas uudelleen kiinni. Laulusta muuten aika pian levyttivät omat versionsa myös gospel-laulajat Dorothy Norwood ja Shirley Caesar. Taas oltiin siis gospelin ja sekulaarin rajapinnoilla. Ja aika monella eri rajapinnalla ollaan myös seuraavassa ajankohtaisessa esityksessä. Italialainen tenori Andrea Bocelli, DJ David Guetta, räppäri Megan Thee Stallion ja laulaja Ejae ovat kaikki täysin eri korista. Mutta jalkapallo yhdistää maailman kansat, tai näin ainakin voidaan toivoa. Parhaillaan menossa ovat MM-kisat ja voittajaa voi tässä vaiheessa vasta arvailla, mutta sekalaisen joukon esittämä tunnaribiisi sentään on selvillä. Vanhemmalle väelle viimeksi mainittu Ejae saattaa olla kaikista vähiten tunnettu. Kyseessä on Soulissa syntynyt laulaja, joka on asunut ja opiskellut niin Etelä-Koreassa kuin Yhdysvalloissa. Hän nousi tunnetuksi tehtyään isoksi nousseita hittejä Netflixin menestysanimaatioon K-pop Demon Hunters, jossa toimi myös ääninäyttelijänä. Laulaja on julkisesti kristitty, ja Forbesin haastattelussa hän on kertonut asian vaikuttaneen suoraan myös hänen laulun kirjoittamiseensa. Esimerkiksi Demon Huntersissa kuultava Your Idol on Raamatun opetusten inspiroima, ja siinä tuodaan esiin, ettei mitään tai ketään pitäisi nostaa Jumalan rinnalle. Ejae on aloittanut myös soolouransa, ja hänestä varmastikin kuullaan vielä. Futisturnauksen avajaisissa esiintyminen Bocellin kanssa toi artistin suoraan miljoonien silmäparien eteen, joten varmasti laulaja tuli monelle tämän myötä ensimmäistä kertaa tutuksi. Tässä kesän virallinen futisfiilistely DNA More Than a Game.

Tori Kelly ja näyte uudelta levyltä God Must Really Love Me. Name of Jesus-raidalla Kelly vastasi itse sanoituksesta, ja sävellys, sovitus sekä tuotanto oli tehty yhteistyössä Forest Frankin kanssa, joka myöskin kuuluu tämän hetken CCM:n suurimpiin nimiin. Olet kuunnellut Gospel Flow-lähetystä. Tämä ohjelma tulee Radio Dayssa keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään, ja toinen kierros pelataan lauantaina kello 23. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso. Otetaan tähän loppuun nopeasti vielä yksi uutuusvalinta. Se löytyy Jatsin puolelta, ja ECM-merkin julkaisusta vastaa uusi kokoonpano Paramount Quartet. Mitään ensikertalaisia ei kuitenkaan ole kyydissä, vaan kovan luokan kokeneita konkareita. Joukkoa johtaa saksofonisti Joe Lovano ja kvartetin täydentävät kitaristi Julian Leitch, kontrabasisti Asante Santi Debriano ja Living Color-rumpali Will Calhoun. Erittäin ammattitaitoinen seurakunta, jossa kaikki ovat lajinsa huippuja. Laitetaan siis soimaan Congregation. Musiikin myötä Mika Liljeblad kiittää seurasta. Tausta-avustajana toimi Markku Pyykkönen. Näkyillään ja kuullaan taas ensi kerralla.

0: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Ohjelma on uusinta.
2: Vuodelta 2024.
3: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
4: No niin, Ali.
5: No niin.
4: Meillä on täällä, eiköhän ole kansanedustaja.
5: Oh.
4: Teemu Teme Keskisarjassa. Saanko kysyä henkilökohtaisen kysymyksen heti alkuun ja miksi sen saisi?
6: Ole hyvä.
4: Paljonko te painatte?
6: Painan armottomien laihdutuskuurien jäljiltä 87,8 kiloa.
4: Eli keskisarja.
6: Joo, keskisarja ruumiillisesti, mutta joo, henkisesti ehkä raskas vähäsarja.
4: Mä sanoisin raskas sarja henkisesti.
6: Kiitos.
5: Joo, kiva. Tervetuloa.
4: Kirjailija, kansanedustaja, mitä kaikkea.
5: Historioitsija.
4: Joo. Mä en ole yhtään kirjaa lukenut, mutta Alihan se tuossa jo kehui, että oot lukenut.
5: Joo. Olen lukenut.
4: Mitä tykkäsit?
5: No rikoskirja. Joo, tykkään analyyttistä ja on sellaista niin kuin ammattimiehen tekstiä. Että.
4: Niinpä.
5: Joo. Ja sullahan paljon kaikkea kirjoja. Mikä on sulle kaikista vaikein ja mihin kirja ja mihin sä menit niin kuin oikein kunnolla sisään? Mikä oli se aihe, missä on ollut niin kuin suurimmat tämmöiset dynamiikat?
6: Rikoshistoria on viiltänyt sydäntäni. Olen tutkinut 1700-luvun eläimeen sekaantuja, 1800-luvun sarjamurhaa ja 1940-luvun kirvesmurhaa ja 1900-luvun alun terroristeja ja kirjoittanut myös Kyllikki Saaren ja Tulilahden mysteereistä. Pohtinut rikollisuutta kirjaimellisesti pääni puhki, mutta en ole tullut hullua hurskaammaksi.
4: Mikä ajaa ihmisen? Onko tullut selville? Munkin pitäisi siitä jotain tietää, mutta mikä se niin kuin ajaa sen ihmisen tekemään tuommoisia temppuja? Onko siitä mitään selvyyttä vai onko se ihan niin kuin random hommaa, että kuka vaan voi?
6: No, tuo on aivan käsittämättömän hyvä ja tärkeä ajaton yleisinhimillinen kysymys. Johtuuko rikollisuus yhteiskunnasta, olosuhteesta, kasvatuksesta, sattumasta vai onko ainakin pieni ripaus rikollisuutta jo ihan biologisissa perintötekijöissä? Niitä seikkoja ovat pohtineet paljon suuremmatkin sielut kuin Teemu Aleksis Keskisarja ja käsittääkseni kriminologia ja psykiatria eivät ole tänä päivänäkään lähelläkään ratkaisua. Vai haluatko itse tiivistää oman näkemyksestä?
4: No, mä oon sitä mieltä, että kun humanistit väittää, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä ja kykenee pahaan, niin mä taas väitän, ja mun mielestä on Raamatunkin näkökulma, on se, että kun tämän syntilakemuksen seurauksena, niin meissä on tämä pohjavire on kyllä paha. Ja me sitten taas halutessamme kyetään hyvää. Mä näkisin näin päin tänne. Ja kyllä vaan niin kuin sanotaan suomalaisia sanalaskoja, tilaisuus tekee varkaina näin, niin kyllähän mä muistan, kun pikkupoikanakin, mistä mulla lähti näpistelystä tämä, että kun ei silmä vältti, niin kyllä mä nappasin ja sitten kun mutsi ajoi taksia ja se käteislompakko, se on 70-luvulla, ei mitään kortteja ollut, niin käteiset oli rahapussissa sen etupenkillä. Kyllä mä siellä usein kävin, että varassa mä olin jo ihan pikkupoikana.
5: Joo. Otetaan tähän nyt sinulle, kun sä oot historioitsija, niin Raamattu tähän historian kirja myös, elävää historia. Mennään tänne Kain ja Aabeliin. Täällä sanotaan näin, siitä se lähti liikkeelle. Ja Kain sanoi veljellensä Aabelille, menkäämme kedolle. Ja heidän kedolla ollessaan Kain karkasi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet. Niin Herra, eli Jeesus sanoi Kainille, missä on veljesi Aabel? Hän vastasi, en tiedä, olenko minä veljeni vartija? Hän sanoi, mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta. Ja nyt olet kirottu ja karkoitettu pois tältä vainolta, joka avasi suunsa ottamaan veljesi veren sinun kädestäsi. Siinä se tapahtui, eikö ole?
6: Kaikkien aikojen paras rikoskertomus ylivoimaisesti. Me tiedämme syyllisen ja tiedämme, että ruumis tuli, mutta motiivi jää jonkun verran avoimeksi tai tarkoituksellisen arvotukselliseksi. Mm. Että oliko osasyyllinen jopa isä, joka ikään kuin usutti veljekset vastakkain ja yleen katsoi toisen lahjaa ja aiheutti tuon närän ja eripuran. Nykyajan pedagogit suosittelisivat varmaan erilaista asennoitumista kuin toinen lapsi. Niinpä. Tuo lihaa ja toinen maanantimia.
4: Kyllä.
5: Mutta aika erikoista, että sanotaan, että meidän Herra sanoi hänelle sen tähden, kuka ikinä tappaa Kainin. Hänelle se pitää 7 kertaa kostettamaan. Ja Herra pani Kainiin merkin, että ei kukaan, joka hänet kohtaisi, tappaisi häntä. Niin Kain poistui Herran kasvojen edestä, asettui asumaan Noodin maahan itäänpäin Edenistä.
6: Niin eikö olisikin ollut typerä ja lässähtävä loppuratkaisu, jos Herra olisi rangaissut saman tien Kainia kuolemalle? Kuka jaksaisi lukea sellaista skeidaa?
5: Mutta eikö ole erikoista?
6: On.
5: Joo, tämä on niin kuin Raamattu lähtee heti murhasta.
6: Joo, ja hyvin jätetään se Herrankin ratkaisu siinä perustelematta, että siinä riittää sitten sadoille polville ihmettelemistä.
5: Niin.
4: Mitä tästä sukupolvista, kun tuli mieleen, niin mitä sä oot tuossa ennen ohjelmaa juteltiin, niin kun sanoit, kun mä kerroin, että mä oon kirjaimelliseen luomiseen uskova yksilö, niin sä sanoit, että se on kilpaileva teoria näissä hommissa, niin miten sä itse ajattelet, ootko sä alku räjähtänyt tänne vai onko Jumala sut luonut ja mitä sä oot tästä Edenin hommasta mieltä?
6: Minulla kai on luonnontieteellinen maailmankuva noin 63%, mutta uskon myös selittämättömiin sattumanvaraisiin jumalaisiin pirullisiin elämänkäänteisiin. Ja olen varma siitä, että maailmankaikkeuden ja ihmiskunnan arvotuksista tiede ei ole selvittänyt vielä kuin murto-osan. Niin. Suhtaudun ihan kunnioittavasti myös kreationisteihin.
4: Kyllä, hyvä.
5: Nyt se on vähän niin kuin sulla, sä et ole ehkä perehtynyt siihen hirveästi, tai ei ollut aikaa niin kuin mennä syvälle. Sehän vaatisi hirveästi aikaa se asia.
6: Ja en usko niin, että omiin älylahjoihin. Niin.
5: Joo, mutta se voi olla, että se on sydämen asia. Ei pää ei pysty ottaa vaan sydämessä. Tämähän
4: mutta
5: se
4: eihän se kato, kun sehän siinä just onkin, kun järkihän laittaa vastaan. Joo. Ja sä rupeat miettimään, että miten, sehän sama se on tieteellä, ei ole keinoa, miten tutkitaan niitä vanhoja asioita. Tai miten, kun sanotaan, että pitäisi, eikö tieteellisesti todistettu tarkoita vähän, että pitäisi niinku pystyä toistamaan laboratorio-olosuhteissa.
6: Niin.
4: Niin miten joku evoluutio, et sä voi sitä toistaa mitenkään missä.
5: Kyllä. Äsken puhuttiin myös tuossa lämpiössä Raamatusta ja saarnaa ja tämä, ja sä sanoit, että tämä on hieno paikka. Mitä nyt on? Sitä on ollut jo ennenkin. Mitä vasta on oleva? Sitä on ollut jo ennenkin. Jumala etsi jälleen se, mikä on mennyttä. Eli sä oot historioitsija, niin toistaako historia itseään? Kiertääkö tämä kehää tämä homma?
6: Historia toistaa itseänsä, mutta aina erilaisena, ja siitä syystä elämä on niin katkeraa ja suloista ja makeaa ja kirpeää ja elämisen arvoista. Historiasta ei ole helppoa tai ehkä meille mahdollistakaan oppia mitään, vaikka se säteilee sydämen sivistystä. Minua miellyttää saarnaajan kirjassa myös hiukan myöhempi lause. Menneistä ei jää muistoa eikä jää tulevistakaan. Mennyt on unohdettu ja tulevakin unohdetaan kerran. Takuulla pitää paikkansa meidän sukupuolen moninaisuus ja monikulttuuri ovat tykkänään unohdettuja 2100-luvulla, 2200-luvulla, jos ihmisiä silloin täällä maapallolla vielä pyörii.
5: Kauanko ajattelet, että kauanko tämä sivilisaatio, tämmöinen Eurooppa on? Ollaanko me 50 vuoden päästä jo tuhonomia?
6: Pidän ydinsodan todennäköisyyttä merkittävänä, koska sotahistoria ei vakuuta, että eiväthän suurmiehet niin hulluja voi olla, että lähtisivät tuommoiseen leikkiin, jossa kaikki tuhoutuvat. Kyllä ne kuule voivat olla. Kaikilla aikaisemmillakin aikakausilla ovat kuulleet päässään raatokärpäisten surinnan, kun 5000 raatoa makaa kentällä. Siitä huolimatta vähintään kerran sukupolvessa päättivät, että nyt sitä lähtään. Tällä hetkellä napin painaminen riippuu paitsi siitä, mitä tapahtuu Putinin harvan jakauksen alla, myös siitä, mitä miettii valkoisessa talossa yli 80-tutiseva muumio, joka on paljon huonommassa kondiksessa kuin Urho Kalevan Kekkonen vuonna 1981.
5: Mm. Eikö koomista, että kaksi maailman superhuippuvaltaa, ja nämä on demokraattisesti valittuja.
6: Niin.
5: Miten voidaan olla siinä tilassa, että molemmissa on niin sanottu, että voisi olla tuossa Meilahdessa paikka molemmissa?
6: Niin, kuka heistä ei pääsisi töihin Helsingin kaupungin liikennelaitokselle, mutta silti saavat luotsata ihmiskunnan ja luomakunnan kohtaloita.
4: Niin, ja ydinaseet on niiden käsissä.
6: Niin.
5: Onko demokratia epäonnistunut? Olisiko parempi kuningaskunta?
6: Siis jos tulee pumtsi pum, niin demokratia on epäonnistunut ja hyvästi koko luomakunta Kotkasta Kihomaton saakka ja se oli sitten siinä. Niin.
5: Siinä menee Lapinjärvikin sitten samassa.
6: Siinä menee Lapinjärvi ja Mannerheimin tie.
4: Mites meillä on yhteinen tämä Lapinjärvi? Mähän olen siellä syntynyt ja kasvanut. Ja onko sulla kakkosasunto siellä vai miten?
6: Kakkosasuntoni ja firmani Tyyssiä on Lapinjärven pitäessä Itä-Uudellamaalla, johon miellyy historiallisen maiseman takia, jossa isäni on uuden kumppaninsa takia asunut 20 vuotta ja sienestämällä marjastamalla otin haltuun maaston.
4: Mites sittenhän, ootkohan, pitäisi oikein katsoa, että ootko sä siellä kuuluisia lapinjärveläisiä, kun mä oon siellä Wikipediassa kuuluisia lapinjärveläisiä.
6: En mä vielä susta late on mennyt ohitte kuuluisuudessa. Pitäisi tehdä jotain, josta mainittaisiin.
5: Älä tee, hei. Se on Riksun bunkkeri.
4: Ei kannata lähteä sille.
5: Ja sieltäkin pääsee ulos, vaan polville ja kädet risti.
4: Mä oon tullut niin ikävistä asioista kuuluisaksi, että ei kannata.
5: Ei. Tämä ohjelman tarkoitus on, että ikäviä asioita tehdään vaan hyviä. Mutta kerropa sun nykyisestä. Sä sanoit mulle, että on hullujen huone, missä olet. Mun mielestä sehän pitäisi olla Arkadia Mäki, missä on jälleen kerran demokraattisesti valittuja huippuihmisiä, jotka ajaa meidän kansalaisten etua. Onko tämä nyt oikein, mä en mun sanat?
6: Eduskunta on hullujen huone ja minä mielenvikainen viihdyn siellä hyvin kaltaisteni keskuudessa. Siellä on graniittiset kalterit ja paljon pehmustettua pintaa salissa ja taideterapiaa ja hyvät olosuhteet toipua koettelemuksesta.
4: Mutta onko sormiväriterapiaa, niin kuin meillä, mä oon ollut oikealla hullujen huoneella, siellä oli sormiväriterapiaa.
6: Tuo täytyy pistää hankintalistalle.
5: Pääsihteerille viestiä, sormivärit. Onko siellä, tuutko toimeen kaikkien kanssa vai oletko semmoinen eristäytyjä?
6: Olen eristäytyjä, mutta eristäytymisen hyvä puoli on se, että ei mulla ole myöskään verisiä vihamiehiä. No. Jos salissa täysistunnossa on väittelyä, niin eiköhän se ole puoli ja toisin teatteria.
5: Aivan. Onko se teatteria oikeasti?
6: Teatteria sikäli, että täysistunnon historiassa vuodesta 1907 lähtien tai sitä ennen säätyvaltiopäivillä ei varmaan kertaakaan kaunopuhuja, rehtori, oraattori ole onnistunut käännyttämään opponenttiansa siten, että joku lakiesitys olisi muuttunut. Siis puhuminen siellä pöntössä on tarpeellinen, hyvä traditio, mutta sen ainoa tarkoitus on viestiä kannattajille ja vastustajille ja vierustovereille, että minäkin olen täällä olemassa.
4: Mitä ei tapahdu kuitenkaan konkreettista sitten?
6: Täysistunnossa ei tapahdu mitään muuta kuin lopulta painetaan nappia.
5: No missä se ohjeiden
6: mukaan valiokunnissa tapahtuu ja puolueiden sisäpelissä hyvinkin mielenkiintoisia juonia.
5: Eli te soittelette sitten, ollaan kaiken päivää siellä taustalla yhteistyössä ja tämä, mikä näkyy julkisuuteen, on teatteria.
6: On, näin se on, mutta teatterihan on ihan hyvä taidemuoto.
5: Mutta sehän pitäisi olla tuossa Tokonrannassa, on tuo Helsingin kaupunginteatteri.
6: Joo, ja sitten voimme myöskin todeta, että teatteri tulee kalliimmaksi kuin kaupunginteatteri tai kansallisopera tai kansallisbaletti. Markka-aikana laskettiin, että se on 6000 markka minuutti täysistunnon pitäminen pahimmillaan, siis silloin, jos siellä on täysmiehitys ja teknologia viimeisen päälle.
4: Mutta oikealla hullujen huoneella tulee halvemmaksi. Mä olin Neuvonniemessä aikana eristettynä, niin mulla oli käteistä mukana, niin ne savolaiset hoitajat otti mun nimmari johonkin paperiin. Mulla lähti yli 2 000 kuukausimaksu tililtä. Hulle oli vielä eristetty. Maksoin oman eristykseni.
6: Joo. Miten sulla oli rahaa silloin?
4: No, mulla oli 10 000 markkaa, kun ne nappasivat mut tuosta kadulta. Niin.
5: Tai sitten on jäänyt lumemyynnistä.
4: Mikä laulaa ja tulee se viheltään menee.
5: Lumemyynnistä.
4: Markkoja siis oli silloin.
6: Joo.
5: Ihan hyvä. Sinne ne meni ne huumerahat omaan hoitoon.
4: Mites se nyt, kun tämähän tulee varmaan pressavaalien jälkeen ulos, mutta tuli tossa, olen seurannut tietenkin ja kävin äänestämässäkin jo, niin miten siellä, tuleeko puhetta noista vanhoista dinosauruksista siellä teidän edustajien kesken, kun eikö tämä Paavo Väyrysen keissi ollut aika niin kuin trakikoominen juttu, että se yritti vielä KRP:tä sotkea siihen, että hän saisi viime metreillä ehdokkuuden, ja on se nyt jotenkin ihmeellistä, että väitetään tuommoista.
6: Nostan hattua sinnikkäälle Paavo niin, Väyräselle ja toivon, että olen itse lähes 80-vuotiaana yhtä dynaamisessa kunnossa. Ja Paavohan oli kova luu vähintäänkin 90-luvun saakka, saavutti valtiomiehenä sellaisia asioita, joista itse en pysty haaveilemaankaan. Niin. Kaikki kunnia.
4: Ja nuorin ministeri taisi olla aikana.
5: Joo. 27-vuotiaana ministeriksi. Kyllä.
4: Mutta se vaan, että mun oli pakko vähän hymyillä kuitenkin, kun Pahkasika kirjoitti 8-8, että silloin kun oli vaalit, että Paavo pitäisi valita, niin pääsee siitä eroon, kun muuten se on 24 vielä ehdokkaana. Melkein kävi.
5: Pahkasika, jos joskus Simpsoni muuten Amerikasta tämä sarja, niin sä kun oot historiaa seurannut, oot hämmästellyt, miten se on niin kuin onnistunut kaikki presidentitkin arvaamaan oikein. Niin. Miten tämä on mahdollista, että joku huumorisarjalla ollaan tällä ironialla?
6: Pahkasika luin paljonkin 80-90-luvulla ja Pahkasia ennustuksethan toteutuivat siis kulttuurissa.
4: Keskikaljaa
5: kiihiä.
6: Ja kuuluisa parodia horisontin käsite, jota Paretskoi käytti Pahkasian lopettamisen verukkeena. Eli kun todellisuus menee täysin ylitte parodiasta, niin se jonkinlainen huumorilehden tekeminen muuttuu täysin mahdottomaksi.
5: Ei enää mitään parodioita.
4: Mutta kyllähän tämä pilapiirtäjä Kari Suomalainenkin on aika hyvin ennustanut, nyt kun katsoo niitä sen vanhoja piirustuksia, niin aika hyvin on niinku, tullut silloin niinku 10 vuosia aikaa edellä.
5: Kyllä.
6: Joo. Kyllä. Mä myöskin arvostan korkealle Karin 1990-luvun alun somalipiirustuksia. Mm. Ja Karin potkuista alkoi tietenkin Hesarin pitkä alamäki.
5: Joo. Sieltä on niin kuin se moniäänisyys loppu.
4: No mitä sä oot, kysytään nyt, kun sä oot kansanedustaja. Onko sä ensimmäisen kauden nyt?
6: Ensimmäisen.
4: Kun puhutaan, että pitäisi niin kuin köyhiä auttaa ja opiskelijoita ja kaikkia ja näin. Ja nyt puolueista, kun me ei saada hirveästi puhua, mutta kun mä oon törmännyt tähän, että kun että Suomi pitäisi kuulua suomalaisille, niin onko se vähän kumma juttu, kun oli siellä hallituksessa sitten kuka vaan, niin aina leikataan työttömiltä, yksinhuoltajilta, pienituloisilta. Johtiiko se siitä, että enemmistö kansasta on niin köyhää, että heiltä on pakko leikata. Mutta kuitenkin sitten aina verohelpotukset tulee näille yrityksille ja isokenkäisille ja näille. Et mikä siinä niin kuin, että oli kuka vaan vallassa, niin sama meno tuntuu jatkuvaa.
6: Tuo on yleinen hokema, niin, joka ei pidä paikkansa. Eikö? Jos katsot pitkää tai keskipitkää aikaväliä, melkein mistään ei ole leikattu, vaan kaikkea on jyrkästi, vääjäämättömästi nostettu. Kouluihin ei todellakaan mene 2024 vähemmän rahaa kuin 2004 tai 84. Mielenterveystyö on erityisen voimakkaasti lisännyt määrärahaansa. Siis psykiatrien kaikenlaisten ammattiauttajien määrä on moninkertaistunut. Ja opiskelijoihin uhrataan resursseja valtavasti. Siis sanalla sanottuna kaikkien aikojen pienimpiä ikäluokkia hoivaa kaikkien aikojen ennätysmäärä ammattilaisia.
4: Hyvä kuva.
6: Toimeentulotuen, asumistuen menot eivät ole vähenemään päin, vaikka jostain yhdestä kohdasta on sipastu. Mutta on yleinen valittamisen kulttuuri kaikkiin puolueisiin pesiytynyt.
5: Onko se semmoinen, että pitää vain jakaa, sinne pääsee, että kukaan ei uskalla leikata?
6: Niin ja
5: se pelko.
6: Käytännössä ei ole mistä leikata. Nettoveronmaksajia Suomessa, onko niitä alun toista miljoonaa? Siis ei ole mitään sellaista rikkaiden yläluokkaa niin, tai äveriäitä yrityksiä.
4: Onko tämä harha kuvitelma, että rikkaita paapotaan köyhiltä viedä, kun ei ole rikkaita.
6: Siis jos tulee pikkiriikkinen verouudistus, tarkoittaa, että rikkailta, keskituloisilta, työssäkäviltä otetaan hiukan vähemmän, 0,5% vähemmän kuin edellisvuonna. Ja joka vuonna kävi miten kävi, niin ne, jotka ovat tulonsiirtojen saamapuolella, niin pysyvät siellä. Ja siis tämmöinen on, on 2020-luvun Suomi, jossa on maailman kovin verotuksen progressio ja yksi kaikkein raskaimmista kokonaisveroasteista. Me olemme tottuneet siihen, että näin se kuuluu mennä.
4: No.
5: Raamatussa sanoo, Jeesus itse sanoi, että köyhät on teillä aina keskuudessa. Siis ne tulee olemaan aina. Mm-hmm. Siihen me ei päästä siitä ja se tulee olemaan totuus. Mutta heidän tietysti kristittyjen ja terve ihmisten meidän tehtävä on auttaa. Salomokin on viisas.
4: Kyllähän me tarvittaisiin tänne sellaista porukkaa, joka maksaa tämän hyvinvoinnin eikä lisää niin kuin vapaamatkustajia.
6: Tuohan on yksi Jeesuksen loistavimmista mietelauseista. Köyhät on aina keskuudessamme. Köyhyys ei vähene eikä poistu millään irveellä, koska köyhyys on suhteellista.
5: Juuri näin. Tämän
6: päivän persaukisin syrjäytynyt asunnoton huumeiden käyttäjä elää pidempää kuin 1700-luvun kreivi röttelöisessä puusyöpössä kartanossaan kammottavien tautien keskuudessa ja pimeydessä. Ja samalla tavalla, jos Somalian rikkain vaikutusvaltaisin klaanipäällikkö muuttaa Suomeen, niin yhtäkkiä hän onkin Suomessa köyhä, vaikka sapuskat ja asunto ja viihde ympärillä ovat parantuneet. Köyhyys on suhteellista.
4: Niinpä.
5: Mikä sun mielestä on syynä joillakin ihmisillä, että meillä on niin kuin, että ajatellaan ihan näin niin kuin suoravasti, että rajat täysin auki ja millä me niin kuin, kun se on käytännössä nähty Ruotsissa monessa paikassa, että he eivät sopeudu. Mihin tämä perustuu, kun tähän vaikka niin kuin mikään järjen päätelmä ei tähän niin kuin johda? Mikä on se syy? Onko meillä jollakin huono omatunto? Kunhan me ollaan riistetty mitään Afrikkaa, Irania, Afganistania. Amerikkalaisia ja englantilaisia syytetään riistosta. Mikä on se motiivi, että meidän täytyy tehdä näin?
6: Tietenkään suomalaisilla ei ole moraalivelkaa Englannin ja Saksan ja Ranskan ja Belgian kolonialismista. Maksamme velkaa oli Juise Leskisen hauska laulu 40 vuotta sitten. Kehitysapu-uskovaisia on jonkun verran. Minun mielestäni kehitysapu on rikos kehittyviä maita kohtaan, koska se tappaa kaiken omaperäisen edistyksen ja valistuksen.
5: Onko se niin huonosti kontrolloitu, että ne rahat menee siellä eliitille ja aseisiin?
6: Se on aivan paska idea. Kuvittele toteutumaton historia, jossa 1800-luvun nälkä-Suomeen laitettaisiin kehitysapua Ruotsista, Saksasta, Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta, Venäjästä. Siis tulee joku ulkomainen hyväntekijä ja ostaa leskelle vuohen taikka lehmän ja lihottaa suuriruhtinaskunnan nappiniekka byrokratiaa ei kenenkään rahalla. Siis sellaisen tien päässä suomalaiset purisivat edelleen pettua, eivätkä olisi koskaan itsenäistyneet, eivät valtiollisesti, eivätkä taloudellisesti ja kulttuurisesti. Kehitysapu on perkeleestä.
5: Miten on se sitten, että miten heitä pitäisi niin kuin koulutus vaan, että he itse oppisivat tekemään työtä ja kantamaan oman kuorman?
6: Suomalaiset heräsivät kansallisesti 1800-luvun lopulla, alkoivat kouluttaa, sivistää itseänsä, toki jäljitellen parhaita ulkomaisia esikuvia, loivat oman talouselämänsä.
4: Tuli markka 1865.
6: Hyvä käännekohta. Ja kansalaisyhteiskunnan synnyttivät seuroilla ja yhdistyksillä, jotka tietenkään eivät saaneet monikulttuurista tukea Suomen senaatilta tai Venäjän tsaarin käsikassasta.
0: Radio Day, Ex-Criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Toinen jakso. Musiikit on kuunneltu. Teme. Teemu, keskisarja, lapsellekin miehiä, historioitsija, kansanedustaja, eli kirjailija ja kaikkea mielenkiintoista settiä. Nyt kehitysavusta puhuttiin, niin mä oon miettinyt totakin, että aikanaan yksi varsin kuuluisa, no sanotaan nyt nimen Halmeen Toni, sanoi aika kärjistetysti mielestäni, mutta mun mielestä siinä on totuuden siemen, kun hän sanoi näin, että kaikki kehitysapu pitäisi jakaa kondoomeina.
3: Joo. Että onko tämä tämmöinen elämänhallintakysymys? Niin, niin.
4: Hyvin sanottu Halmeelta, kuten moni muukin asia. Ydinsodan jälkeen väestöräjähdys on ihmiskunnan pahin tai toivottomin uhka. Mm. Sille Suomi ei mielestäni tällä hetkellä, ehkä ei voi mitään, eikä yritäkään tehdä mitään.
3: Mm. Mennään vielä sinne politiikkaan, eli Israel.
2: Niin, tämä Gazan homma.
3: Joo, Palestiina se ja tota. Tähän on aika vakava asia. Suomessakin nyt on niin kuin isot, suhteessa isot joukot lähtee liikkeelle ja Palestiinan puolesta liputetaan. Mistä tästä sun mielestä on kysymys? Ja miten sä kansanedustajana ymmärrät tämän asian?
4: Kirjoitetaanko taas toteutumatonta historiaa? Jos 400 000 karjalaista olisivat siirtyneet vaikkapa Haminan seudulle 50 kilometrin suikaleelle ja sieltä pommittasivat raketeilla Neuvostoliittoa tai myöhemmin Venäjää ja myöskin olisivat tukkanuottasilla muun Suomen kanssa, niin kyllähän joku Haminan Hamasin väkisinkin kitkisi 10 vuoden välein. Eihän ole mitään vaihtoehtoja. Ja minusta on älyllisesti epärehellistä vaatia Israelilta jotakin ihmisoikeuksien kunnioittamista, kun ihmisoikeudet eivät Gazaan mahdu. Ja käytännössä Gaza on melkein sama kuin palestinalaiset. Nauttii väestön keskuudessa vahvempaa kannatusta kuin Suomessa, mikä eduskunta. Puolue. Hamas ei tavoittele rauhaa Israelin kanssa, vaan rauhaa ilman Israelia. He ovat tyytyväisiä vasta sitten, kun viimeinenkin juutalainen on siellä niitattu.
2: Kolme, meidän sanoi, että miten voi neuvotella tyypin kanssa, joka haluaa sut hengiltä.
3: Niin.
2: Että kun ainoa tavoite on tappaa joka ainoa juutalainen. Miten voi sen rauhan tehdä sen kanssa? Ja sitten toikin, kun ammutaan summittaisesti ja raketilla, niitä on tullut siis tuhansia tässä vuosien aikana, niin sitten ei saisi vastata ollenkaan. Miten? Onhan Israelilla pakko olla oikeus puolustautua. Ja sitten tämä yleinen harha, Palestiina. Ei semmoista ikinä ollutkaan.
3: Onko ollut semmoinen paikka? No, historioitsijana sanoo.
2: Nimenä on, mutta ei semmoista maata ikinä ollut.
3: Minkä oot sä tutkinut sitä?
4: Raamatussahan on varmaan satakunta kansanryhmää.
3: Filistealaiset.
4: Niin,
3: on sitten
4: Moabiitit. Voisimme varmaan luetella heitä tässä pitkään. Mutta se että mistä syystä vain nuo sodat, siis vuosi 40-luvun lopun Israelin itsenäistyminen, kuuden päivän 167, Jom Kippur 73 ja hän on muut, niin miksi ne sodat eivät pääty toisin niinpä kuin esimerkiksi talvisota ja toinen maailmansota?
2: Ja sitten kun sinne on lapattu sitä rahaa sen UNRWA:n toimesta, joo, miljardeja, ja siellä on niitä betonikäytäviä ja sun muita, mutta ei ainuttakaan pommisuojaa siviileille. Ja sitten tämäkin, kun maailman johtajat, meidän omaa valtiojohtoa myöten, ne höpisee kahden valtion mallista, mikä ei koskaan tule toteutumaan.
3: Eikö onnistu? Ei.
2: Se on teatteria se.
3: Mutta mennään tänne Esterin kirjaan. Täällä on hengen maailmasta itse asiassa se henki, mistä se tulee, tämä koko sota. Koska Agagilainen Haaman, Hammedatan poika, kaikkien juutalaisten vastustaja, oli punonut juonen juutalaisia vastaan, tuotakseen heidät ja oli heittänyt puuriin, se on arvan, hävittääkseen ja tuhotakseen heitä. Ja koska sen tultua kuninkaan tietoon, tämä oli kirjeellisesti määrännyt, että Haamanin paha juone, jonka hän oli punonnut juutalaisiin vastaan, tuli kääntyä hänen omaan päähänsä, että hänet ja hänen poikansa oli ripustettava hirsipuuhun. Tämä löytyy se henki, se on se Haaman. Ja Mordokai edelleen ottaa yhteen siellä. Se on henki, niin kuin hengen maailmassa tapahtuu niin, ensin se taistelu ja sitten se tulee niin kuin maan päällä.
2: Se on tämä Iisak ja Ismail, se orjattare. Ja
3: aina on käsi oleva niin, veljen niskassa.
2: Nythän me voidaan jokainen nykyään valita armon alla, kun ollaan, niin että kumpaa linjaa me halutaan edustaa.
3: Joo.
2: Eli perinteinen hyvä.
3: Näetkö näitä asioita? Allekirjoitatko sä tänne, että tämä on tämmöinen ikuinen sota?
4: Niin, ja maallisemmin. Muslimimaat ja myöskin länsi ovat syytäneet palestinalaishallinnolle rahaa niin paljon, että rauhanomaisesti silloin olisi voinut kuivattaa Välimerestä Ahvenanmaan kokoisen pläntin tai Kyproksen kokoisen pläntin. Mutta kaikki se raha ja henkinen tarmo ja uurastus menevässä sotimiseen, kostamiseen, katkeroitumiseen. Palestiinalaisten pitäisi ottaa oppia karjalaisista, jotka olivat maailmanhistorian kaihoisimpia pakolaisia ja oppivat elämään se menetyksensä kanssa, säilyttäen silti kotiseuturakkauden ja ylpeyden.
2: Niin, ja niin kuin uusiutumiskykyä, adaptiivisuutta, eli sopeutumiskykyä.
4: Joo.
2: No, kato, mikä tässä on vielä tuossa Hamasista, kun ne asuivat ne itse johtajat sitten jossain Katarissa 5 tähden hotellissa, eihän ne käykään siellä Kaasassa. Ne käyttää pelinappuluna näitä.
3: Näetkö sä Suomessa sitten tämmöinen islami ja palestiinalaiset on nousussa? Onko tämä yksi tie Ruotsin tielle? Onko tämä osa sitä?
4: Islam yrää meitin. Se on tieto. Islam on voittava uskonto. Islam on leviävä uskonto, vaikka islam ei ole yhtä älykäs tai sivistävä tai syvähenkinen usko

0: mutta vasemmistolle Palestiina on perinteisesti lempilapsi.
1: Uskontojen... Mistä se johtuu sun mielestä?
0: No, vasemmiston piti saada jotain Chilen ja Guatemalan ja Vietnamin tilalle, ja Palestiina sattui 70-luvulla olemaan käden ulottuvilla.
1: Joo.
0: Mutta vielä uskontojen vertailusta. Minusta kaikkien maailmanuskontojen ja pienempienkin pyhät kirjat ovat lukemisen arvoisia, mutta hedelmistään puu tunnetaan. Suomi, Pohjois-Eurooppa, Koillis-Amerikka ovat luterilaisuuden hedelmiä, kun taas islamin hedelmiä
1: maailmia
0: poimia Lähi-idässä ja Keski-Aasiassa ja Pohjois-Afrikassa. Sanokaa mulle yksikin muslimienemmistöinen maa, jossa homoseksuaaleilla pyyhkii hyvin tai sukupuolten tasa-arvo tai vallitsee jossa, ja demokratia ja oikeusvaltio vakiintunut.
2: Tai jossa Lee Anderson voisi olla presidenttiehdokkaana.
0: Niin, tai johon Pekka Haavisto voisi matkustaa puolisonsa kanssa.
1: Aivan, juuri näin.
2: Niin tästäkin vielä, kun tämä periaate pitäisi ymmärtää, että eihän ne, kun puhutaan maltillisista muslimeista, mutta kun se Korani opettaa niille niin, että muslimilla on sotatila kaikkialla, missä ei ole islamistista hallitusta ja lainsäädäntöä.
1: Joo.
2: Eli täällä Suomessakin, ne vaan odottaa ja syntyvyydellä tappaa meitä sitten vuosisatojen saatossa.
1: Joo, tämä on sitä.
0: Päivänselvä sivuhuomautus, Suomen tataarit ovat mukavaa porukkaa, mutta kehitysmainen islam on monta sataa vuotta jäljessä sitä polkua.
1: Kyllä, kyllä. Mennään vähän Raamattuun, mennään sinne hengen maailmaan. Ja tiedätkö muuten, mikä on siteeratuin ehkä Raamatun kohta ja luetuin maailmassa, tämmöinen hengellisissä piireissä? Ehkä
0: siteeratuin ja luetuin.
1: Joo.
2: Onko se pianoisevankeliumi?
1: Sano.
2: 3.16.
1: Niin. Oletko kuullut Johannes 3.16?
2: No varmasti.
0: Varmasti kuullut ja lukenut, mutta en olisi arvannut siteeratuimmaksi.
1: Joo, se on niin kuin, koska siinä on paikeli. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen hukkuisi.
0: Joo.
1: Hän on sijaan kaikkinen. Siinä on oikeastaan yksi sana, niin kuin, ja mitä esimerkiksi Billy Graham käytti paljon, tämmöinen suuri julistaja, että näe, että tällä itse asiassa näillä sanoilla ihminen pelastuu. Siinä on kaikki.
2: Ali, mitä se sitten jatkuu 3.16, 3.17?
1: No se on sulla siellä.
2: Ei ole ylhäällä. Mä muistan sen jotenkin, että sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaa tuomitsemaan
1: maailmaa.
2: Vaan sitä varten, että maailma hänen kauttaan pelastuisi.
1: Ajatteletko koskaan tämmöisiä, että niin kuin mennään tänne hengen maailmaan historioitsina, että on olemassa näkymätön maailma ja siellä on herraudet ja siellä on Jumalan valtaistuin ja hän on kuningas, johon me ollaan matkalla, jotka uskotaan häneen. Ootko miettinyt näitä vakavasti?
2: On.
0: Olen vakavasti miettinyt ja kääntänyt päätäni ja varmaan horjunut uskossani. Tuo lause, kuten sanoit, niin kiteyttää melkein kaiken ihmisyydestä.
1: Että tällä itse asiassa yksi sana Raamatussa, niin se riittää ihmisen pelastukseen. Että niin kuin saa syntyä uudesti ylhäältä ja ottaa vastaan Jeesukseen ja pelastua. Taivaan kotihan on se meidän kaikkein uskovampaa. Vaikka Herra on siunannut mua lateekin, me ei tarvitse enää lusia, ei vetää huumeita, ei sekoilla, hajottaa yhteiskuntaa. Vaan se nyt valtava asia. Moni ajattelee, että vitsi miten hyvä. Mutta eihän Jumala tähän sitä työtä jätä, ei, vaan tärkein on se, että me nukkuu pois ja päästään taivaan.
2: Onko se Kolossalaiskirjassa, kun lukee, mikä on sielun päämäärä?
1: Joo.
2: Sielujen pelastus on uskon päämäärä.
1: Joo, eli tämän takia on niin. Mutta vaikka me niinku maallisesti halutaan, niinku, että ihmiset tulisi siunatuiksi ja elämästä tulisi semmoisen elämäarvon.
2: Ali on menestysteologi.
1: Ei, no yhden. En pisaraakaan. Ootko kuullut muuten sanaa menestysteologi?
2: Mennari.
1: Niin.
0: Mennari.
1: Niin. Joo, ne kerran, se on pyramidihuijaus.
2: Niin,
1: siellä on yksi voideltu julista, joka kerää ne alaistensa rahat. Telkkarissa on niitä aina välillä näkyy. Sitten kaikki
2: tilinumero pyörii. Tilinumero,
1: sitten ne kaataa kaikki ja siellä jopa näyteli. Niihin ei saa lähteä. Varoituskuulio.
2: Mä kerran palkkasin yhden kaverin pyörätuolissa istumaan mun siellä, kun on julisti. Nouse ylös, sitten sanoo. Uskota.
1: Heti tuli 500.
2: Mä noin 500.
1: Ei se ole.
2: Hei, Australiassa kävi kerran niin, että siellä oli semmoinen tunnettu julistaja. Kato, siinä eturivillä oli tuotu pyörätuoli-ihmisiä. Ne oli niin kuin erikoispaikat siinä eessä. Sitten se

0: julistaja sai jonkun ihme hepulin ja se osoitti sitä yhtä tälle sormelta. Sinä kävelet vielä tänä iltana ja se kaveri veti viltin pois. No, se olisi kyllä todellinen ihme, kun hänellä on jalkoja ollenkaan. No toki Jumala olisi voinut.
1: Jos, niin, mutta Jumala on kaikki mahdollista.
0: Niin, siinä kohtaa meni metsään. Että.
1: Hei, mennään puudumin murhaan. Sä niin. Näet mielenkiintoisen uneen.
0: Ja se on muuten ainoa murha melkein, mistä mua ei ole epäilty.
1: Paitsi sä oot sanonut sen kaverille, että sen pitäisi tunnustaa se muista.
0: Niin kato, puudumista sen verran mä oon tekemisellä vähän sen jutun kanssa, kun mun kaveri, joka katosi 05, se oli pankkiryöstöstä Espoossa vangittuna, vaikka pidätettynä. Mä lähetin Jokelan vankilaiselle postikortin, että Seppi, että ei mitään hätää, että vaikka saat sitä pankista kakun, että pääasiat ne ei tiedä sitä puudumirvoa.
1: Oliko hyvä heitto? Oliko Latella huumorikohdalla?
0: Joo. Kytät oli kysynyt, että mitä tämä tarkoittaa?
1: Sanoit, että me katsoo telttaa. Kerro joku. Sä oot varmaan sitä mieltä, että Gustafsson teki sen.
0: Minä vuonna se muuten tapahtui tarkalleen?
2: Joo. Helluntaina 1960.
0: Sekin vielä, 60, joo. Joo.
1: Ja se, eikö se niin kuin tunnustanut Vantaan vankilassa sillä epähuomiossa? Ja
0: sit se veti... Laitoksella kytällehän se oli todennut.
1: Niin, ja poliisille. Miten sä kerro jotain tästä?
2: No väitetysti, siis 2000-luvun puolella, kun teltasta ja kengistä poliisi keksi uusia todisteita ja pidätti Nils Gustafsson, niin hän kuulema sanoi, että tehty mikä tehty ja
0: 15 vuotta tuli.
2: Mutta mulla ei ole tuosta mitään kirjallista aineistoa. Nils Gustafsson, jos kuulet tämän Radio Dayn lähetyksen, älä tunnusta, mutta soita Teemu Keskisarjalle ja myy minulle yksin oikeudella
0: tarina.
2: Buudon tarinasi.
0: Mulle provikat.
1: Eikö tämmöinen ole
2: Kirkolle annetaan provikat.
1: Joo, okay, hyvä. No.
2: Kolehtihaaviin kilahtoa.
1: Semmoinen voi tapahtuakin. Hei, se menee jo niin historiaa, se ei ole enää niin kuin tämän ajan alibilehti.
0: Tuossa on hankala tuossa murhassa, kun se ei Suomessa vanhene koskaan, niin sitä on paha mennä tunnustelemaan sitten.
1: Aivan. Se Tulilahti-homma, mä oon lukenut niistä kaikki ne kirjat melkein, niin kyllähän sekin lopulta niin kuin tiedetään siellä kylällä, ketä sen teki. Mitä mieltä sä oot tästä?
2: No, Tulilahdessa tuli siihen tutkimukseen, että taparikollinen Runar Holmström oli kaksoismurhaaja ja mielestäni perustelen sen. Olen 80% varma siitä, että minun teoriani pätee, mutta...
0: Oliko se tämä kaveri, kun hirtti itsensä sitten vai?
2: Joo, hän hirtti itsensä.
0: Vai laitatko kytät sen hirtteen, mitä sä oot mieltä?
2: Olen nähnyt ruumin avauspöytäkirjan, ei ole mitään todisteita siitä, että hän olisi saanut ulkopuolista apua, okay. Ja sitä paitsi kytillä oli motiivi pitää Holmström hengissä. Oikeudenkäynti oli kesken ja mahdollisesti hänet olisi vapautettu viimeistään hovioikeudessa todisteet aivan siinä ja tunnustusta ei kokenut koukari taparikollinen.
1: Miksi päästöni. Joistain murhista tulee niin kuin kansallisurheilua, niin kuin Matti Nykäsen ilmiö? Miksi joku asia nousee suuremmaksi ilmiöksi? Mikä on tämä syy?
2: Suuri yleisö ei ole väärässä, kun se korottaa kuolemattomaksi mysteeriksi vaikkapa Kyllikki Saaren. Se on hyvä tarina, siis puitteeltaan yksinkertainen tyttö, kevätyö, polkupyörä, metsä, suohauta. Sitten siitä kuitenkin haarautuu polkuja kaikkialle ihmiselämään. Ei pelkästään kuka sen teki teorioina. Vaan avarammin, syvällisemmin, inhimillisemmin.
1: Hänkin taisi olla uskovainen ihminen. Eikö se ole rippikoulun käynyt?
2: Oli erittäin uskovainen ihminen ja pappi pää epäilty. Joo. Siinä meille sielunpaime.
1: Joo.
2: Ja vaikka pappia ei saatu kytketyksi murhaan, niin se tuli todistetuksi, että hän oli seksuaalisesti hyväksi käyttänyt Kyllikkiä ja monia muitakin alaikäisiä.
1: Oho. Onpa järkyttäviä asioita.
0: No hei, en mä kyllä, kun katolista laitosta miettii, niin ihmettelee yhtään, mitä noi touhua tuolla. Niin. Tämähän on tämä kuuluisa, kato, mä kävin Vatikaanissa tuossa vuosi sitten, niin tämä katolinen pappi, kun ne tekee sen selibaattiluvauksen samoin kuten isänsä ja isoisänsä.
1: Niin, niin juuri. Eikö erikoista?
2: Ja ilman luterilaista uskonpuhdistusta meilläkin Suomessa olisi kirkossa keskuudessamme institutionalisoitunut pedofilia.
1: Joo, se on aika ikävä asia.
2: Ja sikälikin pappien naimalupa hyvä juttu, että suomalaisissa maalaispappiloissa, kaupunkilaispappiloissa on syntynyt suunnaton määrä suurmiehiä, taiteilijoita, tieteilijöitä, sotapäälliköitä, kulttuuristikin hedelmällinen.
1: Ketä sä pidät suurimpana suomalaisena?
2: Vaihtelen mielipidettäni.
0: Mansku.
2: Ei ainakaan Mannerheim, paitsi fyysisesti suurin, metri 95 senttinen. Okay. Kulttuurin suurmiehet ovat jotenkin päätä pidempiä. Mä en ole musiikkimiehiä. Aleksis Kivi jotenkin tarina.
0: Oliko hän Stenvall alun perin?
2: Stenvall, juu, syntymänimeltään. No. Ja kaksikielinen, mutta äidinkielin ero nimenomaan
0: suomeksi. Pitäköhän tämä paikkansa? Mä kuulin semmoisen vitsin omaisen kertomuksen, että Jean Sibelius oli ollut tuolla... Mikä tämä nyt on? Kämpissä vähän ottamassa hapanta. Ja sitten vaimonsa oli soittanut sinne kämppiin ja vaati saania puhelimeen.
1: Pitäisi tulla.
0: Sibelius oli mennyt puhelimeen ja Aino oli kysellyt, että koska sä tulet kotiin, niin Sibelius oli vastannut, että en ole ennustaja, olen säveltäjä.
1: Mä uskon, että se pitää. Eikö tämä ole tämmöistä valtiomieshuumoria tai tämmöistä?
2: Yleinen ja ilmeisen tosipohjainen
0: tarina.
2: Kasku. Siis kun Sibelius ja Kallen-Kallela ja Kajanus lähtivät baariin ja radalle, niin se ei ollut 3 tuntia ja 3 tuoppia, vaan pikemminkin 3 viikkoa tai 3 kuukautta.
0: Ei sinänsä mitään tavoiteltavaa, mutta hauskaa.
1: Tänä päivänä.
0: Minä jos vastaisin vaimolle, niin tuolla lailla niin ei tarvitsisi tulla enää ikinä kotiin.
1: Mistä johtuu, että Suomeen ei enää tavallaan, kun Suomi syntyy, niin oli Kallen-Kallelaa suurmiehiä? Tuliko ne siinä synnytyksessä myös tämmöisiä institutionaalisia ihmisiä? Miksi ei enää ole sellaista? Kaikki on, kukaan osaa piirtää, kirjoittaa, ei tehdä mitään, edes laulaa, soittaa.
0: Onhan meillä suuria kirjailijoita.
1: No, Laate on yksi. Okei, mutta kerro. Mistä tämä johtuu, että on romahtanut tämä koko tämmöinen niin kuin osaaminen taiteen ja tieteen?
0: No, tämä on TikTok-video nykyään tehdään.
2: En mä tiedä, onko romahtanut tai ovatko suuret taiteilijat loppuneet, mutta kansallisen herätyksen alussa 1800-luvulla kansakunnan kaapin päällä oli paljon tilaa. Jostakinhan kansallismaalari, kansalliskirjailija, kansallisrunoilija,
1: kansallisfilosofi. Niin. Kukaan ei ole ylittänyt Kallen-Kallelaakaan. Tietyllä lailla siinä romantiikassa ja kuvissa.
2: Ja aika hyviä suorituksia sikäli, että nuo merkkiteokset, joita tänäänkin palvomme, syntyvät lähes olemattomalla valtion rahoituksella muutaman mesenaatin omasta puolesta.
1: Niin, se ei ole rahasta kiinni.
2: Ei ole rahasta kiinni. Jos taiteelta nyt leikataan 100 miljoonaa, niin tuskin kirjallisuus ja kuvamataide siihen kuolee.
1: Oletko sitä mieltä, että kirjailijan pitää elää niin kuin omillaan, että olla niin hyvä, että pärjää?
2: En ole sitä mieltä. Niin kuin Valtari sanoi, niin runoilija voi Suomen maassa elää, mutta helpompi hänen sittenkin on kuolla. Se toimeentulon vaikeudet kuuluu väistämättä siihen ammatin valintaan ja niiden kanssa pitää sinnitellä ja luoda vaan niin paljon kuin ikinä lähtee.
1: Amen. Kiitos Teemu Keskisaari, olipa mielenkiintoinen jakso.
0: Oliko sinua aiemmin sanottu Teme?
2: Se on aika yleinen nimitys. Kelpaa mulle oikein hyvin.
1: Joo. Kiitos todella paljon.
2: Kiitos.
1: Ja todella Raamatussa se on se Johanneksen evankeliumi, niin kuin äsken puhuttiin tässä, niin se on niin kuin jokaiselle täällä, joka tämän ohjelmaan kuuluu. Ja tärkein on se, että tämän Teemunkin jakson jälkeen niin joku voisi tulla myös uskoon ja saada näistä sanoista jotain. Rukoile sinä arvoisa kuulija mun perässä. Jeesus, tahdon tänään jättää elämäni sinun käsiisi ja anna anteeksi mun synnit, anna mulle uusi elämä, anna mulle uusi mahdollisuus elää lähellä sinua ja päästä ikuiseen elämään. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän, niin saa Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen maahan vuotaneen sovintoveres ylistää sinun syntisi anteeksi. Saat olla vapaa, saat rauhan ja ilon sydämeen ja siunattu olo. Onko Teemulla ja Latella vielä loppuun jotain viestiä sinne kuulijoille?
0: No comments.
1: Moi.
0: Moi.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2024. Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Gospel-klassikko

Moi, mä oon Eve Evestä ja Ossista. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ihan jokainen ystävä täällä Martin kirkossa ja jokainen ystävä siellä lähetysten ääressä. Ja rukoillen liikkeellä, Ville tulee mukaan ja ihan kaikki ystävät yhteiseen rukoukseen.
3: Joo, kiitos kaikki valtias, Jumala rakas taivallinen Isä. Kiitos, me saadaan olla tänään sun pyhässä läsnäolossa, Herra. Ja kiitos Isä siitä, mitä sä oot valmistanut tänään, Herra, meille. Ja Herra, Isä, sä näet jokaisen, joka tänään, Herra, kyselee ja kääntyy, on kääntynyt sun puoleen, Herra, niin sä näet jokaisen sydämeen, Herra, ja sä tunnet ne haavat, sä tunnet ne kaiken murtuneen mielen, Herra, ja kaiken, mitä meissä on, Herra, mitä me kannetaan, Herra, meidän elämässä. Kiitos, rakas taivaan Isä, että sä tahdot tänään, Herra, nostaa, Herra, niitä taakkoja meidän yltä pois, Herra, ja kiitos, Herra, että sä annat sen rohkeuden ja armoa, Herra, me saadaan luovuttaa ne sulle, Herra, kaikki kivut, murheet ja ihan mitä tahansa meidän elämässä on, Herra. Kaikki valtias Jumala, kiitos, me saadaan pyytää sun väkevää siunosta tähän iltaan ja kaikki puheisiin ja ylistykseen ja ihan koko iltaan Isä Jeesuksen kalliissa nimessä. Aamen.
2: Ja kiitos, että taivasten valtakunta on voittoisa valtakunta tänäänkin, koska Kristus on voittajat. Kiitos, että pyhä ristinveri on vuotanut meidän edestämme ja saadaan uskoa syntimme anteeksi annetuiksi. Ja kiitos, että on rauha Jumalan kanssa. Ja Herra, puhu meille tänään. Puhu niin selkeällä tavalla, että meidän sydämemme saa yhtyä siihen kun taivaan sanomaan, mitä palvelijoittesi kautta tänään jaat. Ja niin, että saadaan iloita siitä, että saamme olla elävän Jumalan kasvien edessä läsnä olevan Kristuksen, joka alkoi suuresti kunnioitettu ja korotettu niin nyt kuin aina ja iankaikkisesti. Aamen. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa ystävät ja tämmöinen kuin ihana paimenpsalmi tähän alkuun. Ja uskon, että se on monen meidän sydämessä semmoinen psalmi, joka on tuttu ja toi Herralta saatu. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niitylle hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetten ääreen hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihamiestini silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitsevuotavainen. Sulla hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani. Ja minä saan asua Herran huoneessa päiväni loppuun asti. Kunnia Jumalalle. Nyt sitten neteen pyydän tähän ja mietin, että miten mä oikein esittelisin hänet. Ihan uusi ihana ystävä mulle, mutta ehkä semmoinen, että hän on rakastettu lapsi taivaasta.
4: Mä kerron teille todistuksen mun elämästä. Mutta mä aloitan sillä, että mä luen psalmi 34 ja jae 2-11. Minä kiitän Herraa joka hetki. Hänen ylistyksensä on aina minun suussani. Minun sieluni kerskaa Herrassa. Nöyrät kuulevat sen ja iloitsevat. Julistakaa kanssani Herran suuruutta. Korottakaamme yhdessä hänen nimeään. Minä etsin Herraa, ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikista peloistani. Ne, jotka häneen katsovat, säteilevät iloa, eivätkä heidän kasvonsa punastu häpeästä. Tässä on kurja, joka huusi, ja Herra kuuli ja pelasti hänet kaikista ahdistuksista. Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka pelkäävät Herraa, ja vapauttaa heidät. Maistakaa ja nähkää, että Herra on hyvä. Autua se mies, joka häneen turvaa. Pelätkää Herraa, te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääviltä ei puutu mitään. Nuoret leijonat kärsivät puutetta ja näkevät nälkää, mutta Herraa etsiviltä ei puutu mitään hyvää. Halleluja, ei puutu mitään hyvää. Mä rukoilen vielä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, että sä rakastat meitä kaikkia niin paljon, että me emme voi sitä ymmärtää. Ja kiitos, että sä tunnet meidän sydämet. Me vaan avataan meidän sydämet sinulle tänään, Herra. Ja me pyydämme, että taivas on auki ja että me saadaan kohdata sinut. Siunaa tätä hetkeä ja siunaa kaikkia, jotka ovat täällä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kun mä olin 12, niin mä halusin ekan kerran kuolla. Ja mä yritinkin sillä tavalla, että mä yritin pidättää henkeä siihen asti, että mä kuolen. Mä vähän nauran sille tänään, että eihän se ollut mahdollista. Mutta silloin mä vaan halusin kuolla, koska mä en tuntenut rakkautta. Mä en tiennyt, että miksi mä oon olemassa. Miksi on näin paljon surua, näin paljon pimeyttä. Ja mä ajattelin, että jos Jumala on olemassa, niin hän varmaan vihaa minua. Tai sitten mä oon tehnyt jotakin väärin. Tai sitten hän vaan on sellainen Jumala, joka ei rakasta minua. Ja mä en puhunut kenellekään näistä tunteista. Vaan kun mä aloitin yläasteen, niin mä aloin kuuntelemaan sellaista musiikkia, missä niinku ihaloitiin ryyppäämistä, huumeiden käyttöä ja kaikenlaista tällaista maallisia asioita. Mun isä tuli uskoon, kun mä olin 12-vuotias. Ja me alettiin käydä kokouksissa. Ja meidän luo tultiin rukoilemaan. Ja mä tunsin kyllä välillä, tiedättekö, tämän rauhan, kun Jumalan läsnäolo laskeutuu. Mutta mä en pystynyt niinku ymmärtämään tai uskomaan, että se on minulle. Mä luulen, että se on kaikille muille. Ja iskä otti mun CD-levyt ja laittoi ne rikki ja heitti roskikseen. Ja mä ajattelin, että miksi mä en saa kuunnella tällaista musiikkia. Mutta mä uskon, että tämä niinku oli se, mikä sitten, kun olin 14-vuotias, niin mä aloinkin polttamaan tupakkaa ja juomaan alkoholia. Ja alkoholin käyttö antoi alus sellaisen niinku vääränlaisen ilon, itsevarmuuden. Ja mä aloin kaipaamaan sitä, että mä siis saisin olla kännissä uudestaan ja uudestaan. Ja siitä mun riippuvuus lähti menemään. 15-vuotiaana mut huostaan otettiin. Ja mä olin sit huostaan otettu siihen asti, kun mä olin 18. Ja silloinkin se ryppäminen alkoi ihan niin kuin oikeasti, että mä aloin käymään baareissa. Ja mä jo noin niin kuin 14-vuotiaana tein kaikenlaista vääriä asioita, kun mä olin kännissä, mikä aiheutti enemmän ja enemmän ahdistusta. Mun unelma oli, että mä opiskelen sosionomiksi ja autan lapsia ja nuoria, joilla on vaikeeta. Ja mä pääsinkin tänne Turkuun opiskelemaan lukion jälkeen. Mut silloin sillä alkoholilla oli niin, niin iso se, mä olin niin sen alla jotenkin orjana. Niin en mä ollut koulussa melkein ollenkaan. Mä join silloin jo 4-5 päivää viikossa. Niin se jäi, että mä olin vaan sen yhden syyskauden koulussa. Muutin takas Pietarsaareen ja join 8 kuukautta putkeen, kunnes mä oksensin verta. Mulla oli velkoja, ystäviä oli jättänyt, koska ne ei jaksanut katella mun ryyppäämistä. Ja silloin mä sanoin mun äidille, äiti, lopetetaanko juominen yhdessä? Kuukaus me oltiin, mä asuin sen luona ja oltiin juomatta. Ja mä ajattelin, että okei, nyt mulla on elämä hallussa, että mä menen töihin. Mä olin silloin 23-vuotias. Menin töihin. Mä sain niin kuin olla vuoropäällikkö. Mutta sitten mä ajattelin, että mä menen yhden illan baariin. Mä menen selvinpäin. Mä oon kuski. Mutta kun mä kävelin baarin ovesta sisälle, niin heti sinne baaritiskille ja mä aloin ryyppäämään. Mutta mähän olin kuski ja mä ajoin kännissä mun kaveria. Me ei koskaan pidetty turvavöitä. Mutta me katsottiin niinku toisiaan, pistettiin turvavyöt kiinni. Ja sitten mä ajoin, poliisit sanoi, että mä ajoin 170 kilometriä tunnissa rekkaa vastaan. Ja tuli kolari, kuski ja kuskipuoli. Ja me lennettiin ympäri niinku monta kertaa ja metsään. Mökkä koko auto oli ihan niinku murskana. Mulla oli pieni haava turvatyynystä. Kaverille ei sattunut mitään. Mä puhalsin 2,7 promillea. Ja tää on mun mielestä todistus siitä, että mun isä ja sen ystävät rukoili vuosien perään mun puolesta. Sitten kun mä olin 25, taas baarillan jälkeen, niin kaverikki heilutti siinä amfetamiinipussia ja kysyi, että haluanko mä koittaa vetää liinat. Niin kännissä ja se alkoholi ei antanut yhtään hyvää oloa enää. Mä ajattelin, että mä kokeilen. Ja 3 kuukautta mulle tarjottiin kaikkea huumeita, mitä mä halusin. Sitten kun mä olin siinä koukussa, niin piti alkaa maksaa niistä huumeista. Mä aloin myymään huumeita. Mä aloin vetää hihaan suonen sisäisesti. Poliisit alkoi jahtaamaan. Kavereita alkoi kuolemaan. Mä olin joskus niin sekasi, että mä en mennyt kaverin hautajaisiin. Oli niin huono olo. Mä sain lääkitystä. Mä yritin mennä hoitoon. Mutta mikään ei auttanut. Mä olin kodittomana vähän aikaa. Oli niin se pimeys niin valtas. Ja mä odotin vaan kuolemaa. Mutta mä muistin, että Jeesus pelasti mun isän. Isä oli ryypännyt 30 vuotta. Niin mä aloin rukoilemaan. Mä polvistuin ja rukoilin. Jumala, jos sä oot olemassa, muuta mun sydäntä, että mä pystyn lopettamaan, koska mulla itsellä ei ole halua lopettaa. Ja siinä tuli sellainen rauha. Ja mä en vielä lopettanut, mutta 3 kuukautta myöhemmin mä makoilin narkkarikämpässä patjalla. Siellä oli ruiskuja, pulloja ja ei mitään niin kuin huonekaluja. Ja niin kova se kuoleman ahistus. Mä makoilin ja laitoin kädet ristiin. Ja sit mä keinuin näin ja sit mä sanoin, että Jeesus, Jeesus, Jeesus. Ja mä en tiedä, että teinkö mä niin 5 minuuttia tai tunnin. Mutta joka kerta, kun mä sanoin Jeesus, niin se oli niin kuin mä olisin ollut niin pimeässä huoneessa. Ja valo olisi tullut ja rakkaus. Ja mä ekan kerran mun elämässä, mä olin silloin, ootan nyt, 30, niin mä tunsin, että mua rakastetaan. Jumala on olemassa, Jeesus on olemassa. Siinä mä sain sen voiman sanomaan ei. Ja se oli niin, niin mahtavaa, että mä kun kuulin ekan kerran, kun joku tarjosi huumeita, että mä sanoin, että ei kiitos. Mä olin sillä, että mitä tapahtui? Ja Jumala alkoi puhumaan minulle, että mun pitää antaa myös anteeksi. Mua yksi ystävä oli raiskannut mut 2020. Ja tiedätte, kun mun ensimmäiset rukoukset ei ollut niin hienoja, mutta mä rukoilin siltä, että Jumala, auta mua antamaan anteeksi. Ja mä pystyin antamaan anteeksi, oli oikeudenkäynti, ja mä sanoin hänelle, että mä oon antanut anteeksi. Ja siitä oikeudenkäynnistä, ja sitten 2 vuotta eteenpäin, niin tämä mies laittaa mulle Messengerissä viestin. Voitteko sinä ja sun isä tavata minut, että mä haluan, tarvin apua. Ja mun isän rakkaus sitä miestä kohtaan, mun kyynelet vaan valu, että mun isä pystyi rakastamaan häntä tolla tavalla. Se oli Jeesuksen rakkaus. Ja mun isä sai rukoilla hänen puolesta sitten muutaman kuukauden jälkeen. Hän tuli uskoon. Nyt hänen äitinsä on uskossa. Ja kun mä näen tänään tämän miehen, niin mulla on vaan rakkautta ja iloa. Mä vaan halaan sitä ja se olisi niin kuin ei mitään olisi tapahtunut. Kukaan ei ole voinut tehdä mitään sellaista, ettei Jeesus voisi pelastaa. Kukaan ei ole liian syvällä tai liian kaukana. Ja Jeesus elää ja hän tekee kaikkea mahdollista tänään vielä ja hän haluaa tavata juuri sinut tänään. Se on aivan mahtavaa.
2: Sitten Merja jatkaa tästä.
5: Mä haluan kertoa teille tuolla Pietasaaressa päin oli 5 nuorta, joka koulun päättäjäisenä ajoi paan kolarin. Ja nuorin tai 2 niistä nuoremmasta on vasta 15. Mutta ne loukkaantui tosi vakavasti 2 näistä, että lääkärikin sanoi, että ehkä 1 vuoden päästä voi olla mahdollisuutta, että saavat terveyttä ynnä muuta. Ja he tutkivat heitä ja kaikkia, mutta tänä päivänä on suuri muutos tullut. Ja suuri kiitos aihe siitä, että rukouksen kantaa. Siellä yksi näistä nuorista on tullut uskoon, heidän vanhempia on tullut uskoon ja muitakin omaisia. Mutta nämä, jotka oli 2 kaikista vaikeinta loukkaantuneet, niillä liikkuu raajat, ne pystyy puhumaan. Että Herra tekee ihmeitä, hän muuttaa sairasvuoteemme myös. Mutta sitä rukoillaan vielä, että nämä nuoret kaikki uudissyntyvät vielä. Että Herralle ei ole mikään mahdotonta, niin kuultiin ettenkin kautta tässä äsken. Että Jeesuksella on kaikki mahdollista. Ja haluan lukea täältä Johanneksen. Tämä on tuttu paikka kaikille varmasti. 3 ja 3 siitä eteenpäin. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, totisesti. Minä sanoin hänelle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja Nikodemus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä, eikä hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä on lihasta, on syntynyt, on lihasta. Ja mikä on hengestä syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Ja tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tuulee ja minne se menee. niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Sitten täältä vielä 16 eteenpäin. Sillä niin on Jumalaa maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, siis Jeesuksen, ettei yksikään, joka häneen usko, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä, sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaa tuomimaan, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaiseen poikaan ja pojan nimeen Jeesukseen. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan ja ihmiset rakastavat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa ovat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta, eikä tule valkeutta, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt. Ja joka uskoo poikaan, siis Jeesukseen, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, siis Jeesukselle, se ei ole elämää näkevää, vaan Jumala vihaa pysyy hänen päällässä, että joka päivä meidän tulee valita tämä tie, että onko se Jeesuksen kanssa vai maailman tie lähteet. Ja mä haluan kiittää siitäkin, että kuinka hän on minunkin nostanut tuota sairasvuotetta ja tänä päivänä se olla tässä. Minäkin sain käydä taivasmatkan nähdä, mitä siellä on. Että en olisi halunnut enää tulla takaisin. Mutta Herra sanoi minulle, että vielä on työtä. Ja se kaikki, mitä mä sain nähdä siellä, se on niin puhdasta. Ei mikään luonto täällä maan päällä ole niin puhdasta kuin siellä oli. Se rauha, se henki. Sitten sai siellä kävellä ja nauttia siitä kaikesta, mutta sain nähdä siellä vielä mun oma isäni, joka oli viimeisenä päivinä ottanut Jeesuksen vastaan. Ja hän oli siellä kuin 30, vaikka oli päälle 60, kun hän kuoli. Että ei anneta periksi, vaan jatketaan rukouksessa. Siinä on valtava voima, että kerran saadaan nähdä omaiset, läheiset, rakkaat. Että tänä päivänä tee se oikea ratkaisu. Olkaa siunnutut jokainen. Aamen.
6: Filippiläiskirjeessä sanotaan näin, että samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä, sillä se on teille turvaksi. Eli aina on hyvä tuoda esille se, että mitä Jeesus on tehnyt ja milloin Jeesus on pelastanut. Ja mulla on yli 30 vuotta siitä, kun mä sain kuulla tuon äänen. 28. päivä 1.1.96 mä kuulin kotona äänen, että olet tullut elämäsi teeristeykseen. Ja mä ymmärsin sen, että kun mä olin tuulaajapoikana ollut 8 vuotta maailmassa, niin mä ymmärsin sen, että minun elämässäni on että minä seison ikuisuuden porttien edessä. Ja mun elämässä on ovi sulkeutumassa. Ja jos minä en vastaa tähän myönteisesti tähän kutsuun, niin ovi sulkeutuu. Ja sitä ei saa koskaan auki, ei parhailla puheilla, ei parhailla saarnamiehillä. Ja se on ikuisesti kiinni. Mutta ymmärsin siinä, tuli valtava synnin tunto, tuli Jumalan pelko. Herra, missä minä vietän ikuisuuden eräänä päivänä, kun tämä aika loppuu ja alkaa ikuisuus. Ja Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään ja sain avata sydämeni ja luovuttaa elämäni sirpaleet, palaset, särkyneet siipeni hänen käsiin, joka on mestari rakentamaan ja korjaamaan särkyneen ihmisen sydämen. Ja tänä päivänä saan olla tässä Jumalan armosta. Ei ole ollut helppo tie. On ollut paljon tuskaa, on ollut paljon ahdistusta, on ollut paljon kyyneliä matkalla, mutta Herra on ollut uskollinen. Ja hän on aina pitänyt huolen ja pitää loppuun asti, koska hän sanoo sanassaan, että minä olen teidän kanssanne aina maailman loppuun asti. Ja se mitä Herra tekee, se on pysyvää ja se on kestävää. Mulla on täällä kyllä sellainen varoittava sana Jumalan sanasta, että mä haluan tuua sen esille, mitä Herra on puhunut tänä aamuna erittäin voimakkaasti. Tätä on rukoiltu paljon ja on paastottu ja paljon on laitettu esirukouspyyntöjä, että Herran nimi saa kirkastua. Ei se, että me ollaan täällä, vaan se, että Jeesus on täällä. Se on tosi tärkeää, että me korotetaan Jeesuksen nimeä. Ja Raamattu sanoo, että me emme julista itseämme, vaan Jeesusta, että hän on Herra. Ja todella hänen Herrauttaan me julistamme tänään tässä kokouksessa ja julistetaan voittoa. Ollaan saatu nähdä tämän elämän matkan varrella, todella on ollut näitä myrskyjä ja on ollut elämän koettelemuksia ja on joutunut joskus sanomaan, Herra, missä on mun kotiranta, on ollut myrskyt niin kovia ja koettelemukset on ollut tosi kovia elämässä, on ollut sairautta, on ollut monenlaista tuskaa, niin kuin Merjankin sairaus oli ihmeellinen tapaus, että kun se tuli, niin se tuli yllättäen, ei koskaan murheen mustat synkät pilvet ilmoita tuloansa meidän elämään, vaan se tuli niin kuin yllättäen ja hän tuli kotiin ja sanoi, että hänessä on pahanlaatuinen syöpä ja kyllä se veti hiljaiseksi, joutui kysymään toisen kerran, että, niin että mitä sä sanoit. Ja kun hän sanoi tuon sanan syöpä, niin kyllä se tuntui tosi pahalta ja siitä se alkoi se taistelu, rukoustaistelu alkoi. Ja se meni niin huonoon kuntoon, että hän oli siellä letkujen varassa ja ravinto annettiin letkujen kautta ja kaikki. Eikä enää tuntenut omaisia ja muistit meni kaikki. Ja näytti, että tiimalasissa valuu hiekka sinne alas ja loppuu, että on viimeisiä hiekkoja menossa siinä tiimalasissa. Ja sitten mentiin erään veljen kanssa sellaiseen sopimusrukoukseen. Matteus 18:19 sanoo näin, että mitä kaksi anoo minulta, sopii siitä anoo sitä minulta, niin he saavat sen. Ja rukoiltiin sitä, että Jumala kääntää tämän tilanteen voitoksi, koska Herra on voittanut syövät, hän on voittanut kaikki sairaudet Golgatalla. Verihaavojen voima on suurempi kuin meidän sairaudet, meidän vaivat. Ja siinä tilanteessa niin oltiin tuo rukoushetki pidetty ja menin sinne sairaalaan. Mä samana päivänä sain nähdä muutoksen. Mä sain nähdä, että elämä on palautunut. Ja suuri kiitos he Jumalalle siitä. Tulee mieleen Hiskian sairaus. Aikakirjassa kerrotaan Hiskian sairaudesta ja Jesaja 38 luvussa kerrotaan Hiskian sairaudesta. Hän oli kuoleman sairas ja Jesaja tuli taloon ja sanoi, että toimita tavarasi ja talosi, sinä et saa enää elää, että näin sanoo Jumala. Mutta vielä siinä vaiheessa Hiskia kääntyi seinään päin, rukoili ja itki ja Raamattu sanoo, että hänen rukouksensa kuultiin. Jesaja sai uuden sanoman, palaa takaisin ja kerro, että minä olen kuullut hänen rukouksensa ja minä lisään hänen päiviänsä 15 vuotta. Eli hän parani kuoleman sairaudesta. Näin Herra haluaa armahtaa meitä ja antaa elämän jatkoaikaa vielä tämän ajan keskellä. Ja me tarvitaan viisas sydän elää päivämme oikein. Meidän tulee pyytää, Herra, anna minulle viisas sydän käyttää päivämme oikein. Ja tänä päivänä Herra antaa sen, kun pyytää, rukoilee. Itse on parantunut monesta ihmeellisellä tavalla. Sydämestä parantunut 10 vuotta sitten 3 sydänkohtauksesta, minkä sain kotona. Sain kokea terveyden ihmeellisellä tavalla ja sen jälkeen ei ollut mitään kuin Jumala kosketti. Herra vapautti selkäsairaudesta, selkä ei pysynyt paikoilla ja monia muita vaivoja on lähtenyt. Maksa parani rukouskokouksessa, kuulin äänen. Siitä on 16 vuotta, kun mä kuulin tuon äänen. Minä parannan sinut, mutta älä tee koskaan enää. Eli Jumala teki sellaisen ihmeellisen asian. Mä käytin sellaisia urheilussa sellaisia hormoneita ja ne Jumala ei halunnut, että mä käytän sellaisia asioita. Ja sai vapautua siinä hetkessä kanssa niistä. Että jos mä vaan paranen, siinä polte hävisi ja kaikki hävisi. Ja Herra ei tee huonoa työtä. Hän tekee aina täydellistä työtä. Kiitos Jumalalle siitä. Herra on täällä todellakin on ojentanut kätessä ja Raamattu sanoo, että Markuksen evankelmien ensimmäisessä luvussa sanotaan näin, että Herra kutsuu meitä seuraamaan häntä. Tulkaa ja seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja me ollaan kutsumassa ihmisiä viemässä evankeliumia tähän kylmään maailmaan, sitä rakkauden sanomaa, että ihmiset kääntyisi ja ottaisivat Jeesuksen vapahtajana omaan elämään ja saisi kokea tuo veren, joka puhdistaa. Joku ihminen tekee parannuksen, hylkää ja tunnustaa syntinsä, hän saa armoja, hän saa kokea veren voimaa, joka puhdistaa. Tänäänkin Jeesuksen veri on tuodetta ja puhdistaa. On paljon asioita, mistä ei enää tänä päivänä saarnoissa puhuta. Jeesuksen veri on jäänyt pois, parannuksen teko on jäänyt pois, risti on jäänyt pois. Ja on monia asioita, joista ei saisi puhua, ei saisi puhua syntiä vastaankaan enää. Ja tällainen suvaitsevaisuuden aika pitäisi olla senkin suhteen, mutta meidän on pitäydyttävä takaisin Jumalan sanaan. Minä uskon, että me eletään viimeisiä aikoja, Jeesuksen takaisin paluu on lähellä. Ja nyt Jumala haluaa koota laumansa niin kuin kana emo kokoaa porukan siipiensä suojaan, niin näin Jeesus haluaa koota omansa ja rakastaa ehyeksi ja puhdistaa. Hän haluaa puhdistaa nyt seurakunnan ylösottoa varten. Puimatantereet puhdistetaan ylösottoa varten. On niin paljon eksytystä, on niin paljon sydämet on luopunut elävän Jumalan sanasta, on menty niin kauaksi Jumalan sanasta. Herra haluaa, että me palataan takaisin, niin kuin juutalaiset sanoivat, takaisin Jerusalemiin. Meidän on palattava takaisin Raamattuun, veren ja ristin sanomaan, selkeän, että pasuna antaa selkeän äänen. Ja mä haluan kertoa varoituksen siitä, meidät on kutsuttu todistamaan. Ja mä haluan kertoa sellaisen varoituksen, kun noustaan Israelia ja juutalaisia vastaan, miten voi käydä. Viime syksynä mulle yksi ilta soi puhelin ja yksi mies soitti mulle ja sanoi, että nyt hänellä on tärkeä asia mulle. Ja mä sanoin, no mitäs tärkeä asia sulla on? Ja se sanoi näin, että sun pitää kääntää kelekkas nyt Israelia ja juutalaisia vastaan täysin. Mutta mitä sä puhut? Että niin se sanoi, että kun se on lukenut lehdistöstä ja medioista, kuinka juutalaiset ja Israel on syypää kaikkeen. Ja mä sanoin, että kuule, sussa vaikuttaa antisemitismi henkivalta, että tee parannus elämässäsi. Ja se loppui aika lyhyen se puhelu. Mutta sille miehelle kävi niin, että sen jälkeen hänelle tuli 2 aivoruppua ja hän on halavaantunut tänä päivänä. Se on erittäin vaarallista nousta Jumalan kansaa ja juutalaisia vastaan. Meidän pitää siunata, meidän tulee rukoilla, niin kuin Raamattu sanoo, joka siunaa minun kansaa, sitä minä siunaan. Mutta joka kiroaa, niin sitä Jumalakin kiroaa. Se on Raamattu, se on selkeä sanoma. Siunatkaa, että te siunauksen perisitte. Ja Herra, armahtakoon tuotakin miestä, että olisi vielä kääntyä ja tehdä sydämessään parannukset, että tulisi sen verran terveeksi, että ymmärtää tehdä parannuksen asioista. Sitten oli toinen sellainen tapaus, että ovikello soi yksi päivä ja meni sitten avaamaan, niin siellä oli sellainen nuorehko mies, 30-vuotias mies, ja se sanoi näin, että nyt on sellainen juttu, että sä lähdet ajamaan häntä viinakauppaa. Mä että kuule poika, minä en sua aja mihinkään viinakauppaan. Mä en lähde ajamaan sua synnin teille, että mä oon samassa sopassa itsekin sen jälkeen. Että mä en lähde sellaiseen. Sitten se rupesi vähän kovistelemaan, että kyllä sun pakko ajaa. Mä että kuule, minä en sua aja minnekään siitä, että mä oon uskovainen mies. Ja mä en lähde tollaisille reissulle ollenkaan, että pistä päähän se homma. Ja vähän aikaa juteltiin siinä, niin se sanoi näin, että saakohan tulla sisälle juttelemaan. No mä sanoin, joo, kyllä sä saat, mutta tänne et tuu kyllä viinaa juomaan, mutta saat tulla kyllä juttelemaan. No se tuli sisälle, me vähän aikaa keskusteltiin tuon nuoren miehen kanssa siinä, se rupesi itkemään ja se sanoi näin, että hänkin haluaa pelastua, antaa elämän Jeesukselle. Ja siinä me saatiin sitten rukoilla hänen puolestaan ja julistaa se synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja sitten oli sellainen homma, että sen äiti asui siinä, se poika ei asunut itse sillä alueella, vaan se asui tuolla pohjoisessa, mutta se oli käymässä kotona äitinsä luona. Ja se oli mennyt kotiin ja kertomaan äitille, että nyt hän kävi tuolla helluntaalaisten luona ja hän on antanut elämänsä Jeesukselle. No sen äitihän oli suuttunut hirveästi siitä hommasta, nyt sä oot tehnyt elämässä suurimman virheen. Nyt on peli menetetty. Ja siellä tuli riita ja poika lähti pois äitinsä luota ja sitten mä olin siinä, todistin yhdelle toiselle siinä pihassa ja puhuin, että helvetti on olemassa, että se on todellisuutta. Niin se nainen sattui seisomaan siinä rappusilla ja se rupesi huutaa mulle näin, että kuule, hän on 50 vuotta lukenut Raamattua ja hän ei ole helvettiä sieltä löytänyt. niin mä sanon, että kyllä sä oot huonosti lukenut Raamatussa, että Jeesus varoitti enemmän helvetistä, kun puhuu hyvästä taivaasta. Että noin 120 varoitusta on Raamatussa helvetistä, ja taivaasta Jeesus puhuu vertauksilla noin 90 kertaa. Se löi ovet kiinni, että rappeet tippu, ja mä kerkesin huutamaan sille, että tee parannus Jeesuksen nimessä. Niin ajatelkaa, kahden viikon päästä se nainen kuoli. Ja oma poika meni maailmaan takaisin. Nämä on vaarallisia asioita, kun noustaan Jumalan sanaa vastaan. Ja mä oon nähnyt ennenkin sen, että kun on jollekin sanonut siitä, että pitää tehdä synnistä parannus. Ei kehottaa syntiin, vaan kehottaa tekemään parannus synnistä.

Ja mä puhelimella soitin, kun mä ajelin autolla ja päästiin kotipihaan, niin se mies ootti mua jo siellä. Ja mä sanoin Merjalle, että mene kauemmaksi, että tämähän tulee mun päälle, että siinä on riivaaja henki tässä miehessä, että rukoile, että se Jeesuksen nimessä pysähtyy. Ja sitten kun se lähti tulemaan mun päälle, niin 1,5 metriä lähelle hän pääsi ja hän törmäsi niin kuin seinään. Se käännettiin ympäri, se juoksutettiin niskasta pois. Ja mä sanoin sille miehelle, että se ei pystynyt puhumaan enää. Se lyötiin suukin kiinni siltä. Ja mä sanoin, että edelleenkin mä sanon sulle, että tee Jeesuksen nimessä parannus tällaisista touhuista. Mutta se ei pystynyt vastaamaan, se hyppäsi autoon ja lähti vetämään. Ja seuraavana päivänä tuo mies soitti ja sanoi, että mä pyydän sulta anteeksi, sä oot Jumalan mies, sä oot ainut, joka uskaltanut sanoa synnistä hänen suoraan. Mä että edelleenkin mä sanoin, että tehkää parannus Jeesuksen nimessä. Ja meni muutama päivä, niin siinä 2 miestä kuoli. Mä olin molempia varoittanut siitä, että tehkää parannus syntielämästä. Että näin voidaan, me emme tiedä huomista. Ja vielä Jumala rakkaudessa ja armossaan lähettää ihmisiä kertomaan, että tehdä parannus elämässä. Tänä päivänä ei paljon puhuta parannuksen teosta eikä syntiä vastaan seurakunnissa. On aika lailla vesitettyä Jumalan sanaa. Ja se on murheellista sydämelle, kun näkee, mitä Raamattu sanoo mistäkin asiasta. Ja synnin palkka on kuolema. Mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä meidän Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Sanotaan Roomalaiskirje 6.23. Eli synnin palkka on kuolema. Ja Herra haluaa vapauttaa, pestä verellään meidät kaikesta. Että kun mennään hänen eteensä, niin puhdistetaan. Ja tehdään parannus ja ei enää eletä sitä vanhaa elämää, koska me ollaan uusia luomuksia Kristuksessa. Näin Jumalan sana sanoo meille. Ja mä haluan tässä lukea sieluhoitajan vastuusta. Kun me ollaan uskossa olevia ihmisiä, jotka ollaan annettu elämä Jeesukselle, meillä on myöskin vastuu lähimmäisestä. Ja mä haluan lukea täältä Hesekieli 33 luvusta. Siinä sanotaan, että sieluhoitajan vastuu. Ja mä luen tätä aika pitkästi tätä Jumalan sanaa, mutta ei nyt niin hirveän pitkästi kuitenkaan. Ja jos hän näkee miekan tulevan maan kimppuun ja puhaltaa pasunan ja varoittaa kansaa, ja jos joku kuulee pasunan äänen ja ei ota varoituksesta vaaria, ja miekka tulee ja ottaa hänet pois, niin hänen verensä tulee hänen oman päänsä päälle. Ja hän kuuli pasunan äänen, mutta ei ottanut varoituksesta vaaria. Hänen verensä tulee hänen päällensä. Jos olisi ottanut varoituksesta vaarin, olisi pelastanut sielunsa. Ja taas jos vartija näkee miekan tulevan, mutta ei puhalla pasunaan, eikä kansa saa varoitusta, ja miekka tulee ja ottaa pois jonkun sielun heistä, ja hän on otettu pois synneissänsä, mutta hänen verensä minä vaarin vartijan kädestä. Ja sinä ihmislapsi, minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi, kun kuulet sanan, minun suustani on sinun varoitettava heitä minun puolestani. Jos minä sanon jumalattomalle, jumalaton sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen teistänsä, niin jumalaton kuolee synneissänsä, mutta hänen verensä minä vaarin sinun kädestäsi. Eli tässä on varoitusta, tosi paljon varoitusta, että meidän pitäisi varoittaa tämän ajan keskellä, eikä puhua mukavia. Kyllä niitä helppoheikkiä, jotka noissa kirpputoreilla ja tuolla kaikkialla myy Jumalan sanaa, niin kuin menee halavalla, mutta Jumalan sana ei saa mennä muuttamaan. Koska se on niin kuin se on kirjoitettu ja tänä päivänä mä oon nähnyt sen itse, että niin vähän puhutaan syntiä vastaan. Ja Jeesuksen veren voima puuttuu monien puheista. Ja Jeesuksen nimi puuttuu, joka on nimi yli kaikkien valtojen, yli kaikkien voimien. Meidän pitäisi korottaa sitä yhtä nimeä. Raamattu sanoo apostoleiden teot 4:12, mitään muuta nimeä ei ole taivasten alla annettu, missä meidän tulee pelastumaan. Ja se on Jeesus Kristus, joka pelastaa.
Minä en pelasta, kukaan meistä ei pelasta, seurakunta ei pelasta, kirkko ei pelasta, vaan Jeesus pelastaa. Se on todella tärkeää, että avataan koko sydän Jeesukselle. Ja hän on täällä tänään ja hän kutsuu uudistukseen. Me tarvitaan uskovina uudistusta. Me tarvitaan uusi helluntaipäivä sydämissä, että me voidaan olla kerran perillä. Niin kuin tässä on puhuttu paljon rukouksesta, kuinka tärkeää on rukous ihmisen elämässä. Me ollaan nähty, mikä voima on rukouksessa. Tässä viime aikoina

0: tapahtunut sellaisia ihmeitä, on nähty paljon parantumisia. Jeesus parantaa sairaita. Hän on täälläkin ja hän kysyy, mitä hyvää sinä tahdot, että minä sinulle tekisin. Me ollaan nähty, kun syöpää lähtee ihmisistä ja monenlaisia sairauksia, kasvaimia lähtee. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä on voima. Ja kun julistetaan voittoa, niin se Herra antaa sen jalovoiton. Ja joskus on se, että me joudutaan taistelemaan määrättyjen asioiden kanssa vähän pitempään. Muistetaan, että mitä Raamattu sanoo siellä ensimmäinen kuningasten kirja, 18. luku. Elian palvelija, se kehottaa menemään katsomaan, että näkyykö siellä merellä mitään. Ei näy. Ja näin menee 6 kertaa. Ja 7. kertaa se sanoo, että nyt sieltä nousee miehen kämmenen kokoinen pilvi. Ja tuli valtava sade. Jos se olisi jättänyt siihen 6 kertaan, niin koskaan ei olisi tullut sadetta. Ei olisi tullut koskaan siunausta elämään. Mutta kun jatkettiin rukousta. Periksantamaton rukous tuottaa tulosta ihmisen elämässä. Ei anneta periksi, oli meidän tilanne mikä hyvänsä. Ei anneta periksi, vaan rukoilemalla rukoilkaa lakkaamatta, sanoo Raamattu. Ja rukous on kuin starttimoottori autossa, sitä me tarvitaan. Ja täällä Herra on tänään todellakin, niin kuin mä tuossa luen, ja sitten kuinka tärkeää se on muistaa tämä, että jos Jumala sanoo sinun sydämelle, että mene ja varota jotakin. Mä voin kertoa enemmänkin näistä asioista. Me piti mennä kerran yhdelle asuinalueelle ja Jumala sanoi, että mene sinne. Mä ajattelin, että mitä mä sieltä hain. No, mä menin sinne kehotuksesta ja siellä mä näin muutaman miehen kaljakassien kanssa ja piti yhdelle miehelle mennä sanomaan, että kuule, tee Jeesuksen nimessä parannus. Ja mä sanoin myös niille muillekin, mutta erityisesti se yksi mies, jolle mun piti puhutella oikein nimeltä sitä. Ja siinä kävi sellainen homma sitten, että sanoi, että ei hän nyt, että niin hän voi joskus sitten tehdä, mutta ei nytte. Me emme tiedä, me emme ehkä huomista saa. Ja tämä mies meni kotia sen ryyppäporukan kanssa, kuulkaa, ja avasi kotiove ja astui sisälle, niin kompastui eteisen mattoon ja lensi pää eiltä patteriin ja se patteri upposi, se ottaa ja se kuoli. 15 minuuttia sen jälkeen tuo mies kuoli. Että kun Jumala lähettää rakkaudessaan vielä kertomaan, että tee parannus, Jeesus rakastaa sinua. Hänen veri riittää ja hänen armo riittää, mutta ei kelevannu, ei vielä. Ja saatana voittaa aikaa tuhotakseen ihmisen elämän silloin, kun sanotaan, että ei vielä. Tänään on pelastuksen päivä, on otollinen aika, on armon päivä, sanoo Raamattu. Ei siirretä huomiseen. Ja jos meillä on tullut elämän matkalla, voi tulla taharoja vaatteeseen, niin on käynyt minullekin. En sano, että mä olisin joku pyhimys tai joku pulmonen, vaan minäkin olen saanut mennä verilähteelle ja sanoa, Jeesus, minulla on tällainen asia tai tällainen sana tai tällainen teko tullut. Nyt minä tarvitsen sun verenvoiman ja mä haluan tehdä parannuksen näistä asioista ja jatkaa iloiten matkaa. Kenenkä tykömme menisimme, koska hänellä on iankaikkisen elämän sanat. Tämä on sellainen varoittava kutsu tänään, että älä siirrä ratkaisua, älä siirrä parannuksen tekoa, vaikka olisit ollut 50 vuotta uskossa, jos tänään on sydämessä tullut syntiä. Ja muistetaan, että sydämen tila, se ratkaisee hengellisen sodan käynnissä. Jos mulla on viholliselle kuuluvia asioita mun elämässä, niin silloin käyttö oikeus mun elämään. Muistetaan, Joosuan kirjassa kerrotaan Aakanin varkaudesta. Ja Joosualla oli voittosa armeija. Ja niiden piti lähteä Ain kaupunkiin. Mennään pienellä joukolla, että se on helppo juttu. Mutta mitä tapahtui, kun ne meni sinne? Tuli tappio siellä. Ja Joosua itki Jumalan eräs, miksi näin kävi? Niin Jumala sanoi, että teidän joukossa on mies, joka tekee syntiä. Yksi mies teki siitä joukosta syntiä. Se riitti kaikkien muidenkin tappioksi. Ja sehän selvisi sitten, että se oli tämä Aakani siellä, joka teki vääriä asioita. Ja vihollisella oli käyttöoikeus siihen ryhmään silloin. Nämä on vakavia asioita. Jos mun sydämellä on syntiä ja mä menen tuonne rukoilemaan ihmisten puolesta, jolloin vaikka voi olla demonisia voimia, me ollaan nähty niitä, kun niitä lähtee ihmisistä, niin siinä tulee olla verellä pesty sydän, häävaatteet tulla puhtaana. Koska vihollinen näkee sen, että jos mulla on hänelle kuuluvia asioita, niin hänellä on käyttöoikeus. Muistetaan tehdä veljet ja sisaret parannusta, joka et ole uskossa, niin anna elämäsi tänään Jeesukselle. Tämän ajan keskellä on yksinäisyys, ihmisillä on kova tuska. Todella monilla on yksinäisyys, vaikka ne käy seurakunnissa ja tapaa seurakunnissa ihmisiä, mutta kun ne menee kotioven painaa kiinni, alkaa se yksinäisyys. Sitten on masentuneita ihmisiä, jotka on todella masentuneita, mutta Raamattu sanoo, Jesaja 61:3, masentuneisuuden hengen sijaan hän antaa ylistyksen vaipan. Hän voi vapauttaa ja parantaa masennuksesta. Hän voi vuodattaa henkensä kautta rakkauden siihen ihmisen sydämen niihin haavoihin ja siihen tuskaan, mitä siellä on. Ja korjata sen ihmisen elämän. Että, ja unettomuutta. Me ollaan nähty, kun ihmisiltä on ollut pitkään aikaa, voi olla monia vuosiakin, että on kärsinyt unettomuudesta. Ja Jeesuksen nimessä ja veressä on rukoutu sitä ja pyydetty, Herra, kosketa sinä tätä ihmistä juuri tällä alueella. Ja Jeesuksen pyhä henki koskettaa ja silloin ihminen tulee terveeksi ja on saanut yöunet. On ollut sellaisia ihmisiä todella, joilla on ollut pitkään vuosia kärsineet unettomuudesta. Yhtäkkiä ne on ruvennut nukkuu normaalisti. Koska Herra on kuitenkin luonut yöunetkin ihmiselle siellä, kun hän rakensi ihmisen, niin hän on luonut ne yöunet, että ihmisellä olisi se lepo ja rauha sydämessä. Ja kaikenlaiset sairaudet on voitettu. Tuossa oli sellainen rukouspyyntö, oli kaksi sellaista erikoista tapahtumaa viime viikolla. Oli ensiksi alkuviikosta sellainen, että oli keuhkosyöpä jollakin naisella ja sen puolesta pyydettiin esirukousta. Ja sitten me oltiin, se oli maanantaina kun se tapahtui. Sitten rukoiltiin siinä perheessä. Sehän ei ollut itse paikalla se nainen siellä, mutta se oli heidän tuttava. Rukoiltiin sen puolesta ja sitten torstaina tuli tekstiviesti ja tuli kiitosaihe, että syöpä ei löydy siitä naisesta enää. Eli Herra voi parantaa ihan satojen kilometrien päähän, ihan missä vaan. Herra voi koskettaa. Sitten tuli tekstiviesti, että on kolmihermosärky niin kuin täällä jossakin leuan alueella. Sitten oli jalka kipeä ja sitten oli joku käessä joku juttu sormessa. Ja se henkilö pyysi tekstiviestillä, että muistakaa rukouksesta, Herra koskettaisi häntä. Ruvettiin rukoilemaan siinä sitten illalla ja sitten tuli seuraavana päivänä, että kaikki nämä vaivat on hävinnyt. Jeesuksen verihaavojen voima on suurempi kuin meidän sairautemme. Eli kiitetään Jeesusta siitä, mitä hän tekee, mutta muistetaan, että laitetaan asia kuntoon Herran kanssa. Ja Herra haluaa vielä rakkaudessaan uudistaa ja antaa voiman antaa anteeksi. Nämä ei ole helppoja alueita. Siihen tarvitaan pyhä hengen voima, että me pystytään antamaan anteeksi. Jos me annetaan omassa voimassa anteeksi, niin nurkan takana jo muistetaan. Eli me tarvitaan pyhä hengen voima siihen, että me pystytään antaa anteeksi. Koska se on pelastuskysymys myöskin. Jeesus sanoo vuorisaarnassa, ellette te anna anteeksi, niin ei taivaallinen isäkään anna anteeksi. Mutta se ei ole helppo, siihen tarvitaan todella Jumalan hengen voima, että saadaan voima antaa anteeksi. Kun meitä loukataan sanoilla tai teoilla, niin se ei ole helppoa. Ihminen muistaa sen kyllä helposti. Vaikka menisi vuosikymmeniä, niin ihminen on sellainen, että se tahtoo muistaa. Mutta kun pyhän hengen kautta saadaan voima antaa anteeksi, niin se häviää se asia sitten. Ja Jumala hoitaa sen molemmin puolin. Eli näin Herra on täällä tänään ja haluaa kohdata todellakin. Ja mä oon iloinen siitä, että Herra on ojentanut kätensä tähän tilanteeseen ja hän on täällä. Ja mä oon nyt esittänyt teille kutsun. Tulkaa alttarille ja laittakaa asia kuntoon. Ehkä sä ajattelet, että kaikki on kunnossa, mutta ennen kaikkea on tärkeää varmistaa se oma taivaspaikka. Monta kertaa tuolla, kun ihmisille todistaa, niin että joo, kyllä mä jollakin lailla uskon ja omalla tavallani uskon, että kyllä se varmaan riittää, mutta kyllä se pitää antaa koko sydän Jeesukselle. Eli tuu veri lähteelle, se on avoin tänään kaikkia syntiä saastaisuutta vastaan ja laitetaan ne asiat kuntoon. Kun tälle paikkaa tulee, niin sitä ihminen kokee todella pieneksi omaa itsensä ja tässä on itsekin tarvinnut veren puhdistavan voiman, ettei tois vieraita tuli alttarille. Jumala, armahtakoon meitä kaikkia niin, että ollaan perillä, koska me seisotaan ikuisuuden porttien edessä tällä hetkellä. Ja pian Jeesus saapuu. Ja kuoleman jälkeen ihminen ei voi enää tehdä parannusta. Se pitää rajan tällä puolella tehdä. Tänään on kutsu juuri sinun elämääsi, joka olet siellä kuuloetäisyydellä. Anna pelastaa itsesi tästä nurjasta sukukunnasta, sanoo Raamattu. Jumala, siunakkoon tämän loppuhetken ja rukoillaan sairaiden puolesta ja sitä, joka haluaa uudistaa matkaliittonsa. Muistetaan, tämä on vapaaehtoista. Me ollaan vankilatyössä nähty, 21 vuotta on tehty vankilatyötä ja ollaan nähty, siellä tulee jatkuvasti uskoon. Mutta vastustusta on myös sinne ilmaantunut aika paljon viime aikoina. monella tapaa ei saisi puhua enää niin kuin Raamattu sanoo. Ei saa puhua niin kovasti, joku voi loukkaantua ja voi tuntea painostusta ja jopa pelkoa, jos puhutaan Raamatun asioita. Että mukavia juttuja saa kyllä puhua, mutta ei oikein syvällistä Raamattua. Mutta me kuuntelemme enemmän Jumalaa kuin ihmistä. Ja näinhän meidän tulee totellakin Herraa enemmän kuin ihmistä. Jumala siunakkoon kaikkia täällä olevia ja siellä näyttöpäätteiden äärellä olevia. Ja vajavaisesti on tänään tuonut esille, jotenkin oma jännitys on tässäkin, mutta kuitenkin haluan todistaa Jeesuksesta ja hänen valtasuuruudesta, hänen voimastaan, kuinka hän on tullut rakastamaan meidät taivasta ikuisuutta varten. Hän on täällä, hän on ojentanut kätensä juuri sinun puoleesi ja hän kysyy, mitä hyvää sinä tahdot, että minä tänään sinulle tekisin. On niin paljon asioita, mitä hyväksytään tämän ajan keskellä. Monenlaista syntiä hyväksytään ja ei haluta tehdä parannusta. Ja sitten kun meet sanomaan siitä vaikka jollekin vastuuhenkilölle seurakunnassa, niin ne suuttuu. Eihän nyt saa puhua syntiä vastaan, pitää puhua ihan vaan rauhallisesti ja puhua mukavia. Mutta Raamattu puhuu syntiä vastaan aina. Vaikka mitä perkelejä ihmiset sanois, niin Raamattu puhuu syntiä vastaan, muistetaan se. Ja kun ihminen haluaa tehdä parannuksen, niin siihen on mahdollisuus tänään. Olkaa siunattuja kaikkia, katse kolkata mieheen ja unhoitetaan se, mikä on takanapäin ja kurottaudutaan voittoseppeleeseen. Jeesus tulee pian. Oletko valmis? Se on todellakin suuri kysymys minulle ja meille kaikille. Oletko valmis? Jos tänä yönä sinun sielusi otetaan pois, missä vietät ikuisuuden? Ja sen jälkeen on mahdoton tehdä parannus.
1: Ja Merja ja Marttia, tuossa Nette kanssa mukaan rukoilemaan.
2: Kiitos Jeesus. Kiitos, että sä näet kaikki nämä rukousaiheet. Sä näet myös kaikki rukousaiheet kotona tai mitä muilla on sydämillä. Kiitos, että nyt vaan saadaan nostaa nämä Jumala sinun eteesi. Kiitos, että sä, Jeesus, sinulle ei ole mikään seinä eikä mikään pimeys liian pimeä, eikä mikään este ole liian korkea sinulle, Jeesus. Me vaan rukoilemme parannusta, iloa ja kaikkea, ahdistuksista vapautta, peloista vapautta, sinun rakkautesi siihen, missä on surua ja epätoivoa. Kiitos, että sinä tulet sinun rauhallasi ja sinun voimallasi Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja jos sä istut täällä tänään tai olet kotona, niin tänään on mahdollisuus antaa elämä Jeesukselle. Ja mä voin sanoa, että se on se paras juttu, mitä voi tehdä. Että se antaa niin paljon rakkautta ja iloa elämään.
0: Joo, Herra, kiitos siitä, että Herra, sä näet tämän, nämä kaikki rukousaiheet, jotka sisältää monenlaista tuskaa ja ahdistusta. Niin kuin Raamattu sanoo, että sinä havaitset ihmisen tuska ja vaiva ja otat sen oma kätesi huomaan. Ojenna jokaisen perhekunnan keskelle ja jokaisen yksilötason ihmisen elämään. Tuo verihaavoitettu käsi ja tuo se terveys ja tuo se apu näihin tilanteisiin. Sä näet, että on sairaudi, on monista sairauksista kysymys. On läheisen pelastumista. Herra, on uudistumista. Auttamista taloudellisissa asioissa. Varmasti ihmissuhteissa. Monenlaisissa tilanteissa, mitä elämässä on, niin Jeesus, sinulla on apu ja sinulla on vastaus, Herra. Me julistetaan voittoa näihin asioihin, että nämä muuttuu kiitosaiheeksi. Kiitos, Herra, mitä sinä teet juuri tänä päivänä näiden asioiden kohdalla ja siellä myöskin näyttöpäätteiden äärellä, joilla on rukousaiheita, niin ojenna kätesi sinne sairaan paikan ylle. Ja minä julistan Jeesuksen nimessä ja veressä sinulle täyden terveyden. Kiitos, Herra, tästä illasta, että sä vastaat enemmän kuin me osaat näillä pienillä savihuulilla rukoilla, koska sä oot El Shaddai, sä oot kaikki valtias ja kaikki voiva ja kaikkialla läsnä oleva. Kiitos veren voimasta ja verihaavojen voimasta. Jeesus, sinun nimessäsi on voima yli kaikkien valtojen, yli kaikkien voimien, ja ne murtukoon. Ja siunaa myöskin Suomen hallitusta, esivaltaa, eduskuntaa, kansanedustajia, ministereitä, presidenttiä. Me haluamme kantaa tämän maan ja kansan sinun eteesi. Päättäjiä myötä, Herra, anna Herran muutoksen ajat tulla näihin. Jeesus nimessä.
3: Sinä haluat ilmestyä jokaisen kohdalla, että sydämet auki sinulle, Herra. Se, mikä tuntuu, että kivi sydäntä, sinä murat niin, että tulee lihaa sydämeksi, tuntuu, että sydän on avoinna sinulle, Herra. Sinä kutsut jokaista, Herra. Kiitos Rasita, että sinä olet auttaa käden kaikkien näin elämäntilanteisiin ja asioihin, mitä ihmisillä on laittanut tänne kerran. Ja me saamme jälleen kuulla. Kiitos äiti, mitä sinä olet tehnyt monien kohdalla, herra. Sulle ei ole mikään asia mahdotonta. Ja siunaamme heitä kaikkia yhdessä erikseen. Aamen.
1: Jeesus, kiitos, että me saamme yhteisesti siunata kansaasi Israelia ja toivottaa rauhaa Jerusalemille. Ja Herra, sinun sanasi kehoittaa meitä tähän. Ja sanan perusteella saadaan iloita, mikä on Herran siunaus omaisuuskansan kohdalla, mutta myöskin mikä on Herran siunaus Suomen kansan kohdalla. Ja niin, että saadaan siunaten kulkea eteenpäin ja periä myöskin sitä taivaallista siunausta, jonka sinä olet meitäkin varten varannut. Herra, kohtaa kärsivää seurakuntaa maailmanlaajuisesti ja auta myöskin heitä heidän matkallaan. Ja tue heitä voimasi oikealla kädellä, niin että he saavat myöskin nähdä sen, että miten valtavan iankaikkinen käsi, miten valtavaan, että se kaikki valtius, mikä Kristus sinulla on. Ja kun he julistavat elävää Jumalaa, he julistavat sovitustyötä Jeesus sinun veresi ja ristisi työn kautta, he saavat myöskin niittää sitä hyvää satoa. He ovat eturintamalla, ikään kuin auran kärjessä, niin kuin monessa kohtaa. Mutta kiitos, että Herra, sinä olet heidän kanssaan ja tuot jalonvoiton. Ja me pyydetään myöskin meidän perhekuntiemme kohdalla sitä jaloa voittoa, jonka vaan Kristus sinä voit tuoda. Ja niin, että tulee täysi sato taivasten valtakuntaan, myöskin ihan jokaisen meidän perhekuntiemme kohdalla. Sitten Herran siunaus vielä yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valaiskoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.

Kosketa minua, henki, kosketa kirkkaus. Anna elämälle suunta ja tarkoitus.

0: Jeesus löytyy kaikista näistä juutalaisista juhlista jossain muodossa, ja sen takia ne ovat erittäin hyvä väline myös juutalaisten evankeliointiin.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: kylvaja.fi

Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio Dayn kanavalla joka sunnuntai kello 11.